0: Laura Närhiä, omenan kukkia, kello on 3:06 yli. Nyt otetaan jälleen yhteys Lohjan Vaanilanlahdelle, missä linnunlaulujen aamun seuranta jatkuu. Paikalla ovat luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö, lintuasiantuntija Jan Södersved sekä tutkijatohtori Patrik Lauha. Miten äänimaisema on kehittynyt siellä viimeisen tunnin aikana?
1: No niin, täällä tosiaan istuskellaan ja katselemme tonne pohjoiseen päin ja täällähän on äänimaisema kehittynyt, vai mitä, Asko Hauta-aho?
2: On. Kyllä. Joo. Tässä on lintuja kovasti äänessä. Ehkä pisimpään on se luhtakana ollut ja hetki sitten kuultiin se kaulusaikara.
1: Näin
2: se
1: on.
2: Tuli ihan tämän välähdyksen alussa, mutta se hankaluus piilee siinä, että ääni on niin matala taajuinen, että ei aina tiedä, että tuleeko se radiosta ulos vai eikö tule.
1: Sitten kupliva ääni täällä taustalla, joka on vähän kuin olisi jossain porekylvyssä, niin viitasammakoiden.
3: Ja liro, nyt kuuluu liroja.
2: Liroja kuuluu.
1: Nyt kuuluu liroja.
2: Se on myös hieno lintu, kahlaajalintu.
3: Kyllä.
1: Ja Jan, mitäs muuta on kuulunut?
3: No hirveän paljon ei ole vielä kuulunut, että lajien laskemiseen melkein yhden käden sormet vielä riittää, mutta tästä suunnilleen alkaa, että tämäkin varmaan nämä lirot on tästä ihan yli lentämässä muuttomatkalla. On mulle kevään ensimmäiset, kuitenkin vielä monet lajit on vasta saapumassa.
2: Niin, nehän päästään sitä

0: jif-ääntä ja sitten tulee se liro, josta sen helposti tunnistaa.
1: Ja niinhän ne juuri äsken sanoi.
0: Niin.
2: Mutta lensihän meillä mikrofoni ohi tuossa vielä yksi laji. Eikö niin? Niin.
1: Joo, lehtokurppa. Lehtokurppa meni. Kertaa.
0: Kyllä. Se on myös sellainen lintu, että sen ääntä on hankala saada, koska se liike on aika nopeaa. Että se vaan välähtää mikkien ohi ja ehkä sitten parhaimmillaan kuuluu sen 10-15 sekuntia korkeintaan.
2: Tosiaan, jos tätä lähetystä, missä tätä lähetystä nyt kuunnellaankin ympäri Suomea, niin voi myöskin Yle Luonnon Facebook-sivujen kautta tai sitten Instagramiin kirjoittaa omia kokemuksia tältä aamulta. Niitäkin on ihan hauska lueskella tässä sitten myöhemmin aamun mittaan, että missä kaikkialla Suomessa ihmiset näitä lintujen aamukonsertteja kuuntelevat ja minkälaisissa säissä ja minkälaisina hetkinä. Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa seurataan myöskin sitä, että minkälaisia tallennuksia ja lintuäänityksiä on tullut vai mitä, Patrick?
3: Joo, eli tosiaan muuttolintujen kevät sovelluksella äänittämällä niin voi osallistua tapahtumaan ja voidaan sitten seurata, että minkälaisia lintuja on siellä ympäri Suomea havaittu.
0: Taivaan vuohiku.
3: Joo, kyllä, mäkätystä oli siellä taustalla.
0: Joo.
2: Kyllähän tämä selvästi alkaa konsertti lisääntyä.
1: Niin,
2: ja taas no, kuuluu kaulusaikara.
1: Joo, ja sitten viitasammakothan pulputtaa tuossa koko ajan taustalla.
0: Niitä on tosi
2: paljon. Tämä on kyllä hauskaa, kun me istutaan tässä ja vieläkään ei paljon nähdä ja ollaan täällä tämmöisenä haalariasuisena konserttiyleisönä.
0: Voiko tässä nyt sanoa, että olisi tullut yhtään lisää valoa siihen ensimmäiseen välähdykseen?
2: Mun mielestä ihan selvästi. Tähdet näkyy selvästi huonommin ja ainakin vähän huonommin. Niin, tietysti riippuu vähän aina, että mihin katsoo. Ja meidän pään päällä on vielä ihan kirkasta, mutta tuommoinen pilviverho on kyllä tuolla sitten tuon Lahden takana ja olevien metsäsaarekkeiden päällä. Ja tässä on vähän aamulla luvattu pientä vesisateen mahdollisuuttakin, mutta saa nähdä, miten tämä aamu tästä etenee.
1: Pidetään nuo pilvet loitolla.
0: Vaikka oikeasti kaikkien pitäisi tehdä sadetanssi, jotta luonto saisi vettä.
2: Se on totta niin, että ehkä me toivotetaankin ne pilvet sitten mahdollisesti tervetulleeksi tänne, mutta ei nyt ainakaan ihan vielä.
0: Edelleen luhtakana ja viitasammakot.
1: Joo, nämä yötä hallitsevat äänet.
0: Ja oikein kun tuo luhtakana innostuu, niin sehän suorastaan kiljuu.
2: Niin sitäkin ääntä on kuultu, joo.
0: Joo. Mutta tässä se on se perusääni.
2: Mutta se on hienon kuulo, niin kyllä noin viitasammakoiden tuommoinen. Niin, miten, ihan mahtava ääni itse asiassa.
0: Tämä on orkesterin aloitusta, joo. Ihan kaikki ei vielä soita, mutta osa.
2: Mm. Se on se, meillä on monena vuonna ollut hanhet taustalla, mutta nyt onkin tänä vuonna on kerjääni, niin on viitasammakoiden tausta.
0: Kuuluuko tästä muuten joku hanhi hetki sitten? Huomasit sen, Jaan?
1: Joo, kyllä.
0: Nyt.
1: Joo.
2: Mutta me palataan tänne
0: haukattele,
2: taas.
0: Haukattele, onko tämä
1: valkoposki?
2: Valkoposkihanhi. Me palataan tänne tunnin kuluttua jälleen ja silloin on jo varmaan ihan eri tilanne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jännityksellä odotellaan, että mitä uusia lintulajeja sitten listalle päätyy. Seuraavaksi kuullaan sekahaku uusinta ohjelma. Kutsuu sinutkin tanssimaan, mikäli tähän aikaan yöstä haluat nostaa jalkoja, niin Heidi Pakarinen tarjoilee toivemusiikkia ja on siellä keväisissä tunnelmissa. Ohjelma on uusinta.

Kevät saa aina aikaan ihmeellistä heräämistä, piristymistä, ajatusten leikkiä ja toivetta lemmestä. Näin jo kovasti harmaantuneena, mutta siltikin vielä elävänä. Sitä toivoisi viereen kaveria, jonka kanssa jakaa arkea kulkea luonnossa. Että saisi olla jollekin hyvä ystävä ja kenties jopa haluttu. Jos sekahakukuuntelijoiden joukossa löytyy herraa Turusta, niin tule joku ilta Ruissaloon kävelylle. Siellä minä kuljen joka ilta, jollei vallan tuuli vie mennessään. Kovin kaunis on Mairen toive. Olla jollekin hyvä ystävä. Toivelauluna hänelle soi musiikkia vuodelta 1957. Olavi Virran laulama käännöskappale Lemmen Paula, True Love. Upean laulun säveltäjä on useista musikaaleista tunnettu yhdysvaltalainen Cole Porter. Suomalaiset sanat oli Kyllikki Solanterän käsialaa. Oi, olipas siinä tunnetta heti sekahakutanssien alkuun. Keväthän on meillä. Se pitää sisällään kenties lemmenpauloja, hyvää tunnetta, musiikkia ja tanssia. Sekahakutansseissa teille kaikille hyvästä musiikista ja tanssista nauttiville toivelevyt soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Varsataan vielä 50 vuoden taakse. Tarina ja laulu Kuopasta, joka kaunis on kuin taulu, mutta kavala. Laulu on Viljo Kolhosen sanoittama tarina ja Kauko Käyhkön sävelys ja hänen myöskin itsensä laulama valssi. Se soi hurmaaviin hymykuoppiin hurmaantuneelle lellelle. Kiitoksia toiveestasi.

Moni on meistä varmaan huomannut, että hurmaavat hymykuopat hymyilee silmissä saakka. Sitten kun se hymy on aito, niin silloin sen siellä silmissä saakka huomaa. Tämä äsken kuultu valssisävelmä oli Kauko Käyhkön esittämä hymykuoppa-valssi ja vuosimallia 76. Tweedledee, se on varmasti tuttu jo kaikille Elvis-faneille, tuon kaikkien aikojen kuninkaan musiikin ystäville. Tweedledee, sitä on tullut kuunneltua myös Harmony Sistersien levyltä, joka julkaistiin vuonna 1956, kertoo nimimerkki Elviina. Sehän sopisi hyvin sekahakutansseihin, voin itsekin laittaa foksiksi, Elviina kirjoitti. Yhdysvaltalainen on myös Tweedledee laulun säveltäjä Winfield Scott. Tämän laulun on suomenkieliseksi kääntänyt Savo Puhtila. Kiva tanssihetki tulee tästäkin. Tweedledee ja Harmony Sisters.

Kuussa onni asustaa, tiidlidi. Sydän mulle kerroit sen laulaen pienen lurituksen. Näin on sanonut Sauvo Puhtila tässä hienossa käännösiskelmässä. Niin, ja taitaa tuo täysikuu vielä muuten vaikuttaa. Kuukalenterin mukaanhan se oli täynnä vapun päivänä, 1. päivä toukokuuta. Minna esitti toiveen Matin ja Tepon musiikkituotannosta seuraavan viestin kerran. Vanhempani Olavi ja Auni ovat aina kuunnelleet sekahakua. Jos se jää välistä, niin tympäseehän se, mutta kiukkulaantuu uutta ohjelmaa odottaen. Saunassa sekahaku on parasta kuunteluaikaa, ja minä sitten yleensä piristän näitä saunomisia paikalle sattuessa. Milloin on lumipalo lentänyt ikkunasta tai virvottu risuilla? Kyllähän ne tyttären tuntee, kun näkemättä saunassa kuuluu, Minna, se sieltä tulee. Kappale toive on Matin ja Tepon Me oomme täältä. Se ei ole oikein tuttu, mutta kuvastaa aikaa, kun asuttiin Ruotsissa. Suomeen on muutettu ja aikaa on vierinyt. Silti kotimaa on se paras. Ja parasta on kevät. Näin kirjoitti meille Minna Paavola. Matti Ruohosen sävelin ja VP-lehdon sanoi siirrymme vuoden 1971 levytyksen pariin Me oomme täältä, Matti ja Teppo.

Lämpimät terveiset sinne Olaville ja Aunille, kenties saunan lämpöön. Tämä kappale soi teille Minnan toiveena. Matti ja Teppo lauloi Me oomme täältä. Seinäjoen tangomarkkinat lähestyy. Heinäkuussa juhlitaan jälleen hiljaa yössä. Viikon kuluttua, toukokuun 9. päivä muuten tuolla Lempäälän Ideaparkissa on upea tangopäivä, josta valitaan tämän vuoden laulukilpailun semifinaalistit 40 kilpailijan laulajan joukosta. Lempäälässä minä saan juontaa tuota tangopäivää ja Hyvinkään semifinaalissa 23. päivä toukokuuta sitten toinen

tänne sekahakutansseihin. Ovat kuulemma hekin aina lauantaisin kuulolla. Tango tuntui viehättävän molempia, niin Maijaa kuin Merjaakin, siinä kun saa olla niin lähellä tanssiparia. Maijalle soi Taistotammen vuoden 1974 levyttämä, Toivo Kärjen säveltämä ja Lauri Jauhiaisen sanoittama Ei erossa yhtään iltaa. Ja heti sen perään soi toinen hieno tango, Kärki Helismaa kaksikolta. Seppo Hanski lupaa, minä soitan sulle illalla vuoden 1965 tuotannosta.

tanssi. Mikä suuri ilo ja riemu meille kaikille. Jokainen voi tanssia omalla tavallaan, omin askelein, ja ne kaikki askeleet ovat juuri oikeita. Tällä viikolla 29. päivä huhtikuuta vietettiin kansainvälistä tanssin päivää. Sen tarkoitushan on juhlia tanssia, tuoda yhteen ihmisiä kulttuuritaustoista riippumatta ja muistuttaa tanssin universaalista kielestä. Musiikki liikuttaa niin mieltä kuin kehoa tanssiin. Tanssin terveyshyödythän jo tiedetään. Siispä lisätään tanssia, lisätään musiikkia ja lisätään rakkautta. Kolmen tanssin tripla syntyy jenkasta, polokasta ja masurkasta. Alkakaamme muistojen jenkalla.

Kuuntelijamme Jaana tanssii mielellään kaikkea ja kokeilee ennakkoluulottomasti ja rohkeasti tansseja, joita ei vielä osaa tai hallitse. Jenkassa tulee aina hyvä hytky, Jaana sanoi. Untomonaisen sävelys ja Saukin sanoittama oli äsken kuultu vuonna 1972 levytetty Muistojen jenkka. Laulajana oli Reijo Taipale. Harmonikkakerhossa soittaa ja pitää omaa mieltään ja sormiaan hallittuna Seppo. Hän on soittanut hulivilipolokkaa, mutta taidot ei yllä Harri Nuutisen kaltaiseen taituruuteen. Omaksi iloksi ja vieraiden vihoiksi, Seppo naureskellen sanoi soittavansa. Viljo Vesterisen säveltämä on hulivilipolkka. Ja sitten tämän triplan päättää Masurkka.

0: Topi on Kouvolan miehiä ja esitti ihan jo jääkiekkoliigan finaalipeleihin onnea KK:lle Kouvolan Masurkalla. Tuon toivomannisen sävellyksen taituroi Esko Könönen. Oikein paljon onnea vaan ihan tasapuolisesti tuonne liigafinaaleihin. Terveisin viime vuoden kelta-musta voittajajoukkueen nainen.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Pakko on päästä parketille ja pakko on myöskin ottaa seuraavaksi uusi etsintäkuulutus, jonka lähetti meille Riitu. Hän kirjoitti. Minulla on hakusessa eräs Reino Helismaan kappale, jonka sanoista ei ole muistikuvaa. Sen muistan, että siinä oli vuoropuhelussa Helismaa ja naisääni, joka esitti inspiraatiota. Nainen lausui viehkeällä äänellä osuuttaan, joka sisälsi jotenkin houkuttelua. Onhan minulla se jossain kasetilla, mutta ei löydy satojen joukosta. Muistaisikohan joku sekahaun kuuntelija, kiittelee Riitu jo etukäteen. Jos sinä satut nyt muistamaan tällaisen Reino Helismaan kappaleen, jossa vuoropuhelussa on Helismaa ja viehkeä naisääni, joka houkuttelee, niin kirjoittelepa tänne sekahakuun. Lähetä viestiä, niin voidaan auttaa Riitua hänen etsintäkuulutuksessaan. Osoitteethan ovat ne tutut. Sähköposti, osoite on seka.haku@yle.fi. Ja kirjat ja kortit löytyvät perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00 024 Yleisradio. Ja toivotaan tänne myöskin teiltä uusia, niitä vanhoja musiikkitoiveita elämän ja nuoruusmuistotarinoiden kerran. Rakkaudestakin saa puhua, koska se on suurin voima maailmassa. Terveiset Kaitsulin Nurmeksien toivoo Iisalmen Pimu. Toiveena olisi Jaakko Tepon Pamela. Ja näinhän se soi laulajan itsensä sävelin ja sanoin vuoden 84 levytyksellä.

0: Pamela.
1: Seuraava sähköpostiviesti saapui tänne meidän sekahakutoimitukseen nimettömänä. Eli nyt en tiedä, ketä puhutella tämän viestin yhteydessä, mutta kiitos toiveesta. Nappasin tämän tänne mukaan, koska oli mukava tarina. Muistelin, että lapsena 60- ja 70-luvulla matkustettiin Kuopiosta mummolaan höyrylaivalla. Mummola sijaitsi Soisalon saaressa, Wikipedian mukaan Suomen suurin saari. Tarkemmin Itä-Soisalossa, Leppävirran ja Heinäveden rajamailla. Matka kesti 4 tuntia ja matkalla sai ihailla Kallaveden ja Suvasveden kaunista saaristomaisemaa. Toivosetä tai Eskosetä tai Ainotäti olivat vastassa odottamassa meitä kaupunkilaislapsia laivalaiturilla. Matka jatkui sitten loppumatkan moottoriveneellä mummolan rantaan. Nyt nämä sedät ja täti ovat kaikki vuoden sisällä siirtyneet tästä ajasta iäisyyteen. Heidän muistokseen toivon soitettavan Kari Piirosen SS Leppävirta-valssin, joka tuo mieleen nuo kauniit kesäpäivät ja laivamatkat mummolaan.

0: Tämä valssi seilattiin Kari Piirosen laulaessa SS Leppävirta-valssia. Tämän valssin on säveltänyt ja sanoittanut Matti Kuronen ja levytystuotanto oli vuodelta 2010, eli nyt tultiin aika lähelle jo tätä päivää. Sekahakuhan keskittyy kylläkin tuohon vanhempaan musiikkiin, mutta totta kai tällaiset kauniit tarinat, jotka vie ajassa taaksepäin, niin näitä otetaan myöskin huomioon.
1: Te tytöt tykkäätte eniten valssista. Ja jos mies ei osaa valssia, niin hän ei ole pahastikaan saatille lähdön arvoinen.
0: Annetaanpa vielä yksi valssimahdollisuus kaikille saatille haluaville. Keväisiä terveisiä valkoakasioiden kera lähetti Ulpu. Tämä venäläinen kansanlaulu soi Martin Berg-Vuoren suomalaisin sanoin. Anneli Sari laulaa. Ulpu muisteli, kuinka tuoksuissa tuomien sävelmä soi usein juhlissa kahden sisarensa kanssa. Nyt näistä kolmesta sisaresta vain enää hän laulaa.

Näin on nämäkin sekahakutaan sit päätöksessään. Oikein lämmin kiitos teille kaikille sekahakuystäville seurastanne. Ihanaa, kun olitte mukana tanssimassa ja jakamassa näitä hienoja toivekappaleita ja tarinoita. Muistakaahan, jos vain pääsette tuonne Yle Areenan puoleen, ottakaa sieltä omaksenne kevät iloihin ja riemuihin sekä pitäkää vaikka omat tanssit pihamaalla kevään kunniaksi. Siellä on yli 50 sekahakutanssit tarjolla. Pirkko Mannolasi kyselee vielä, kuinka rakkaus alkoi. Puolankan säveltämä Adam and Eve sai saukin suomalaiset sanat vuoden 60 levytykselle. Ihmetellä sop, miten se niin alako. Moikka moi!

0: Radio Suomi.
1: Presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää aiemmin kerrottua enemmän. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vähentää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvalloilla on yli 36 000 sotilasta eri puolilla Saksaa. Öljytankkeri on kaapattu Jemenin rannikolla, kertoi Jemenin rannikkovartiosto eilen. Rannikkovartioston mukaan Eureka-nimiseen tankkeriin nousi ryhmä tuntemattomia miehiä Shabwan maakunnan edustalla. Valtaajat käänsivät aluksen kurssin kohti Somalian rannikkoa. Meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan Eureka purjehti Togon lipun alla ja se oli maaliskuun lopussa Fujairahin satamassa Arabiemiraateissa. Itä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto on törmännyt illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä ja lähti onnettomuuspaikalta Koirakiven suuntaan. Poliisi etsii karhua onnettomuuspaikan läheisyydestä ja pyytää ilmoittamaan alueella tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen eikä sitä tule lähestyä. Päivällä sää on verrattain aurinkoinen ja poutainen. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
0: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
0: Hyvää huomenta ja hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Mia Sivula tässä valvomassa kanssasi nyt, kun kello näyttää 2 minuuttia yli 4:00.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani ja eloon.
1: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Yötyöhön tulemisen yksi parhaita puolia on se, että yöllä kuulee lintujen äänet tosi selvästi silloin, kun muu maailma nukkuu. Tänä aamuna kuulin yhden yksinäisen linnun siinä viereisessä puistossa. Kello oli 3 silloin. Sinne se jäi sitten yksin lurittelemaan. Laji jäi vähän epäselväksi. Lisää lintujen ääniä on luvassa pian, sillä Radio Suomessa vietetään tänään linnunlaulujen aamua. Lohjan Vaanilanlahden rannalta me ollaan saatu kuulla lintujen ääniä ja aamun tunnelmia jo 2 lähtien, ja näin me jatketaan tässä sunnuntai-aamussa pitkin aamua aina tasatunnin uutisten jälkeen otetaan yhteys metsään. Heräillään yhdessä lintujen kanssa tähän sunnuntai-aamuun. Petra Gargano laulaa kappaleen Vahvana ja sen jälkeen mennään kuuntelemaan linnunlaulua.

0: Vahvana se oli Petra Gargano ja tuossa kappaleessa mukana myös Tuomas Kauhanen. Radio Suomessa vietetään tänään linnunlaulujen aamua ja Lohjan Vaanilanlahden rannalla ovat paikalla BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha sekä luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö.
1: Valon kajastus nousee itäiselle taivaalle. Auringon nousuun on aikaa vielä tunnin verran, mutta tämä konsertti on oikeasti nyt alkanut. Kuunnellaan vähän aikaa, mitä kaikkea tässä on mukana.

0: hanhet melkein päällimmäisenä, maju sirkku ja mitäs?
1: Kiuru siellä kuuluu. Joo, sehän kolmisen varttia sitten aloitti.
2: Niin se aloitti aika lailla puoli neljän maissa.
1: Vähän ennen jo.
2: Okei,
1: aika.
2: Joo.
1: Se on yleensäkin se ensimmäinen. Ja pajusirkku samaten yleensä niitä ensimmäisiä, jotka aloittaa.
0: Onko se tavallista, että ihan pimeässä joku lintu haluaa päästää ensimmäiset säkeet?
1: Kyllä me ollaan tässä varmaan jo useamman kerran huomattu, että kyllä se on suunnilleen joka vuosi, että ei ne malta odottaa auringon nousua. Että kiurulla ja pajusirkulla on kiire.
0: Onko kevät niin väkevä hetki?
1: Se on. Ja rastaathan on aikaisia. Että räkätti rastaat aloittivat myös melko aikaisin ja musta rastas vähän aikaa sitten.
2: No nyt tosiaan on vaikka auringon nousuun on vielä tunti aikaa, niin tähdet ovat hävinneet täältä meidän pään päältä ja täällä on jo niin valosa, että tässä näkee vieruskaveritkin ja näkee teidän ilmeet ja tämän maiseman ja me nähdään tuolla jotain hanhia uiskentelemassa myöskin tuolla veden pinnalla, mutta saitte sitten selvää, että mitä hanhia siellä oli.
1: No vähän hämärää on vielä, mutta siellä tundrahan ääntä kuului ja kanadahanhia siinä kuului ja näkyi.
0: Valkoposkia.
1: Valkoposkihanhia on kuulunut. Noi ei kyllä ollut valkoposkihanhia, mitkä tuossa ui, mutta.
0: Niin siinä tuli, oliko siinä parikymmentä lintua? Onko nyt punarinta äänessä?
1: Punarinta aloitti ihan just.
2: Nyt just. Joo,
0: mahtavaa.
1: Kyllä.
2: Paljonko meillä on lajeja tähän mennessä?
1: No, punarinta taisi nyt olla 15.
2: Joo, koko ajan lajilista kertyy. Me ei olla varsinaisesti näitä nisäkkäitä kerätty, mutta lepakoitakin tässä on muutama kappale nähty.
0: Joo, mä näin äsken tuossa 5 metrin päästä meni ohi aika kiivaasti, niin kuin nyt lepakoilla on tapana mennä, että silmässä ne välähtää ja sen jälkeen niitä ei enää näe missään.
1: No joo,
2: no niin, nyt kuri.
0: Kuunnellaan. Tuleeko toinen vielä? Sammakotkin, viitasammakot pulputtaa siellä.
2: Ja se on hauska konsertti tässä koko ajan taustalla, tämä viitasammakoiden, mutta olipa komeet kurje.
1: Ja uusinta.
0: Lisää. Tämä on pysäyttävä ääni.
2: On. Tämä on tosi hieno. Meidän edessä avautuu aika laaja näkymä. Siis me katsotaan pohjoiseen päin ja tämä pelto ja sitten tämä järven pohjukka, niin varmaan tässä on kilometrin verran, tai mitä arvioisesti, että kuinka pitkä tässä meillä on tämä näkyvyys länsi-itäsuunnassa, että mitä pystytään tässä.
1: Kyllä se sitä luokkaa on tämä, mitä me nähdään, tämä Lahti tässä edessä ja tuossa on sitten reilu puoli kilometriä tuonne Lahden toiselle puolelle.
2: Mutta niin kuin nuo kurjetkin, niin en näe, että missä ne huutelisi. Tämä on kyllä aika hauskaa, kun äänet kuuluu ja vielä ei ole ihan.
0: Ne on varmaan toisella puolella kuin.
2: Niin, tuossa metsäsaari. Tai tuolla, ei metsässä, vaan siinä sitten tuolla
0: rantakaistaleella
2: nimenomaan.
3: Niin oliko se näin, että lämpökamerallakin saatiin joku kurkihavainto tuossa mahdollisesti aikaisemmin, että taisi siellä rantakaistalla olla huutamassa.
0: Joo.
2: Joo, meillä on Olli Koski on tässä lämpökameramiehenä vieressä tarkkailemassa maisemaa ja kysytään Ollilta jossakin vaiheessa, että mikä meininki. Mutta siis Patrik, sä oot myös seurannut muuttolintujen kevätsovelluksen kautta, että mitä tänä samana aamun hetkenä tai näinä tunteina, joita me ollaan tähän mennessä vietetty, niin minkälaisia äänityksiä on tehty eri puolilla Suomea, mitä on selvinnyt?
3: Joo, mä tosiaan juuri vilkaisin tuossa äsken tietokoneelta, niin ensinnäkin ihmiset ovat valvoneet meidän kanssamme, eli meillä on pitkälti yli 500 äänitystä tässä tehty jo yön aikana ja koko ajan lisää tulee, kun mennään aamua kohti. Ja siellä yöllä tietenkin niin oli näitä yöaktiivisia lajeja, eli kaulushaikaraa ei ole pelkästään täällä kuulunut, vaan on äänitelty myös. Ja sitten ilmeisesti jonkun verran mustalintujen yömuuttoa on ollut meneillään, että niitä oli tallentunut kanssa äänityksille. Mutta nyt sitten kun on alkanut tulla vähän valoa, niin kyllä nuo rastaat alkaa dominoida. Eli siellä on nyt on räkättirastasta ja on mustarastasta ja punakylkirastastakin jonkun verran, että selvästi ollaan siirrytty näihin aamun lajeihin nyt.
2: Se on hauska ajatella, että noin moni ihminen on siellä äänittelemässä tähän aikaan.
0: Toi oli hyvä, toi mustalintu. Se kuuluu kevääseen. Jaan, jos mustalintu kuuluisi tässä havainnointipaikalla, niin ne on siis aina ylilentoja.
1: No joo, siis todennäköisesti tähän aikaan niitä voi varsinkin yöaikaan melkeinpä missä tahansa, mutta kyllä tässä ihan pari päivää sitten niin pari mustalintua näin tuossa järvellä laskeutuneena. Että.
0: Sillä lailla. Mahtavaa. Kuunnellaan punarintaa vähän aikaa.

0: Nyt on myös hanhet ilmassa.
1: Ihan selvästi.
2: Mutta siis näettekö te niitä jossain?
0: Ei millään tavalla.
2: Kuulostaa siltä, että on ihan hirmu iso joukko liikkeellä, mutta...
0: Olli katsoo lämpökameralle tuossa suunnassa, suoraan pohjoiseen.
2: Mä en näe vieläkään mitään.
0: En minäkään näe mitään.
2: No, kyllä siellä on hanhi poikineen varmasti äänen perusteella.
1: Joo, tuolla ihan matalalla. Kyllä nyt kiikarillakin erottuu nippanat.
0: Siis ihan veden pinnassa, kun ne menee.
1: Tuossa metsää vasten vähän. Aha.
2: Me ollaan vähän jännitetty, että tämän aamun seurannan aikana, että tuleeko vielä vesisadettakin, mutta nythän täällä näyttää oikein, täällä on hyvin tyyntä ja vieläkin, no en tiedä voiko sanoa ihan lämmintä, kun näissä haalareissa on, mutta mitä Asko tuumaat?
0: Siis ensimmäistä kertaa näissä hommissa mä en käytä haalaria,
2: oho,
0: vaan mulla on tällainen retkiasuste.
2: Oho.
0: Kaksiosainen, takki ja housut.
2: No niin, nyt
0: mutta toki nämä on sitten lämpöiset myöskin, mutta eihän nämä nyt niin lämpöiset ole kuin se varsinainen, niin, varsinainen haalari.
2: Tässä kun valon määrä on lisääntynyt, niin alan huomata vasta, että täällä vieruskaverilla ei olekaan haalaria asua. Mitä ihmettä.
0: Mutta jostain kumman syystä mä oon aina lähtenyt pienelle kävelylle sitten aina tässä välillä. Ottanut lämpöä sillä tavalla. Nyt

0: Välillä jos on kurkien reviireillä, niin ensimmäinen kurki kun huutaa siellä, niin sitten muut vastaa ja niitä saattaa olla siis... Joo, eli hyvissä oloissa voi kuulla 4 tai 5 kurjen huudon, kun ne vastaa toisillensa.
1: Se on hieno, se on voimakas ääni.
0: Se on niin voimakas ääni, että se kantautuu kilometrien päähän. Ja tässä tulee hienolla kaiulla meidän korviin.
2: Joo, ei tästä paljon aamukonsertti parani.
3: Rantasipi.
0: Kyllä.
2: Uusi laji listaa.
0: Kuului aika vaimeana, mutta siellä se oli.
2: Nyt.
0: On siivet.
2: No niin.
0: Jonkun linnun siivet.
2: Jonkun linnun siivet, joo.
0: Mutta siitä on hankala lähteä sanomaan, että mikä se on.
2: Nyt tosiaan tunnin kuluttua, kun palataan seuraavaksi tänne Lohjalle kuuntelemaan tätä lintujen aamukonserttia, niin silloin aurinko nousee ja silloin voi olla, että meillä ollaan jo otettu kaukoputketkin esiin ja päästään näkemään, että mitä tuolla näkyy, mutta nyt jäädään tähän tunnelmaan ja tunnin kuluttua palataan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Linnunlaulujen aamussa aamukonserttia ovat seuraamassa luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö ja lisäksi BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved sekä tutkijatohtori Patrick Lauha. Ja seuraava konsertti tosiaankin tuossa vajaan tunnin päästä kello 5:10 noin. Ja niin kuin tuossa Minna Pyykkö sanoikin, niin se on juuri sitä auringonnousun aikaa ja voi olla, että se konsertti on sitten vieläkin hienompi. Jos seuraat lintujen elämää ja lintujen ääniä itse jossakin päin Suomea, niin voit jakaa omia aamun tunnelmia laittamalla viestiä Yle Luonnon Facebookiin tai Instagramiin. Ja aamun mittaan lähetyksessä seurataan sitten näitä muiden lintujen ystävien aamutunnelmia myös eri puolilla Suomea. Ja lisäksi tuossa muuttolintujen kevätsovelluksen avulla seurataan sitten kaikkien lintuhavaintojen kertymistä eri puolilla Suomea ja sitä, että miten hyvin tuo sovellus tunnistaa noita lohjan aamun laulajia.

0: Portion Boys ja Kyläbaari soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on nyt 26 minuuttia yli aamu 4.
1: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin esillä.
2: Radio Suomen sunnuntaivieraana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.
1: Hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Se oli Kate Ryan, Desenchanté oli tuon kappaleen nimi. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Kello on 4.30 nyt sunnuntai-aamuna 3. päivä toukokuuta ja linnun laulujen aamuna. Sellaista vietetään tänään täällä Radio Suomessa ja tosiaankin tunnin välein kuullaan aina lintujen konserttia Lohjan, Vaanilan, Lahden rannalta. Noin kello 5.10 saadaan seuraava pätkä sieltä ja jännittävää kuulla, että mitkä linnut ovat sitten siihen kellonaikaan hereillä. Tuossa hetki sitten kuultiin ainakin kurkien ääniä, rantasipi siellä heräsi ja Minna Pyykkö kertoi, että noin 15 lintulajia oli tälle aamulle jo kirjattu. Siellä oli pajusirkkua ja punarintaa ja hanhia ja olihan siellä myös viitasammakoita ja lepakoita. Tosi mahtavaa päästä radion välityksellä mukaan tuonne luontoon ja kaikkien noiden äänien äärelle. Pakko kertoa tässä kohtaa yksi hauska tarina viime viikolta. Siihen liittyy myös oleellisesti linnut. Nimittäin mulla on usein tämä sunnuntai sellainen siivouspäivä, tai voisi olla lauantaikin tai mikä päivä vaan, mutta nyt aika usein kuitenkin se sattuu olemaan sunnuntai. Ja siihen siivouspäivään kuuluu sitten aina oleellisesti myös se, että vien matot tuulettumaan siihen tuuletusparvekkeelle. Ja mulla on kotona semmoinen vanha kunnon paimentolaismatto, semmoinen villamatto, jossa on tämmöisiä pitkiä hapsuja. Oikein lämmin ja pehmeä matto, semmoinen, mitä varmaan aika monessa kodissa oli joskus tuossa 70-80-luvulla. No mä otin sen paimentolaismaton ja kaikki muutkin matot ja vein ne sinne tuuletusparvekkeelle ja lähdin sitten viemään roskat ja ajattelin, että kohta tuun takaisin sitten hakemaan ne matot. Ja sitten kun mä tulin takaisin siihen parvekkeen oven taan, niin siellä parvekkeella oli käynnissä hirveä hulina. Siinä oli siinä paimentolaismaton päällä hääräämässä kaksi talitinttiä, eikä ne olleet siinä niinku ihan muuten vaan istuskelemassa, vaan niillä oli ihan selkeä missio. Niillä oli kummallakin nokka täynnä sitä valkoista villakarvaa, jota ne oli nyhtäneet siitä minun matosta irti ja mä jäin sitten siihen portaikon ovelle lasin läpi kattelemaan sitä, kun olohuoneen matto meni parempiin suihin tai nokkiin tässä tapauksessa. Ja totta kai sitten hyvään tarkoitukseen. Mä luulen, että pesän rakennusaineksia siinä oltiin nyt sitten ottamassa ja voisi kuvitella, että

näille tinteille tulee sitten varmaan aika mahtava pesä, jos poikue syntyy, niin siellä on sitten pöntössä todella lämmin ja pehmeä tuota alusta sitten. Laitapa viestiä, jos sinun parvekkeella tai pihamaalla on näkynyt tämmöisiä vastaavanlaisia rakennusprojekteja. Onko siellä kenties kopsuteltu ikkunan tiivisteitä sun ikkunoista tai haettu jotain superlonia vaikkapa sun parvekekalusteista? 0401455666.

oli Taylor Swift ja Opalite. Lahden Okeroisissa on käytetty muuttolintu-äppiä. Sellainen löytyy omasta puhelimesta tai sen sovelluksen voi ladata, jos haluaa. Ja siinä voi sitten tunnistaa noita eri lintulajeja. Muuttolintujen kevät on siis tuon sovelluksen nimi. Ja Lahden Okeroisissa on kuuntelija tänä aamuna ainakin tehnyt tunnistuksen pähkinänakkelista, punakylkirastaasta, talitiaisesta sekä räkättirastaasta. Ja omaa tuota muuttolintujen kevät-äppiä, kun tuossa katselin, niin mulla on tämmöisiä aika perinteisiä lajeja täällä tunnistettuna tässä alkukesästä. Täällä on peippoa, varpusta ja kesykyyhkyä. Ja sitten näyttää olevan tuossa, vielä kun on tuolla puistossa käynyt kävelemässä, niin on sitten myös idän uunilintu yhtenä äänenä. Tämä on todella hyödyllinen appi tai sovellus, jos lintujen äänet ei ole sulle tuttuja, niin tämän kanssa kun kävelee tuolla metsässä tai missä käveleekään ja pyydystelee niitä lintujen ääniä siihen, niin yhtäkkiä tajuaa, että kuinka valtavan monipuolinen lajikirjo on siinä itsen ympärillä. Mummokin laittaa viestiä WhatsAppiin ja kertoo kuulleensa tänään mustarastaan, peipon, harakan, sepelkyyhkyn, pikkuvarpusen sekä kukkokin on siellä. Mahtavaa. 0401455666 on numero lähetykseen. Linnusta siis puhutaan tänään ja paljon muustakin.

Siinä soi Irinan Kuurupiiloa. Tästä lähtee soimaan Kaija Koon Tule lähemmäs, baby.

0: Tulee lähemmäs, baby. Mä laulaa Kaija K. 4.47 on kello nyt ja studion WhatsAppiin tuli viesti, jossa kuuntelija kertoo näin. Siirsin sisältä parvekkeelle virpomisoksat, kun en raskinut niitä kauniita oksia roskiinkaan heittää. Sinitiaispariskunta oli muutamana päivänä innoissaan nyppimässä niitä höyheniä pesäänsä pehmusteiksi. Poikaset saavat kivan värikkään untuvaisen vuoteen. Linnut on kyllä tosi kekseliäitä ja mikäpä siinä, tuommoiset pääsiäishöyhenet värikkäät sopii varmasti hyvin sinne linnunpöntön pohjalle. Ja lisääkin lintukuulumisia saa laittaa 0401455666. Oletko vaikkapa bongannut jonkin kiinnostavan lajin vastikään tai kuullut linnun laulavan? Marko laittaa viestiä ja sanoo, että meidän pihapiirissä lauleskeli mustarastaat, kun lähdin yöllä kello 3 töihin. Täytyi oikein pysähtyä kuuntelemaan sitä vihellyskonserttia. Omasta mielestä yksi kauneimmista lauluista, mitä löytyy. Hyvää sunnuntaita toivottaa Marko. Mä oon ihan samalla linjalla. Mustarastas on yksi kauneimmista äänistä, jonka mä tiedän ja minulle pohjoisen ihmisenä, kun olen pohjoisesta muuttanut tänne etelään, niin mustarastas on hyvin eksoottinen ja kaunis ääni. Ja se on semmoinen ääni, että sitä kyllä todellakin niin kuin pysähtyy kuuntelemaan, kun se vaikkapa joskus yön pimeinä tunteina siellä jossain puun latvassa laulaa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola on tuon kappaleen nimi. Linnunlaulujen aamua vietetään tänään sunnuntaina Radio Suomessa ja seuraava suora raportti lintujen äänien kera Lohjan Vaanilanlahden rannalta tulee tuossa uutisten jälkeen noin kello 5:10. Minna Pyykkö ja Asko Hauta-Aho, meidän luontotoimittajat, sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha havainnoivat ja kertovat sitten siitä, että mitä kaikkia lintuja siellä heräilee tähän sunnuntai-aamuun. Tuo lintujen laulu on jännä juttu, se pitää sisällään paljon viestejä tietysti. Linnut kertovat oman reviirinsä rajoista toisilleen laulamalla ja tietysti näin kevät aikaan ne viestivät myös siitä omasta kelpoisuudestaan puolisoina. Ja mitä kaikkea muuta lintujen laulu sitten pitääkään sisällään. Sitä me voimme miettiä, kun laitan vielä ennen uutisia soimaan yhden kappaleen. Se on Anna Puun Säännöt rakkaudelle ja sen jälkeen mennään kello 5 uutisiin.
1: Itsevaltaiset johtajat määrittävät maailman menon. Demokratia ottaa takapakkia. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että kyllä demokratiakin voi päättyä, koska kaikki päättyy aikanaan.
2: It will end because everything ends. People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
1: David Runciman arvelee, että lähitulevaisuudessa maailmasta tulee yhtä aikaa sekä demokraattisempi että autoritaarisempi. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma pohtii demokratian haurasta tilaa. Radio Suomi sunnuntaina kello 13:15.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta pian. Trump kuitenkin sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen. Ranskassa jopa 40 000 ihmistä kokoontui eilen luvattomaan teknomusiikkitapahtumaan lähellä Bourgesin kaupunkia maa keskiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan tapahtuman järjestämiseen valittu paikka oli erittäin vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Viranomaiset kertoivat eilen, että tapahtuma-alueen läpikulkevan tien läheisyydestä oli löytynyt vanha ammus. Tapahtumaa turvaamaan komennettiin noin 600 poliisia ja kymmeniä palomiehiä. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen yrittäjien tuore Yrittäjägallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaan. Veriannin toteuttamaan Gallupiin vastasi yli 1000 PK-yrityksen edustajaa huhtikuun alussa. Päivällä sää on verrattain aurinkoinen ja poutainen. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
3: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta, hyvää varhaista sunnuntai-aamua ja hienoa linnunlaulujen aamua. Nimittäin sellaista vietetään tänään Radio Suomessa ja se tarkoittaa, että pitkin aamua aina näiden valtakunnallisten tasan uutisten jälkeen pääsemme Lohjan Vaanilanlahden rannalle, jossa ollaan kuuntelemassa ja havainnoimassa tähän sunnuntai-aamuun heräilevien lintujen elämää. Aamukonserttia ovat seuraamassa luontotoimittajat Asko Hauta-Aho ja Minna Pyykkö sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha. Ja tuossa reilun 5 minuutin päästä mennään sitten Lohjan Vaanilanlahdelle. Mia Sivula täällä kanssasi sunnuntaisena aamuna.

Jonne Aaron ja Yksin. Linnun lauluja kuuntelee myös moni meidän kuuntelijoista tällä hetkellä. Maina laittaa viestiä Imatralta ja kertoo, että siellä konsertoivat par aikaa Kuusitiainen, Talitiainen, Mustapää, Kerttu, Kalalokki, Peippo, Viherpeippo, Mustarastas, Laulurastas sekä Punakylkirastas. Veikkaisin, että siinä on ollut ehkä apuna tuo Muuttolintujen kevät-sovellus tuon listan tekemisessä, ja se on mahtava sovellus siihen lintujen äänten tunnistamiseen. Tai voihan totta kai olla myös niin, että Mainalla on supertarkat korvat ja hieno kyky tunnistaa eri lintulajeja. Linnunlaulujen aamussa siis ollaan tänään täällä Radio Suomessa ja piakkoin mennään tuonne Lohjan Vaanilan lahden rannalle kuuntelemaan lisää lintujen ääniä. Tuossa tunti sitten siellä olivat heränneet ainakin kiuru, punarinta, pajusirkku, rantasipi ja eri hanhilajeja. Ja jos pompataan ihan toiselle puolen Suomea, niin Sallankairasta tulee viestiä ja siellä kuuntelija kertoo juuri kuunnelleensa, kuinka teeret suhisevat. Tämä on jännää aikaa tämä varhainen aamu. Linnut heräävät ja viestivät toisilleen ja

niitä viestejä on jännittävä kuunnella. Levy and the Livings, Rin Tin Tin soi vielä ja sen jälkeen pompataan Lohjan Vaanilan Lahden rannalle.

0: Levi and the Leavings ja Rin Tin Tin. Nyt siirrymme kuuntelemaan aamukonserttia linnun laulujen, nimittäin Lohjan Vaanilan lahden rannalle. Siellä ovat paikalla luontotoimittajat Asko Hauta-Aho ja Minna Pyykkö sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkija tohtori Patrik Lauha.
1: Aivan muutaman minuutin kuluttua auringon pitäisi nousta ja siitä ehkä pari minuutin kuluttua tai vähän hetken, pienen hetken kuluttua se sitten nousee tuolta kuusikon takaa, mutta taivas on, pilvet on täällä aika tämmöiset komeen osin vaaleanpunaiset ja tuolta se valo jo kajastaa ja tässä lahden päällä leijailee usvaa ja kaikenlaista täällä on kuulunut, vai mitä, Asko Hauta-Aho?
2: Kyllä, näin se menee. Kalalokki menee juuri nyt mikrofonin yli.
1: Muiden kavereiden joukkoon.
2: Joo, tässä pellolla on nyt sitten kymmenittäin lokkeja. Siinä on kalalokkeja ja naurulokkeja. Ja välillä kun ne säntäävät lentoon, niin siinä tulee melkein sellainen lokkipatja, joka liikkuu tässä peltojen yllä ja siitä lähtee kyllä hieno ääni. Mä oletan, että tämä lentolähtö tapahtuu tässä vielä seuraavan 10 minuutin aikana.
1: Ja silloin kuunnellaan sitä, mutta yksinäinen kurki myöskin tepasteli tuossa. Ihan meidän lähellä nyt sitä ei näy, mutta siinä se
2: alle 100 metrin päässä, siis reilu 50 metriä ja se täysin pelottomasti kulki siinä. Se on varmaan sama lintu, joka tässä veti meille kunnon konsertit.
1: Se voi hyvin olla. Ja sitten täällä on myöskin näkynyt toi laulujoutsen hautomassa, vai mitä, Jaan?
3: Joo, kummasti heti, kun päivä vähän valkenee, niin alkaa nähdä ympärilleen. Ja tuommoinen niinkin helposti näkyvä kuin vitivalkoinen joutsen, niin erottuukin tuolta sitten pesältään hautomasta.
1: Me ollaan oltu tässä viime vuonnakin, viime keväänäkin, ja silloinkin laulujoutsen hauto vähän tuolla päin. Voikohan se olla sama lintu?
3: Se voi, ja voisi ehkä arvaillakin, että on sama lintu. Että jos vaan on hengissä pysynyt, niin sama pari palaa helposti samaan paikkaan takaisin.
1: No mitäs muuta on näkynyt sitten viime tunnin?
3: No voi, tässähän on niin kuin melkein varmaan tuplattu suunnilleen sen, mitä on. Tämä on tämä just ennen auringon nousua, niin sehän on aktiivista aikaa. Että
2: no niin, lokit on lennossa.
1: Ja kauas.
2: Siinä se tulee. Joo. Oli sellainen pieni pyrähdys. Nyt takaisin peltoon.
1: Joo.
2: Västäräkki kuuluu.
1: Västäräkki on tullut uutena.
3: Joo, västäräkki on tullut ja nyt Niitty Kirvinen laulaa, sekin vasta muutama minuutti sitten aloitti.
2: Ruskosuo haukka.
3: Sellainen istuskeli tuossa ja laulaji on ollut, Peippo on aloittanut, Sinitiainen tässä sitten viime näkemän.
4: Keltasirkku.
3: Totta. Ja sitten
1: sepelkyyhky.
3: Nähtiin sepelkyyhky, mutta nyt se vasta kuului ensimmäisen kerran.
2: Siellä se huhuilee.
1: Meillä on tosiaan yksi mikrofoni tuolla metsässä, tuolla tämmöisessä metsäsaarekkeessa vähän kauempana, parin sadan metrin päässä ehkä tästä, ja sitten kaksi mikrofonia tähän lahdelle päin tuonne ruovikkoineen, ja näiden kautta sitten kuullaan vähän eri puolilta näitä aamun ääniä. Ja sitten täällä on myöskin mukana luonto-ohjelmien tuottaja Olli Koski, ja sä oot ollut meidän lämpökiikari miehenä tässä aamun mittaan, ja hämärässä löysit sieltä muun muassa tämän hirven ja ilveksen sitten. Aika hämmästyttävät, tai hieno kokemus.
5: No ne oli hienot bongaukset siis tuolta ottaa niin lämpökiikareilla, koska ei niitä paljalla silmällä ei olisi mitenkään tuolta löytynyt. Ilvestä joutui vähän hakemaan, mutta sitten niinku se liike paljasti, että on niin kissamainen liike, että sen täytyy olla ilves. Koska tässä pyöri kauriita myöskin ympärillä ja se on about saman kokoinen se ilves. Niin.
1: Ja sitten se tuli vähän lähemmäs, eikö niin?
5: Joo, se tuli tuohon aika lähelle tuohon lammen toiselle puolelle.
3: Mutta etkö silloinkin katsonut, että oli 550 metriä matkaa?
5: No 550 metriä, joo. Niillä kiikarilla voi mitata myös, joo, tämän etäisyyden, laser mitata. Niin 550 metriä oli lähin, mitä ilves tuli meitä kohti.
1: No missä, sitä on kyllä jännä ajatella, joo, että se oli tuolla. Missä, mitä muuta täällä on sitten näkynyt tässä aamun mittaan niillä kiikareilla?
5: No tuolta paljastui sitten tuolta meistä katsoen oikealta, tuon järven toiselta puolelta, niin siellä oli joku petolintu. Veikkaan, että se oli merikotka.
4: Merikotka se oli.
5: Joo, sen kokoinen kaveri se oli. Ja tuolla latvassa istuskeli hetken aikaa, ennen kuin se sitten kävi vähän noita hanhia. Sitä ennen kuin meni istumaan sen latvaan, niin kävi vähän hätyyttämässä hanhia. Ilmeisesti etsimässä sieltä hyvää paistia itselleen.
3: Joo, se selitti, minkä takia siinä hanhet pyrähti joukottain ilmaan.
1: Sitten täällä on näkynyt muutamia jotain jäniseläimiä, siis oletettavasti rusakoita vai?
5: Joo, 5 rusakkoa oli tuolla meiltä katsoen tuonne vasempaan päin noin 700 metriä tuolla pellolla, niin siellä oli 5 rusakkoa juoksentelivat menemään.
1: Tässä on tosiaan, nyt me ollaan jo kaivettu kaukoputketkin esiin ja tässä päästään sitten tarkkailemaan tarkemmin kohta tätä maisemaa, että mitä kaikkea täällä sitten löytyykään. Mutta mikäs, Patrik, mitkä on ollut sulle tämän viimeisen tunnin hienoimmat hetket?
4: No onhan sitä, kun valoa tullut ja alkanut petoja näkymään, tuulihaukka, ruskosuohaukka, merikotka, 3 suokukkoa tuossa lenteli äsken juuri vuoden pinnaksi itselleni, ja niitähän ei kannata paljon toivoa kuulevansa, koska ne ei juuri mitään ääntä pidä, että se oli ihan hyvä, että nähtiin ne. Ja onhan tämä ylipäätään tämä tällainen keväinen aamu kaikessa kauneudessaan, niin sitä on ilo seurata. Siellä menee lokit taas mikrofonin vierestä.
1: Tämä hieno näkyy, kun tuolla tosiaan ne on ruovikon ylälle ja sitten tuolla toi usva leijailee tässä vedenpinnan päällä ja sitten toi aurinko, joka aivan hetken kuluttua varmaan nousee tuolta metsänrajan takaa. Yhä pidemmälle tänne taivaaseen osuu jo se valo ja valaisee noita pilviä tuossa lahden päällä. Mä luen, me kyseltiin tässä jossakin vaiheessa aamua myöskin muiden aamun konserttien seuraajien tarinoita, niin niitä kuulukin tuolta Radio Suomen studion kautta, mutta tässä myös muutamia, eli joita on tullut Yle Luonnon Facebookiin. Eli 3 hiljaisuuden ensimmäisenä rikkoivat räksät, punakylkirastaat, fasan, sitten aloitti koko räksäparvi. Nyt 4.30 kuuluu edellisten lisäksi muun muassa peippo, kurki, kalalokki, sepelkyyhky, kuovi, sinitjääni ja joitain tunnista oli Pohjois-Savosta. Ja sitten Kalajoella äsken sepelrastas muiden rastaiden seassa. Omakotitalon takapihan konsertti yllätti kyllä korvia huumaava esitys. Mies vain meinaa hermostua moiseen haahuiluun, kirjoitti Maritta Hakola. Ja sitten täällä on vielä eräs kirjoittanut, että muuttolintujen sovellus on todella hyvä. Täällä on tosi pitkä lista Turusta aamun havaintoja, jossa muun muassa mainittuna tämä mustalintu, mistä mekin puhuttiin.
4: Joo, ne on sellainen yömuutolla mukava kuunnella, kun mustalintoja menee taivaalla. Niin se on kanssa sellainen omalaisensa luontokokemus.
1: Onko tämä nyt aamun hetkiä hienoimmilla? Tuolla muuten menee joku parvi tuolla oikealle päin.
4: Sieltä on hanhia tulossa.
1: Metsän päällä. Hanhiletka.
4: Valkoposkihan niiltä näyttää tästä nopeasti katsottuna.
1: Kaikenlaista tapahtuu, nyt ei tiedä edes mihin suuntaan tässä katselisi kuin joka puolella.
3: Kalatiirat pitää tuossa nyt kovaa meteliä, nekin ihan vasta hetki sitten ilmestyi tuohon.
1: Ja paljonko meillä on nyt listassa lajeja?
3: No kun niitä tulee tässä ihan koko aika, että pitää oikein katsoa. 37 on näin pikaisesti vilkaistu.
1: Ja oliko kalatiira?
4: Tuliko kottarainen otettu?
3: Joo, se tuli. No niin. Kyllä, se oli just ennen kalatiira.
1: Ja tuliko naakkakin?
3: Joo, kyllä.
1: Ja sano, mitä sanotaan nyt auringosta? Että
3: siellä se hivelee jo 6 latvoja, että se on ihan näillä näppäimillä niin tuolta tulee näkyviin.
1: Taivas on ihan oranssi sillä puolella ja näihin tunnelmiin tällä kertaa. Ja sitten jatketaan taas tunnin kuluttua ja katsotaan, mitä tällä välillä on tapahtunut. 37 siis nyt lajimäärä ja tästä jatketaan.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Tunnin päästä jatketaan linnunlaulujen aamua ja lintujen äänien kuuntelemista. 37 lajia siis tähän mennessä ja 15 lähdettiin tuossa kello 4 aikaan. Se oli se lajimäärä silloin ja nyt sitten tosiaan tuplaantunut ja vähän ylikin. Jännä nähdä, että mitä kaikkea sitten kuuluu silloin tunnin päästä. Eli noin kello 6.10 sitten seuraava raportti Lohjan Vaanilan Lahden rannalta. Ja aamukonserttia siis siellä seuraamassa luontotoimittajamme Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö sekä BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha.

0: kotoa.
1: Mikko Kuustoselta uutta musiikkia, suoraa huutoa. Kello on nyt 5.26, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä. Mia sivulla täällä tänään sunnuntai-aamuna kanssasi 3.5. on tämän päivän päivämäärä ja nimipäiviään viettää tänään Outi sekä Linus. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Linus ja Vincent ja ortodoksisen kalenterin mukaan Timi, Timo ja Jaana. Ja aurinko oli nousemassa tuolla Lohjalla. Juuri nyt Helsingissä aurinko on noussut kello 5.12, Oulussa 4.37 ja Utsjoella kello 3.34. Ja päivä pitenee nopeaa vauhtia. Auringonlaskuajat Helsingissä 21.24, Oulussa 21.55 ja Utsjoella 22.49. Kerron tuossa aiemmin siitä, kuinka kaksi talitinttiä kävi hakemassa pesänrakennusaineita mun paimentolaismatosta, jota tuuletin tuuletusparvekkeella. Niillä oli kova tohina siinä maton päällä, kun ne kökötti ja kiskovat nokillaan sitä villaa siitä matosta, ja mä en millään raskinut niitä siitä hätistää pois, kun tiesin, että nämä villat menevät hyvään tarkoitukseen pesänrakennusaineeksi. Tietenkin, ja siellä on sitten kevään poikueella mukavan lämmin ja pehmoinen pesä sitten ehkä jonain päivänä. Kuuntelija laittaa viestiä Hangosta ja kertoo, että heillä on semmoinen lasitettu takapihan terassi ja jostain ihmeen reiästä hän kirjoittaa, tintit pääsee välikatolle hakemaan vuorivillaa pesäänsä, ja hän sanoi, että koko oven edustan matto on täynnä sitä villaa. Ja hän kertoo myös, että puoliso oli rakentanut lekaharkoista semmoisen

siihen paikoilleen. Ja nyt sitten on kova miettiminen siinä, että miten he pystyvät sitten suojelemaan sitä pesää, kun naapurustossa liikkuu kaksi kissaa. Ja nyt sitten puoliso on rakentamassa kaikenlaisia viritelmiä siihen harkkojen päälle niin, että pesä pysyy siellä sitten turvassa. Lisääkin lintuaiheisia viestejä saa laittaa lähetykseen 0401455666. Tänään me mennään tässä varhaisaamussa yhtä matkaa tuonne kello 7 saakka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
0: Yle, Radio Suomi.

Mitä sanoisin, se on Aksel Kankaanrannan uuden kappaleen nimi. 5.41 on kello nyt Radio Suomen varhaisaamussa ja seuraavaksi soitan Eurythmicsin Thorn in My Side.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
10: Jannika B. Jossain sä oot. Soi vielä ennen merisää tietoja.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Suomen pohjoispuolella on matalapaine, joka pysyttelee lähes paikoillaan. Eteläisillä merialueilla oleva matalapaineen sola liikkuu itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9, illasta alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +8, tuuli etelä-lounasta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 48 kilometriä. Harmaja +6, länsilounas 6, selkeää 20. Uuttö +7, pohjoisluode 6, pilvistä 26. Nyhamn +6, luode 6, pilvistä 50. Isokari +6, pohjoisluode 9, pilvistä yli 20. Selgrund +6, pohjoinen 4, vesikuuroja 19. Valassaaret +4, länsiluode 7. Tankkar +4, länsiluode 7, melkein selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +3 astetta, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -12 cm, Oulu -8, Raahe -11, Pietarsaari -13, Vaasa -17, Kaskinen -18, Mäntyluoto ja Rauma -16, Turku -19, Föglö -15, Hanko -18, Helsinki ja Porvoo -20 ja Hamina -16 cm.

You're my heart, you're my soul, laulaa Modern Talking. Ja vielä ennen kello 6 uutisia soitan kohti sydänpeltoja yhtyeeltä nimeltä Vesterinen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvallat aikoo vähentää Saksasta joukkoja merkittävästi enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, kertoo presidentti Donald Trump.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Aiomme vähentää merkittävästi joukkoja ja leikkaamme paljon enemmän kuin 5,000, Trump sanoi toimittajille Floridassa. Trump ei kuitenkaan tarkentanut vähennettävien joukkojen tarkkaa määrää tai aikataulua. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvalloilla on yli 36 000 sotilasta eri puolilla Saksaa. Torstaina Trump uhkasi vetää yhdysvaltalaisjoukkoja pois myös Italiasta ja Espanjasta, koska nämä ovat vastustaneet Yhdysvaltain sotaa Irania vastaan. Presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta pian. Trump kuitenkin sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen rauhanehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Täällä kotimaassa lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen Yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asian kantaa. Verjanin toteuttamaan Gallupiin vastasi yli 1,000 PK-yrityksen edustajaa huhtikuun alussa. Itä-Suomen poliisi varoittaa vaarallisesta karhusta Mäntyharjulla. Henkilöauto törmäsi illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä. Poliisi etsii karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä ja pyytää ilmoittamaan alueella tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen eikä sitä tule lähestyä.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Sitten säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosan yllä on hajanainen sadealue liikkeessä itään. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan eteläosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Yöllä jälleen lisääntyvää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 13-16 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Päivällä kohtalaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-14 astetta ja yön alin -3-+3 astetta. Päivällä kohtalaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 6-11 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa +2-+7 astetta. Yön alin -1-+6 astetta. Päivällä kohtalaista länsituulta, Pohjois-Lapissa tuuli on paikoin navakkaa ja puuskaista. Illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Lapissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa, Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukunottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi. Kello on nyt 4 minuuttia yli 6:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä tänä sunnuntai-aamuna täällä studiossa Mia Sivula. Ja 3. päivä toukokuuta on tänään.

0: J-karjalainen oli siinä sekaisin ja sekaisin saattaa olla myös linnut näin keväällä. Ja tänään me vietetään Radio Suomessa linnunlaulujen aamua. Yössä ovat valvoneet linnun ääniä havainnoiden ja kuunnellen BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha sekä meidän luontotoimittajat Asko Hauta-Aho ja Minna Pyykkö. He ovat par aikaa paikalla Lohjan Vaanilan lahden rannalla ja siellä lintujen äänet sen kun lisääntyy.
1: Joo, hetki sitten haarapääsky meni tästä havaintopaikan yli. Voidaan siis sanoa, että kesä on alkanut.
2: Oho, näin hurjasti Asko vetäisi ja ilman haalareita edelleen.
1: Edelleen ilman haalareita, että nämä toppa-asusteet, jotka ei ole yhtenäiset, niin nämä on toiminut ihan hyvin. Toki tämä on vähän edellyttänyt pientä liikuntaa välissä. Mutta mä oon ihan tyytyväinen, koska sitten kun aurinko nousee ylemmäs, niin tämä kuumuus, mikä siellä tulee, niin se on aivan käsittämätön. Mutta nyt menee naurulokki tässä yli. Kuunnellaan vähän aikaa tätä ympäröivää äänimaailmaa, mitä kaikkea täällä kuuluu.
3: Pikkukuovi.
1: Pikkukuovi.
2: Ihan mahtavaa.
1: Ja todella hienosti. Tämä on aika harvinainen tapaus.
3: Joo, niitä vähän, siis muutamia muuttaa keväisin, mutta aiku hieno. Joo, ei joka kevät itsekään satu huomaamaan täällä.
1: Ja nyt on mikrofonit kohillaan. Niin hienosti ne menee tässä. Kurki ja kaudushaikara. Tämä oli tiainen pihan puolella.
2: Se tulee sieltä metsämikistä, joo. Nyt on aurinko noussut ja hyvin tämmöisenä keltaisena hohtaa tämä ruovikko aamuauringossa. Ja noi koivut, no niin,
1: kurjet
2: huutaa. Aamuvalo osuu noihin koivuihin ja se on hienon näköistä, kun niissä on ihan pienet lehdet. Ja se on tuommoinen, Antti Halonen, se kirjailija, Halosen nimessä sanoi joskus, että toukokuussa kutsui kavereitaan, että tulkaa nyt, kun koivut ovat vielä kuin champanjaa. Että pari viikon kuluttua ne ovat taas porvarillista pinaattia. Niin tämä on nyt se, mun mielestä se, kun ne on kuin champanjaa.
1: Hailakan vihreitä.
2: Niin, tuommoisia ihan... Ihan vaaleita.
1: Sepelkyyhkö.
2: Mutta viime tunnin jälkeen on tapahtunut kaikenlaista.
3: Joo.
2: Kuuluuko nyt jotain?
3: Oliko siellä käppytikkä? Oli ihan hetki, ihan kuin olisi kirjosieppon säe kuulunut kerran. Mutta...
4: Joo, kirjosieppon mäkin kuuntelin kyllä. Ja käppytikkä rummuttaa kanssa.
1: Oliko no, he ensimmäinen kirjosieppo?
3: Oli. Ja samoin aikaisemmin oli tota, nyt kuuluu käpylikka ihan selvästi. Joo.
2: Hyvä, että olette tarkkana.
3: Joo. Ei kyllä, kummasti koko aika vaan tulee lisää. Joo. Että, on tässä, oliko meillä tunti sitten, meillä oli hurjasti, oliko 37 niin. Vai mitä, niin nyt taitaa olla, onko nyt jo 47 tai...
2: Ja onko tässä nyt mukana kirjosieppoja?
3: No onhan ne siinä mukana.
2: Totta kai, ja pääskykin.
3: No ei. Ei, niin se, ei kun onpas sekin mukana, joo, kyllä. Mutta joo, tässä tulee ihan, että ihan tässä istuessakin tullut pari kolme, niin saman tien. Et. Kuikkahan meni hienosti yli kans tuossa vähän
1: hienosti.
3: Aikaa sitten. Ja...
1: Upeissa valoissa.
4: Kyllä. Joo, ihan suoraan päältä, aivan niin hienosti kuin vaan voi olla.
2: Ja sitten me päästiin näkemään se merikotka, joka lensi tästä myöskin komeasti ton veden päältä ja ruovikon päältä.
4: Joo, ja sehän nappasi tuolta siis lahnan nähdäkseni, jos ei kukaan korjaa, niin mun mielestä oli nimenomaan lahna, jonka se tuolta poimi kyytiin.
2: Me pidetään sua nyt tarkkasilmäisimpänä tässä kohdassa, ja se lähti sen kanssa vasempaan, mutta jossain vaiheessa ehkä sama kaveri tuli sitten taas takaisin tänne oikealle päin.
3: Eikä ollut enää lahnaa kyydissä.
2: Ei ollut. Ja ruskosuohaukka on tässä kaarellut hienosti ja se laskeutui jonnekin tuolloin hautova joutsen, niin vähän sen tuohon etupuolelle ruovikkoon. Voikohan siellä olla sillä sen paikka?
3: Vai? Sillä se on nimenomaan siellä sen paikka. Niin. Se on aika lähellä tuota, missä tuo laulujoutsenkin tuolla hautoo, niin samalla suunnalla tuolla ruokopedin keskellä.
1: Nyt tuntuu ensimmäistä kertaa siltä, että aurinko lämmittää niin tänä aamuna.
2: Mä mietin äsken, kun sä äsken sanoit, että on niin kuin hyvä, ettei ole haalareissa, koska sitten nyt tulee hiki, mutta mehän näissä on tämmöinen vetoketju, joka tarkoittaa sitä, että haalari voi niin kuin sitten puistaa, kun tulee vähän lämpöisempi. Että totta. Siinä on semmoinenkin keksintä.
1: Joo, se on just näin, mutta välillä sitten käy tuuli, joka estää tällaisen ilottelun, mutta nythän on aika tyyntä tällä hetkellä.
3: Joo, ja tämmöisenä pitäisi kai jatkua aamu, että nautitaan tästä.
2: Joo.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että yö on ollut nyt siis lämpöisempi kuin mitä nämä aikaisemmat yöt, että tänään voisi olla hyvä muuttopäivä?
3: Siis varmasti on ihan hyvä muuttopäivä ja veikkaan, että on ollut hyvä muuttoyö. Varmasti tänään eri puolilla maata niin noihin äänityksiinkin tarttuu hyönteissyöjiä paljon enemmän kuin aikaisempina päivinä.
1: Kiuru menee mikkien yläpuolella. Ja se kaartaa oikein hienosti mies vähän takaisin vielä.
2: Ai sä, niin sinne
1: mikrofoniin päin. Mä ajattelin, mä ohjaan niin tästä sitä.
2: No ei, se on kyllä silloin kova vauhti nyt tonne toiseen
1: suuntaan.
2: Väärä
1: suunta. Mutta hyvinhän se siinä kuuluu.
2: Niin, että toi, nämä linnut, joita esimerkiksi kirjosieppokin, niin voi olla, että se on ihan vastikään tullut.
3: Se on todennäköisesti, se oli mulla itse asiassa kevään ensimmäinen kirjosieppo. Niitä on yllättävän vähän tullut vielä ennen vappua.
2: Tuleeko kirjosieppo työllä vai päivällä?
3: Yöllä.
2: Että se olisi voinut tulla nyt vaikka tänä yönä?
3: Se on sattunut hyvin. Tietää. Kyllä, kyllä.
2: Se on aika jännä ajatus.
1: Kuunnellaan.
3: Nyt kuului, joo.
1: Joo.
2: Me ollaan tässä välillä aina näiden Radiosomen lähetysten välillä raportoitu myöskin tuonne Irlantiin. Ja tuossa edellisen tunnin lopulla oli aika jännittävää, kun sinne pitkät pätkät he halusivat kuunnella siellä Irlannin päässä. Derek Moon ja kumppanit, niin ihan tätä äänimaailmaa, mitä täältä kuuluu. Ja siellä studiossa sisällä pohtivat, että onpa se jännittävää, että kun me ollaan saman pallon päällä ja on niin erilaista, että täällä on jo koko tämä tämmöinen koko tämä äänten maailma. Ja silloin kun sitä pysähtyi itsekin kuuntelemaan tässä, niin onhan tämä nyt tosi komeen kuulosta vieläkin.
1: Nyt sepeli kyyhkyy. Yrittää tulla lähetykseen ihan täysillä.
2: Kyllä. Mutta se on vissiin tuolla metsässä myöskin vai?
3: Oliko?
1: Kuuluko pajulintu?
3: Olin kuulevinani.
1: Nythän niitä ropisee koko ajan.
2: Niin.
3: Se on. Mutta ne on tämmösiä.
2: No parhaat aamut ainakin.
3: Kyllä.
4: Näitähän me vähän odotettiin näitä hyönteissyöjiä. Nyt vapun lämpimät yöt olisi tuonut tänne.
2: Niin, lähetyksen aluksi, jos Patrik sanoit, että toivottavasti, että sä odotat tosiaan, että nyt olisi hyönteissyöjiä tullut. Ja Jaan oli siinä vaiheessa vähän epäileväinen, että saattaa olla, että ei ole vielä tullut, mutta
3: aina pitää epäillä. Ja yllättyä iloisesti.
2: Niin. Mä katson, onko tullut näitä kommentteja täältä muualta havainnoista, joita ihmiset on tehnyt. Ainakin Harri Höltä on kirjoittanut, että Parikkalan Siikalahdella aika samanlainen lajisto kuin Lohjallakin. Semmoinen havainto.
1: Peippo laulaa suht lähellä.
3: Aika pirteästi.
1: Joo.
2: Joo.
1: Naurulokit. Ne on tuossa samalla pellolla kuin aikaisemmissa lähetyksissä.
2: Ja tässä jossakin vaiheessa myös hienosti päästiin katselemaan töyhtöhyyppiä tässä ihan meidän lähellä.
3: Siinä on yksi töyhtöhyyppä, on nyt ihan tuossa mäen alla nurmella.
2: No niinpä onkin, joo.
1: Mutta se on aika hiljainen tällä hetkellä. Sitten kun se hyppäisi ilmaan, vetäisi muutaman kierroksen, niin saattaisi tulla sitä perinteistä ääntä.
4: Joo, Irlannin radiohan saatiin vähän naukumista sieltä töyhtöhyypältä siinä hetki sitten.
2: Siellä on tosiaan tehty tätä Dawn Chorus-lähetystä jo 30 vuoden, nyt ilmeisesti jo 31 vuoden ajan. Ja me ollaan tehty tätä meidän Linnunlaulujen aamulähetystä nyt 10 vuoden ajan. Ja Jaan, sä oot tehnyt vielä yhden vuoden enemmän, koska raportoit silloin Irlantiin.
3: Niin, silloin jo vuotta aikaisemmin, kyllä.
2: Vuotta aikaisemmin, ja sen jälkeen me ollaan sitten istuttu aika enimmäkseen tällä lohjalla ja kuunneltu näitä aamuja. Ja tässä on yksi upea aamu taas.
3: Joo, ja uskaltaako sitä sanoa, mutta tuossa jo illalla totesin, että 10. kerta ja vielä ei ole kertaakaan sateessa jouduttu olemaan.
2: Niin. Tässä on jännitystä sikäli, että tosiaan säätiedotushan lupasi jopa 2 pisaraa 9:00 ja meidän lähetys jatkuu 9:00 asti, mutta siis eihän nythän näyttää tosi hyvältä.
1: No voisi melkein sanoa, että ei kyllä sellaista edes tapahdukaan.
2: Niin,
1: on niin hyvän näköinen aamu. Toki täytyy edelleen kerrata, että luonto kyllä kaipaa vettä tällä hetkellä.
3: Ilman, ja kyllä, kyllä.
2: Me toivotaan vesisadetta 9:05.
3: 9:05 on oikein sopiva aika. Ja silloin saa tulla enemmänkin.
2: Joo, tämmöinen tilaus menemään nyt. Tämä maisema, me tosiaan istutaan tässä Vaanilanlahden rannalla ja me istutaan tämmöisellä penkereellä retkituoleissa ja katsellaan pohjoisen suuntaan, eli aurinko nousee tuolta idästä meidän oikealta puolelta ja ehkä kilometrin verran nähdään tätä pohjukkaa ja tätä laaksoa eri suuntiin itä-länsi suunnassa ja sitten tuolla tässä on tämä. No niin, joo. Ja tässä on tämä järven pohjukka ja sitten tuommoista ruovikkoa vasemmalla ja sitten tuommoisia pieniä metsäsaarekkeita ja peltoa. Ja hieno, hyvin tämmöinen idyllisen näköinen maisema.
1: Tyyppä muuten hyppäs ilmaan.
2: No niin.
1: Menee tuossa ruovikon yläpuolella, ottaa korkeutta.
2: Ja nyt odotetaan huutoa.
1: Joo. Voi olla, että tuossa ei lähde syöksymään ja siten äänet jää kuulematta. Menee sitten toiselle puolelle ja Jan kertoo, että ne varsinaiset reviirit on sillä puolella.
3: Joo, tässä on yksi töyhtöhyppä pyörinyt, mutta en ole tänä keväänä tässä huomannut mitään reviirimeininkiä. Tuossa järven toisella puolella sitten on muutama, mutta kyllä laji on vähentynyt tässä tälläkin alueella.
1: Miten sä erotat nämä tikkojen rummutukset? Tässä on nyt käpytikka.
3: Käpytikallahan on tuollainen hyvin lyhyt, monotoninen, selkeästi lyhin näistä tikoista, että joku pikkutikka ja harmaapäätikka voi olla semmoinen vaikeampi lajipari.
1: Niin, ja niillä on pidempi.
3: Niillä on selvästi pidempi, ja palokärjellähän sitten on oikein pitkä konekiväärituulitus.
1: Joo, se kuuluu tosi kaukaa. Mitäs tässä nyt vielä kuuluu? Onko uusia lajeja? Kiuru siellä on ainakin.
3: Kyllä.
1: Vähän kauempana.
3: Hemppo lentää jossain.
1: Hyvä.
2: No mutta, onko meillä jo 50 lajeja?
3: No kyllä se lähenee sitä.
2: Sun pitää tehdä tarkistuslaskelmia ennen seuraavaa tuntia.
1: Naurulokit on siinä mikkien päällä. Siitä lentää yli.
2: Nekin on niin komeen näköisiä aamuvalossa.
1: On.
2: Jäädäänkö kuuntelemaan ja sitten palataan tunnin kuluttua asiaan. Ja silloin katsotaan, että mihin asti on päästy lajilistassa siihen mennessä. Ja 9:00 asti siis raportoidaan täältä lohjalta Linnunlaulujen aamusta.

0: antaa.
1: Jenni Vartiainen ja uusi kappale häneltä Joku, johon nojata. Radio Suomessa vietetään siis tänään linnunlaulujen aamua. Tämä on 10. kerta, kun lintujen ääniä ja konserttia kuunnellaan aamutuimaan. Tätä on nyt kuunneltu tänään tuolta aamusta asti. Kello 2 saakka on tämä meidän partiomme ollut tuolla Lohjan Vaanilanlahden rannalla. Ja mitä edemmäs aamua on menty, niin sitä enemmän nuo lintujen äänet on lisääntyneet. Ja niin kuin tuossa hetki sitten todettiin, niin 50 eri lajia on tähän mennessä tunnistettu. Aikamoinen lajien kirjo on siellä veden äärellä ja hienoa päästä tällä radion välityksellä itsekin sinne metsään mukaan vähän niin kuin olisi retkellä. Eli tuossa noin 50 minuutin päästä tulee sitten seuraava piipahdus sinne Lohjalle kello 7.10 suurin piirtein. Ja tuossa kello 8.30 sitten Minna Pyykkö liittyy vielä suorana aiheeseen meidän kanssa puolen tunnin ajaksi. Eli tuonne 9 saakka sitten kuullaan vielä semmoista yhteenvetoa tästä jännittävästä linnunlaulujen aamusta. Studion on tullut paljon viestejä liittyen lintuhavaintoihin ja lintujen puuhiin. Mä nimittäin kerroin tuossa vähän aikaisemmin siitä, kuinka kaksi talitinttiä kävi hakemassa pesänrakennusaineksia siitä minun paimentolaismatosta, joka roikkui siellä tuuletusparvekkeella. Ja olihan niitä hauska katsoa, kun niillä oli nokka ihan täynnä sitä karvaa ja oikein touhussaan lähtivät sitten eteenpäin ehkä vuoraamaan sitä pesää sinne jonnekin. Oulusta on tullut viesti kuuntelijalta ja hän sanoo, että hän on seurannut harakkapariskunnan talonrakennusta. Talo on rakentumassa koriste-omenapuuhun, johon ei ole koskaan aikaisemmin pesää rakennettu. Ja hän kertoo, että homma näyttää hyvinkin organisoidulta ja pariskunta erittäin rakastuneelta.

Siinä yö ja Annika Eklund ja pettävällä jäällä. Studioon on tullut paljon WhatsApp-viestejä liittyen erilaisiin lintuhavaintoihin ja Savonlinnasta tulee pitkä liuta lintuja, joita kuuntelija on tänä aamuna kello 4.25 nauhoittanut tuohon muuttolintu-appiin. Muuttolintujen kevät on se, joka toimii semmoisena hyvänä apuvälineenä, jos nuo lintujen äänet ei ole itselle tuttuja, niin sen nauhoituksen kun laittaa päälle, niin se hyvin nopeasti sitten sylkäsee ulos sen tuloksen, että mikä lintu tässä nyt on äänessä. Ja Savonlinnassa on ollut äänessä tänä aamuna ainakin kalalokki, räkätti rastas, punakylki rastas, sinitiainen, sitten on ollut punarinta, talitiainen, naurulokki, puukiipiä, valkoposki, hanhi ja käpytikka. Siinä on pitkä lista lintuja ja noista nyt voi

jos ajatellaan, että varmaan itsekin olisin ehkä suurimman osan tunnistanut, no tuo puukiipiä on kyllä ihan tosi suuri kysymysmerkki, mutta niin se on. Ja mitä enemmän sitä sovellusta käyttää, niin sitä enemmän sitä oppii sitten myös itse niin kuin tunnistaa niitä ääniä sitten seuraavalla kerralla, että suosittelen lämpimästi. Ja jos oot nytten tekemässä lintuhavaintoja jossain päin Suomen maata, niin voit myös sitten osallistua Yle Luonnon Facebookin tai Instagramin kautta keskusteluun siitä, että minkälainen tämä toukokuun 3. päivä on sitten ollut ja missä päin Suomea oot noita lintujen ääniä kuunnellut ja havaintoja tehnyt.

0: Se oli Heikki Hela, Uneton yö.
1: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelman radio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelman radio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: että musiikkia Niilolta tunnettui Tuntemattomia. Kello on 6.43 ja studioon tuli viesti Kittilästä Arskalta. Hän kirjoittaa, että tänne on saapunut joutsen pariskunta ja kurkipari sekä useita hanhipariskuntia. Ihan tien vieressä on kuivattu järven pohja, jossa on paljon kasvustoa ravinnoksi, niin Arska pohdiskelee, että varmaan nämä on ne samat vieraat, jotka joka kevät tulee tähän samaan paikkaan ja ovat nyt sitten siellä ehkä myös pesän rakennuspuuhissa pikkuhiljaa. Kerroin tuossa aikaisemmin aamulla siitä, kun se talitintti-pariskunta kävi hakemassa niitä karvoja siitä minun karvalankamatosta, paimentolaismatosta, jota tuulettelin siinä tuuletusparvekkeella. Ja siinä oli kauhea kiire ja häärääminen, kun ne nokka täynnä karvaa lähti sitten lentoon siitä. Ja en kyllä halunnut hätistää niitä, kun tiesin, että tarkoitus on hyvä ja pesätarpeita tässä haetaan. Tulee mieleen tarina jostain muutaman vuoden takaa, kun mulla oli entisessä kodissa siinä pihapiirissä niin useita linnunpönttöjä ja sitten kun mulla on koira, niin tietenkin keväällä sitä koiraa tulee harjattua paljon ja siitä koirasta lähtee semmoista pehmeätä pohjavillaa ja laitoin sitten aina sitä pohjavillaa siihen pihan syreeniin oksien väliin niin, että linnut voi siitä hakea sitten pesän rakennusaineita ja sitten yhtenä keväänä oli tosi jännää, kun puhdistelin sitten niitä linnunpönttöjä ja avasin sen yhden linnunpöntön katon ja kurkkasin sinne sisään, niin siellähän oli semmoinen pieni pesä siellä pohjalla ja se koko pesä oli vuorattu sillä koiran karvalla. Ja oli aika kiva ajatella sitä, että siitä on lähtenyt sitten semmoinen jonkunlainen poikue maailmalle ja siinä oli vielä pikkusen semmoisia munankuoriakin siinä karvojen päällä ja oli hauska ajatella, että mun koira oli tietämättään toiminut semmoisena, voisiko sanoa sisustussuunnittelijana, tarjonnut tämmöistä luonnon materiaalia näille lintusille lämmintä ja pehmeää karvaa. Se oli semmoinen hieno kiitos tästä kaikesta karvan lähdöstä ja mukava ajatella, että jossain siellä puiden latvoissa ne linnut sitten livertelee.
1: Radio Suomi.

0: se oli Mirella ja kappale oli nimeltään Tei. Kello on nyt 6.49 Radio Suomen varhaisaamussa ja tässä aamussa ollaan siis oltu linnunlaulujen äärellä ja ollaan edelleen niin, että tuossa kello 7.10 otetaan sitten seuraava suora yhteys tuonne Lohjan Vaanilan Lahden rannalle ja kuullaan sitten lintuja, jotka on siihen hetkiin mennessä sitten heräilleet. Haapakankaan Olli tulee studioon heti 7 uutisten jälkeen ja jatkaa sitten aamua teidän kanssanne. Kiitos kaikista viesteistä, joita on tullut studioon. On ollut mukava lueskella näitä kaikkia lintukuulumisia ja lintuhavaintoja ja näitä voi siis tosiaankin jatkaa tässä aamussa edelleen ja tuonne 9 saakka sitten lintuaiheiden ympärillä mennään. Ja ennen kello 7 uutisia ehditään kuunnella vielä pari kappaletta Arttu Viskarilta, kun me diskossa suudeltiin sekä Kisun kolmas pyörä.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli 2 vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli 2.

0: Kisu lauloi kolmannesta pyörästä. Studiossa on vahdinvaihdon tunnelmaa. Mia Sivula on lähdössä ja Olli Haapakangas tulossa. Aikamerkki ja kello 7 uutiset täydentävät ton vahdinvaihdon mainiosti.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvallat aikoo vähentää Saksasta joukkoja merkittävästi enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, kertoo presidentti Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Aiomme vähentää merkittävästi joukkoja ja leikkaamme paljon enemmän kuin 5,000, Trump sanoi toimittajille Floridassa. Trump ei kuitenkaan tarkentanut vähennettävien joukkojen tarkkaa määrää tai aikataulua vähennyksille. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvalloilla on yli 36 000 sotilasta eri puolilla Saksaa. Torstaina Trump uhkasi vetää yhdysvaltalaisjoukkoja pois myös Italiasta ja Espanjasta, koska nämä ovat vastustaneet Yhdysvaltain sotaa Irania vastaan. Ranskassa jopa 40 000 ihmistä kokoontui eilen luvattomaan teknomusiikkitapahtumaan lähelle Bourgin kaupunkia maan keskiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan tapahtuman järjestämiseen valittu paikka oli erittäin vaarallinen. Kyseessä on nimittäin entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Viranomaiset kertoivat eilen, että tapahtuma-alueen läpikulkevan tien läheisyydestä oli löytynyt vanha ammus. Tapahtumapaikalle lähetettiin noin 600 poliisia ja kymmeniä palomiehiä. Täällä kotimaassa Itä-Suomen poliisi varoittaa vaarallisesta karhusta Mäntyharjulla. Henkilöauto törmäsi illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä. Poliisi etsii parhaillaan karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä ja pyytää ilmoittamaan alueella tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen eikä sitä tule lähestyä.
0: Yle Uutisissa Jan Fredriksson. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosan yllä on hajanainen sadealue liikkeessä itään. Sää poutaantuu lännestä alkaen, pohjoisessa on enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Yöllä jälleen lisääntyvää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 13-16 astetta ja yön alin 3-8. Päivällä kohtalaista koillistuulta. Illasta alkaa heikkoa tuulta. Maan keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta. Lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-14 astetta ja yön alin -3 + 3 astetta. Päivällä kohtalaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 6-11 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa +2 + 7 astetta. Yön alin -1 - -6 astetta. Päivällä kohtalaista länsituulta. Pohjois-Lapissa tuuli on paikoin navakkaa ja puuskaista. Illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjois-Lapissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa Kainuun maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi.

hyvää huomenta, hyvää sunnuntaita, hyvää Liinuksen ja Outin päivää. On Krattis Oksetil, Liinus on Vincent. Radio Suomessa Olli Haapakangas. Kaikki nuoret tyypit kuulolla ja levylautasella.

0: siinä musiikillinen mulineks, eli tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Tänä yönä aamuksi kääntyvässä olemme saaneet radiossa ihailla ja kuunnella linnunlaulujen aamulähetystä. Ja nyt on aika kuunnella, ovatko Minna Pyykkö, Asko Hauta-aho ja Jan Sörresved jo mallan nukahtaneet tunnetusti mukaviin tuoleihinsa siellä Lohjan rannassa. Hyvää huomenta, ihmiset. Areena on teidän.
1: Huomenta, huomenta. Joo.

0: Ei olla nukahdettu, vaikka tuolit on kyllä tosiaan aika mukavat retkituoleksi. Näissä on vielä tämmöiset pehmusteetkin ja me istutaan tosiaan tässä tämmöisessä pienessä puolikaaressa tämmöisellä penkereellä ja katsomme pohjoiseen päin. Ja, tai tietysti nyt mä puhun vain itsestäni, mutta kun mä katselen, onneksi täällä on valoa sen verran, että mä näen, että on täällä muutkin hereillä. Onko väsyttänyt tänä aamuna? Mites Jan?
1: Ei ollenkaan. En tiedä teistä, mutta minä ehdin jopa ottaa pienet unoset ennen kuin tänne tultiin.
0: No, mites Patrik?
2: No joo, itse en ottanut unia, mutta ei se silti ole väsyttänyt. Että tässä kun koko ajan tulee lisää elämää ja lisää lintuja ja riittää nähtävää kuultavaa, niin kyllä se vie mukanaan.
0: Sanoi siis Patrik Lauho, joka on myöskin ollut meillä tässä aamussa mukana. Ja entäs sitten Asko?
3: Hei joo. Ihme kumma ei ole väsyttänyt tänä yönä ollenkaan. Ja mä yleensä aina ihmettelen tätä, että miten nopeasti yö voi kulua. Että se on melkein kuin sormia napsauttaisi. Nämä tunnit on kulunut siinä. Mutta onneksi me istutaan täällä luonnon konserttisalissa ja päästään näitä solisteja sitten kuulemaan.
0: Meillä ei ole vielä tämä aamun konsertti, ei ole vielä lopussansa, mutta mites sanot tähän mennessä konsertti Annista tänä aamuna?
3: No pakko lähteä pikukuoreista liikkeelle. Mä en ole koskaan Etelä-Suomessa nähnyt pikkukuovia. Lapissa joskus on tullut vastaan, mutta tämä oli niin ainutkertainen kokemus. Ja sitten kun ne lensi tosi läheltä ja niin hienossa aamuvalossa ja mukavasti vielä äänteli, niin kyllä mä sanon, että se oli sellainen juttu, mikä piirtyi kyllä tonne henkilökohtaiselle muistilevylle sillä tavalla, että se ei sieltä lähde mihinkään.
0: Tämä on hauskaa, kun on samassa paikassa näin pitkä, ja pääsee näkemään sen tosiaan, kun tähdet häviää ja aamu valkenee ja nyt sitten aurinko nousee. Nyt itse asiassa pilviverho on tullut tuohon auringon eteen, mutta tässä voi seurata myöskin näitä lintujen tapahtumia ja kaikenlaista siihen liittyen. Mites Jan, nämä on sulle myöskin kotikulmia, eli sä oot retkeillyt tällä alueella vuosikymmeniä, eikö niin?
1: No kyllä, voi sanoa. Onko
0: sä ollut jo pikkupoikana? Niin kuin
1: en ole ihan pikkupoikana, mutta kyllä sanotaan koulupoikana täällä jo käynyt ja siitä nyt on jo vierähtänyt joku tovi.
0: Muistatko niitä keväitä tai tuleeko sulle mieleen niitä keväitä nyt, kun me istutaan esimerkiksi tässä? Onko se semmoisena kerroksena mielessä?
1: Kyllä enemmän viime vuosina tässä on hyvinkin tiukasti liikkunut, niin on semmoinen aika hyvä tatsi siihen, mitä tässä on vuosien varrella tapahtunut. Ja sitten enimmäkseen kyllä tarkkailen sitten tätä Lahtea tuolta järven toiselta puolelta, kun siinä tästä muutaman kilometrin päässä 30 vuotta asunut.
0: Niin, että nämä on todella sun kotikulmia ja sikäli linnut ja alueet on tuttu. Mutta siis jos nyt mietitään sitä, että näistä äänistä, mitä me ollaan nyt tänä aamuna kuultu, niin kuinka monet näistä linnuista jää tähän ja kuinka monet näistä on vaan ohikulkumatkalla?
1: No, suurin osa on tietysti niitä, jotka tähän jää, mutta sitten tuossa noita me ollaan useampia kahlaajia kuultu, jotka on ihan läpimuuttomatkalla. Lisäksi nähty suokukkoja, joita ei ole kuultu ollenkaan, kun ovat mokomat niin hiljaisia. Sitten hanhiahan tässä on tunrahanhia, valkoposkihanhia ollut, niin nekin on tässä nyt jo muutaman viikon ollut, mutta nehän jatkaa pian matkaa, että ne ei edes tänne Suomen rajojen sisäpuolelle jää.
0: Töhtöhypäti lensi tuossa,
3: ja ääntäkin tuli sieltä.
0: Joo, päästi ääntä lentäessään.
3: Ja vasemmalla on muuten sepelkyyhky ja toinen huhuilee tuolla ja oli muuten aika erikoinen tilanne äsken, että se oli tässä konehallissa vai mikä tämä nyt on tämä rakennus tässä vieressä, missä on ovet auki. Niin eikö tämä sepelkyyhky mennyt sinne sisälle ja se pyöritti sen huhuilu sitä koko rakennetta siinä, että se ääni kiiri.
1: Eikö ollut aika hieno kaiku?
3: Oli niin hieno kaiku, että mun oli pakko käydä vähän nauhoittelemassa sitä tulevia ohjelmia varten.
0: Sen on täytynyt itsekin ajatella, että no nyt lähtee komeasti.
3: Vielä muuta sano, se ihaili tietysti sitä omaa huhuiluaan, että eihän tämä voi olla tottakaan, että tämä ääni on näin hieno. Ja ei aikaakaan, kun tässä toinen sepelkyyhky lensi ohi ja ihmetteli, että missä tollainen huhuilu kuuluu.
0: Niin,
3: kuka se täällä onkaan?
0: Äkkiä pitää jatkaa matkaa, että hän ei kannata jäädä, jos niin on noin komea ääninen. kaveri täällä.
3: Mutta kyllä se viuhtoi äkkiä ohikin siitä.
0: Patrik, sä oot seurannut myöskin sitä muuttolintujen kevätsovelluksen kautta, jota oot ollut mukana kehittämässä. Sä oot seurannut sitä, että mitä ihmiset on tänä yönä ja tänä aamuna eri puolilla Suomea äänittäneet ja minkälaisia havaintoja on?
2: Joo, kyllä ihmiset on tosiaan aktiivisesti meidän kanssa seurannut tätä kevät-aamua, eli tässä samassa ajassa kuin mitä me ollaan täällä oltu, niin on melkein 5000 äänitystä jo tehty, ja mikä on erityisen ilahduttavaa, niin niistä iso osa, eli 500 on näitä tällaisia intervalliäänityksiä, että tyypillisesti meillä tulee tähän aikaan sellainen 100-200 maksimissaan intervallinauhoitusta yössä, mutta nyt on tosiaan tähän mennessä tullut jo se 500, ja tässä on vielä aamua jäljellä, ja nämä intervallit on niin kuin varsinkin tämän tutkimuksen kannalta erityisen tärkeitä, koska ne tuottaa sellaista harhattomampaa kuvaa siitä, että mitkä linnut on äänessä, kun niitä ei voi oikein silleen yksittäisiin lintuihin kohdentaa, vaan ne äänittää siellä sen tietyn aikataulun mukaisesti 10 minuutin välein aina minuutin pätkän, niin siinä saadaan sitten sellaista niin kuin tutkimuskäyttöön hyvää kuvaa siitä, että mitä lintuja on eri paikassa äänessä.
0: Niin kaikenlaiset äänitykset on tärkeitä, mutta että nämä intervalliäänitykset erityisen arvokkaita teille. Nyt tonne muuten laskeutu hienon näköisesti parhaillaan tonne veden pinnalle. Tässä on ihan tyyni tämä Lahden poukama ja sinne laskeutuu nyt iso määrä.
2: Joo, tundrahanhet laskeutuu ja valkoposkihanhet sinne.
0: Ja paljonko me nyt arvioidaan, että noita on siinä?
1: Siinä on nyt jokunen sata, mutta tuossa eilenkin tuossa pelloilla oli semmoinen 1500, että kyllä ne tässä pyörii ja siitä on nyt pieni osa tullut tuohon Lahdelle.
3: Hei, vielä näistä äänityksistä, niin voidaanko vuosien päästä sitten todeta myös sitä kautta, että jos linnut ei laula, että ne on häviämässä, niin milloin tällaista dataa voidaan näistä äänityksistä saada?
2: No joo, varmastikin, että kun jos ja kun tämä saadaan pidempiaikaisia aineistoja kerättyä ja jatkuu tällainen aikasarjan keruu, niin sitten pystyy tällaisia pitkäaikaisempiakin ilmiöitä havaitsemaan. Ja tähänkin juuri tähän laulamattomuuteen, niin juuri nämä nimenomaan intervallinauhoitukset on tärkeitä, koska harvemminhan kukaan tekee niin, että sellaisella aktiivisella äänityksellä pelkkää tyhjää nauhoittaa. Eli nämä tällaiset niin kuin suorat äänitykset, niin ne on usein kohdistettu yksittäisiin lintuihin ja usein vielä ehkä sellaisiin erityisen kiinnostaviin lintuihin, joita ihmiset vartavasti haluaa nauhoittaa. Ja se on tietenkin aivan ok ja erinomaista, mutta sitten nämä intervallinauhoitukset tuo nimenomaan tämän puolen siihen, että sieltä tulee näitä yleisiä lauluja ja tulee myös sitä hiljaisuutta ilmi, mikä on sitten tärkeä tieto myös siinä, kun yritetään mallintaa vaikka eri lajien yleisyyksiä ja runsauksia suhteessa toisiinsa.
3: Nyt on hanhilla asiaa.
1: Nyt siellä on ihan horisontti melkein yhtenäisenä viivana, kun sieltä on hanhia tulossa tähän.
0: Joo, lisää.

0: jatkuvasti aina tulee lisää oikealta ja lisää.
1: Ja nämä kimakat kailotukset, niin ne on tundrahanhia.
2: Siinä on, valtaosa on tundrahanhia.
0: No mistä nämä kaverit nyt tulee ja minkä takia ne nyt tähän tulee?
2: Ja siellä on saattanut olla joku häiriö, joku on niitä säikäyttänyt. Mä mietin, että onko merikotka taas pölläyttänyt niitä, mutta merikotka istuu edelleen tuolla järven toisella puolella koivussa ja siinä varis sitä käy kovasti härnäämässä, mutta merikotka ei hievahdakaan, se istuu siellä ihan tyynenä.
0: Luuletko, että noi hanhet on sen nähnyt kuitenkin?
2: Ei ehkä, varmaan nyt kun se tuolla istuu, ettei ne ole nyt siihen reagoinut, mutta aikaisemmin varmaan ja aamulla varmaan juuri sen takia lähti jossain vaiheessa lentoon.
1: Kuinka usein se saa saalista? Eikö sillä ole aika paljon sellaisia turhia vetoja?
2: Merikotkahan on tosi huono saalistaja. Se melkein täytyy olla siellä parvessa joku heikompi yksilö, joka jää. Ja mieluiten melkein niin, että löytyy joku haaska, että siellä joku kuollut, niin sen se nappaa. Se on tosi huono itse mitään saalistamaan.
0: Tämän aamun mittaan ollaan kerätty myöskin tarinoita ja kysytty ihmisiltä omia aamun tunnelmia Yle Luonnon Facebookin kautta. Esimerkiksi täällä on muutama lisää.
2: Merihanhet.
3: Joo, merihanhet. Etureunassa.
0: Tuossa on yksiksensä. Anitta Pietiläinen kommentoi, että pihamökkiin on vaihtanut kesäksi nukkumaan, niin sinne kuulee mukavasti aamukonsertin alkamisen 3-4 maissa, kun sattuu heräämään. On tämä niin ihanaa aikaa kuunnella lintujen upeaa laulamista ja tuntemisessa isona apuna sovellus. Ja sitten Harri Kontturi kommentoi, että terveiset Karjalasta Kontiolahdelta ison höytiäisen rannalta ja heräsin ohjelmaan jo vähän ennen 3 ja vaikka ulkona oli säkki pimeää eikä edes pihapönttöihin kortteriaan suunnittelevat sini- ja talitiaiset olleet vielä heränneet ja aiemmin keväällä pulputellut helmipöllö oli jo pari varmaan löydettyä munimispuuhissa, niin taivaalta kuului vaimeina mustalintuja jopa allin ääniä ja nyt 6 maissa kuikat, härkälinnut ja tietysti rastaat kilvan äänessä. Ja sitten vielä Vaalassa 6:00 aamukahveita ulkosalla juodessa kuului taivaanvuohi, teeret, joutsenet, mustarastas, västäräkki, kurjet sekä lehtokurppa.
1: Mä yritin kuunnella, että tuleeko toi sepelkyyhky tuosta puusta vai konesalin puolelta. Saattaa tällä kertaa laulaa kuule ihan pihapuussa.
0: Täällä on hieno, tyyni aamuhetki edelleen. Pilviäkään ei ole kovin paljon. Taivas on kyllä, ei kyllä ole sinitaivasta, että kyllä tässä tämmöinen pilviharso on, mutta ei nyt miltään sateeltakaan näytä. Ja oikealla puolella tuolla on tuommoinen lehmäjengi kuuntelemassa ja tarkkailemassa meitä myöskin.
1: Välillä sielläkin
0: kommentoidaan.
1: Kuuluu äänimaailma, joo. Ne kuuntelee tätä meidän lähetystä.
0: Mutta
1: siinä meni hanhia meidän edestä oikein hienosti.
0: Joo.
1: Tundrahanhia. Siinä oli valkoinen otsakilpi.
0: Meillä on tosiaan 2 mikrofonia tuonne ruovikkoon tähän Lahdelle päin ja sitten 1 tuonne tuolla metsässä, joka on parin sadan metrin päässä.
1: Uusi parvi.
0: Nyt koko ajan tulee lisää hanhia. Tässä nyt onkin tapahtumia käynnissä.
1: Joo, useammasta suunnasta.

0: tässä kohdassa aamua.
1: Joo.
0: Mutta me jäädään seuraamaan, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Ja sitten palataan lähetykseen 20:30, jolloin puolen tunnin ajan käydään läpi sitten tämän aamun kohokohtia. Ja niitähän on vaikka mitä. Ja, mutta ennen sitä vielä, Jaan, paljonko meillä on, kun ollaan aamun mittaan seurattu tätä lajimäärää, niin paljonko on tällä hetkellä?
2: Onko mitään käsitystä?
1: No, 57.
2: No ei, se oli, viime vuonna meillä oli se 57.
0: Nyt, ja se oli meidän ennätys.
1: Niin, mutta mä ajattelin, joo, että nyt jo en ollaan sanoa, lähellä.
2: Ollaan lähellä. Meillä on 55 tässä vaiheessa.
0: Oho, eli kaksi puuttuu. Kaksi pitäisi ennen 9.
2: Anteeksi, 56. No meni
1: onne, tuli. No niin.
0: Eli yksi tai kaksi puuttuu. Niin
1: tämä on köykäinen juttu.
0: Sitten on ennätys rikottu.
2: No eikö se sovi niin kuin tämmöisen 10-vuotis lähetyksen kunniaksi?
0: Tämä on tosiaan jo 10. kerta, kun me tehdään yhdessä tätä linnunlauluaamu lähetystä. No, mutta nyt kaikki silmä tarkkana ja korvat tarkkana ja kaukoputket ja kiikarit, niin jatketaan 20:30 palata asiaan.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Toivotaan, että joku harvinainen kolibri tai kuhankeittäjä tai ruskosuometso lentää Lohjalle vielä tämän tunnin aikana, niin saadaan viimevuotinen ennätys ainakin sivuttua. Tunnin päästä siis laulavat linnut vielä kerran Minna Pyykön maailmassa. Nyt laulaa Karaoke Queen. Maija Vilkkumaa.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivotko sä jotain pehmeät feministimiehiä vai toivotko sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
7: Linnunlaululla jatketaan. Viikon luontoääni on Sepel Sieppo. Sen esittelee Pekka Toikka. Erottanette nämä kaksi toisistaan.

Kauniin aurinkoisena toukokuun päivänä tuijottelet kirjavan mustavalkoista pikkulintua, joka tarkkailee lehtipuun oksalla ympäristöään. Silloin tällöin se ponnahtaa ilmaan napsimaan hyönteisen. Kirjosieppahan se siinä aterioi, ajattelet. Mutta hetkinen, tuo sieppahan päästelee pitkää ja korkeaa kutsuääntä iihp, joka on kyllä satakielen eikä kirjosiepon kutsuääni. Muisti alkaa tehdä töitä, ohittaa satakielen ja pysähtyy kirjosiepon lähisukulaisen kohdalle. Herra mun varjelle, olisikohan tuo sittenkin sepelsieppo? Maamme sepelsieppohavainnot painottuvat toukokuun päiviin, jolloin niitä harhautuu tänne lämpimien etelävirtausten myötä. Valtaosa havainnoista tehdään etelärannikon läheisyydessä, avoimissa lehtimetsissä, kaupunkien puistoissa ja aivan erityisesti ulkosaariston lintuasemassa.

Sepelsieppo ei kuulu maamme vakituiseen pesimälajistoon, mutta satunnaisia sekapesintöjä kirjosiepon kanssa on todettu. Viimeksi jokunen vuosi sitten Pälkäneellä sepelsieppokoiraan ja kirjosieppo-naaraan onnistunutta pesintää kävi seuraamassa moni lintuharrastaja. Sepelsieppo on kaakkoinen laji. Sen levinneisyysalue ulottuu Balkanilta Saksan ja Puolan eteläosiin ja edelleen Ukrainaan ja Keski-Venäjälle. Erillinen esiintymissaareke löytyy hieman yllättäen Ruotsin itärannikon suurilta saarilta. Ruotsin noin 5000 parin kannasta valtaosa pesii Gotlannissa, mutta laji on vahvistanut kantaansa myös Ölannissa. Talvet sepelsiepot viettävät Saharan eteläpuolella itäisessä Afrikassa. Äkkiseltään katsottuna sepelsieppo muistuttaa kovasti lähisukulaistaan kirjosieppoa. Sepelsieppokoiraan erottaa koko valkoisesta kaulurista, kun taas koiras kirjosiepolla valkoinen ei koskaan ulotu niskaan asti. Samoin koiraan otsa ja yläperä ovat laajalti valkoiset, yläpuoli on kokonaan musta käsisulkia myöten. Nuoren koiraan siipisulat ovat ruskeansävyiset ja valkoinen otsalaikku pienempi. Sepelsieppo naaraita ja naaraspukuisia yksilöitä on maastossa melkoisen haasteellista varmuudella todentaa. Selkein ero löytyy käsisiipien tyvilaikusta, joka sepelsiepolla on selkeästi kirjosieppoa suurempi. Samoin naaraan selkä on hieman harmaampi. Todellista sekaannusta hommaan tuovat risteymät ja lähinnä teoriatasolla sepel- ja kirjosiepon lähisukulainen Balkanin sieppo, josta Suomessa ei ole vahvistettuja havaintoja. Nämä määrityksen syvädetaljit on syytä jättää suosiolla Juha Laaksosen ja muiden todellisten lintuspesialistien pohdittaviksi. Sepelsiepon paras tunniste on jo alussa mainittu kutsuääni, tuo pitkä ja imaiseva iihpe. Laulu on hidasrytmistä ja siinä toistuu venytettyjä, karheita ja kireän sirahtelevia ääniä. Joukkoon sekoittuu kutsuääniä iihp ja tsek. Kirjosiepon tavoin sepelsieppo tähyilee puiden oksilla ympäriinsä pääravintoaan hyönteisiä etsien. Sepelsieppo on kolopesiä, mutta se suosii kirjosieppoa enemmän lehtimetsiä, puistoja ja puutarhoja. Sepelsieppo on maassamme pikkuharvinaisuus, joten sen spontaani kohtaaminen on harvinaista herkkua. Siitä syystä juttuni alussa kuvattu spontaani tilanne on kuvitteellinen. Omat havaintoni koskevat meidän lintuharrastajien tavallisinta harvinaisten lintujen kohtaamistilannetta. Katselen muiden löytämää lintua.

0: kaunista laulua meillä päin varsin harvinaiselta viikon luontoääneltä Sepel Siepolta. Sen esitteli Pekka Toikka.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Olli Halonen, jo totuttu ääni Radio Suomessa. Ei mikään viikonluontoääni, tai on, mutta useammaltakin viikolta jo putkeen rakastaa ja tulla rakastetuksi uudehko kappale siltä suunnalta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuttu ääni on myös Olavi Uusivirta sekä puheen että musiikin puolelta tällä kanavalla. Olavi on mukana Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaalla toukokuun lopulla eräänä perjantaina. Sinne siis tässä kielletty leikki.

0: Luontovalokuvaus on nykyään suosittu harrastus. Sitä harrastavat nuoret ja vanhat, miehet ja naiset. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Lisse Tarnanen kertoo, miksi hän on kiinnostunut luontovalokuvauksesta ja miten hän etsii kuvattavia kohteita. Onko tärkeää pitää yhteyttä muihin kuvaajiin vai onko parempi kulkea omia polkuja? Kannattaako pitää mieli avoimena ja kuvata kaikkea, mitä vastaan tulee? Lähde mukaan retkelle. Juha Laaksonen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.

0: Hurrikaaneissa kirjoitettiin aikanaan G:llä sen takia, että se oli läskimpi lausua Remun mukaan, vaikka Hurricanes C:llä olisi ollut oikein. Tässä oli myös Texas. Texasia, enemmän Texasia, läskimpi lausua, Summer Sun, ymmärsittekö? No en minäkään. Kuunnellaan vielä yksi kappale, se on Antti Tuiskun Pyydän multa anteeksi kunnolla. Sen jälkeen herätys, koska tulee säätiedotus merenkulkijoille. Äskeisen säätiedotuksen jälkeen tuli viesti, että voitko lukea uudestaan, koska olin ajatuksissani. Nyt ei pidä olla, täältä tulee säätiedotus. Mutta ensin siis Tuisku. Tuiskuttaa, eli Antti Tuiskuttaa.
1: Miksi hitossa sä palasit nyt? Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
2: Tanssit mulle noin.
1: Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, oot

sovintomusiikkia sunnuntai aamuun. Antti Tuisku, pyydä multa anteeksi kunnolla. Kello on 7.50. Hyvää huomenta. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Suomen pohjoispuolella on matalapaine, joka pysyttelee lähes paikoillaan. Eteläisillä merialueilla oleva matalapaineen sola liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteistulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, suunnalta vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt lähdetään ranskankieliselle matkalle. Desireless ja Voyage, Voyage. Kello on 7.52. Hyvää huomenta. Kanava on Yle Radio Suomi ja nyt on sunnuntai.

itseään intohimottomaksi kuvaava artisti Desireless ja Voyage Voyage -klassikko kamaa. Mennään uutisiin. Ilta ja ei kukaan muu sinne vie. Ensi tunnilla lisää luonto-ohjelmaa Laaksoselta ja Linnunlaulujen aamuporukalta kiinni.

0: Siinä siis ilta, ei kukaan muu. Aikamerkki, kello 8 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvallat aikoo vähentää Saksasta joukkoja merkittävästi enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, kertoo presidentti Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Aiomme vähentää merkittävästi joukkoja ja leikkaamme paljon enemmän kuin 5,000, Trump sanoi toimittajille Floridassa. Trump ei kuitenkaan tarkentanut vähennettävien joukkojen tarkkaa määrää tai aikataulua vähennyksille. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvalloilla on yli 36 000 sotilasta eri puolilla Saksaa. Torstaina Trump uhkasi vetää yhdysvaltalaisjoukkoja pois myös Italiasta ja Espanjasta, koska nämä ovat vastustaneet Yhdysvaltain sotaa Irania vastaan. Presidentti Donald Trump sanoi aikovansa tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta pian. Trump kuitenkin sanoi, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen rauhanehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Täällä kotimaassa yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Nyt jo lähes neljäsosalla suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Vakuutuksia myyvät yhtiöt ovat kuitenkin tyytymättömiä tilanteeseen. Virpi Hukkanen jatkaa.
3: Yhä useammalla suomalaisella on yksityinen sairauskuluvakuutus. Päivi Elläniemellä vakuutus on ollut yli 30 vuotta.
4: Suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa. Siellä on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sitten käyttää tuota yksityistä. Todennäköisesti. Et tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
3: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettynen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
5: Vakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä kaksi ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
3: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
1: Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen Yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei saanut ottaa asian kantaa. Kesälomien siirtoa kannatettiin Gallupissa keskimääräistä enemmän kaupan alalla, teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa ja vähiten puolestaan rakentamisessa. Alueellisesti siirtoa kannattivat eniten pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen yrittäjät. Itä-Suomen poliisi varoittaa vaarallisesta karhusta Mäntyharjulla. Henkilöauto törmäsi illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä. Poliisi ja suurriistavirka-apu ovat jäljittäneet karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen eikä sitä tule lähestyä. Poliisi pyytääkin ilmoittamaan hätäkeskukseen mahdollisista karhuhavainnoista. Ranskassa jopa 40 000 ihmistä kokoontui eilen luvattomaan teknomusiikkitapahtumaan lähellä Bourgesin kaupunkia maan keskiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan tapahtuman järjestämiseen valittu paikka oli erittäin vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Viranomaiset kertoivat eilen, että tapahtuma-alueen läpi kulkevan tien läheisyydestä oli löytynyt vanha ammus. Tapahtumapaikalle lähetettiin noin 600 poliisia ja kymmeniä palomiehiä. Ja vielä säätietojen pariin. Sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosan yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu itään. Sää poutaantuu päivällä lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.

Jan Fredriksson Yle Uutisissa, niiden päätyttyä kello on 8:05, ja koska tämä on uusi tunti tälle studiolle, niin taas toivotamme hyvää sunnuntaita, hyvää Outin ja Liinuksen päivää ja toukokuun 3. Olli Haapakangas talonmiehenä. Tällä tunnilla luontoteemamme jatkuu yhtä vahvana kuin on jatkunut koko yön, kun linnunlaulujen aamua on kuunneltu 8:00 eteenpäin. Juha Laaksosen luontoretki on vain yhden kappaleen ja jonkun sen tiedotteen perässä vuorossa, ja lopputunnista palataan vielä kerran Lohjalle Askon, Minnan ja kumppaneiden kanssa juttelemaan siitä, kuinka hienoa on istua koko yö ja kuunnella linnunlauluja. Mutta ensin lääketieteellinen ihme, eli lainasydän. Siitä laulaa Ani.

0: on hyvä, että olen niin nuori, että saan nauttia pelkästään elämästä ilman minkäänlaista huolta tulevaisuudesta.
1: Samalla kun siellä nautit elämästä, niin voit laittaa meille Kansanradioon vaikka WhatsApp-ääniviestin numeroon 044 551 5464. Ja muista kuunnella Kansanradio Yle Areenasta ja Radio Suomesta.
2: Yle Radio Suomi.
3: Mitäköhän Laaksoselle kuuluu tänä aamuna? Otetaanpa selvää. Hän puhuu luontokuvauksesta. Luontokuvaus on nykyään suosittu harrastus, jota harrastaa nuoret ja vanhat miehet ja naiset. Juha Laaksosen kaverina Lisse Tarnanen kertoo, miksi hän on kiinnostunut luontovalokuvauksesta ja miten hän etsii kuvattavia kohteita. Onko tärkeää pitää yhteyttä muihin kuvaajiin vai onko parempi kulkea omia polkuja? Kannattaako pitää mieli avoimena ja kuvata kaikkea, mitä vastaan tulee luontoretkelle Mars?

0: Onko sulle käärmeet jotenkin kaikkein läheisin kuvauskohde?
1: No oli ne silleen läheisin, että mä monta vuotta, varmaan 10 vuotta kuvasin niitä makrolla, niin oli ne aika lähellä. Mutta sitten mä tajusin, että kun ne on makrolla, niistä on niinku hienoja lähikuvia. Eihän mä näe mitään niiden elämästä. Nehän on vaan kuvia. Sitten mä otin pitkän putkin ja rupesin kuvaan niiden elämää. Se olikin paljon järkevämpi temppu. Et suosittelen samaa, että ei se iso lähikuva aina ole mikään se paras kuva kuitenkaan.
0: Mut miten sä innostuit käärmeistä?
1: No, kaikki tietää, kuinka paljon hyviä lintukuvaajia Suomessa on ja kuinka paljon hyviä lintukuvia on. No, kovin moni ei osaa sanoa kovin montaa hyvää käärmekuvaajaa. Siinä on pieni profiloitumisen paikka. Plus sitten, että jotenkin kun musta ne on niin väärin ymmärretty ja niiden syyksi laitetaan kaikkea sellaista, mikä ei todellakaan ole totta. Niistä on hirveästi urbaanilegendoja, mitä ne tekee vaikka yhtään sitä ja tätä. Niin tämmöinen pieni oikeudenmukaisuuden taju.
0: Onko sun luontoharrastus alkanut siis valokuvaamisella vai ootko eka harrastanut ja sitten yhtäkkiä keksinyt, että voisi myös harrastaa valokuvaamista?
1: No, kun mä olin lapsi, niin mä olin 9, kun me muutettiin Herttoniemeen sinne kerrostaloon, johon sitten metsä loppui. Ja siellähän me oltiin aina. En mä tiedä, oliko se luontoharrastus, se oli luonnossa olemista.
0: Niin tehtiin majoja ja?
1: Tehtiin majoja ja kiipeltiin ja sienestettiin ja tehtiin kaikkea.
0: No muistaaksä, miten sulla valokuvaaminen on tullut sitten mukaan?
1: En, mulla on aina ollut kamera. Ihan silloin pienenäkin, silloin on kuvia kavereista ja muista mustavalkokuvia, mutta aina mulla on kamera ollut mun mielestä. No ehkä ihan aina, ehkä mä oon ollut 10 tai jotain.
0: No mitä sä muistat sitten niistä valokuvaamisen alkuajoista? Muistat sä jotain ensimmäisiä hienoja hetkiä, kun on päässyt kuvaamaan jotain?
1: Ei, kun kyllähän se aluksi oli. Nehän oli aluksi pokkareita ja sitten kun tuli järjestelmäkamera, niin sekin oli automaattiasetuksilla. Että siitä se sitten vähitellen lähti menemään, kun huomasi, että voisi saada parempiakin kuvia.
0: Mutta ei ole mitään semmoista yksittäistä hetkiä, että muistaa, että on vaikka kohdannut hirven tai rusakon tai jonkun.
1: Ei, kun niitähän näki muutenkin, kun asui siellä metsän reunalla. Se oli aika lähellä Viikiä, se oli ne Viikin pellot ja metsät kaikki, niin siellähän nyt oli vaikka mitä elämää.
0: No mutta valokuvaaminenhan sun aikana on muuttunut tosi paljon, siis kun ajattelee ensimmäistä kameroista.
1: Ihan älyttömän paljon, että silloin jos käytettiin filmiä tai dioja, niin lähti johonkin retkeen, niin oli 24 kuvaa. Ja jos oikein pisti risaseksi, niin oli 36.
0: Tuo oli aika jännittävää siihen aikaan odottaa, kun ei tosiaan voinut kuvata niin paljon, kun se maksoi aika lailla. Ja sitten joutui kuitenkin odottaa viikon tai pari, kun ne tuli kehityksestä, että kuinka pahasti oli epäonnistunut.
1: Eikä siinä odotuksen se yleensä epäonnistunut, ne aika usein oli epäonnistunut. Koska silloin ei päässyt lähelle. Putket oli paljon lyhkäsempiä. Ja jos sä nyt pääset, näet jonkun linnun, niin se pitkällä putkella voit saada siitä kivankin kuvan. Mutta sitten jos sulla on joku ihan lyhyt putki, niin se on sitten pieni piste siellä jossa.
0: Niin, lintukuvaajia nykyään on aika paljon ja lintukuvilla on periaatteessa maailma jo aika lailla myös kyllästetty, että ne pitää olla sitten tilannekuvia, että potretteja on nähty. Mutta kun sä kuljet luonnossa, niin kuljet se sillä lailla, että sulla on koko ajan kaikki aistit auki, että saattaa ottaa vaikka noista pajunkissoista kuvia tai sitten jos tuossa on sammakoita, kuvaankin niitä ja jos on käärmeitä, niin näitä. Jos rusakko tulee lähelle, niin mä kuvaan tätäkin.
1: Joo, kyllä, mutta siinä on vaan se ongelma, että kun ei jaksa kauhean monenmukaista kalustoa kantaa mukana, niin sulla on sitten se kalusto, mikä sulla on. Ja esimerkiksi just mä olin kuvaamassa sammakoita, kun mainitsit, joo, ne oli kutemassa, joo, makrolla siinä ojan pentarella, joo. Sitten siellä vähän matkan päässä niin kanahaukka höyhentää sorsaa ja mulla on se makro, niin ei kauhean kiva juttu.
0: Pitäisi olla, kato koko ajan semmoinen hyvä zoomi niin kuin mulla, niin saa vähän
1: no,
0: kaiken.
1: No mä oon nyt aika paljon mennyt niin, että mulla on vaan zoomi, mutta sitten taas kun tulee hämähäkit esille, niin kyllähän ne makrolla on paremman näköisiä.
0: Siis tulkitsenkö mä nyt, että sä oot vähän kiinnostunut hämähäkeistä tänä
1: ja,
0: vuonna?
1: Joo, ja perhosista ja hyönteisistä ja mäyristä ja ketuista ja sudenkorennoista ja kaikesta mahdollisesta.
0: Osaatko sanoa yhtä, että paljonko vuodessa kuluu nykyään aikaa, että on maastossa?
1: En. Se on aika sääriippuvaista ja sitten tietysti vähän muistakin suhdanteista, kun onhan elämässä muutama muukin homma kuin kuvaus. Siitähän ne kuvat, kun ottaa paljon. Jos haluaa toimintakuvia, niin silmä pitää olla terävä. Pitää vetää pitkiä sarjoja, jotta joku osuu. sitten ne pitää ne kaikki muut hävittää. Se onkin helvatimoinen homma.
0: Niin se kuvien katseleminen on melkein vaikeampaa kuin kuvaaminen.
1: No joskus tuntuu, että näin lopu koskaan. Mutta hei, itsehän sen on valinnut.
0: Onko sulla jotain tiettyä lempivaloa tai sellaista, että tykkäät sä auringonpaisteesta vai tämmöistä harmaista aamuista niin kuin nyt on? Että on kuitenkin sävyjä, mutta ei ole liian kirkasta vai sitten pitäisikö kuvata enemmän vaikka vesisateessa, että vaikka keli on niin kuin tavallaan huono, niin se olisi kumminkin kuvissa aika eksoottinen, jos onnistuisi saamaan kunnon vesisateen.
1: Mä annan sen vesisateen muille. Mut hei, sit jos sä kuvat perhosia, niin sä kuvat yöperhosia, se on yö, sulla on salama. Tai sit sä kuvat nätillä kelillä päiväperhosia. Et se monta kertaa se kohdehan ratkaisee sen, mikä se sää on ja mikä se vuoden aika on ja mikä se vuorokauden aika on.
0: No se on totta, mutta mä ajattelin sitä, että joskus semmoinen kesäinen kova auringonpaiste, niin se on kyllä aika julman näköinen, että monet lajit ei jotenkin ole musta, niiden sävyt ei tule välttämättä esiin niin hyvin.
1: Siis eihän se värien puolesta ole ollenkaan opti, mutta jos ne perhoset on siinä tai se käärme on siinä, niin minkäs sille mahtaa?
0: No entäs sitten talvikuvat, niin onko se tämmöinen kovien pakkaspäivien kuvaaja? Vieläkö jalka nousee, kun on 20 astetta pakkasta?
1: Ei, kun sormet jäätyy. Mutta talvilla on sitten taas tietyt linnut. Esimerkiksi koskikarat on semmoisia ihan must-juttuja joka talvi. Saukot on semmoisia must-juttuja joka talvi. Ja on siellä välillä sorkkeleitakin, mutta mennään sitten. Enemmän on kuitenkin on nyt viime aikoina kuvannut vaan eläimiä. Maisemat on jäänyt vähän vähemmän.
0: Takaa kuuluu jostain kauempaa palokärkihuus ja tiaiset tiukuu. Kyllä tässä ihan mukava retkiaamu on. Ja valokuvaamisesta Lisse Tarnasen kanssa siis puhutaan. Kyllä mä vähän vielä halusin puristaa sulta noita lempihetkiä tai jotain. Et kerros nyt joku semmoinen tilanne, että missä sä oot onnistunut tosi hyvin ja oot vielä kirjaimuissa, mitä ei välttämättä tule koskaan vastaan enää.
1: No sanotaan, että joku semmoinen tilanne, minkä mä muistan, mutta en mä siitä mitään kunnon kuvaa saanut. Mä olin kuvaamassa rantakäärmeitä ja sitten mä huomaan, että siellä kivien välissä niin on yksi kala. Ja toisessa päässä kala on yksi rantakäärme ja toisessa päässä kala on toinen rantakäärme. Ja ne vetää sitä kuin sidostesukkaa hulluna puolensa. Ja siinä nyt vaan oli niin huonosti ne kivet ja muut, että en mä siitä mitään kivaa kuvaa saanut. Mutta se oli semmoinen, minkä mä ajattelin, että voi vitsit, kun hieno. Ja sitten ehkä toinen on sellainen, että oli nuori kanahaukka, sillä oli nälkä, oli ilta. Se huuteli emoja, mutta emot oli jossain huitelemassa. Sitten se huomasi siilin ja selvästi kiinnostui siitä. Sitten se lehahti sen siilin viereen. Siili vaan meni siitä ihan rauhassa puolen metrin päästä ohi. Se kanahaukka oli ihan ymmällään. Se hyppi, että mulla on tällaiset kynnet ja tällaiset siivet, varo. Siiliä ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Ei se haukka uskaltanut käydä sen kimppuun. Sen täytyy olla varovainen, koska se ei pelkää mua.
0: Mutta eikö se ole totta, että jos harrastaa valokuvaamista ja siis malttaa olla vaikka tietyssä paikassa tunnin ja kaksi ja seurata, niin valokuvaaja periaatteessa näkee enemmän kuin semmoinen retkeilijä, joka suhaa paikasta toiseen tai ei malta pysähtyä.
1: Joo, silmäthän pitää olla koko ajan auki. Ja sitten jos sä kyttäät jotain, niin voi olla, että sä et koskaan näe, mitä sä kyttäät, mutta sä voit nähdä jotain muuta. Ja sitten on sellainen juttu kanssa, että musta on kivampi kulkea luonnossa, hakea just tapahtumia, ihmisiä, jotka on jossain kauempana, mutta ei siinä vieressä. Siinä käy vaan monta kertaa sillä tavalla, että sä voit nähdä sitten jotain ihan yllättävää. Että sitten taas nämä hienot lintukuvat, niin meillähän on hirveän hyvä havainnointijärjestelmä. Meillä on tiira. Sitten meillä on ihmisiä, jotka on porukoissa, jotka viestittää toisille. Ja sitten kun tulee joku harvinainen lintu, niin siitähän saadaan tosi hienoja kuvia. Siis ihan superhieno. No mulla ei sitten koskaan ole tällaisia, kun se ei ole mun juttu.
0: Tarkoittaako toi, että sä et kuulu mihinkään ryhmään vai et ole sosiaalinen sitten? Mun mielestä sä oot aika puhelias kuitenkin.
1: Mä tarkoitan sitä, että mä haluan katsoa, mitä siellä luonnossa oikeasti tapahtuu. Enkä sitä, että kun joku löytää jonkun eläimen ja sitten kaikki menee sinne ja ottaa hienoja kuvia. Mulla ei sitten ole niitä hienoja kuvia, mun on pakko hyväksyä se. Mulla on vähän rosoa kaikissa mun kuvissa.
0: Niin ehkä me ollaan vähän heimoveliä tai sisaruksia, että mäkään tykkään olemaan semmoisissa paikassa, missä on paljon porukkaa ja kuvataan niin kuin samaa kohdetta. Niin, se ei vaan ole välttämättä niin hauskaa.
1: Siis se on varmaan niistä hauskaa, jotka saa niitä hienoja kuvia. Ja ihan ok, mutta mä ajatellaan asioista eri tavalla. Ja mulla on taas tämmöinen niin kuin opettajamainen asenne tähän, että katsokaa nyt, kun tämä luonto on näin hieno ja tolle ei saa tehdä tollasta ja katsokaa nyt, mitä toi tekee tolle ja kato vähän ja tämä on hieno. Sen takia mä oon tehnyt kirjoja ja pitänyt näyttelyitä ja pitänyt tämmöisiä esityksiä, että mä voisin välittää tätä luonnon ilosanomaa. Että se on palapeli, kaikki palat on kiinni toisissaan, ei saa rikkoa niitä ja katsokaa, miten hienoja ne on.
0: No onko jotkut aiheet paljon vaikeampia kuin toiset? Esimerkiksi monet sanoo, että kasvit on vaikeita, vaikka ne pysyy paikoillaan. Pitääkö se susta paikkansa?
1: Mä kuvan aika vähän kasveja. En ole paneutunut siihen, että mä tiedän, että siinä pitäisi olla jotkut tuulensuojat ja kaiken näköistä tällaista. Ei se ole mun juttu. Mutta oon mä nähnyt hienoja kasvikuvia. Nekin on hienoja omalla tavalla.
0: No kyllähän tämmöisellä pajunkissalla, kun eka pörriäinen pyörii siinä, niin sehän on tavallaan kasvikuva ja hyönteiskuva.
1: Joo, mä näen sen hyönteiskuvan. Mutta siis sen hyönteisenhän mielellään se saisi olla just jossain kasvissa. Et nehän on kaikki sidoksissa toisiinsa. Mm. Ja sitten semmoiset niinku saalistuskuvat on kanssa, että kun katsoo, että muurahaiset on löytänyt jonkun ison perhostoukon ja sitten ne kellistää sen. Se on niinku norsun kokoinen verrattuna niin. Ne vaan työntää sen nurin. Niin onhan se kiehtovaa katseltavaa, vaikea se tietysti sille toukalle ole kauhean hieno.
0: No kuinka suurissa haavemaailmoissa sä elät, että kun sä retkeilet, niin onko takaraivos kuitenkin, että jotain, mitä haluaisi nähdä, ja voi kun tuolta nyt tulisi tuon metsäsaarekkeen takaa. Me ollaan tämmöisellä pellonlaidalla tällä hetkellä, ja kasvaa mäntyä ja raitaa, siellä koivuukin on jonkun verran, ja pajuja, niin tuolta tuota hiljalleen hipsissä tuommoinen oikein komea ilves, ja tulisi, ja sä saisit tästä semmoisen sarja lurauttaa.
1: Siis mulla on kuitenkin jalat maassa, tuolta ei tule ilvestä. Mä oon kaikkina näinä vuosina nähnyt metsässä vapaana tasan yhden ilveksen. Ja sekin oli kyseenalaisen, sai siitä kuvia, mutta parempikin olisi voinut tausta olla ja tilanne.
0: No sano sitten sellainen haave, mikä voi toteutua.
1: Ei, siis mulla on vaan, että mä menin jonnekin ja katson mitä tulee.
0: Mutta monet ihmiset haaveilee just.
1: Joo, voi perhosia kun hakee, niin voisi olla joku tietty laji, että sitä olisi kiva nähdä ja muuta. Ja, siis mäyrä on sellainen, joka mua kiinnostaa, jota on aika vaikea niin kun saada kuvattua. Et meillä on mun kaverin kanssa riistakamera ja siellä aina oli melkein koko kesän hyvä meno päällä, mutta menepäs sinne kolon viereen ja yrität olla hajuton, mauton ja väritön, niin ei muuta kuin varpaita rupeaa palelta.
0: Tehdäänkö semmoinen sopimus, että kun mäyrä olisi munkin haave, että jos tulee hyvä mäyräpaikka, niin sä soitat mulle ja jos mä saan hyvän mäyräpaikan, niin mä soitan sulle. Vaikka ei haluta niitä yleisiä, kaikki
1: voi, kuvaa. Siis mulla on hyvä mäyräpaikka, mutta kun mä en saa sieltä koskaan mäyrää. Mä olin meidän yhden pikku rinsassan kanssa siellä sitten. Me oltiin 2 tuntia istuttiin siinä ihan hiljaa ja oli vähän pimeä ja rupesi tulemaan ja oli hyttysiä ja kaikkea. Sitten me todettiin, että no nyt lähdetään. Sitten mä oon kävelemässä, siinä on semmoinen 1,5 tunnin kävely pois, niin mun kaveri soittaa sieltä, että se katsoo kotona siitä kamerasta. No nyt ne mäyrät tuli sinne. Otet aark. Ei oikein parane toivoa. Tai sitten joutuu pettymään. Paras antaa sattumalle mahdollisuus.
0: Niin. No, katsotaan mitä vastaa tulee. Eikä se sen kummosempaa.
2: Sympaattinen luontokuvaaja Lisse Tarnanen kertoi luontoretkillä, millainen kuvaaja hän on. Ja aika monipuolinen lajisto tuntui kiinnostava, koska ei voi etukäteen tarkasti tietää, mitä vastaan tulee. Ja luonto myös yllättää, kun on ahkerasti ulkona. Juha Laaksonen retkikaverina.
3: Yle, Radio Suomi.
2: 8.24 on kello. Kuunnellaan jokunen ralli ja mennään vielä kerran Lohjalle. Minna Pyykön maailma tällä kertaa suorana linnunlaulujen aamusta. Mutta ensin ihanaa elämää, Anneli Saaristo. La Dolce Vita.

0: Pyykön maailmaohjelma tällä kertaa livenä aina aurinkoiselta Lohjalta. Minna, ole hyvä.
1: No joo, täällä ollaan ja tosiaan aamu on ollut tosi hieno tämä konsertti aamu tietenkin, mutta toi aurinko oli nyt vähän tämmöinen kyseenalainen, että osui vähän herkkään kohtaan, koska me ollaan havaittu täällä ensimmäisiä pisaroita ja sääennustehan lupasi paria pisaraa 9:00, mutta katsotaan miten käy. Täällä me kuitenkin istutaan tämmöisessä puolikaaressa, katse tuonne pohjoiseen päin ja tämmöisillä retkituoleilla, jos on vielä pehmusta, nyt tuli nenänpäähänkin pieni pisara. Ja katsellaan tätä Vaanilan lahtea, joka on ihan tyynenä ja kauniina, että tässä on ruovikko ja sitten tämmöisiä metsäsaarekkeita ja peltomaisemaa muuten. Tuossa ihan lähellä vasemmalla puolella on Kurki, joka selvästi ehkä vähän tarkkailee tätä meidän touhua. Ja hetki sitten tässä oli paljon tapahtumia. Rusakko meni siitä ja tuolla vielä merikotka meni tuonne metsäsaarekkeeseen. Ja Asko jatkaa.
2: Tuliko uusi laji?
3: Valkoviklo on kuulunut aina silloin tällöin, mutta tjy oli tosiaan valkoviklo.
4: Joo. Joo, no niin, hyvä.
1: Mutta me ollaan siis tosiaan aamun mittaa kuunneltu näitä lintuja ja kerätty myöskin lajilistaa siitä, että kuinka monta lintua aamun konsertissa on havaittu. Ja meillä on vielä tässä nyt tämä vajaa puoli tuntia aikaa, mutta paljonko meillä on tällä hetkellä?
3: No, joo, siinä ei ole pelkästään konsertoijat, vaan myös muutama laji, mitä tuossa on vaan nähty, mutta 62 lajiin tässä on yön ja aamun varhaisina tunteina ylletty.
1: Eli hurjaa ennätyssuoritusta ollaan tänä aamuna täällä tehty. Näin sanoo siis Jan Söresved, joka on tässä ollut lintuasiantuntijana, niin tässä lähetyksessä kuin monessa muussa aiemmassakin. Tämä on tosiaan jo 10. kerta, kun ollaan täällä seuraamassa lintujen aamukonserttia. Ja sitä ennen siis luontotoimittaja Asko Hauta-aho tässä äänessä. Ja sitten mun vieressä istuu tässä vasemmalla puolella myöskin Patrik Lauha, tutkijatohtori, niin kuin se nyt sanotaan. Ja sä oot ollut kehittämässä tätä muuttolintujen kevät-sovellusta. Ja sen kautta ollaan myöskin seurattu sitä, että mitä lintuja on Suomessa havaittu eri puolilla tämän aamun aikana. Niin sano jotakin lajeja, mitä siellä on havaittu ja minkälaisia, ketkä siellä on ollut tai minkälaiset määrät ihmisiä on ollut kuuntelemassa lintuja tänä aamuna.
5: Joo, meillä on tosiaan ihmiset seurannut meidän kanssa ympäri Suomen tätä aamua ja ollaan saatu tässä aamu 1-8 niin yli 8000 äänitystä. Ja siellähän yöllä tietenkin aluksi oli nämä tällaiset pimeän laulajat, eli siellä ihan samoja lajeja kuin mekin kuultiin, niin kaulushaikaraa ja lehtokurppaa siellä ihmiset äänittivät. Ja sitten jonkun verran on mennyt selkeästi myös mustalintujen yönmuuttoa tänä yönä, että me ei sitä täällä kuultu, mutta sitä on kyllä muualla päin Suomea äänitetty. Ja sitten siinä ennen auringonsarastusta niin rastaat ollut aktiivisesti äänessä ja nyt sitten sen jälkeen niin muutkin linnut liittynyt kuoroon, tiaisia, varpusia, peippoja, lokkeja, kyyhkyjä.
1: Hieno ajatella, että niin moni ihminen on ollut myöskin tänä aamuna kuuntelemassa lintuja aamukonserttiin, mutta käydään läpi meidän tätä aamu, koska kaikki aamut on aina erilaisia. Lähdetään liikkeelle sieltä aika siitä vaiheesta, kun oli vielä pimeää ja kuultiin liron ääni. Mihinköhän aikaan se olisi mahtanut olla?
3: Se on ollut niin paljon kuin 2.49.
4: Joo, hetken päästä se liro on äänessä ja se alkaa nyt tällä lentoäänellä. Jif, jif.
3: Joo. Ja luhtakana kuuluu siellä takoon.
1: Ja pulputtavat äänet on niitä viitasammakoita, jotka oli pimeässä koko ajan meidän konserttitaustana tänä yönä.
3: Ja se on tämä luhtakanan dyk-dyk ja viitasammakot, jotka hallitsi yön maisemaa.
4: Kyllä.
1: Tässä on muuten, meneekö tuossa nyt tuulihaukka?
4: Tuulihaukka ja kottaraiset menee tässä.
1: Meidän ohitse tuosta vasemmalle ja tuulihaukka on tässä pyörinyt aina välillä.
4: Ja menee välillä pönttöön katsomaan, että jokohan siellä kohta voisi pesinnät aloittaa. Miten se pesintä muuten tässä vaiheessa? Niin missä mennään?
3: Siis tuulihaukalla voi vähän vaihdella, että moni tuulihaukka varmasti hautoo tällä hetkellä, sitten on myöhäisiä, jotka on vasta aloittelemassa. Mutta pääasiassa varmaan niin tuulihaukat hautoo tällä hetkellä.
1: Miten siis kaiken kaikkiaan yö oli vähän niin kuin hiljaisempi kuin on joskus

0: aikaisemmin ollut täällä äänimaailmaltaan, vai mitä sanoisitte?
1: Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että vaikka lajeja on tullut näin paljon, niin lukumäärä on yllättävän pieni. Ja nyt mä tarkoitan siis, että lintuja ei ole paljon. Ei ole suuria. No ehkä hanhiparvi on iso tietysti, mutta kun me ajatellaan näitä muita. No vai en... mitä sanoo Jan?
2: Joo, kaikki on suhteellista ja aina ihan kiinni siitä, minkälainen sää sattuu olla ja mihin aikaan meillä on tämä lähetys. Että ei mulla nyt semmoista kuvaa, että nyt olisi ollut erityisen vähän. Siinä on tiettyjä lajeja, näitä myöhäisempiä lajeja on toki tullut hyvin vähän.
0: Niin, niin siinä mielessä ei ole vielä niin kuin tosiaan nämä pitkän matkan muuttajat saapuneet.
2: Esimerkiksi viime vuonna meillä oli tämä lähetys oli samasta paikasta päivää myöhemmin. Ja meillä oli useita. No niin.
0: Nyt on komea.
1: Siinä on hanhi.
0: Hanhiääni, joo.
1: Valkoposkia.
2: Siinä on valkoposkihanhia ja tunrahanhia. Eikä voi sanoa, että on ihan vähän, kun siinä vähän toista tuhatta niitä.
0: No ei.
1: Niin. Totta.
0: Ja niitä kuultiin tässä vielä päivämmälläkin, mutta tämä lienee äänitys, joka tuli silloin yöllä.
1: Joo, tämä oli just se.
0: Mutta sitten kun jatketaan aamua eteenpäin, niin sitten jossakin vaiheessahan kuultiin sitten tosi komeasti. Kuultiin aikaisemminkin, mutta sitten kuultiin tosi komeasti kurjet. Kuunnellaan sitä hetki. Se on se kaulusaikara.
1: Kaulusaikara huutaa.
0: No niin.

0: ja viitasammakoita ja punarintaa. Ja...
1: Kurjet huutaa kohta toisen kerran. Ja punarinta. Joo.
0: Nyt tuolla on muuten parhaillaan tässä aamussa niin merikotka kaartelee taas tuolla tämän lahden päällä. Ja sinne sitten varis sen perässä.
2: Se on tosi moneen kertaan näyttäytynyt aamun aikana.
0: Niin se oli aika hieno hetki, kun merikotka tosiaan lensi tästä komeasti lahden yli. Ja Patrik, sä näet, että sillä oli vielä kala.
3: Joo, kyllä se lahnan tuosta nappasi, ellei mä ihan väärin nähnyt, niin hienossa aamuauringon valossa.
1: Nyt tulee hanhet yli just tällä hetkellä.
0: Me eletään tässä nyt tosiaan vähän kahdessa ajassa. Ollaan niin kuin tässä hetkessä koko ajan edelleen tapahtuu, vaikka ikään kuin aamun konsertti on vähän päättynyt. Ja sitten toisaalta käydään läpi näitä yön ääniä.
2: Tämä on muuten eri merikotka kuin aikaisemmin.
0: Onko?
2: Tämä on nuorempi merikotka.
1: Aha,
0: no niin. Joo, se edellinen silloin oli oikein selkeä se valkoinen pyrstö.
2: Se oli jo oikein aikuinen yksilö.
0: No niinpä onkin, joo. Tuolla se lentelee noiden hanhiparvien
1: on keskellä. Se aika kankean näköistä puuhaa sille.
0: Ei sille taida lentäviä hanhia saada, vai?
2: Ei.
0: Ei, se vaan pyörii siinä muuten vaan huvikseen.
2: Joo, siinä ruskosuohaukka vieressä, niin aikamoinen kokoelma.
0: Ruskosuohaukkaa ollaan saatu myöskin katsella tässä aamun mittaan. Hienosti, kun se on lennellyt tässä lahdella ja laskeutuu aina välillä sitten tonne ruovikkoon. Mitäs muita haukkoja täällä on näkynyt?
3: Tuulihaukoillahan tuossa on pesä tuossa laatikossa takana ja niitä ääniä kuuluu aina välillä ja ylilentoja tapahtuu. Ja tosiaan se ruskosuohaukka oli oikein komea koiras, joka tässä useaseen kertaan meni ihan meidän editse.
0: Onko siinä meidän aamun petolinnut vai onko vielä?
2: Siinä on meidän aamun petolinnut ja naaras ruskosuohaukkaa ei ole koko aamuna näkynyt, että se on varmasti visusti pesällään.
0: Niin ajatteliko, että se on tuolla ruovikon suojissa?
2: On, kyllä.
0: Ja siinä vähän sen takana on sitten... Laulujoutsen hautomassa ja sekin on ollut ihan siellä paikallansa koko tänä
2: aamuna. Se on ollut siinä ihan liikkumatta koko aamun.
0: Jossain vaiheessa, kun valon määrä lisääntyi, niin sitten vasta huomattiin, että siellä se kaveri on yötä viettänyt ja nyt sitten viettää tätä päivää. Kauankohan se tuossa nyt sitten viihtyy, mitä arvelisit?
2: Siis viihtyyhän se tuossa pitkään, mutta pesältä poistuu sitten, toki poistuu välillä siitä, mutta poikaset ovat tässä kuun loppupuolella kuoriutuu.
0: Ja laulujoutsen tosiaan voi olla sama, eikö ne laulujoutsen pari uskollisia ja sitten se voi olla sama, samoilla paikoilla viihtyy myöskin se joutsen vuodesta toiseen.
2: Se voi olla hyvin ihan sama kuin joka tuossa viime vuonna samoilla huudeilla hautoi pesällään.
0: Mun on tarkoitus kysyä sitten lähetyksen loppupuolella myöskin, että mitkä on teidän aamun huippuhetkiä, mutta mä tiedän jo Askon ja se on tämä seuraava ääni, joka kuunnellaan nyt.
1: Syvennytään siihen.

0: Kuvaile tilanne, miten tämä meni.
1: Joo, ensinnäkin valaistus oli aivan ykkösluokkaa. Aurinko paistoi sivusta suoraan lintuihin ja ne meni ihan meidän edestä tässä näin, ja näin hienosti äänellen. Ja tämä oli mulle ihan siis ensimmäinen havainto.
0: Kalasääski.
1: No niin, hyvä.
0: Oho, uusi laji listaan, eikö niin?
2: Kyllä. Joo.
1: Ensimmäinen havainto Etelä-Suomessa pikkukuovista. En ole ikinä täällä nähnyt. Että tämä oli siis niin ainutkertainen hetki. Että kyllä mä sanon, että tämä oli se juttu, mikä oli the havainto.
0: Loistavaa. Joo, ja miten osukin valot ja kaikki kohdalleen. Mutta sitten jatketaan aamua eteenpäin. Ja jossakin vaiheessa lajilista täydentyi muun muassa korpilla. Paljonkohan meillä siinä vaiheessa oli lajeja?
3: Ja korppi oli itse asiassa aamun 50. laji.
0: Okei. Okay.
3: Ja kello oli silloin 6:30 suurin piirtein.
0: Ja siinä vaiheessa me ollaan tässä aamun mittaan, me ollaan tosiaan kahdesta eteenpäin tunnin välein raportoitu tätä aamun etenemistä. Ja lähdettiin liikkeelle ihan tähtikirkkaan taivaan alta. Vähän tuli sitten pilviä ja sitten aamu on valjennut. Ja tunnin välein ollaan tosiaan annettu näitä raportteja, mutta sitten samalla on myöskin tunnin välein annettu raportteja Irlannin radioon. Ja tämä taisi olla just Irlannin radiolähetyksen aikaan, kun sitten kuului korppi. Eikö se niin ollut?
3: Se oli juuri niin, että sieltä juontaja siellä pääsi keksi. Oliko siellä korppi? Olihan siellä.
0: Ja moneltako Kiuru alkoi laulaa?
3: Se oli hyvin aikaisin, 3:24, eli melkein 2 tuntia ennen auringon nousua. Ja nyt kuuluu rantasipi. Joo, Kiuruhan oli ensimmäisiä laulajia ihan perinteisesti ja aika odotettuun aikaan. Suurin samoihin aikoihin aloitti Pajusirkku. Silloin ei oikeastaan näe juuri mitään vielä, mutta laulu alkaa aikaisin.
1: Tässä hei oikeasti, kun sanoin, että lintujen määrä on vähäinen mun mielestä, niin ajattelin ensimmäisenä kiuruja, töyhtöhyyppiä, no suokukkoja on joskus ollut paljon myöskin. Eli tällaisia lajeja. Mutta onko tämä paikka sellainen, mihin kahlaajat tulee kernaasti? Täällä on kovasti uudistettukin maisemaa.
3: Tuolla on rannoilla paikoin semmoisia, jotka varmasti houkuttelee kahlaajia, mutta se on tietysti, nythän on hirveä kuiva kevät. On hyvin vähän tuommoisia tulvalammikoita, matalia järviranta-niittyjä. Eli kahlaajilla on selvästi vähemmän sopivia paikkoja nyt tässä etelässä kuin normaalisti.
0: Nyt kurki lähti lentämään ja hienosti kartaa.
1: Hitaat siiveniskut.
0: Joo, tuon houkaman ylitse.
1: Ja mikkien yli, mutta ei vahingossakaan ääntele.
0: Niin, meillä on tosiaan 2 mikrofonia tuossa tuonne Lahdelle päin ja sitten yksi vielä tuolla läheisessä metsässä keräämässä vähän metsääniä. Ja ehkä sieltä kuuluu sitten peippo jossakin vaiheessa, vai mitä? Monenko aikaa se oli?
3: Tasan 4:30, kun hihkaisi ensimmäisen kerran.
0: Niin peippo yleensä ihan pimeässä laulakkaan.
3: Ei. Ja siellä kirjosieppo kuului tuossa peipon lomassa.
0: Niin se oli kirjosieppo, oli sulle tämän kevään ensimmäinen.
3: Joo, hyönteissuja lintui tullut hyvin vähän, et en ollut kuullut vielä ennen tätä.
0: Mutta 4:30, aurinko nousi siis vähän 5 jälkeen, oliko se 5:14, mutta 4:30 oli jo tosi valosa itse asiassa. Täällä.
1: Ja lokkeja on ollut koko ajan äänessä. Tässä on naurulokkeja.
0: Naurulokkeja ja kalalokkeja, mutta sitten yhden harmaa lokinkin sitten, Patrik.
2: Kaksi harmaa lokkia lensi tästä päältä. Näin vaan, ei pitänyt mitään ääntä.
0: Niin tässä meidän aamun konsertissa tähän tosiaan kuuluu myös nämä näköhavainnot siinä vaiheessa, kun saadaan sen verran valoa, että päästään näkemään tätä maisemaa. Ja se onkin aika tärkeää, koska muutenhan osa jäisi, vaikkapa nämä suokukot jäisi havaitsematta. Ja sitten, mutta sitten vielä tämä ääni, eli se pelkyyhky. Ja sieltä kuuluu tikan päräytystäkin, käpytikka. Ja mihinkään aikaan nämä sitten kuuluu?
3: Ne on ollut vasta 6 jälkeen.
0: Mutta sitten, itse asiassa tässä on viime tunteina kuitenkin tullut aika paljonkin vielä lajeja. Esimerkiksi haarapääsky on havaittu ja mitäs kaikkea muuta jännittävää on tullut niin tässä ihan valosalla.
3: Ja hemppu kuului jossain vaiheessa aikaisemmin, mutta siis ihan tässä varmaan tuli, me ei laulurastasta yllättäen aamulla tuossa kuultu ja nyt vasta innostui laulamaan hetki sitten. Tuossa järvellä, niin tuossa ei hirveän paljon vesilintuja ole, mutta tavi sieltä ihan äskettäin vasta löytyy. Ja
2: Titlit tuli yllättävän myöhään.
3: Joo, kyllä. Ja sitten merihanhi pari pesi tässä Lahdella, mutta jossain nekin piilotteli, että tuossa oliko edellisen lähetyksen aikana, kun tuli sitten tuohon ranta töyrään partaalle istumaan.
2: Ja onhan niillä kato poikasetkin siellä, kun ajattelit, että on epäonnistunut pesinnät, mutta siellähän on ainakin 5 poikasta mukana.
3: No niin,
0: nythän ne näkyykin, joo, ne kävelee tuossa rantatöyräillä. Hauskaa, että päästiin tämäkin näkemään, että niillä on tämmöinen vaihe nyt menossa.
3: No, mä ehdin jo huolestua, että pariskunta siinä vaan pitkään, että nyt on pesinnät mennyt läskiksi.
0: Mutta jos puhutaan aamu hienoimmista hetkistä, Askolle oli tosiaan nämä pikkukuovit, mutta mites Patrik, mikä on ollut sulle aamun hienoin hetki?
2: No vaikka ollaan lintuja kuuntelemassa, niin saako nyt kuitenkin valita, että siinä ennen kuin oli varsinainen lintujen konsertti edes alkanut, niin tuolla lämpökameralla tuolta löytyi ilves tuolta vastapäiseltä pellolta, niin se on ollut itselle sellainen kyllä toivelaji pitkän aikaa ja se oli kyllä aivan huikea juttu, sitä saatiin aika pitkä aikaa siinä seurailla, se tuli tänne meitä kohtikin ja nähtiin oikein hienosti lämpökamerasta niitä muotoja siinä ja siinä meinasi jo myöhästyä radiolähetyksen alusta, kun tuolla ihmeteltiin ilvestä, mutta se oli kyllä ehdottomasti päivän huippukohta itsellä, tai yön huippukohta.
0: Se oli jotenkin aika taianomasta nähdä se ilveksen hahmo liikkumassa, kyllä. Ja sitten ihan pimeätä vielä, ja semmoinen asia, mitä ei ikinä muuten voisi tietää, että ilves on tuolla liikkunut, jos ei olisi ollut tätä mahdollisuutta.
1: Ei olisi ollut mitään mahdollisuutta tehdä tätä havaintoa.
0: Oli se kyllä.
1: Ilman laitteista.
0: Oli se kyllä tosi komea. Sitten sillähän meillä tuottaja Olli Koski on sitä tässä käyttänyt tässä samanaikaisesti. Ja me ollaan havaittu myöskin useampia rusakoita ja hirviä. Mitäs jotain muuta?
3: Metsäkauris.
0: Joo. Ja lepakoitakin tässä lenteli jossakin vaiheessa. Että nisäkkäitä on myöskin ollut liikkeellä. Yhden hyttysen näköisen mä oon myös nähnyt tässä. Mitäs Jaan, mitkä sulla on ollut aamun huippuhetki?
3: No tuossa on ollut paljon tosi upeita ääniä ja kun olenkin pysähtynyt kuuntelemaan sitä, niin eihän sitä ole muuta kuin nautiskellut. Mutta kun täytyy Patrikia kompata, että mä olen pari kertaa ihan spontaanisti ilveksen nähnyt, mutta kyllä se silti on sen verran harvinainen näky, vaikkei se mikään harvinainen täällä näillä seuduilla ole. Että oli se upeeta. Ehkä tuosta kuuntelija voisi saada käsityksen, että se nyt on ollut ihan vieressä, niin oli se nyt kuitenkin 0,5 kilometriä tuossa matkaa, mutta hienostihan se näkyy sillä lämpökameralla.
0: No, mutta meidän tarinoissa, kato kun tämä tarina elää, niin se aina lähenee sieltä sitten.
3: Kyllä.
0: Vähän ei se nyt ihan niin tarkkaa ole. Mutta samaan aikaan tämän aamun konserttia, kun ollaan seurattu, ja tässä oli siis auringon noustessa, se oli todella komea aurinko värjäsi nämä pilvet ja osui tuonne noihin koivuihin, joissa on ihan pienet lehdet ja ne ihan hohti sieltä tuolta metsäsaarekkeesta vähän kauempaa ja oli tosi komea valaistus hetken aikaa, vaikka nyt tässä on tämmöistä pilvistä ja pientä sateen uhkaakin, mutta samaan aikaan ollaan tehty täältä myöskin radiolähetyksiä Irlannin radioon tosiaan, jossa on tämmöinen legendaarinen Dawn Chorus-lähetys ollut jo 31 vuoden ajan ja siellä luontotoimittaja Derek Mooney on sitä johtanut ja itse asiassa hän on se syy, minkä takia me ollaan nyt kokoonnuttu näihin tekemään näitä linnunlaulujen aamulähetyksiä, koska alun perin Jaan, sä olit mukana yhdessä lähetyksessä ja sen jälkeen me ollaan sitten 10 vuotta oltu Yleisradiona mukana ja silloin aluksi ne oli semmoisia kansainvälisiä, vaikka sitten koronan takia se kansainvälinen yhteys katkesi moneksi vuodeksi ja me ollaan kuitenkin jatkettu linnunlaulujen aamulähetystä. Ja nyt sitten viime vuonna ja tänä vuonna on ollut tämä Irlannin yhteys.
3: On taas sinne raportoitu.
0: Niin, ja tänä vuonna meillä on tosiaan ollut täällä mukana aamussa irlantilainen luonto-ohjelmien tuottaja Rory Cobb. Ja nyt hän istuu tässä meidän letkan jatkona ja mä haluan kysyä häneltä, että minkälainen kokemus tämä on ollut. So Rory, how has it been this night and this morning with us?
4: Extraordinary. And an extraordinary location and habitat, something which has offered up, well, so many different birds, so many. For me personally, I have seen birds for the first time that I never dreamt of seeing or hearing.
0: What species?
4: Sea eagle. We have some in Ireland, but they have spread in different. They have only been reintroduced. A marsh harrier over here on our left. Fantastic to watch. Cranes, which woke up the nation of Ireland, I think. We have three in Ireland. A pair and a chick last year. That's all.
0: Really?
4: Yeah, they just came back. So, and we have only scant evidence on one camera that caught them as they flew off. There's three. And you have six. Is that right, Jan? Six?
3: Yes. Yeah.
4: Six here alone. That's twice our population.
0: Okay, and now I translate.
4: Yes,
0: a little
4: bit. Sorry for speaking so quickly.
0: Eli tosiaan Roori on ollut hyvin hauskaa seuraa tässä meidän kanssa ja sanoi, että tämä on ollut hyvin monella tavalla ainutlaatuinen kokemus ja tämä on mahtava paikka. Ja hän on saanut eliksiä eli havainnut useita lajeja ensimmäistä kertaa elämässään. Muun muassa merikotkan ja ruskosuohaukan ja kurkia ja mitä... Ja niistä, oliko se niin, että merikotka on siis nyt vastikään tuotu Irlantiin takaisin?
3: Merikotka on palautettu Norjasta, siirretty lintuja merikotkaan. Se on alkuperäinen kanta hävinnyt sieltä.
0: Joo, ja sitten kurkiakin on niin kuin ihan muutama yksilö.
3: Joo, kyllä.
0: And what about bittern then?
4: Yeah, the bittern was a new one for me as well. I haven't seen one, but I don't need to. But I've heard it and... As Niall, our person from BirdLife, our BirdWatch Ireland, said, some people can't hear it on the radio because their radio speakers aren't big enough. You need bass, as we say, bass, reggae-style bass for a bittern. And an astonishing bird and a wonderful sound. I must also say, before you translate, your team is extraordinary. It is just magical to work with such amazing professionals who know so much and are so kind and gifting and gifted me so much information. It has been really lovely.
0: And you haven't felt sleepy at all?
4: Just now. Just before you said my name, I started to feel sleepy.
0: Okay, it has been so great to have you here.
4: Very kind.
0: Eli Roori kertoi, että myöskin kaulushaikara on uusi havainto hänelle ja puhuttiin siitä, että välillä radiovastaanottimeen, niin se ei välttämättä kuulu se ääni, kun se on niin matala, että sitä ei niin kuin välttämättä niin helposti kaikista vastaanottamista kuule. Ja sehän on, Asko, meilläkin ollut se kokemus. Että...
1: Niin on. Joskus on esitelty viikon luontoäänenä kaulushaikara ja sitten jotkut ovat kuulleet radiosta vain luhtakanan. Mutta siellä kuitenkin on tämä pääesiintyjä ollut, mutta... Kaikista vastaanottimista ei ole kuulunut. Saati sitten, että kuinka paljon sitä jää tuohon matkan varrelle.
0: Se on totta ja tietenkin elävänä täällä paikan päällä, niin tämä on parasta kokea. Ja myöskin Roori kiitteli meitä, että tämä on ollut hieno olla tässä meidän kanssa. Eikä ole kuulemma nukuttanutkaan ennen kuin nyt just vasta. No mites muu jengi? Onko väsyttänyt? Onko eväät syöty? Onko tullut kylmä?
1: Kahvia on juotu sen verran, että... Yllättävän terhakka olotila tässä vaiheessa.
0: Ahaa, sanoi Asko. Mites Patrik?
2: No joo, Ilveksen jälkeen oli sen verran adrenaliinia, että ei ole nukuttanut kyllä ollenkaan. Hienoahan täällä on ollut seurata lintuja, että ei ole kahvia tarvittu siihen, mutta eiköhän tästä nyt sitten kuitenkin seuraavaksi lähdetä kotiin nukkumaan.
0: Ja Jan?
3: No, mulla on eväät odottaa työpöydällä, jonne ne yöllä lähtiessä unohtu, että josko aloittaisi sillä, kun pääsee kotiin.
0: Tämä on erittäin lohdullista, että näin voi käydä kokeneellekin retkeilijälle. Vastahan sä oot tällä retkeily 70-luvusta astien vai mitä se on?
3: No siinä 70-80-luvun vaihteesta suurin piirtein.
0: No mites, kerro vielä Jan, että kun nyt me kuullaan nämä äänet, mitä me ollaan tässä kuultu, niin tietenkään linnut ei loputtomiin laula, mutta että mitkä näistä jää tänne ja mitkä sitten jatkaa matkaansa?
3: No suurin osahan jää tänne, että mitä me tässä kuullaan. Ja nämä, jotka tässä laulaa koko ajan, niin nehän pesii tällä alueella. Mutta sitten nämä hanhet, joita isona parvina tässä liikkuu, niin ne on tässä muutaman viikon vielä tankkaa. Viikon kaksi ehkä, ja sitten jatkaa kohti arktisia pesimäseutuja. Samoin me ollaan useampia pikkukuovin lisäksi, niin ollaan liro, valkoviklo, suokukko tässä havaittu, jotka kanssa on ainoastaan läpimuuttomatkalla ja pesi ainoastaan tuolla maan pohjoisosissa.
0: Nyt me ollaan siinä pisteessä tätä lähetystä. Vielä on muutama minuutti kyllä aikaa, mutta meidän aikaisempi ennätys näiltä aamulta, me ollaan siis 10 vuotta tehty näitä linnunlaulujen aamulähetyksiä, niin aikaisempi ennätys taisi olla viime keväältä ja me oltiin tässä samassa paikassa ja silloin me havaittiin aamun aikana 57 lajia. Ja paljonko meillä nyt on, jos ei tähän nyt enää mitään yllätystä tule? Aina ehtii vielä.
3: Mutta. Aina ehtii vielä, mutta täytyy sanoa, että mä taisin aamulla heti sanoa, että ei me nyt ihan samaan päästä tänä vuonna. Mutta kuinka ollakaan, nyt on jo 63 kasassa.
0: Se on ihan mahtava.
3: Yllättävän paljon sitä vaan näkee, kun kuuntelee ja katselee ympärilleen. Kyllä kevätaamussa on taikaa.
0: Mites Asko, onko tämmöisenä kokeneena luontotoimittajana ja lintuharrastajana, olitko sä yllättynyt tästä määrästä?
1: Totta kai. Mulla oli pikkainen aavistus siitä, että ennätys saattaa syntyä. Ja mä perustelen sitä sillä, että yhän oli kohtuullisen lämmin, 6 astetta. Ja tässä kun mennään takaisin päin useita päiviä, viikkoja, niin on ollut siellä 0 tuntumassa. Että mä toivoin, että muutaman lämpöasteen vuoksi niin tällaista pientä liikettä olisi ollut siihen suuntaan, että tämä on mahdollista.
3: Joo, mä taas odotin, että hyönteissyöjä lintuja on tullut sen verran vähän, että sen takia jäädään jälkeen.
1: Niin.
0: Mutta nyt kun on ollut lämmin yö, niin voi olla, että esimerkiksi kirjosieppo, niin se on tullut vaikka nyt just tänä yönä.
3: Se on ihan mahdollista.
0: Mikä on aika ihmeellistä. Me ollaan saatettu kuulla sen ensimmäiset laulut tänä aamuna. Mites Jan, ajattelit sä, että päästään tämmöiseen ennätykseen? Onko nyt voittajafiilis? Ei kun Patrik, ehkä väsymystä ilmassa.
2: Niin joo, oli. En olisi ehkä itsekään uskonut, että täällä mitään lajiennätyksiä rikotaan, mutta kyllä mullakin oli se pieni toive siitä, että hyönteissyöjät olisi saapunut ja kirjosieppo oli siitä hieno merkki.
0: Nyt lähetys alkaa olla päätöksessä ja tämähän hienosti muuten, onko se tuossa nyt se ruskosuohaukka vielä, joka lentää siitä
2: koiras vasemmalle päin
0: Lahden päältä. Ja näihin tunnelmiin on hyvä päättää tämä linnunlaulujen aamu ja kannustaa kaikkia, jos vaan mahdollista, niin valvomaan joku aamu ja kuuntelemaan lintuja. Tämä on ihan mahtavaa.
5: Sinne häipyvät äänet Lohjan Vaaninanlahden rannalta. Minna Pyykkö, Jan Södersved, Asko Hauta-aho ja Patrik Lauha toimittivat meille koko yön linnunlaulua suoraan radioon. Aikamerkki kello 9 uutiset.
6: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Leningradin alueelle. Alueen kuvernööri kertoo iskuista sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan ilmatorjunta onnistui tuhoamaan 59 droonia, kertoo venäläinen Fontanka-verkkolehti. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn satelliittikuvien perusteella Primorskin öljysatamassa Suomenlahdella on käynnissä tulipalo. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista osumista öljysatamaan. Yhdysvallat aikoo vähentää Saksasta joukkoja merkittävästi enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, kertoo presidentti Donald Trump.
7: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
6: Aiomme vähentää merkittävästi joukkoja ja leikkaamme paljon enemmän kuin 5,000, Trump sanoi toimittajille Floridassa. Presidentti ei tarkentanut vähennettävien joukkojen tarkkaa määrää tai aikataulua vähennyksille. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Täällä kotimaassa yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Nyt jo lähes 1/4 suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Päivi Ellaniemellä vakuutus on ollut jo yli 30 vuotta.
8: suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa. Siihen on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sitten käyttää tuota yksityistä todennäköisesti. Et tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
9: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
10: Sairauskuluvakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä kaksi ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
9: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
6: Toimittaja oli Virpi Hukkanen. Maan etelä- ja keskiosan yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu itään. Sää poutaantuu päivällä lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
11: Jatkamme aamua urheilullamme. Toimittajana Matti Lehtisaari. Ja tähän alkuun mukavia uutisia suunnistuksesta. Joensuulainen Kalevan Rasti on voittanut tiiumilla viestin Tranåsissa Ruotsissa. Viesti oli suomalaisseurojen juhlaa, sillä kakkonen oli Helsingin suunnistajat. Kalevan Rastin ankkuri Miika Kirmula ennätti maaliin 2,5 minuuttia ennen Helsingin suunnistajien Tuomas Heikkilää. Miesten tiiumilan edellisestä suomalaisvoitosta on 12 vuotta. Kalevan Rasti oli tuolloinkin ykkönen keväällä 2014. Naisten tiiumilan viesti on vielä käynnissä. Hurrikaani Loimaa palasi vuoden tauon jälkeen lentopallon miesten Suomen mestariksi. Hurrikaani nappasi seurahistoriansa toisen mestaruuden kaatamalla sarjanousija AC Oulu Volleyn suoraan otteluvoitoin 4-0. Eilinen neljäs loppuottelu Loimaalla päättyi Hurrikaanille 3-1. Ja tästä loimaalaisten kultatunnelmiin hakkuri Eetu Häyrinen.
12: Me vaan jaksettiin. Tiukka päivä täällä ja hirveästi ihmisiä on. Loimaa taas nauttii, mutta me jaksettiin. Vastustaja oli tänään hyvä. Meillä ei ehkä helpoin päivä, mutta me jaksettiin vaan vääntää, niin kuin me ollaan kausi väännetty. Me ollaan voittu melkein kaikki pelit sille, että me ollaan vaan yksinkertaisesti niin kovia jätkiä jokainen, että me ei suosta häviämään.
13: Tuossa takanakin päävalmentaja tämä Kuoksa tuulettaa. Ilo on ylimmillään kaikilla tässä joukkueessa. Olit mukana jo, kun tuli edellinen ekamestaruus ja nyt pelaajana, niin kuinka tärkeä hetki tämä on kotiyleisö edessä?
12: Kyllä tämä on hieno hetki, että ei sitä kuin 2 vuotta, kun viimeksi voitettiin. Välivuosi oli tuossa, että kyllä sitä on miettinyt, miten hieno päivä se oli ja niin tärkeä tälle meidän yhteisölle, että miten paljon ne tykkää ja rakastaa meitä lentopalloilijoita ja tukee meitä päivänsä toiseen, että hienoa, että voidaan tehdä tämmöisiä heille.
11: Näin Eetu Häyrinen Petri Sjöblomin haastattelussa. Jääkiekon SM-liigakauden sensaatiojoukkue Kouvolan KK haki maukkaan vierasvoiton Tampereen Tapparasta finaalien avauskamppailussa. KK voitti Tampereella 4-2. Ja näin KK on Otto Paajanen.
14: No tiedostetaan, että se on vasta eka peli ja tällä yhdellä ei pääse vielä mihinkään, mutta sekin pitää ottaa. Että ollaan totta kai tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että me saatiin se. Ja, ymmärretään myös, että nyt se on pää avattu ja nyt se taso nousee joka pelissä koko ajan. Että ollaan pelattu itsemme hienoon tilanteeseen, nautitaan siitä, laitetaan kaikki peliin. Tämmöisiä mahdollisuuksia ei montaa tule uralla, että tänne on tosi vaikea päästä. Että annetaan itsellemme joka päivä mahdollisuus hyvään suoritukseen ja sitä kautta se varmasti tuloskin tulee, että tulee hyvä. Että siihen kun on tyytyväinen ja voi pelin jälkeen katsoa peilistä, että antoi kaikkeensa, että tuli virheitä tai ei, niin turha miettiminen pois ja antaa mennä vaan.
11: Finaalikamppailut jatkuvat huomenna Kouvolassa ja mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. NHL:n pudotuspeleissä toinen kierros pääsi käyntiin ja Carolina otti 3-0 voiton Philadelphiasta. Naisten ammattilaisliigassa PVHL:ssä Ottawa tasoitti voitot 1-1 välierä-sarjassa Bostonia vastaan. Ottawa vei joukkueiden toisen kohtaamisen 3-1. Ronja Savolainen teki pudotuspelien ensimmäisen maalinsa, kun hän teki 1-0 maalin ottelun avauserässä. Näin Savolainen ottelusta.
15: Me aloitettiin paljon paremmin peli. Mun mielestä eka ja toinen erä oli hyvä. Kolmanteen erää me lähdettiin vähän huonolla jalalla ja ne pääsi paljon maalipaikoille. Meillä on aivan mahtava maalivahti, joka teki hirveet seivejä siellä, niin oli ihana saada tämä voitto nyt. Tänään oli erilainen ilme ja jotenkin oltiin enemmän niin kuin omalla tasolla. Ja siinä kun tehtiin maali, niin huomasin, että niin kaikki tietenkin pari kiloa tippui muiden sanoin, hartioilta ja sitten tehtiin se 2-0 myöhemmin, niin se oli niin kuin semmoinen helpotus siihen peliin.
11: Näin Ronja Savolainen. Välierien toisessa otteluparissa Minnesota kaatoi Montrealin jatkoajalla 5-4 ja tämä oli vasta joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen, kun PVHL:n loppuotteluihin mennään 3 voitolla. Formula 1:n maailmanmestaruussarjaa johtava Kimi Antonelli lähtee paalupaikalta illan osakilpailuun Miamissa Yhdysvalloissa. Red Bull-tallin Max Verstappen oli aika-ajojen kakkonen ja Ferrarin Charles Leclerc starttaa kilpailuun 3. ruudusta. Cadillac-tallin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jäi jälleen hännille ja hän lähtee matkaan ruudusta 20. Miamiin on luvassa rankkasateita ja illan kilpailu alkaa 3 tuntia suunniteltua aiemmin ja käynnistyy Suomen aikaa kello 20.
5: Matti Lehtisaari Urheiluradiossa, Jan Fredriksson Yle Uutisissa. Kello on 8:08. Hyvää sunnuntaita Radio Suomesta. Toukokuun 3. toivottaa Olli Haapakangas.
16: Yle. Radio Suomi.
5: Jenna Bogebergin iskelmäradion kattaus soi Rauno Lehtisen muistolle ja syntymäpäiväsankareiden kunniaksi.

Mikä ihana mielikuva. Tanssia tangon tahtiin keskellä yötä sukkasillaan. Vähän eleisen tyylikästä tulkintaa Tamara Lundilta vuodelta 1965. Kappale Miller Tango, Rauno Lehtisen sävellys, sovitus, Saukin teksti. Kappale levytettiin alkujaan noin vuotta Lundia aiemmin instrumentaaliversiona. Tuolloin asialla oli Ronnie Crankin orkesteri, ainakin nimen puolesta kansainvälisellä otteella, Tango à la Miller. Kappaleen nimi viittaa maineikkaaseen orkesterin johtajaan Glenn Milleriin. Lehtinen kuulemma sävelsi sen tavoitellen amerikkalaistyylistä sovitusta. Lehtinen hän nimenomaan ammensi musiikissaan ja tyylissään vaikutteita amerikkalaisesta populaarimusiikista ja jatsista. Pentti Lasanen on sanonut, että Rauno Lehtisellä oli ilmiömäinen persoonallinen taito yhdistää tiettyjä tyypillisiä piirteitä erilaisista musiikkityyleistä. Lasasen mukaan se näkyy esimerkiksi Miller-tangossa siten, että Glenn Millerin sointiin on lisätty saksalaistyyppinen tangomelodia. Ja onhan siellä laajempia sointujakin muun muassa kuultavissa. Monipuolisen kapellimestari, muusikko, säveltäjä Rauno Lehtisen kuolemasta tuli kuluneeksi 20 vuotta ja haluan nostaa muutaman hänen upean taidon näytteensä tähän Iskelmäradion aamuun. Hyödynnän yhtenä taustamateriaalina Juha Henrikssonin kirjoittamaa elämäkertaa Toiset meistä, Rauno Lehtinen ja musiikki. Luvassa on tänä aamuna paljon muutakin, joten pysyhän matkassa mukana lähetyksen loppuun saakka. Hyvää huomenta sulle Bogebergin Jennalta.

Tuula Valkaman upea teksti tässä Rauno Lehtisen koskettavassa kappaleessa Muuttuvat laulut. Fredin pysäyttävä tulkinta vuodelta 2005 Pertti Jalosen sovituksella. Kappale syntyi kuulemma aikanaan vauhdilla, kun Georg Otsille, kappaleen alkuperäisesittäjälle, tarvittiin uusi levytyskappale. Lehtinen ja Valkama sitten kokoontuivat levyyhtiö Fazerin konttorilla mukanaan termospullo ja paketillinen voileipiä ja päivän päätteeksi oli jo valmista. Kappale, jonka Rauno Lehtinen kirjoitti jo 60-luvulla laulajalle, joka esitti sen tuolloin ainoastaan TV-showssaan. Levytys jäi siis odottamaan itseään ja se tapahtui vasta 80-luvulla. Soitan sulle nyt tästä kappaleesta version, joka yhdistää vanhaa ja uutta. Duettoparina äiti ja tytär. Äidin osuudet peräisin sieltä 80-luvulta ja tyttären 2000-luvulta.

Toiset meistä. Yksi niistä Rauno Lehtisen ikonisimmista ja tyylikkäimmistä sävellyksistä. Kappaleen tulkitsivat Laila Kinnunen ja Milana Misic. Kappaleeseen tekstin kirjoittanut Mikko Haljoki sai inspiraation höyrylaivamatkan aikana matkatessaan Suomesta Englantiin. Hän oli nähnyt lokin, joka räpytteli siinä hytin ikkunan edessä. Rauno Lehtinen totesi myöhemmin, että Haljoen sanoitus on osuva. Lokki tarvitsee kaiteen tai jonkin muun turvan pysähtyäkseen hetkeksi lepäämään. Ja etenkin tästä kulmasta tarkasteltuna kappale saa kyllä ihan toisenlaisen ja erityisen merkityksen äsken tulkinneiden laulajien kautta. Lailan ja Milanan version sovittajana Juha Tikka. No, se alkaa olla jo takanapäin tämän vuoden osalta, mutta kyllähän sitä nyt vielä munkin jos toisenkin voi herkutella.

joka maailmalla. Löt jo sen hillomunkkia pisteli siinä poskeensa Erkki Liikanen, hänen säveltämä ja sanoittama kappale sovitus Risto Pellin. Aiemmin tällä viikolla julkistettiin mittava konserttikiertue esiintyjineen ja Liikanen yksi tämän joukon herrasmiehistä, joka suuntaa syksyllä konserttisaleihin ympäri Suomen. Vaikka Iskelmäradiossa juhlistettiin pari viikkoa takaperin kevättä oikein koko lähetyksen verran, niin en malta olla soittamatta vielä paria keväistä kappaletta tänäänkin. Me on lenkillä käydessäni ihastellut useana päivänä upeita valkovuokkoja tien varsilla ja metsiköissä. Tämä seuraava olkoon ylistyslaulu tuolle herkälle kasville. Kappaleen valkovuokot tulkitsee nyt Olavi Virta, sävellys ja sovitus Kaarlo Valkama, sanat Usko Kempin.

Taru Pyhälä loi uraa 50-luvun Suomessa. Kappaleita tallentui levylle muutama kymmen, iskelmiä, lastenlauluja. Pyhälä toimi varsinaiselta työltään pitkään Joensuussa musiikkileikkikoulun opettajana. Nyt Pyhälä laulaa Kevätpolkan, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Erkki Ainamo. Joidenkin lähteiden mukaan tosin Reino Helismaakin mainittiin.

Otetaan tähän väliin pari ajankohtaista synttärisankaria. Aloitetaan näistä viisikymppisistä. Kyösti Mäki-Mattila täytti pyöreitä jo viime kuun puolella. Mies juhlisti merkkipäiväänsä risteilyn merkeissä. Laiva oli lastattu täyteen Kyöstin näköistä ohjelmaa, monipuolista ja tyylikästä viihdykettä. Hän esiintyi toki itse Ajaton sointu orkesterinsa kanssa, mutta laivalla oli mukana lukuisia vierailijoitakin, kuten Eino Grön ja Leif Lindeman. Syntymäpäiväsankari tulkitsee nyt Rikuniemi-orkestran säestyksellä kappaleen nimeltään Rakkautesi on valo. Sen on säveltänyt ja sovittanut Riku Niemi ja sanoittanut Mäki-Mattila itse.

antautumista rakkaudelle, 100% heittäytymistä toisen ja yhteisen hyvän vuoksi. Johanna Pakonen lauloi edellä upeasti amerikkalaiskäännöksen Ei vaadi paljon vaan kaiken. Irina Milanin teksti, Pertti Haverisen sovitus. Useita albumeita julkaissut Pakonen keikkailee ja julkaisee musiikkia aktiivisesti edelleen. Ja uskallanpa myös väittää, että Johannan sormet syyhyää jo tiiviisti puutarhan parissa, jossa hän tykkää laulamisen ohella työskennellä muun muassa pihasuunnittelun merkeissä. Johanna ennen äänessä oli Kyösti Mäki-Mattila kappaleella Rakkautesi on valo. Hieno, hieno tunnelma palaa sekin. Nämä molemmat tangokuninkaalliset saavuttivat hienon 50 rajapyykin vastikään. Iskelmäradio onnittelee oikein lämpimästi molempia. Jatketaan matkaa eteenpäin kohti aamun 3. syntymäpäiväsankaria, joka täytti juuri 75 vuotta. Soitan ensin hänen sanoitustuotannostaan kappaleen, jonka on levyttänyt Maarit. Maaritin suomenkielinen ensilevytys löytyy muuten tuosta Johanna Pakosenkin äsken tulkitsemasta kappaleesta. Tämä seuraava laulu on kuitenkin nimeltään Hymypoika. Me annan sulle aikaa kaivella muistin sopukoita tämän kappaleen ajan, että kukas sen sanoittaja oikein onkaan.

Maarit lauloi hymypojasta, tuosta nuoresta kapinallisesta, joka kasvaa aikuiseksi. Ja siihen kouluissa jaettavan hymypoikapatsaaseen hän tämä kappale myös viittaa. Sen säveltäjä sovittaja Sami Hurmerinta. Mutta niin, entäs se sanoittaja sitten, tulikos jo mieleen? Kyseessä tietysti Mikko Alatalo, yksi tämänkertaisen lähetyksen syntymäpäiväsankareista. Alatalo on kirjoittanut pitkän uransa aikana kappaleita muille, mutta levyttänyt paljon myös omaa tuotantoaan. Kipinä musiikkiin syttyi jo lapsuudessa, kun äiti osti pojalle huuliharpun. Paria vuotta myöhemmin kuvioihin tulikin jo kitara. Pikkupoika kuunteli iskelmiä mielellään, mutta varhaisteini-iässä Beatles alkoi kiinnostaa jo kovasti. Keskikoulussa hän pyöritti jo folk-klubia. Uralle on mahtunut muusikon töiden lukuisten levyjen ja keikkojen lisäksi toimittajan töitä, televisiopestejä, politiikkaa ja niin edelleen. Päästetään mies ääneen tässä seuraavassa hienossa kappaleessa, jonka nimi on

Mikko Alatalon sävellys ja sanoitus ja tietysti myös levytys Syli. Tämä versio vuodelta 1975. Iskelmäradio onnittelee lämpimästi syntymäpäivä sankaria.

Vuokko ja moni muu. Siinä kuultiin tuo aina niin kupliva keväinen iloittelu, Anttilan keväthuumaus, jonka äsken laulanut Tapio Rautavaara levytti ensimmäisen kerran jo 50-luvulla. Hän teki uusinta levytyksen vajaat pari vuosikymmentä myöhemmin ja äsken soittamani versio vuodelta 1971. Suomenkielinen teksti Reino Palmrootin, sovitus Toivo Kärjen. Lähetyksen alkupuolella muistettiin ja muisteltiin Rauno Lehtistä. Haluan soittaa vielä yhden klassikon Helmen hänen tuotannostaan tähän aamuun. Kappale syntyi alun perin Suomen Euroviisukarsintaan vuodelle 1968. Lehtisen on kerrottu arvostaneen tätä teostaan paljon ja pakko myöntää, että se on myös omia ehdottomia suosikkejani hänen tuotannostaan. Kuunnellaan nyt instrumentaaliversio vuodelta 1988. Tässä solistina loistaa Jörgen Petersen.

0: Kylmät väreet, kosteat silmäkulmat. Iso orkesteri, erittäin taitavaa, tyylikästä soittoa, instrumentin käsittelyä, tunnetta osuu mulla ainakin jonnekin tosi syvälle ytimeen. Tämmöistä sen olla pitää. Rauno Lehtisen orkesteri solistinaan Jörgen Petersen on hetki. Lehtinen on avannut 2000-luvun alkupuolen haastattelussa mieltymystään kappaleeseen enemmänkin. Hän kertoi tuolloin näin. Yleisö tuntuu ottaneen erityisesti sen omakseen. Itsellenikin laulu on merkityksellinen, koska myös teksti on oma. Tekstihän on eräänlainen aforismi elämästä, siitä, miten erilaisia hetkiä siihen mahtuu. On hetkiä ystävien kanssa ja rakkauden hetkiä, on pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Ja kun tulee vanhaksi, huomaa, että kaikki on kuin unta jälkikäteen katsottuna. Viisaita sanoja kerta kaikkiaan. Suuren suuri arvostus Rauno Lehtisen työtä kohtaan. Kiitos. Päätetään nämä musiikilliset karkelot tällä kertaa keväisissä tunnelmissa. Seija Lampila laulaa nyt kappaleen Kevät, aika, rakkauden. Hillevin kirjoittama suomenkielinen teksti ja Artur Furmanin sovitus. Mukavan leppoisaa sunnuntain jatkoa sulle. Ensi kerralla palataankin äitienpäivän tunnelmissa. Jennalta sulle heipat Iskelmäradiosta.
1: Oi miksi on itku ja miksi on murhe ja päivä on harmaata vain. Ja miksi käy jyske ja miksi soi huuto ja voitto on vastustajan. Jo uhuvat voimat kun ympäröi piina, pettänyt usko on. Nyt kiitävät tunnit ja kiiltävät lantit, toivon tuntematon.

vaan miksi on pakko ja miksi on kahle jo maailman hulluuden nään. Ja miksi vain vielä ja miksi vain aina on eksynyt löytäessään. Ja miksei missään ja miksei koskaan

Radio Suomen sunnuntai-aamussa kuultiin Jenna Bogebergin Iskelmäradio. Sen päätti Seija Lampila ja mainio kappale Kevät, aika rakkauden. Musiikkiputkea jatkaa Pekkalainen ihmemaineen heti kello 10 uutisten jälkeen. Nyt ennen niitä 10 uutisia ehditään lukea liikennetiedot. Tämä on tilanne ohikuittaus Tampereelle Ratapihan kadulle. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä. Nyt tilanne ohi ja liikenne palautunut Ratapihan kadulla normaaliksi.

Mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Itä-Suomessa. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Lennokki ei ole enää Suomen ilmatilassa. Tapausta tutkii Rajavartiolaitos. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskun Leningradin alueelle. Alueen kuvernööri kertoo sosiaalisessa mediassa, että iskut osuivat myös Primorskin eli Koiviston öljysatamaan, mutta tulipalot on sammutettu. Monet suomalaiset ovat tehneet yöllä havaintoja ilmavoimien hävittäjistä. Ylen toimittaja Mikko Rita kertoo heränneensä hävittäjien ääniin Haminan edustalla.
1: Kovan niin kuin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntiakin siitä eteenpäin, niitä ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 50 minuutin välein sitä sitten. Kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui takana.
2: Eli niin kuin suurin piirtein puolentoista tunnin ajan sä havaitsit näitä lentoja?
1: Joo, näin voi sanoa.
2: Osaatko yhtään määrää arvioida, että miten monta niitä oli?
1: No yli 10 ylilentoa tässä meidän kohdalla pelkästään täytyy olla.
0: Jussi Hanhivaara haastatteli. Ukraina on iskenyt kevään aikana toistuvasti Venäjän öljysatamaan Suomenlahdella ja droneja on harhautunut myös Suomen puolelle. Yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Nyt jo lähes neljäsosalla suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Päivi Elläniemellä vakuutus on ollut jo yli 30 vuotta.
3: Suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa, siellä on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sit käyttää yksityistä. Todennäköisesti, että tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
4: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
5: Vakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä kaksi ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
4: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
0: Toimittaja oli Virpi Hukkanen.
6: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset. Nyt on kello 3:50.
7: Yle, Radio Suomi.
8: Tänään sukeltelemme kaivossa, ei lähteessä. Ei, valtameressä, jossa riittää syvyyttä. Muistot, onko kova aihe lauluun? No come on, onko kovempaa aihetta olemassakaan? Nostalgiaa, no sitäkin, mutta paljon, paljon, paljon muuta. Iloa, kyyneliä, naurua, kivua, totuuksia, valeita, kirkkautta ja hämärää. Kaikkea mahdollista on taltioitu muistojemme ullakolle. Vai sijaitseeko se kellarissa? Tutkitaan. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Rockimusiikkia muistolista. Tätähän se on, vai tätäkö se on? No, vastaus tietysti tätäkin. Krokotiili Rock, Elton Johnia suomeksi. Jussi Raittinen Bernie Taupinin alkuperäistekstin hyvin bonjanneena suomentajana. Ei pahaa sanaa tästä laulusta, mutta olisin kuitenkin sitä mieltä, että muistoistakin, kuten muista järeistä aiheista, voi kirjoittaa eri vakavuuden ja sanoisinko viiltävyyden asteilla. Tämä ei edusta läheskään sitä kirpaisevinta ja syvimmälle uppoavaa osastoa. Ehkä kyseessä kuitenkin aika sellainen perus nostalgiapläjäys, muistelo. Se oli silloin, kun 3. Näitä on tehty paljon ja tehdään yhä. Toki tämänkin tekstin asetelmassa voi halutessaan kuulla ei niin kepeän puolen. 2 ihmistä muistoissa, kertoja ja Pave. Pave jatkaa elämäänsä, menee eteenpäin, kertoja ei samalla tapaa kykene. Muisto, eli tämä krokotiili rock pitää vankinaan. Sävysäätö, potikan nuoli osoittaa kuitenkin aika kepeään suuntaan. Ihan saman yleisotsikon alla voi kirjoitella hyvin moneen suuntaan. Kaipuuta, ajatuksiin vajoamista on monen sorttista. Kun nykyhetki ja mennyt törmää, miten se tapahtuu? Lempeä hymy huulilla vai kyyneleet poskilla? Tai jos oikein hyvin onnistuu sekä että. Adele, näytä meille temppu ja miten se tehdään.

0: was just like a song when we were young.
1: Aikamoinen moukari balladiksi. Näitä itsestäänselvyyksiä on silleen jännä lausua ääneen. Beatles oli kova bändi. Tai Adele on aika kova laulaja. Hän osaa tämän lajin. Kun patetiaa ei pelkää ja sitä osaa annostella taiten, ja äänivarat ja tulkintataidot tällä tasolla ollaan erittäin vahvoilla. En tiedä teistä, mutta meikälle tulee tästä fiiliksestä selvästi mieleen juurikin Elton John. Aivan selkeästi pianolla sävelletty kappale. Isolla kädellä moukaroidaan perussointuja ja suurella sydämellä. Ne vielä pensselillä maalaillaan. Tämän aistia kuulee heti. Huvittava knoppitieto tuli tästä biisistä vastaan. Adelen lauluntekijä parina tässä vuonna 2015 ilmestyneessä voimanmuistossa kanadalainen Tobias Jesso, muusikko lauluntekijä, joka on tehnyt musaa monien nimityyppien kanssa. Muun muassa Harry Styles on ollut pusaamassa kaverin kanssa. No tällä Tobiaksella sattuu olemaan aikamoinen perintökapistus soittimeksi hallussaan. Nimittäin modernin taidemusiikin jätteihin kuuluvan Philip Glassin vanha pieno. Eli 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon merkittävimpiin säveltäjiin kuuluvan minimalistin vanhalla flyygelillä Tobias on liplatellut tunteikkaita popsointuja ilmoille. Niiden päälle Adele on kajauttanut melodian ja muistojen kivuliaasta ihanuudesta lyriikat. Eltonilla ja Bernie Taupinilla tässä tapauksessa aika suora yhteys Adeleen sikälikin, että vaikka Bernie Taupin on kirjoittanut myös taitavia tarinallisia lauluja, Krokotiilirokkia ja When We Were Youngia ei ehkä voi pitää suurina tarinankerronnan merkkipaaluina. Enemmän niissä on kyse tunnelman suoran tunteen aika suoraviivaisesta paketoinnista ja välittämisestä. Muistoista ei todellakaan ole pakko kirjoittaa yhtä suoraviivaisesti, tietenkään. Eiväthän muistijäljet meissä ole useinkaan mitenkään selkeitä merkitykseltään. Muistat jotakin juuri nyt. Mitä se tarkoittaa? Sen kun tietäisi. Niin ja sitä paitsi, onko muisto edes totta? Tapahtuiko tämä?

tapahtuihan se. Mutta miten tarkkaan ottaen homma eteni? Jos suomalaisista lauluntekijöistä ja musiikillisista tarinankertojista pitäisi valita yksi todellinen muistojen ja muistitematiikan erikoisseppä ja superluova hyödyntäjä, eiköhän se olisi J. J. Karjalaisen Electric Sauna-yhtyeen tuolla esittämä Verinen mies-kappale, yksi monista miehen lauluista, joissa lähtökohtana on lapsuudessa mieleen piirtynyt kuva, näky. 6-vuotiaana uimarannalla Helsingin Marjaniemessä, kova tohina ja polskinta käynnissä. Sitten kaikki pysähtyy, kun läheisestä saaresta soutaa vene, jossa pahasti loukkaantunut valtoimenaan verta vuotava mies. Mitä oikein on tapahtunut? Tässä kohti J. asettuu niiden kirjailijoiden, elokuvaohjaajien ja muiden tarinankertojien seuraan, joille muistot ovat oman luovuuden polttoainetta. Muistolla on tietyt rajat. Se kattaa jonkun tapahtumasarjan ja hetken, on reunoiltaan harsoinen ja hattarainen. Muisto on alku. Sitten alkaa kuvittelemisen, eläytymisen ja keksimisen vaihe. Ja sitten piirtyy esiin kokonainen tarina. Ja sen jälkeen alkaa yleisön osuus. Minäkin olin siellä. Mun isä oli siellä ja se kertoi tästä. Yhden lapsen muistosta piirtyy kollektiivinen jaettu kokemus, joka on sekä todellinen että fiktiivinen. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kuvio. Jos story kerrotaan hyvin ja taiten, ne niin sanotusti keksitytkin osat saavat aikaan voimakkaan reaktion. Joo, mä muistan ton, mutta eihän se oikeasti, ei kun joo, mä muistan sen.

Muistissa ja sitä kautta muistoissa on yksi erityisen kietova ja mystinen piirre. Jollekin asioista oikeasti perillä olevalle tutkijalle asiassa ei ehkä ole yhtä paljon mitään salaperäistä, mutta ihan näin subjektiivisesti maallikkopohjalta, kun asiaa pähkäilee, eli havainnoi vaikkapa oman pääkoppansa toimintaa, tulee miettineeksi. Miten ihmeessä tämä yläkerran ullakko on oikein järjestetty? Miten se toimii? Välillä tuntuu, ettei sitä järjestystä ole lainkaan. Muisti valikoi, on sattumanvarainen, ihan random hommaa. Välillä tuntuu siltä. Kadoksissa on paljon, todella tärkeätäkin asiaa. Sitten on pelottavan tarkkaa valokuvamaista dokumentaatiota ihmeellisistä jutuista. Eikä niihinkään löydy oikein mitään logiikkaa välttämättä. Esimerkiksi siten, että kaikki hiljan tapahtunut huuhtoutuu pois ja kaukaiset asiat kristallin kirkkaana mielessä, niin kuin aina. Itselläni ei ainakaan mene näin. Voin muistaa vaikkapa teiniästä jonkin asian omituisella tarkkuudella. Jalassa oli sellaiset sukat, suussa sellainen maku, polvessa farkuissa reikä. Tuolin pinta tuntui tahmialta ja kuulokkeessa soi se kappale, jonka alussa siinä levyssä oli naarmu ja se ärsytti ja vastaavia yksityiskohtia, niitä on loputtomasti. Miksi musiikki? Onko vaan niin, että itselleen tärkeän ja emootioihin uppoavan muistaa? Jos olisin lintuharrastaja, muistaisin elävästi kottaraisen lähipusikossa. Mutta pointti on se, että siitä ympäriltä, ajallisesti samoilta huudeilta, ei välttämättä muista yhtään mitään. Tunnen toki erilaisiakin muistajia, sellaisia, jotka muistavat lähes kaiken. Se on hurjaa, vaikuttavaa. Työkavereina on ollut sellaisia hahmoja, terveiset Similän Jussille sinne Andalusiaan, ja työn puolesta on tullut tutuksi myös alan järkäleitä, jotka ovat todellisia tai olivat todellisia muistihirmuja. Veksi Salmi, käsittämätön varasto asiaa päässä. Mutta tuo Samuli Putron Kuvat meistä kaikista on muiston lauluna niin osuva, koska siinä on jokin tietty kadonnut tapahtumasarja tullut kirkkaaksi eletyn elämän usvan läpi. Yhtäkkiä kaikki näkyy, kilon hauki ja pissat housussa. Juuri näin minäkin muistan. Tai siis ei ihan tarkasti ottaen näin, mutta samassa hengessä. Eri aika ja eri paikka, mutta efekti aivan sama.

taas temppu ja miten se tehdään. Pirullisen houkutteleva, mutta vaarallinen tarinarakenne. Muista kaukaa ja mitä meistä sitten tuli. Vaarallinen suonsilmäke, jos taidot ei ihan riitä. Biisin teon klassinen haaste, koko elämä muutamassa minuutissa. Mitä kuuluu Marja-Leena? Tarvitaan yksityiskohtia, kuten Beatles ja George Harrison. Niiden kautta kuvat heräävät eloon. Sitten tarvitaan yleisempi havainto tai ainakin vahva häivähdys sellaisesta. Tarina nousee samastuttavalle tasolle. Josta osasi ja Heikki Salo aivan ehdottomasti osaa. Rahastavaa kamaa. Ei ole pakko olla, mutta kyllähän traagisen ja koomisen sävyä taitavasti yhdistelevä raastaminen on rautaa. Ootko muistanut, Iiris? Sahanpuruja, kiljua ja ilmaiskahvijono pankissa. Eli konkretia. Suuret unelmat, jotka haihtuivat johonkin. Mihin? Sen kun tietäisi. Miljoona sade. Mestarishommaa.

Susan Vegan Tom's Diner kuuluu niin sanottuihin puhkiselitettyihin lauluihin. Tai eihän ansiokasta taideteosta saa selittämällä puhki oikeasti, vaikka kuinka pälpättäisi. Mutta tästä ohikiitävien arkisten havaintojen taidokkaasta ja hyvin kompaktista paketoinnista on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Tavallaanhan tämä teksti ei nähdäkseni ole laulu muistoista noin niin kuin ilmeisimmällä tavalla. Susan Vegan perkistetty ja samalla runsas pysäytyskuvien sarja, joka kestää muuten nippanappa pari minuuttia. Se on otos elämän virrasta, kuvaa sivullisen tarkkailijan roolia ja hänen kokemustaan. Mutta se, mikä tässä on todella olennaiseen osuvaa, on se tapa, jolla havainnoijan omat kokemukset ja jep, muistot sekoittuvat siihen, mitä hän näkee edessään ja ympärilleen. Muistot, muisti, tekee meistä meidät. Vaikuttavat kaikkeen, halusimme tai emme. Voimme torjua niitä, olla ajattelematta, mutta siellä se, sitaateessa, ullakko on. Tähänastinen koettu ja se, mitä siitä on säästynyt muodossa tai toisessa. Tästä vinkkelistä muistoista kirjoittaminen onkin aika iso juttu. Ehkä tähän viittasin ilmaan heittämälläni muistelo-sanalla. Tätä sfääriä voi todellakin lähestyä kepeämmin tai sitten vähän raskaammin. Raskaammin siten, että se tuntuu myös raskalta ja rajulta, mennään kipua ja pimeätä kohti. Tai tätä raskaampaa taajuutta voi lähestyä pelkäämättä ja sitten palataan tähän hetkeen olo keventyneenä ja valoa katseessa.

Siteeraan nyt Heikki Salua. Tekstikatkelma edellä soineesta Ootko muistanut Iiris-kappaleesta. Lainan mitta, yksi sana, se kuuluu näin. Wow. Emmylou Harris lauloi, Steve Earle oli kirjoittanut kappaleen Goodbye. Useinhan se on juuri näin, että kova kipale rakentaa sekä vangitsevan maailman, piirtää maiseman ja sitten koko höskä kiteytetään yhteen virkkeeseen tai lauseeseen. Country-perinteessä tämä tehokeino on melkeinpä vaatimus. Pitää olla iskevä tyrmäyslause, joka on aika usein kappaleen nimi. Se voi mennä näppäröinnin puolelle, jos laulun sävyssä on huumoria vähän enempi. Meidän iskelmässäkin tämä perinne elää. Parhaimmillaan ihan mahtavaa. Ans kattoo nyt, mitä tämä on. Onko tämä sitä vaikka tätä vai ei mitään. Mutta sitten kun mennään raastin laulujen puolelle, avainvirkkeellä voi oikeasti pamauttaa ilmat pihalle. Silleen hyvässä mielessä ja sanoa paljon lyhyessä ajassa. Elämässä on voinut olla niin paljon kaikkia sumua, sähköhäiriötä ja kaaosta, ettei edes tärkeimmät asiat pysy mielessä. Steve Earle varjoi omassa tekstissään ennen summausta tulevaa, sitä rimmaavaa lausetta. Riimi, johon tähdätään, on Goodbye. Se on kappaleen nimi. Somewhere in there, I'm sure I made you cry. But I can't remember if we said goodbye. Tai, was I just off somewhere or just too high? But I can't remember if we said goodbye. Most Novembers I break down and cry, 'cause I can't remember if we said goodbye. Eli kaikesta päätellen juuri se ihmissuhde, joka on jäänyt vainoamaan. En edes muista, sanoimmeko koskaan hyvästi. Kova. Ja Emmylou'n lauluesitys, Daniel Lanois'n loihtima äänimaisema. Tähän esitykseen on hyvä päättää tämänkertainen matka muistoihin. Ja nyt laitetaan armoton soitannollinen tykitys käyntiin. Hienon soittajan kunniaksi.

johon oli mahtavaa liekitystä. Vuosi 1970 asialla Ruotsin suuri jazz rock proge ylpeys Made in Sweden pääkalapaikalla Lontoossa levyttämässä. Keulilla upea kitaristi, laulaja, multi-instrumentalisti, säveltäjä. Kaikkea tätä ja vielä enemmän. Jori Joije Wadenius, joka on hiljattain kuollut 80 vuoden iässä. Uutisissa ei ole tarkkaa kuolinpäivää ilmoitettu, mutta tässä huhti-toukokuun taitteessa se on tapahtunut. 4. päivä toukokuuta olisi tullut 81 vuotta täyteen. Jori Joije Wadeniuksen ansioluettelo muusikkona ja musiikkiammattilaisena onkin sitä luokkaa, että toista ihan vastaavaa ei skandinaavisesta popista tai rytmimusiikkihistoriasta löydy. Tukholmassa syntynyt kaveri, joka nousi maineeseen Made in Sweden -yhtyeen nuorena huippulahjakkuutena, teki myös Ruotsissa ollessaan jo paljon studiomuusikon töitä. Soitti Ruotsin eturivin pop- ja jazz-artistien kanssa. On aina tehnyt myös laulelmallisempaa musiikkia trubaduurina, lastenmuusikkona, mutta ehkä se kovin juttu oli ura maailmalla. Wadenius pestettiin Blood, Sweat & Tears -yhtyeen kitaristiksi. Aika kova pesti. Siitä edelleen jenkkeihin ihan raskaimman sarjan kuvioihin. Joije soitti Tarun hohtoisen komediaklassikon Saturday Night Livein live-bändissä vuosia, teki sessiomuusikon töitä. Ja tämä nimilista on sellainen, että tehkää perässä Steely Dan, Aretha Franklin, Diana Ross, Paul Simon, Diane Warwick, Roberta Flack, Donald Fagen, Luther Vandross, eli tältä pohjalta. Upea ura, paljon hienoa musiikkia. Kiitos siitä, Jori Joije Wadenius. Ja tämänkertainen Pekkalainen ihmemaa oli tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Me lopetamme oman osuutemme jylhään progehenkiseen balladinumeroon. Asialla porilainen progressiivisen rockin moderni klassikko Kuusumun Profeetta. Musiikkia hienon yhtyeen uudelta albumilta, jonka nimi on Atelofobialainen maalaus. Niinpä tietysti. Myrsky nousee, Pekka Laine sanoo moi moi.

0: kirkon kellot soivat Pekka Laineen ihmemaan päättymisen merkiksi. Kuusumun profeetta oli tämä viimeinen yhtye. Myrsky nousee. J.P. Sillanpää jatkaa musiikkiputkea kello 11 uutisten jälkeen. Luvassa muun muassa surullisia lauluja sirkuksesta. Onko se oksymoroni? Ei tietenkään. Kuulemme tämän kello 11 uutisten jälkeen, jotka toimittaa Jan Fredriksson heti aikamerkin jälkeen. Toukokuun 3. sunnuntaina.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Itä-Suomessa. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Lennokki ei ole enää Suomen ilmatilassa. Tapausta tutkii Rajavartiolaitos. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskun Leningradin alueelle. Alueen kuvernööri kertoo sosiaalisessa mediassa, että iskut osuivat myös Primorskin eli Koiviston öljysatamaan, mutta tulipalot on nyt sammutettu. Monet suomalaiset ovat tehneet yöllä havaintoja ilmavoimien hävittäjistä. Ylen toimittaja Mikko Rita kertoo heränneensä hävittäjien ääneen Haminan edustalla.
2: Reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntia siitä eteenpäin, niin ylilentoja oli niin jatkuvasti ehkä 50 minuutin väleistä sitten, kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui.
3: Osaatko yhtään määrää arvioida, että miten monta niitä oli?
2: No yli 10 ylilentoa tässä meidän kohdalla pelkästään täytyy olla.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta pian. Trump kuitenkin sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Trump totesi myös, että uudet iskut Iraniin ovat mahdollisia. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen rauhanehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Kerrotaan vielä, että Itä-Suomen poliisi varoittaa vaarallisesta karhusta Mäntyharjulla. Henkilöauto törmäsi illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä. Poliisi ja suurriistavirka-apu ovat jäljittäneet karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
0: Uutisten jälkeen kello on 11:02. Ennen Sillanpään sunnuntaihin menoa muistutetaan iltapäiväohjelmistosta. Kansan radio kello 12 kysyy, saako sokea tehdä pontikkaa. Kello 14:00 Olli Aimolan vieraaksi tulee Yleisradion meteorologi vastaamaan sääaiheeseen kuuntelijakysymykseen. Ja kello 15 jälkeen sunnuntai vieraana on futuristi Perttu Pölönen, jonka tapasi Paavo Häikkiö. Näillä mennään.

The Temptationsin klassikolla My Girl startattiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Tämä My Girl on vetreä biisi vanhusvuodelta 1964, joka elää edelleen vahvasti eri ikäisten musiikin ystävien arjessa ja juhlassa. Kiitos elokuvien, TV-sarjojen, mainosten ja erilaisten somevideoiden. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Hyvän musan perässä toivottavasti. Toivottaa J.P. Sillanpää.

Carousel, eli elämä kuin karuselli, lauloi Löyvei. Kirjoitetaan Laufey. Tämä islantilais-kiinalainen artisti kuvaili elämäänsä sirkussanastolla. Oli klooneja ja akrobaatteja ja kaikenlaista spektaakkelia. Sirkusaiheiset laulut sopivat juuri tähän hetkeen ja aikaan. Onhan suomalainen sirkus- ja tivolikausi käynnistynyt tällä viikolla. Sirkus Finlandialle tämä on 50-vuotis juhlakausi ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta siitä, kun meille suomalaisille ihan ensimmäistä kertaa tarjoiltiin sirkuksen ihmeitä.

Eric Clapton ja Circus. Miksi muuten sirkus- ja huvipuistoaiheiset laulut ovat yleensä kovin surullisia? Nehän kuitenkin tuovat iloa ihmisten elämään. No, tuo Eric Claptonin Circus on oikeasti todella surullinen tarina. Se kertoo hänen viimeisestä illastaan 4-vuotiaan Connor-poikansa kanssa, joka seuraavana päivänä menehtyi traagisesti pudottuaan pilvenpiirtäjän ikkunasta. Mutta muutenkin, sirkus on aihepiiri, josta lauluntekijä tekee yleensä vähintäänkin kaihoisan laulun. Ehkä se on se sirkuksen kiertävä elämäntapa, jossa nuo ilontuojat lähtevät näytösten jälkeen seuraavaan kaupunkiin ja jälkeen jää ikävä. Ja se jos mikä on omiaan soittelemaan lauluntekijän sielun kannelta.

Tuure Kilpeläinen ja aika vaihtuu. Historiallisissa sirkuskuvastoissa pääosissa olivat usein norsut. Jos vaikka kirjoitat hakukoneeseen haun Sirkus ja Haavis Amanda, löydät artikkeli, jossa muistellaan saksalaisen Sirkus Euroopan Helsingin vierailua, jonka yhteydessä sirkuksen elefantit tuotiin Haavis Amandan patsaan suihkulähteelle juomaan. No, sittemmin lainsäätäjät ympäri maailman ovat tajunneet, että norsujen paikka ei ole kiertävän sirkuksen mukana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällainen päätös tehtiin 10 vuotta sitten vasta. Mutta mitä näille entisille sirkusnorsuille sitten kävi? No, maan suurimmat sirkukset The Ringling Bros ja Barnum & Bailey laittoivat kättä taskuun ja rahoittivat elefanttien vanhainkodin Floridaan. Siellä ne saavat tampata ja vaeltaa vapaasti entisen plantaasin mailla elämänsä loppuun asti.

The Moody Blues ja Had to Fall in Love soi Sillanpään sunnuntaissa. Ja sitä ennen kuultiin Roy Orbisonia. The Comedians oli kappaleen nimi. Mutta jos tarkkaan kuuntelee, niin Orbison lauloi siinä komedienneistä. Hän oli sitä mieltä, että tuo Elvis Costellon tekemä teksti tuntuisi jotenkin selkeämmältä, jos se muuttaisi feminiinimuotoon. Mutta jostain syystä levyyhtiö ei kappaleen nimeä ole muuttanut ja se on jäänyt miehiseen muotoon, The Comedians. Kummallisia nuo levyyhtiöt.

The Lone Below on tämä yhtyeen nimeltään ja kappaleensa Honey. Se oli opettavainen tarina se. Ei ollut näet kaveri koskaan kutsunut babyänsä Haniksi. Ja nyt sitä vaellellaan yksin öisillä kaduilla ja lauletaan yksin autossa kappaletta, jota aiemmin hoilattiin yhdessä. Oisko pitänyt kutsua? Kysy vaan. Eikä yhtään paremmin osannut babyhommia hoitaa myöskään Mikko Kuustonen.

toukokuu. Häkellojen soittoa kuunneltiin siinä katkeraan sävyyn, eikä se sävy muutu tässä seuraavassakaan. Odotin 10 vuotta miestä, joka onkin menossa naimisiin jonkun toisen kanssa, ja kaikki mitä minulle tästä jäi on tämä laulu. Näin kertoo Sidney Ross Mitchell tästä seuraavasta kappaleestaan.

Sidney Ross Mitchell ja Pale Blue Eyes. Tunnistatko itsesi tästä seuraavasta tarinasta? Sinulla on ystävä, josta olet hieman huolissasi ja ajattelet häntä usein. Ja tiedät, että olisi fiksua olla häneen yhteydessä. Mutta et vain saa sitä aikaiseksi.

Se oli uutta musaa Noah Kahanilta, The Great Divide. Noah Kahan on kovassa nosteessa oleva vajaa 30-vuotias folkrokkari, joka laulaa usein varsin surullisia tarinoita, mutta on tyyppinä todella iloinen ja nauravainen kaveri. Ehkä siinä on hänen salaisuutensa. Kuunnellaan lisää hienoa uutta musiikkia. Sellaista aivan ehdottomasti osaa tehdä yhtyeen nimeltä Ystävät.

Itken ja laulan, lauloi ystävät. Ystävät on korona-ajan tuote. Tuolloin sisarukset Milla ja Juuso Härmä tämän hienon bändin perusti. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tähän loppuun annan sulle katseluvinkin. Nimittäin Yle Areenasta löytyy ansiokkaita musadokkareita useampikin kappale. Esimerkiksi Kate Bushin tarinan kertova, funk-musiikin historian läpikäyvä ja ensi viikolla ilmestyvä Elämää suuremmat poikabändit. Ja sitten on Becoming Led Zeppelin. Siinä käydään bändin syntyjä kaksi ensimmäistä albumia läpi yhtyeen jäsenten kanssa. On kuule kova, kandee katsoa. Ja sillä samalla areenareissulla käy toki tarkastamassa Sillanpään sunnuntaikin. Sieltä nimittäin löytyy aina näissä jaksoissa soivat kappaleet ja esittäjät kirjattuna. Ja totta kai myös nämä itse jaksot. Niitä pääset kuuntelemaan 30 vuorokauden ajan alusta loppuun niin monta kertaa kuin ikinä vaan kehtaat. Ja sinähän kehtaat. Sytykkeeksi tähän kaikkeen tarjoan tähän loppuun hienon tsepukkaraidan. Tämä on Babe, I'm Gonna Leave You ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

sillanpään sunnuntain viimeisenä kappaleena tänään Led Zeppelin ja Babe I'm Gonna Leave You. Tie 19 välillä Seinäjoki, Uusikaurallepyy, Kauhava, tarkempi paikka välillä Ylihärmä, Hakola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 19 välillä Seinäjoki, Uusikaurallepyy, Kauhava, tarkempi paikka välillä Ylihärmä, Hakola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kello on nyt 11.59, ihan kohta tasan kello 12. Ja asiahan tarkoittaa meillä Radio Suomessa kello 12 Yle Uutisia, jotka toimittaa Monna Tervo ja uutisten perään Urheiluradio. Ja sitten onkin aika Kansan Radio, mutta nyt 12.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Itä-Suomessa. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimat teki havainnon droonista aamuyöllä. Drooni lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Se ei ole enää Suomen ilmatilassa. Droonin mallia tai alkuperää ei tunnistettu, mutta Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskun Leningradin alueelle Primorskin eli Koiviston öljysatamaan. Monet suomalaiset tekivät yöllä havaintoja ilmavoimien hävittäjistä. Ylen toimittaja Mikko Rita kertoo heränneensä hävittäjien ääniin Haminan edustalla.
1: Kovan niin kuin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntiakin siitä eteenpäin, niitä ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 50 minuutin välein sitä sitten, kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui takana.
2: Eli niin kuin suurin piirtein puolentoista tunnin ajan sä havaitsit näitä lentoja?
1: Joo, näin voi sanoa.
2: Osaatko yhtään määrää arvioida, että miten monta niitä oli?
1: No yli 10 ylilentoa tässä meidän kohdalla pelkästään täytyy olla.
0: Jussi Hanhivaara haastatteli. Virossa ja Latviassa annettiin aamuyöllä varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Varoitukset purettiin myöhemmin aamulla. Ukraina on iskenyt kevään aikana toistuvasti Venäjän öljysatamiin Suomenlahdella ja ainakin 4 droonia on päätynyt aikaisemmin Suomen puolelle. Yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Jo lähes 1/4 suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Päivi Elläniemellä vakuutus on ollut jo yli 30 vuotta.
3: Suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa, siellä on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sitten käyttää tuota yksityistä todennäköisesti. Et tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
4: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
5: Sairauskuluvakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä 2 ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
4: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
0: Toimittaja oli Virpi Hukkanen. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä lähes puolet kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Tämä selviää Suomen yrittäjien yrittäjägallupista. Kesälomien siirtoa sen sijaan vastusti noin joka 3 kyselyyn vastanneista yrittäjistä. Noin joka 4 ei osannut ottaa asiaan kantaa. Kesälomien siirtoa elokuulle kannatettiin keskimääräistä enemmän kaupan alalla, teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Vähiten sitä kannatettiin rakentamisessa. Suomen yrittäjät toivoo, että Suomessa harkittaisiin kesälomien siirtoa elokuulle. Taustalla on työvoiman saatavuuden heikkeneminen elokuussa, kun kesätyöntekijät palaavat opiskelemaan. Monissa Euroopan maissa elokuu on vielä lomakuukausi. Sitten säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Yöllä etelässä sataa jälleen ja huomenna päivällä sateita tulee paikoin maan itäosassa. Lämpötila on tänään 10-16 astetta, pohjoisessa on enimmäkseen 6-11 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaista tuulenpuuskista. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa, Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata sekä Lappia.
6: Uutisten jälkeen urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Joensuulainen Kalevan Rasti voitti suunnistuksen klassikkokilpailun tiumina viestin Ruotsin Tranåsissa. Viesti oli suomalaisjuhlaa, sillä Helsingin suunnistajat sijoittui toiseksi. Kalevan Rastin voiton sinetöinyt Miika Kirmula ennätti maaliin 2,5 minuuttia ennen Helsingin ankkuria Tuomas Heikkilää. Miesten tiumilan edellisestä suomalaisvoitosta oli ehtinyt vierähtää 12 vuotta. Kalevan Rasti oli ykkönen keväällä 2014. Näin ankkuri Miika Kirmula avasi voiton merkitystä koko suomalaiselle suunnistukselle.
7: No on nyt varmaan niinku seuraa ulkopuolellekin tietenkin silleen, että suomalainen menestyy, vaikka toki kilpaillaan toisiin vastaan, niin iso juttu. Mutta seuraa tietenkin vielä, että aika pitkän tauon jälkeen, niin tänä vuonna ja oikeastaan viime vuonna näytti jo mun mielestä, että nyt tullaan joukkueena silleen, ehkä kokonaisuutena, niin itseluottamus noussut ja sitten sitä kautta niin kaikki pystyy tekemään ehkä niin kuin luottaa enemmän siihen omaan suoritukseen, niin se on tietenkin niin kuin tosi tärkeä koko joukkueelle ja tulevaisuutta ajatellen.
6: 10 parhaan joukkoon suomalaisjoukkueesta vielä Tampereen Pyrintö, joka oli 7. ja Turun Metsänkävijät sijoittui 9. Naisten viestin voitti ruotsalainen IFK Göteborg, suunta Jyväskylä oli parhaana suomalaisjoukkueena 3., Kalevan Rasti 5. Formula 1 maailmanmestaruussarjaa johtava Kimi Antonelli lähtee paalupaikalta illan osakilpailuun Yhdysvaltaan Miamiissa. Red Bull -tallin Max Verstappen oli aikaajojen 2. ja Ferrarin Charles Leclerc starttaa kilpailuun 3. ruudusta. Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas oli 20. Rankkasateiden takia kilpailua varhaistetaan ja se alkaa kello 20 Suomen aikaa.
8: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion ja Monna Tervo kello 12 Yle Uutisissa. Kello on nyt 12.07. Erinomaista sunnuntai-iltapäivää Radio Suomesta toivottaa Olli Aimola.
9: Yle, Radio Suomi.
8: Ja nyt on taas aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua radiovastaanottimien ääreen. On siis vuorossa tämän viikon Kansan radio. Jakso on otsikoitu Saako sokea tehdä pontikkaa? Ja ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: Pirjo täällä, hei. Suomi on todella kotiväkivallan, kouluväkivallan ja työpaikkaväkivallan suuri keskus. Hävettää kerta kaikkiaan katsella noita kansanedustajien istuntoja. Ei minkäänlaisia käytöstapoja oppositiolla määrätyillä henkilöillä. Ammattitutkinto puuttuu monelta ja ylityökorvauksia saa kaikesta kissan koosta. Orpo ja Purra, te olette eduskunnassa todellakin henkisen joukkoraiskauksen uhria. Telotteenne ovat todella saristia ja saalistajia. Eikö sinne eduskuntaan todellakaan saa minkäänlaisia käytöstapoja?
1: Eduskunta-aiheisiin toki vielä palataankin tässä jaksossa. Nyt kiitos tämän Kansanradion ensimmäiselle soittajalle. On aika todeta jälleen perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen piknikkorista paljastuu ainakin työtä, sotea ja onpa luvassa myös hieman alkoholiakin. Ohjelman seremoniamestarina toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen toteaa menon maassamme olevan kuin DDR:ssä. Toinen taas kertoo, ettei kehysriihi ole tarpeeksi kestävä. Ja ehdotetaanpa myös, että äänioikeus pitää ottaa pois yli 75-vuotiailta. Ja nyt Maunolla on asiaa.
2: No niin, on Mauno Valtilainen Kelan eläkkeellä täällä Jyväskylässä, niin mietin tuota tekemättömän työn määrän vaihtelua sen verran, kuin on enemmän tekemätöntä työtä, on vähemmän tehtyä työtä, ja kun on vähemmän tehtyä, jopa valmiiksi tehtyä työtä, niin sen vähemmän on tekemätöntä työtä, mutta tekemätöntä työtä on maailmassa vaikka kuinka paljon, ja kaikkea ei ole enää vielä edes keskittykään, kun on tätä tekoälyä ja aina uusia ja erilaisia värkkejä. Ja jos on vain kysyntää tuotteille ja palveluille, niin sieltä sitä löytyy sitä tekemätöntä ja uutta työtä. Toivomme kaikki, että ainakin vappumarssilla saamme marssia työn tahdissa. Näin. Ja jos tämä ohjelma esitetään ennen vappua, niin hyvää vappua kaikille vapun viettäjille Kansanradiota kuunnellessa. Kiitos.
1: Vappu taitaa aika lailla olla mennyt jo tältä vuodelta, mutta no nyt voi todeta, kuten opiskelijoilla on tapana, eli vabu ei lobu. Tässä kohtaa voinkin lähettää terveiset Aalto-yliopiston vappuradion tekijöille. Vierailimme parisen viikkoa sitten heidän lähetyksessä yhdessä kollegani Lassen kanssa kertoilemassa Kansanradiosta. Oli hieno kokemus, kiitos vielä siitä. Nyt jatkamme tässä jaksossa työteemalla, johon Mauno meidät jo kuljettikin.
3: Petra Koskenkorvapäivä, Jarkko Eloranta. Oletko koskaan kuullut tämmöistä sanontatapaa, että sen lauluja laulat, jonka leipää syöt?
4: Kari täältä pohjoisesta terinä. Sinä eräs rouva pahoitti mielensä, kun Kalevi tuolta, missä se nyt onkaan, jossakin Vaasaseudulta. Ilmaisen kärkevän mielipiteensä on kyllä täysin hänen mielipidettään vastaan, mutta eikö ole tärkeää, että meillä on tämä demokratia, joka mahdollistaa tämmöisten ajatukset, niillekin annetaan sijaa, että se olisi tämä oikea demokratia. Mutta yksi, minkä olen huomannut Kansanradiossa, on aihe, mistä ei anneta puheenvuoroa, eli silloin jos puolustetaan hallitusta ja sitten tavallaan niin kuin näistä hallitusta säästöjen, että miten, onko ne oikeudenmukaisia vai ei, niin siitä mä on sillä hallituksen kanssa samaa mieltä, että nämä

0: edunsaajat on opetettu siihen, että raha kasvaa kuin puussa, että onko he ansainneet sen, että ne ei esimerkiksi tee töitä ja ne saa sitten kumminkin niin kuin verrattaa hyvään toimeentuloon. Et minun mielestä pitäisi enemmänkin ottaa ne tuet pois ja mahdollistaa kyllä semmoinen kohtuullinen asuminen. Ja sitten yhteisruokalossa ne saisi sen yhden aterian kerrallaan. Ja jokainenhan pystyy sitten sen jälkeen parantamaan elintasoaan menemällä töihin, ottamalla vastaan töitä, josta tarjotaan. Itse olen ollut työllisyyspalvelussa työhönvalmentajana, niin olen hyvin tannut niin läheltä nähnyt tämän, mitä se on osa työttömyyttä. Tietenkin siellä on niitä helmiäkin, mutta kansalaisten ja työttömiin pitäisi ottaa vastuu itse hyvin suurilta osin. Ja ei mulla muuta. Hyvää päivän jatkoa. Heippa.
1: Hei, tuossa just katselen televisioon, kun siinä puhutaan tästä palkasta, että miten varten noita työnantajat salaa tavallaan, niin kun ne hakee työntekijää työhön, niin ne salaa sen palkan. Siinä on joko tessi tai lessi tai joku. Tästä maksetaan tessin mukainen palkka, eikä pistetä selviä numeroita siihen. Se pitäisi tulla lakisääteiseksi, että jos sä duunari haet töihin, niin pistä reippaas liksa, mitä sille maksetaan. Tämä olisi ehdottomasti saatava lakisääteiseksi, kun täällä säädetään niin paljon muitakin huonompia lakeja täällä Suomessa, että kun työnantaja hakee duunaria töihin, pistää siihen joka pennin jenin, paljonko sitä maksetaan.
2: Joo, tähän meistä kansalainen. On näitä lyhyitä työpätkiä, työnantajat, pikkuyrittäjät ja kaikki nämä, niin yrittävät antaa ihmisille mahdollisuuden tulla töihin. Niin minun mielestäni työntekijöiden kannattaa ja työttömien kannattaa hakea niihin töihin. Koska se tuki, mitä valtio maksaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se auttaa sillä hetkellä yli. Ja heti, jos työnantajalta saa jonkun pätkän töitä, niin ottaa sen vastaan. Siinä on yksi hyvä puoli. Siinä oppii näkemään erilaisia työnantajia ja millä tavalla ne he toimivat. Ja ammatillisesti se oma ammattikokemus kasvaa. Ja mitä enemmän tämmöisiä työuria on, niin työnantaja, kun hän hakee uusia työntekijöitä, niin hän arvostaa sitä, että tämä ihminen ottaa näitä töitä vastaan. Ja sen ammattitaito pysyy. Ja sitten siinä sivussa alkaa ottaa selvää tämmöisestä asiasta, miten yritystuki ja pienyrittäjät saavat. Koska nyt on minun mielestäni selkeästi nähtävissä, että sitä käytetään myöskin hyväksi. Niin ottakaa selvää nämä työntekijät myöskin siitä, millä tavalla niitä saa ja minkälaisiin tilanteisiin niitä saa. Esimerkiksi jos itse alkavat tekemään näitä pienyrityksiä, millä tavalla te voitte niitä käyttää hyväksi, niin kuin kaikki muutkin yrittäjät käyttävät. Jotkut asiallisesti ja jotkut suoraan sanoen hyväksi käyttäen yritystoimintaa. Ottakaa onkeen.
3: Siis mitä tässä maassa oikein tapahtuu? Nyt on aivan mitta täynnä, kun just luin, että eräs ihminen oli katsottu täysipäiväiseksi yrittäjäksi sen perusteella, että hänellä on nettisivut olemassa, vaikka hänellä ei ollut minkäänlaista yritystoimintaa sillä hetkellä. Viime päivinä olen paljon lukenut näitä aivan älyttömiä. Syynätään siis ihmisten S-bonuksiakin. Joku olisi saanut euro 58 senttiä S-bonusta, niin se oli johtanut toimeentulotuen uudelleen tarkastukseen, johon oli joutunut 32 kappaletta liitteitä liittämään. Kenenkä mielestä tämä on niinku järkevää ajan ja resurssien käyttöä? Mitä tämä kaikki maksaa, että ihmisiä kytätään? Tämä on ihan kuin joku DDR-stasimeininki nykyään tämä Suomi. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ketä tämä palvelee? Ihmisiltä yritetään viedä nyt ihan kaikki pienituloisiltakin, nujertaa täysin. Nyt koitetaan jaksaa. Ei lannistuta näiden paskiaisten edessä. Kiitos.
4: Seuraavaksi siirrymme aiheeseen, josta olisi voinut rakentaa melkein koko tämän jakson. Nimittäin niin paljon on herättänyt edelleen keskustelua murre-teema. Tällä kertaa ensimmäisenä pääsee ääneen tämän aiheen parisen viikkoa sitten aloittanut soittaja, ja hänen jälkeensä lisää kommenttipuheenvuoroja. Ennen niitä kerron vielä, että äsken kuultiin ääniviesti, joka oli lähetetty WhatsApp-sovelluksen kautta. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numero on 044551545.
5: No, se on täällä murteita haukkunut mies. Annapa perustelut nyt, kun Karjalan neito sieltä vaati niitä perusteluita, niin minä vaan perustelen nyt, minkä takia murteet ei kuulu suomen kieleen. Pakko myöntää näin rehellisesti, että Karjalan murre kuuluu niihin, jotka on hunajaa korville. Se onkin yksi ainoista murteista. Että eipä Karjalan neidille mitään pahaa sinne, mutta sitten vähän hänen jälkeensä soitti Oulusta. Niin voin sanoa ihan suoraan, että meni iltapilalle, kun kuuli sitä Oulun murretta. Se ei se vaan ihmiskorvalle, se ei ole soveliasta. Enkä usko, että olen yksin tämän asian kanssa. Puhelu päättyi ihan, kun olit Kiusalaa puhunut, niin viimeiset 1,5 minuuttia kuunneltiin sitä, kun viensi ja käänsi sitä savua tämä nainen täällä. Niin. Pitääkö sitä niin kuin oikein korostamalla korostaa? Se on ihan mahtavaa, että on murteet ja niitä voi käyttää, jos on pakko käyttää. Mutta ei niitä tarvitse, ei me etelänkään ihmiset väädetä täällä stadin slangia kaikki. Me puhutaan ihan yleiskieltä täällä. Hyvät ihmiset, ymmärtäkää, teitä ei ymmärretä, jos te viennätte ja käännätte ja käytätte niitä typeriä omiaan. Mitä kun te olette puhumaan tuolla hirveällä murteella tai englantiin, niin ei se mikään ihme, että Suomen maine ei kovin hyvä tuolla maailmalla ole. Ei näin. Nyt opetelkaa ensin suomi ja sitten englanti sen jälkeen. Kiitos, hei.
6: Ville Joensuusta terve sille kaverille, joka pari viikkoa sitten vastusti murteita ja kehotti ihmisiä puhumaan kirjakieltä ja semmoisia terveisiä, että pitäisiköhän siivota omaa pesää ensin puhtaaksi, ennen kuin alkaa muille viisastelemaan. Kyseinen henkilö nimittäin käytti termiä kirjakieltä ja suomen kieltä, kun oikea termi tietenkin olisi suomen kieli tai kirjakieli. Mahtaa mennä herrallaan rypäilleet fruttuseen, kun katsoo seuraavan kerran peiliin. Peilistä tuisi jotakin ihan samanlainen murteiden puhuja kuin kaikki muut. Joten pidäpäs kieli keskellä suunta. Murteet on kielen rikkaus.
7: No heippa! Pari Pirkanmaalla paistaa aurinko ja on muutenkin kiva. Kuuntelin ihan äsken kansanradioa ja mua otti niin nauruverkkiin, kun joku oli hirmu ärsyyntynyt näistä murteista. Ja itse asiassa hänen puheestaan kuuli ihan selvästi joku murre, mutta kun unohdin jo sen, mihin olisin sen sijoittanut, kun on tuo vähän lahonnut toi yläpää. Oikein hyvää päivää ja murteita jatkossakin. Moi moi!
8: No täältä Espoon perukoilta päivää. Tämä herrasmies, joka puhui näistä murteista, että murteet pois, niin samaa mieltä ollaan kyllä täällä Espoossakin. Kaikkien tulisi puhua, kuten täällä ykkösalueella, eli pääkaupunkiseudulla puhutaan. Esimerkiksi jokin Turun, Porin tai Savon murre, niin aivan järkyttävän kuulosta. Samoin myös Oulu ja Tampere. Eihän niistä saa mitään selvää. Kiitos, hei.
9: Pirjo, hei. Oli pakko alkaa soittaa, kun joku väläkkymies siellä kansanratiossa oli sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi puhua kirjakieltä. Höh, sanon minä. Toivottavasti se oli vitsi ja huono sellainen. Sehän on sama kuin sanoisi linnuille, että elikääpä laulako niin moniäänisesti, riittää kun vaan olisi tuo haraka ääni kaikilla. Ei noin, eläkö erilaiset murteet, ne on rikasta pääomaa. Kiitos.
4: Nyt rullailemme rollaattoriaiheen pariin. Viime ohjelmamme soittoon tuli useampi kannanotto, niistä kuullaan kaksi nyt. Niitä edeltää vielä sähköposti toisesta viime jakson aiheesta. Viestissä lukee näin. Hei, jos termi kuun maahan näkymätön puoli on liian pitkä ja kuun takapuoli hiityttää, niin miten olisi kuun katvepuoli? Katve on vanha, hyvä suomalainen sana, joka kuvaa juuri sitä tilannetta, että joku on näkymättömissä. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Melojaukko Pohjois-Karjalasta. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
10: Tikkakoskelta Moilasen Markku, hei. Rollaattori asiaa. Meillä on vaimolla sekä sisärollaattori että ulkorollaattori. Sisärollaattori pienillä pyörillä ja ulkorollaattori isolla pyörillä. Netistä löytyy, että jos ei tämä kyseinen henkilö itse osaa ehtiä, niin pyytää jotakin, joka hallitsee vähän nettiä, niin sieltä saa ihan kotimaisen ison rollaattorin. Se tulee palapelinä, että sen kasassa menee hetki, mutta kyllä hyvä on ulkokäyttöön tuo, missä on isot ja leveät pyörä, että ei uppo heti. Viesti päättyy.
11: Moi Jari, hei.
4: Hei hei.
11: Täällä yksi soittaja kaipaili rollaattoria, missä olisi maastokokoiset pyörät. Satun tietämään, että sellainen malli on olemassa. Ne on sellaisia punaisia ja niissä on just sen kokoiset pyörät, mitä kyseinen herrasmies kaipaili. Ja ainakin Joensuussa niin näkee hyvin paljon niitä, no varmaan paikallisen hyvinvointialueen rollaattoreita, että kyllä niitä on, niitä pitää vaan osaa kysyä.
4: Ratkaisu löytyy tähän.
11: Joo, ja se on ihan käytössäkin tässä maassa. Että.
4: Kiitoksia paljon, kun soitit ja kerroit.
11: No niin, ei mitään. Kiitos. Ei.
4: Kohta on aika kuulla kotimaan politiikkaan liittyviä ajatuksia. Ennen niitä käväisemme vielä kuitenkin Yhdysvalloissa.
12: Karttuka tästä Trumpin touhusta toitan, että minä luulen, että tässä käy niin, että Trump kosiskelee Venäjän johtoa hänen puolelleen Kiinaa vastaan, jonka onnistumisesta tietysti ei ole mitään takuita. Ja pelimerkkinä olisi sitten Eurooppa, että jos Venäjä suostuu tähän diiliin, niin sitten se saisi vapaat kädet Euroopasta. Näin minä luulen, että tässä asiassa tulee käymään ja sen kyllä arvaa, mitä sitten Euroopalle noin kokonaisuutena tapahtuu. Eipä sen kummempaa. Hoi, mei vaan.
13: Aku, terve. Kun tätä Trumpia touhutaan nyt nykyään niin tavattoman paljon. Ja kun muistelen, että joskus 15-20 vuotta aikaa laulettiin Sairas Vance, Amerikan mantereella on kauhean Sairas Vance. Mä en jaksa tämmöisen enempää muistaa, mutta varmaan kuulijat jonkun muistaa tämmöisiä asioita enempi. Joo, hei vaan.
4: Niin, tässä soittaja muisteli tohtori Tornadon esittämää Sairas Vance-laulua. Puhelussa pohdittiin, että sen julkaisusta olisi vierähtänyt 15-20 vuotta. No, nopeasti aika kuitenkin vierii, sillä kyseinen kappale kilpaili vuoden 1979 syksyn sävelkilpailussa. Tämän ohjelman kotimaan politiikan käänteitä koskevissa puheluissa on vahvana teemana reilu viikko sitten päättynyt kehysriihi.
14: No päivää. Uutisten lukija tässä tiedustelee, kun en saanut mitään selvää tuosta hallituksen kehysriihestä, että muistiko ne ollenkaan sitä asiaa, että kun palkankorotukset tulee, että ne leikkaisi myös niistä omista palkankorotuksistaan. Hei parallaan.
15: Ville Rutsanen Oulusta, hyvää päivää. Hallitus ottaa sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sairaalta, johon olisi pitänyt saada lisää rahaa. Siis tekee täysin typeriä ratkaisuja, mutta eihän sitä nykypolitiikolta voisi muuta odottaakaan. Aseisiin pannaan kyllä lisää rahaa ja Ukrainaan ollaan työntämässä satoja miljoonia ja varmasti 90 miljardiakin tulee vielä aikanaan antajien maksettavaksi. Suomi pistää 10 miljoonia droonipuolustuksiin ja tännehän ei ole tullut muuta kuin Ukrainan droonia. Siinä on kiitos Suomelle, mitä sieltä tullaan vastineeksi antamaan. Suomen herrojen jatkuva matkustelu maasta toiseen vie myös suuria rahamääriä ja siellä tehdyt sopimukset vievät suomalaiset rahat, jotka olisi tarvittu käyttää kotimaassa. Köyhät on pelotettu hiljaiseksi ja Suomen kansa on menettänyt uskonsa tulevaisuuteen. Ne seuraukset tulevat olemaan hirvittävät, jos tämän maan herralle ei saada järkiä päähän. Ja kyllä näyttää siltä, että sitä ei tule. Tilanne menee yhä vain huonommaksi. Kiitos.
13: Vanha Matias tässä kertoo, että Tanan kele, johon on menty aikoihin, kun ei saa enää kuollakaan ilmatteksi. Siitäkin yli 60 euroa revitään, jotta ne saa leikellä ihmisiä. Kyllä pitää saada ihmisen kuolla rauhassa, ettei sitä enää aleta silpomaan ja repimään. Kyllä tuommoiset, jotka on keksinyt nuo hommat, niin niille kyllä jotain pitäisi tehdä, sanon mä.
16: Hei, eihän tuommoinen kehysriisi ole mistään kotosi. Sehän tuuli heittää sen menemään. Täytyy olla kunnolla hirsistä rakennettu tukeva kunnon riihi.
17: Ja lähtemään joko tähän Turusta vaan moi.
4: Moi moi.
17: Kuulun vähän vielä tuosta hallituksen budjettiriihestä. Tämä Orpon hallitushan koko tämän 3 vuoden aikana säästöt on kohdistunut vähävaraisiin. Hyvin vähän on joutunut rikkaat tinkimään ja nyt mua hirvittää nämä terveysmaksunousut esimerkiksi, että nyt tämän hallituskauden aikana osa on noussut jopa 90%. Ja sitten tämä terveyskeskusmaksu, missä kuitenkin ihmiset joutuu ehkä käymään kerran kaksi vuodessa. Nyt se on se alarajan 20,09 € ja yläraja 36,24 €. Ne on aika kovat nousut, jos sun 7-8 € nousee, kun menet terveyskeskukseen vähävaraiselle. Hirvittää kyllä tämän hallituksen toimet.
4: Mikä mielestäsi olisi hyvä terveyskeskusmaksu?
17: Kyllä mun mielestä siinä joku pieni maksu on hyvä, että ihmiset me ihan turhaa sinne. Mun mielestä se voisi olla joku 15 € kerta. Sen kyllä ihmiset pystyy maksamaan, mutta jos se on joku 35 €, se on sitten aika iso summa. Ja tänä päivänä sinne terveyskeskukseen ei niin helposti pääsekään, koska sä joudut, kun sä soitat terveyskeskukseen, ens juttelet sairaanhoitajan kanssa, se jo voi sanoa jotain ohi, ettei välttämättä edes tarvitse mennä terveyskeskukseen.
4: Mitä luulet, että nouseeko nämä sote-asiat ensi vuoden eduskuntavaalien teemaksi jotenkin?
17: Se on ilman muuta. Vaikka nyt tässä oli näiden puolueiden puolueita tämmöisiin valtuustokokouksiin, niin remaarit kuin vihreät. Se on mun mielestä nyt ihan turha tehdä välikysymys, että yritetään hallitusta kaataa, koska ei se mitään kaadu. Se on ilman muuta, että kyllä nämä on ykkösasioita ehdottomasti. Mutta se, mikä mua on aika mielenkiintoista, kun tulee, että nyt kun on näissä velkajarrussa, että ilmoittaako ne, mitä he haluaa sitten, mistä haluaa säästää. Mä vähän epäilen, että ei sieltä ole oikein semmoisia kattavia ilmoituksia.
4: Jäädään seuraamaan, että miten tilanne etenee.
17: Joo, ei mitään, kiitoksia.
4: Hei hei.
17: Joo, kiitos, hei hei.
4: Nokkelimmat pokkelimmat saattoivatkin jo arvata äskeisistä puheluista, että seuraavaksi korviin tarjoillaan sote-teemoja. Niitä ennen vielä yksi postikortilla saapunut poliittinen runo. Persut hallitusta johdattaa, Petteri perässä nyökyttää. Kyllä huomaa, että Sari Eellä on urheilutausta, hänellä on hyvät niskalihakset. Sano hallituksessa kuka mitä vaan, niin Sarin pää aina nyökyttää. Onneksi Kaisa J. pääsit irti Purran purevista hampaista. Tulipa tilalle Ville kaikki tietävä. Eläkeläiset piti jättää rauhaan, mutta tietääkö Ville, kuka käyttää kotipalveluita tai asuu palvelutalossa? Onko Villellä samanlainen koulutus ja käytös kuin persujen takarivin kukkopojilla? Tällä tavoin luki kortissa, johon on taiteltu narsissikolmikko. Kortin oli meille lähettänyt nimimerkki Mökin mummo. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 000 24 Yleisradio.
12: Mikko tää toittelee ja olen nyt sohasemassa semmoiseen kasaan, kun mä urheilu haluaisin puuttua, että kuinka paljon veromarkkoja käytetään tähän kilpaurheiluun. Siellä on muitakin rahareikiä, nyt olisi tämä budjettiriihikin, niin saisi niitä verorahoja sitten sinne käytettyä terveydenhuoltoon. Olisiko siellä varaa siellä urheilun puolella kilpaurheilusta nimenomaan, niin ottaa vähän varoja siirtää sinne terveydenhuoltoon, koska kilpaurheilussa sattuu vielä hyvin paljon loukkaantumisia ja ne tarvii sitä terveydenhuoltoa. Liika on liikaa. En mä vastusta mitään kuntourheilua, kun kuntoilee pääsee heti, kun menee ovesta ulos. Kiitos paljon. Heippa.
18: Annele Helsingistä. Mua ihmetyttää tuo, että Helsingin Malmin terveyskeskuksessa mä en saanut apua, kun mulla ei ollut tulkkeja, kun on kantasuomalainen. Sitten annoin vanhalle rouvalle vuoronumeroni. Me ei tarvittu tulkkeja, mutta tämä lähihoitaja poika luukulla sanoi, että meidän pitää vaan kärsivällisesti odottaa. Joten minä lähdin pois ja annoin vuoron numeroni vanhalle rouvalle. Ei kai me turhaan mennä Malmin terveyskeskukseen.
19: Anni täällä, hei. Mulla on kiitoksia. Kiitos Seinäjoen keskussairaalan osasto A31 hyvästä hoidosta ennen pääsiäistä ja reumatologi Laurille, joka löysi jättisoluartesriitit mun päästäni ja kortisoni hoitaa. Pää oli ainakin kuukauden kipeä. No niin, entinen puutarhuri maalta. Hyvää jatkoa teille. Heippa.
4: Meidän ohjelmassa ei ole koskaan liikaa seuraavia, nimittäin nyt kuulemme pari uutta ehdotusta. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäinen tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
20: No, Raili Varttilasta tervehdys.
4: Terve, terve.
20: Puhuisin tästä lentoverosta. Mun mielestäni esimerkiksi näihin halpoihin kaukolentoihin tämä lentovero olisi ihan välttämätöntä. Ja olen ihmetellyt sitä, miksi ei esimerkiksi vihreät uskalla puhua asiasta, koska erikoisesti heille se kuuluisi. Ja sitten tätä

0: hetkellä, mutta siis kannatat, että Suomeen pitäisi saada kansainvälisille lennoille lentovero, niinkö?
1: Erikoisesti ja näihin halpalentoihin, kaukomaille asti meneviin halpalentoihin, kun ne säästyttää todella paljon.
0: Kiitoksia paljon tästä kannanotosta ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
1: Kiitos sitä samaa sinulle.
2: Pari tässä, tervehdys.
0: Terve, terve.
2: Uusi avausaihe, eli ehdotukseni olisi se, että yli 75-vuotiaalta otettaisiin äänioikeus pois. Ja niin. Minkä takia näin?
0: Niin.
2: Koska ihmiset yle äänestää ikäisiä kuin itse ovat, eli jos me halutaan saada muutoksia, meidän pitää saada nuorempia ihmisiä päättämään. Tällä menolla me ei saada nuorempia päättämään, koska meillä on liian ikäihmisiä siellä eduskunnassa nämä päättäjät, ja pitäisi saada muutosta aikaiseksi.
0: Tämä on ainakin itse muistelen, että uusi ehdotus todellakin, että...
2: Kyllä, ja en mä halua arvostella ikäihmisiä, että ne olisivat jotenkin huonoja ihmisiä, vaan kyllä nyt on oikeasti Suomi semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää saada muutosta aikaiseksi. Ja nuoret ei ole saanut tätä lamaa aikaiseksi, mutta joutuvat maksamaan siitä.
0: Olisiko tämä jo nyt sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa?
2: No ei varmastikaan tule, koska meillä on niin paljon ikäihmisiä ehdokkaina, mutta tämä on semmoinen, joka saa varmaan valtaisen raivon Kansanradion kuuntelijoissa, mutta... Me tarvitaan nyt uusia ehdotuksia, uusia avauksia. Tässä on yksi semmoinen.
0: Kiitoksia paljon, kun toit tämän uuden avauksen pöytä.
2: Joo, katsotaan miten käy. Minkälaisia raivopuheluita saat?
0: Jäädään seuraamaan. Kiitoksia.
2: Joo, onko kiitokset? Moi.
0: Nyt on aika syventyä televisiota ja radiota koskeviin kannanottoihin. Aloitamme teeman WhatsApp-viestillä, jossa lukee näin. Hei, olen samaa mieltä kirosanojen käytöstä soittaneen sivistyneen rouvan kanssa. En halua kuulla kirosanoja kotonani edes laulujen sanoissa, joten joudun sulkemaan radion, kun tiedän niitä olevan tulossa. Radion toimittajilla on tässä valta ja vastuu. Tämän tekstin meille oli lähettänyt Helena WhatsApp-viestillä.
3: Hommataan perttelistä. Asian ei ole koko maailmaa kääntävä, mutta minua ärsyttää kauheasti, kun television uutisissa ja muissakin ohjelmissa siihen tulee aina niitä tekstejä. Ja sitten ne kuitenkin menee niin nopeasti, että niitä ei ehdi lukea. Uutisten aikana tulevat tekstitkin, niin uutisten lukija lukee muita uutisia ja sitten tulee uutisasioita tekstinä siihen alle. Ärsyttävää. Tämä nyt ei ole mikään maailmaa kaatava, mutta... Ei meitä kaikkia nuo suuren maailman asiat niin kauheasti kosketa. Nämä pienet lähellä olevat asiatkin voi olla tärkeitä jollekin. Moikka.
4: Täällä on yksi veteraanin leski, joka ihmettelee, että kun veteraanipäivänä ei soiteta yhtään näitä veteraani Reino Helismaan, joka kahdessa sodassa viihdytti näitä veteraaneja. Hänellä on niin hyviä kappaleita, niin kuin tämäkin Päivän säde ja Menninkäinen, jonka hän sota-aikana suunnitteli. Ja kaikki ne muut kappaleet, että tuommoista kamalaa rillitusta vaan, että kyllä siellä tiedetään Yleisradiossa, että vanhukset haluaisi joskus saada niitä vanhoja muistoja. Ei muuta, kiitos.
5: Hei, loppuvuodesta me näemme sitten, paljonko Yle säästi, kun se lyhensi uutisia 3 minuuttia, siis radiouutisia. Moi.
6: No Pasi Köhövalta, terve. No olen miettinyt näitä kaikkia Love Islandeita ja muita tällaisia. Mulla on sellainen hyvä ajatus tällaiseen niin kuin todelliseen suomalaiseen ohjelmaan. Sen nimi olisi Tosi selviäjät. Ja homma lähti sillä, että... Illalla vedettäisiin sellainen yhden koskenkorvan pullo ja sen jälkeen aamulla krapulassa höhättäisiin ja lähettäisiin tekemään vaikeita hommia. Esimerkiksi vaikka takapuoli edellä puuhun kiipeämistä. Ja jokaisen tehtävän jälkeen otettaisiin sitten sellainen reipas 4 tai 8 desin kossu. Paukku edelleen. Me jatkettaisiin tehtäviä niin kauan aikaa, ja se, joka pystyy sen päivän mittaan tekemään kaikki tehtävät, niin se olisi tosi selviäjä. Kannattaa harkita. Mä otan copyrightin tästä, jos joku sen ottaa johonkin. Hauskaa sunnuntaita kaikille.
0: Siinä oltiin jo kuningas alkoholin kanssa tekemisissä, ja seuraavaksi Harri jatkaa samalla aihelaarilla, ja siitä sitten sujuvasti liuumme Lassen vappurunoon. Nyt kuitenkin kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 1 5 4 6 4.

0: Eliä. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
1: No se on Harri täältä vaan, hyvää päivää kaikille, niin otan tähän alkoholiasiaan kantaa, kun taas on ollut aikaisemmissa puhetta siitä, että kun minkä moni prosenttia tulee tänne kauppoihin ja mitä niin päin pois ja kotiin kuljetuksesta kaikki muut. Sitä niin sanottua kiljua saa kotona keittää ja tehdä sitä sokeria ja hiivaa ja mitä siihen saa laittaa ja kotiin. Nämä on niin kuin laillista, mutta siitä ei saa tehdä sitä tislettä, eli sitä tislataan. Niin kuin alkoholiksi, tai niin kuin kirkkaaksi alkoholiksi, niin kuin pontikkaa niin kansankielellä, niin sitä ei saa tehdä, että se on niin kuin laissa kielletty. Ja tämä selvitti sitä, että minkä takia se on kielletty, niin se on kielletty sen takia, kun tuota kotona valmisteli, siitä saattaa tulla sokeaksi. Ja mä ajattelin sitä vaan, että jos on valmiiksi sokea, niin eikö se sitten ole sallittua?
2: Hei, laitan sanon, vappuna rakastuu, puun ilmapallo tilua antaa. Simaa ja tippaleivät osaa kantaa. Se myös meitä usein kiihottaa. Elämässä silloin jopa riihottaa. Luontokin meille hymyilee. Vihreys hyvin iloiseksi tekee. Riemukin rietää mieleen, kun kieli osuu rakkaan kieleen. Yhdessä paljon myös lauletaan sekä kaikkein eniten tanssitaan. Rakkaus tulee usein mukaan. Siitä ei vältä oikein kukaan. Sillä se on rakkauden aikaa, vaikea vastustaa, jos lainkaan. Se on myös ihaninta aikaa, siitä iloa sydän paljon saa. Hyvin iloiset vaput kaikille toivoo aallon vasta. Eipä hei.
0: Vielä pääsemme ainakin euroviisujen maailmaan. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
3: Hei täällä mumma. Minkä ihmeen takia Pete Parkkosen ja Lindan kappale sotkettiin tuolla tavalla? Se alkuperäinen oli hyvä. Nyt kun siellä sekoitettiin tämä sinfoniaorkesteri, niin koko terävyys meni koko kappaleesta. Siinä meni voitto. Selvä. Näin käytiin. Miksi sählättiin taas? Kiitos.
4: Semmoinen homma, että se on yksi mies täältä Tornionlaaksosta, niin haluaisin sanoa Suomen kansalle semmoisen jutun, että no euroviisu, minä en ole sitä yhtään kiinnostunut, mutta nyt on kyllä Suomella semmoinen kappale, että ensimmäistä kertaa aion katsoa viisuja, koska minä olen aika varma, että jos ei se voita, niin kyllä se on siinä kärkipäässä ainakin. Et ensimmäistä kertaa katon euroviisut ja sillä selvä, että nyt se vasta mielenkiintoista kerrankin on. Ei muuta. Joo, hei.
5: Hei Kansanradio, terveisiä Nokialta. Olemme huomanneet ruokakaupoissa ikävän ilmiön. Kaupan asiakkaat ottavat kylmätuotteita ja päätettyään, etteivät halua ostaa kyseistä tuotetta, se jätetään mihin sattuu pitkin kauppaa, ajattelematta kylmäketjua laisinkaan. Nämä jätetyt tuotteet päätyvät roskiin. Jatkossa voisitteko laittaa kylmätuotteet kylmää, ettei synny turhaa hävikkiä? Kiitos! Terveisin Satu, Lotta ja Elias.
6: Kiitos jälleen kaikille tosikoille ja veitikoille Kansanradion osallistumisesta. Ja Kansanradion puhelinnumero, sehän on 0800 154 64. Eli puhelinnumero Kansanradio 0800 154 64. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja ihmisvastaaja päivystää tässä numerossa kello 15.30 asti itse asiassa viereisessä studiossa. Ihmisvastaajana tänään on Lasse Olkinuora, eli pirautelkaapa Lasselle. Ja jos ette ihan heti pääse puhumaan Lassen kanssa, niin kannattaa koittaa kohta uudelleen, koska just tässä Kansanradion jälkeen siellä linjoilla voi olla ruuhkaa. Ja Kansanradion WhatsApp-numero on 044 55 15 464. Sinnehän voi laittaa äänitettyjä viestejä, mutta myös WhatsApp-tekstiviestejä. Kansanradio sähköpostiosoite kansan.radio@yle.fi. Ja kirjepostiakin voi lähettää osoitteella Kansanradio, postilokero 79 00024, Yleisradio. Ja nämä kaikki yhteystiedot, tavat osallistua Kansanradioon löytyy myös meidän kotisivuiltamme, eli yle.fi/radiosuomi.

0: sissi.
1: Uutta musiikkia Suvi Teräsniskalta, Sitkeä sissi. Nyt kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja maalle ja merelle. Aloitetaan säätiedotuksesta ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja itäosassa oleva vähäinen sadealue liikkuu itään. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Huomenna etelässä sataa jälleen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan eteläosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vesisadetta, mutta vähitellen lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Yöllä jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja lounaasta alkaen vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13-16 astetta, huomenna alempi. Yön alin 3-8 astetta. Kohtalaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna jälleen pilvisempää ja päivällä idässä paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 10-14 astetta ja yön alin -3-+3 astetta. Kohtalaista koillistuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään 6-11 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa +2-+7 astetta. Huomenna paikoin korkeampi. Yön alin -1--6 astetta, kohtalaista länsituulta, Pohjois-Lapissa tuuli on paikoin navakkaa ja puuskaista. Illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueille, Pohjois-Lapissa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa, Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa, sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen siitepölyennuste. Lepän kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja päättyy Etelä-Lapissa. Lepän siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Koivun kukinta jatkuu maan eteläosissa. Kukinta-alue laajenee maan keskiosissa ja kukinta alkaa Pohjois-Pohjanmaan lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä kulkeutuu maan pohjoisosiin. Lepän siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Suomen pohjoispuolella on matalapaine, joka pysyttelee lähes paikoillaan. Yöllä Suomessa on heikko korkea paine. Huomenna matalapaine saapuu lounaasta maan eteläosaan. Säännuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla etelänpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla lounaan puoleista tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 6 astetta, tuuli lännestä, tuulen nopeus 8 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Kotkarankki 7, länsilounas 6, melko selkeä 22. Orrengrund 8, länsilounas 5, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 7, länsilounas 5, Galbodegrund 5, lounas 8. Itätoukki 6, länsilounas 8, Harmaja 7, lounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 8, länsilounas 6, Bogashär 9, länsilounas 3, pilvistä 40. Hankotulliniemi 7, länsi 6, Russarö 9, länsi 9, Venö 9, länsiluode 4, Uuttö 7, pohjoisluode 6, pilvistä 21. Rajakari 9, länsiluode 3, Fagerholm 10, pohjoisluode 3. Vilsanti 8, etelälounas 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 8, itäkoillinen 3, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 7, pohjoinen 7, pilvistä yli 20. Nyhamn 9, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 44. Märket 4, pohjoinen 7, Isokari 6, pohjoisluode 8, melko selkeä 19. Kylmäpihlaja 5, pohjoisluode 8, pilvistä 20. Taakkoluoto 5, pohjoisluode 7, selkeä 40. Selgrund 8, länsiluode 7, selkeä 41. Bredskäret 5, länsi 5. Strömmingsbådan 7, länsi 3. Valassaaret 6, länsi 4. Kallan 3, länsilounas 5. Tankkar 5, länsi 4, selkeä 47. Ulkokalla 3, länsilounas 4, Nahkiainen 2, länsi 5. Raahe 4, länsi 5, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 6, länsilounas 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 4, länsi 4, selkeä yli 20. Kemi 1, 3, länsi 5. Jaajoksessa lämpötila 5 astetta, tuuli länsilounasta, tuulen nopeus 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 14 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 16, Vaasa miinus 21, Kaskinen miinus 22, Mäntyluoto miinus 23, Rauma miinus 23, Turku miinus 22, Föglö miinus 20, Hanko miinus 21, Helsinki miinus 25, Porvoo miinus 22 ja Hamina miinus 19 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämeri 0,8 metriä. Jäätiedotus. Jäät Perämerellä liikkuvat itään. Perämeren pohjoisosassa väylillä on avointa. Nahkiaisista Farstugrundeniin ulottuvalla alueella on 10-40 senttimetriä paksua paikoin ahtautunutta, tiheydeltään vaihtelevaa haurasta ajojäätä. Perämeren eteläosa on jäätön. Jäänmurtajat Otso ja Zeus avustavat Perämerellä. Avustusrajoitukset, vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan. Tornio, Kemi, Oulu, Raahe ja Kalajoki, 2 yli 2000 tonnia. Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60 astetta pohjoista leveyttä tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Ice Infolle VHF-kanavalla 82 tai puhelimitse numeroon plus 46 10 492 7600. Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on 20 meripenin kulmaa ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Botnia VTS:lle VHF-kanavalla 67. Nyt Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan.

0: Itsevaltaiset johtajat määrittävät maailmanmenon. Demokratia ottaa takapakkia. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että kyllä demokratiakin voi päättyä, koska kaikki päättyy aikanaan.
1: It will end because everything ends. People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
0: David Runciman arvelee, että lähitulevaisuudessa maailmasta tulee yhtä aikaa sekä demokraattisempi että autoritaarisempi. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma pohtii demokratian haurasta tilaa. Radio Suomi sunnuntaina kello 13.15.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Itä-Suomessa. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimat teki havainnon droonista aamuyöllä. Drooni lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Droonin mallia tai alkuperää ei tunnistettu, mutta Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskun Leningradin alueelle Primorskin eli Koiviston öljysatamaan. Ukraina on iskenyt kevään aikana toistuvasti Venäjän öljysatamiin Suomenlahdella ja ainakin 4 droonia on päätynyt aikaisemmin Suomen puolelle. Maastopaloja on ollut kevään aikana poikkeuksellisen paljon eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Keski-Suomessa paloja on syttynyt jo lähes 70. Etelä-Savossa niitä on syttynyt yli 20 ja Pohjois-Savossa noin 50. Pohjois-Savon pelastuslaitoksesta kerrotaan, että maastopalot syttyvät pääasiassa ihmisen toiminnan takia. Ylen verkkosivuilla on julkaistu laaja artikkeli Varsinais-Suomen maastopaloista, joista arviolta 70% on ihmisen toiminnan aiheuttamia. Artikkeli on Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Itä-Suomen poliisi varoittaa vaarallisesta karhusta Mäntyharjulla. Henkilöauto törmäsi illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä. Poliisi ja suurriista virka-apu ovat jäljittäneet karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen mahdollisista karhuhavainnoista.
1: Monna Tervo toimitti kello 13 Yle Uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Radio Suomesta Olli Aimola juontohommissa tänään 3. toukokuuta. Outi ja Liinus viettävät tänään nimipäiviä. Paljon onnea.
2: Yle. Radio Suomi.

0: kraateri Helena. Katson autiota hiekkarantaa.
1: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin esillä.
2: Radio Suomen sunnuntaivierana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.
1: Hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen, tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Vilma Alinalta uutta musiikkia viimeiseen hengenvetoon. Kello on nyt 10 minuuttia yli iltapäivä 1. Ja meillä Radio Suomessa ihan hetken kuluttua maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma, jonka tällä kertaa toimittaa Sampo Vaarakallio. Ja tämänkertaisessa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa on demokratiasarjan viimeinen osa, ja siinä pohditaan sitä, miten autoritaarisuuden ajan demokratia siirtyy vaaleista verkkoon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen maailmanpolitiikan arkipäivää kuunnellaan Empire of the Sun-nimistä yhtyettä We Are the People.

australialainen elektronisen musiikin duo Empire of the Sun. Tämä on vuodelta 2008 tämä biisi. We are the people. Nyt kello on 13.15 ja nyt on vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Politiikan tutkijat ovat mananneet demokratian loppua tai kuolemaa jo hyvän tovin. Kansanvalta murenee itsevaltaisten johtajien paineissa. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että nykymaailma on liian nopea ja mutkikas perinteiselle demokratialle. Demokratia lisääntyy kuitenkin siellä, missä ihmiset ovat, eli verkossa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman demokratiasarjan viimeinen osa pohtii sitä, miten autoritaarisuuden ajan demokratia siirtyy vaaleista verkkoon. Ohjelman on toimittanut Sampo Vaarakallio ja äänitarkkailijana on Pasi Ilkka.

0: Yhteislaulu raikui Tonavan rannalla viime kuussa, kun unkarilaiset juhlivat riehakkaasti Viktor Orbanin autoritaarisen vallan kaatumista. He äänestivät Orbanin Fidesz-puolueen kumoon. Voitonjuhlissa Fidesz huudettiin maanrakoon. Samaan hengenvetoon pastettiin venäläiset ulos vaikuttamasta Unkarin asioihin. Unkarin vaalitulos on välähdys siitä, että suuri muutos on edelleen mahdollinen myös demokraattisen prosessin kautta. Budapestiläinen katumuusikko äityi vaalien jälkeisenä aamuna laulamaan vanhaa hengellistä Oi ihmeellistä armoa -laulua. I once was lost, but now... Olin kadoksissa, mutta nyt olen takaisin. Olin sokea. Nyt taas näin, katulaulaja luikautti. Unkari näyttää palaavan harhapoluilta eurooppalaisten demokratioiden joukkoon. Siksi Unkarin esimerkistä on otettu ilo irti laajemminkin. Se on ymmärrettävää, onhan demokratiaa pidetty viime ajat väsähtäneenä ja kulahtaneena järjestelmänä. Politiikan tutkijat ovat kirjoittaneet hyllymetreittäin siitä, kuinka demokratia on nyt kriisissä tai lopun kynnyksellä tai jopa kuolemaisillaan. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman.
1: There are lots of other ways of doing democracy. So this isn't the end of democracy. If the kind of democracy that we've been doing for the last 50 years is struggling, that doesn't mean it's the end of democracy. And also I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
0: Demokratiaa voi toteuttaa niin monella tavalla. Ei tämä ole demokratian loppu. Se tapa, miten olemme demokratiaa toteuttaneet 50 viime vuotta, se on vaikeuksissa. Se ei tarkoita demokratian loppua. Eikä demokratia ole vaikeuksissa siksi, että maailma on muuttunut vähemmän demokraattiseksi. Se on vaikeuksissa siksikin, että maailmasta on tullut demokraattisempi, David Runciman sanoo. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohdiskelee muun muassa edellä kuultuja David Runcimanin väitteitä. Demokratiasarjani viides ja viimeinen osa tutkailee siis demokratian osaa autoritaaristen voimien paineissa. Minä olen Sampo Vaarakallio.
1: So the thing that's in crisis is the kind of democracy that people like you and me grew up with. So a democracy that's been around for 50, 60, 70 years, maybe 100 years, but not much more than that.
0: Kriisissä on se versio demokratiasta, joka on ollut vallalla yli 50 vuotta, ehkä jopa 100 vuotta, mutta ei sen pidempään. Siis liberaali, edustuksellinen sekä vaaleihin, puolueisiin ja joukkotiedotusvälineisiin perustuva demokratia. Se oli huipussaan 1900-luvun loppupuoliskolla, emeritusprofessori David Runciman huomauttaa. 2000-luvulle tultaessa maailma demokratian ympärillä muuttui. Demokratia ei pysynyt perässä.
1: The world we're living in now in some ways is too quick for it. It's too complicated for it. Trying to do politics just through elections seems to me to be harder and harder. Political parties are breaking down. New technology is challenging it.
0: Maailma, jossa elämme, on liian nopea ja liian mutkikas demokratialle. Poliittinen toiminta vain vaalien kautta on muuttunut alati vaikeammaksi. Poliittiset puolueet musertuvat muutoksessa, uudet teknologiat haastavat niitä. Mutta on tärkeää huomata, ettei se ole ainoa tapa toteuttaa demokratiaa. Tämä on meidän aikamme demokratia. Sillä oli hyvät 50 vuotta, eikä se ole pitkä aika, David Runciman sanoo.
1: This kind of democracy suited the world of network television and mainstream media.
0: Demokratiamme soveltui perinteisen television, valtamedian ja vakaan talouskasvun maailmaan. Ne ovat tuoreita ilmiöitä. Demokratia ei kukoistanut 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla. Se, missä nyt olemme, on ehkä normaalimpaa kuin tajuammekaan. Ehkä vakauden aika, jossa instituutiot olivat vahvoja, oli epänormaali vaihe. Ehkä nämä instituutiot, jotka näyttäytyvät nyt haavoittuvina, olivat lopulta haavoittuvampia kuin tajuammekaan, David Runciman sanoi.
1: The reason these institutions have turned out to be vulnerable is probably they are more vulnerable than we realized.
0: David Runciman arvelee, että tajumme historiasta ei oikein toimi. Emme tajua, että tässä ajassa demokraattiset instituutiomme ovat särkyvämpiä ja arvaamattomampia. Ehkä se on sääntö.
1: The world that we're in now, in which democratic institutions are more vulnerable, more fragile, more unpredictable, maybe that's the norm.
0: Yhdysvalloissa demokraattiset ja kansalaisoikeudet ottivat todellisia harppauksia hyvinkin myöhään 1900-luvulla. Nyt demokraattiset instituutiot ja demokratiaa tukevat instituutiot näyttävät siellä rapistuvan silmiemme alla. Ajan ratas tuntuu kääntyvän taaksepäin. Äänioikeus rapautuu ja ylin poliittinen valta hamuaa korkeinta oikeutta peukalonsa alle. Runciman muistuttaa, että Yhdysvalloista puhutaan maailman johtavana demokratiana, vaikka siitä tuli oikea demokratia lopulta huomattavasti myöhemmin kuin vaikka Pohjoismaista.
1: I don't think America has been a democracy for long.
0: Yhdysvallat ei ole ollut demokratia kovinkaan pitkän aikaa, David Runciman huomauttaa. Yksi iso ongelma demokratian kannalta ovat muutokset väestörakenteessa. Demokratia rapistuu. Väestö vanhenee ja raihnaistuu.
1: So these are now democracies for old people. In Western Europe, you have electorates where in some places the median age is well above 50 and older voters dominate elections. And that's part of the problem, the cycles of...
0: Läntisen Euroopan demokratiat ovat demokratioita vanhoille ihmisille. Monin paikoin äänestäjäkunnan keski-ikä on reilusti yli 50 vuotta. Vanhat ihmiset hallitsevat vaaleja. He äänestävät ikäisiään ja poliittiset päätökset suosivat sitten vanhoja ihmisiä. Nuoret äänestäjät pettyvät kerta toisensa jälkeen. Tässä mielessä Yhdysvallat on ehkä nuorempi ja muutosvoimaisempi. Se ei ole täysin vanhojen äänestäjien vallan alla, David Runciman arvelee.
1: If you look at Western European democracies, look at France, look at Britain, look at Germany, they look like they're stuck to me. They're kind of frozen. You cycle through elections, people get more and more frustrated.
0: Ranska, Britannia ja Saksa näyttävät olevan jumissa. Vaaleista toiseen ihmiset ovat enemmän ja enemmän turhautuneita. Äärilaitojen puolueet menestyvät koko ajan paremmin. Mikään ei oikein muutu. Nämä tuntuvat väsyneiltä ja vanhoilta yhteiskunnilta ilman muutosvoimaisuutta. Taloudellisesti ne ovat silti mukiin meneviä, David Runciman sanoo. Läntisten demokratioiden haurastuminen on ollut pitkä prosessi ja se jatkuu edelleen. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa demokratia vain hiipuu pois. Eri maissa se tapahtuu eri tavoin. Demokratia loppuu, koska kaikki loppuu joskus, David Runciman arvioi.
1: And in different ways in different countries. It will end because everything ends. I think we still tend to have a mindset which says that when we think of democracy going wrong, we think of it as something that's very dramatic.
0: Meillä on edelleen se ajatusmalli, että demokratian loppu on jotain hyvin dramaattista. Puhumme vallankaappauksista, sisällissodista, demokratian romahtamisesta. Jossain päin maailmaa niin käykin, mutta lännessä se ei käy niin. En usko sisällissotaan Yhdysvalloissa tai vallankaappaukseen Ranskassa, Saksassa tai Britanniassa. Hallitukset eivät romahda, eivätkä nämä valtiot mene konkurssiin. Sen sijaan ne rappeutuvat hitaasti. Se tapahtuu eri tavalla eri maissa, David Runciman ajattelee.
1: But I think one of our mistakes is that we have a 20th century mindset for this. So we think of democracy as working when it works like it worked in the 1990s. And failing when it fails like it failed in the 1930s.
0: David Runciman huomauttaa, että ajattelumallimme on 1900-luvulta. Ajattelemme demokratian toimivan niin kuin se toimi 1990-luvulla. Ja että se tuhoutuu, kuten se tuhoutui 1930-luvulla. Ajattelemme näillä kahdella tavalla. 1990-luku oli hyvä ja 1930-luku huono. Mutta 2020-luku ei ole kumpainenkaan. Se on ihan oma lukunsa. David Runcimanin mukaan ei toisaalta voi kysyä niinkään, että mikä meni pieleen. Hän arvelee, että moni asia meni ihan hyvin ja sen myötä menestyimme liiankin hyvin ja muutuimme itsetyytyväisiksi. Ajattelimme, että tällaista politiikkamme tulee aina olemaan.
1: Democracy flourished in the era of steady economic growth, stable populations, some but limited immigration, communication technology in which it was possible to have gatekeepers and forms of control. And those conditions don't hold anymore. We do not have steady economic growth anymore.
0: Demokratia kukoisti vakaan talouskasvun, vakaan väestökehityksen ja rajoitetun siirtolaisuuden aikakaudella. Tiedonvälityksessä oli portinvartijat ja valvonta. Nämä olosuhteet eivät enää päde eikä talouskasvua enää ole. Vaikka valta Unkarissa huhtikuun vaaleissa vaihtuikin ja Viktor Orbanin autoritaarinen hallinto koki tappion, niin autoritaarisuudella menee edelleen hyvin.
1: People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
0: Ihmiset tahtovat tietää, onko maailma tulevaisuudessa demokraattinen vai autoritaarinen. Se tulee olemaan molempia, sekä demokraattisempi että autoritaarisempi, David Runciman arvioi. Ihmisten on totuttava ajatukseen, että demokratia ja autoritaarisuus kulkevat rinta rinnan.
1: We do see this as either or. So we say, in the same way people say, it's not a democracy anymore. We say, if it's not democracy, it's going to be authoritarianism. So I think almost certainly these various futures are going to have a mix of things in them.
0: Me katsomme, että se on joko tai. Jos ei ole demokratiaa, niin sitten on autoritaarisuutta. Luulenpa, että erilaisissa tulevaisuuksissa nämä sekoittuvat. Kun katsomme maailmaa 20 vuoden päähän, niin maailma on paljon autoritaarisempi. Monet demokratiat ovat autoritaarisempia. Yhdysvallat on autoritaarisempi. Olemme myös muiden autoritaaristen voimien vallan alla. Autoritaarisuus ei tässä katsonnossa rajoitu vain valtioihin. David Runciman muistuttaa, että maailmassa keskeistä valtaa käyttävät suuret teknologiayhtiöt ovat myös hyvin autoritaarisia. Ne ovat itse asiassa diktatuureja.
1: We forget that the big technology companies are authoritarian too. You know, they are dictatorships. If you look at the way that they're run, look at the power that the people who run the technology companies have.
0: Se, miten näitä yhtiöitä johdetaan ja millaista valtaa ne käyttävät, niin diktatuurejahan ne ovat. Ne ovat erittäin vahvoja instituutioita ja niiden johtajat ovat kuin kuninkaita. Siksi maailmassamme on enenevässä määrin autoritaarista valvontaa, David Runciman sanoo.
1: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. It's, you know, if we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
0: Mark Zuckerberg johtaa yhtiötä, jonka säännöissä on, ettei häntä voi koskaan äänestää ulos. Jos meillä olisi sellainen hallitus, niin me kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
1: If you look at the internet, lots of aspects of it are completely beyond democratic control. Lots of it is controlled by small groups of people who aren't accountable to anyone. But online, there is a flourishing of different kinds of democratic communities.
0: Hyvin moni asia internetissä on täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Iso osa siitä on suppean ryhmän hallinnassa, eivätkä he ole vastuussa kenellekään. Myös internetin uumenissa kukoistavat erilaiset demokraattiset yhteisöt. Tavalliset ihmiset voivat löytää yhteisiä alustoja. Osa syy demokratiamme epävakaudelle on se, että ihmiset harjoittavat demokraattisia oikeuksia verkossa. Siellä he valittavat enemmän, vaativat enemmän ja tahtovat enemmän, David Runciman sanoo. Verkon uumenissa kukoistavat myös toisenlaiset yhteisöt. Huuto, solvaukset ja isot kirjaimet ovat verkkokeskustelun arkipäivä.
2: Jesus of the Gospels, not the Bible, bro. We never had the Bible.
0: Lontoon Hyde Parkin Speakers Corner on eräänlainen vapaan keskustelun ja mielipiteen muodostuksen pyhättö. Kukin kailottaa viestiään omalla tyylillään. Ja sama verkon hulluimpien nurkkien älämölö on syrjäyttänyt Hyde Parkissa suurelta osin sivistyneen brittiläisen keskustelun.
3: Give me one category of people that Muhammad did not abuse.
0: Mutta löytyy Speakers Cornerista vielä viileästikin muotoiltuja lauseita.
4: Yeah, always danger because when there's freedom of speech, as far as I understand it, freedom of speech comes from.
0: Satunnainen puhuja liittää sananvapauden ihmisen identiteettiin. Jos se viedään, niin silloin hänet alistetaan orjuuteen, Miekkonen tuumaa. Sekä Speakers Corner että internetin kaikukammiot ovat vahva merkki siitä, että kuulluksi tulemisen tarve on suuri. Siinä mielessä ne ovat yhteydessä demokratian toteutumiseen. David Runciman sanoi, että internet ei itsessään ole demokraattisen politiikan tekemisen muoto, mutta verkossa on nähtävillä demokraattisen politiikan tekemisen tapoja ja monia monia muitakin asioita.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics and many, many other things too.
0: Runciman muistuttaa, että me elämme nyt maailmassa, jossa demokraattiset valtiot heikentyvät. Ne säilyvät demokratioina, mutta muut epädemokraattiset voimat vahvistuvat.
1: If we just think democracy is about electoral politics, we miss all of the ways in which we could have more democracy outside of electoral politics. We could have more democratic corporations. You know, imagine a world in which...
0: Jos jumitumme ajattelemaan, että demokratia on vain vaaleja, niin menetämme kaikki ne mahdollisuudet toteuttaa demokratiaa vaalien ulkopuolella. Meillä voisi olla vaikka demokraattisempia yrityksiä. Ajatellaan vaikka maailmaa, jossa Mark Zuckerberg olisi aidosti vastuussa, ei vain osakkeenomistajille,

0: nyt vanhan luokkajaonkin.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics.
0: Suurin ero vanhaan on siinä, että pieni eliitti hallitsee informaatiota. He ovat tyystin eri asemassa kuin me muut. Nämä teknologiayritysten johtajat ovat vastuiden ulottumattomissa ja hallitsevat tiedon tuotantoa. Heidän valtansa on suurempi kuin koulutetuimpien ja rikkaimpien ihmisten valta. Tämä pieni ryhmä hallitsee kaikkia muita. Monet muutkin demokratian reunaehdot ovat nyt liikkeessä ja eräänlaisessa päätepisteessä.
1: It's the end of the post-1990s era, or you could say it's the end of the post-1945 era. But also in some ways you could say it might be the end of the nation state era.
0: Elämme nyt sekä 1990-luvun että vuoden 1945 jälkeistä aikaa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että tämä voi olla myös kansallisvaltion lopun aikaa. Tämä pätee vallankin pienempiin kansallisvaltioihin. Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat ne voimat, jotka hallitsevat. Eurooppalaiset kansallisvaltiot, jotka olivat vahvoilla 300-400 vuotta, eivät ole riittävän suuria tässä kilvoittelussa.
1: If our populations are shrinking, if we've stopped having children, then it's the end of a story that started with the agricultural revolution. So hunter-gatherer societies also don't have many children.
0: Jos meidän väestömme lännessä vähenee ja emme enää tee lapsia, niin se on taas sen tarinan loppu, joka alkoi maatalouden vallankumouksesta, kun ihmiset asettuivat aloilleen, ryhtyivät viljelemään ja alkoivat kasvattaa perhekokoa. Tätä kehitystä kesti 10 000 vuotta, eli olisimme sen kehityksen päätepisteessä. Eivätkä David Runcimanin hahmottelemat taitekohdat tähän lopu.
1: This might be the end of the era of the written word. You know, there are people who think that we've been living through a time since Gutenberg, so since the sort of end of the 15th century, in which human communication was primarily written, and now it's visual again.
0: Tämä saattaa olla myös kirjoitetun sanan aikakauden loppu. Gutenbergistä 1400-luvun lopulta lähtien kirjoitettu sana on ollut ihmisen keskeisin tapa viestiä. Kuvallinen viestintä on saanut taas aivan uusia muotoja. Moni ajattelee nyt niinkin, että päätöksessään on sekin aikakausi, jolloin ihmisen älykkyys oli maapallolla älykkyyden korkein muoto. Jos näin on, niin olemme 80 000 vuoden tarinan lopussa, David Runciman sanoo. Kirjallisen viestinnän merkityksen hiipuminen kirpaisisi tietenkin todella syvältä ihmiskuntaa. Se kuulostaa kylmäävältä jo pelkkänä ajatusleikkinä.
1: A world in which written communication is not the primary means of communication. So that written communication being primary communication, that is the story of modern civilization.
0: Ajatellaan maailmaa, jossa kirjoitettu viestintä ei ole ensisijainen tapa viestiä. Se merkitsisi sitä, että modernin sivilisaation tarina olisi lopussa. Se on suurempi juttu kuin demokratian kriisi, David Runciman sanoo. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessorin David Runcimanin esimerkit painottavat sitä, että maailmassamme tapahtuu juuri nyt useita päällekkäisiä ja limittäin meneviä kehityskulkuja. Siksi ei aina ole aivan selvää se, mikä on muutosten pintaa ja mitkä asiat ovat niiden pohjalla liikkuvia syvävirtoja.
1: Elections are necessary for democracy. There will still be elections. They are absolutely not sufficient.
0: Tulevaisuudessakin vaalit ovat välttämättömiä demokratian kannalta. Edelleen äänestetään, mutta se ei missään nimessä yksistään riitä. David Runciman antaa yhdenlaisen tulevaisuuden demokratia 2.0 ennustuksen.
1: Electoral party-based democracy continues to struggle, to be thinned out, to be more unpredictable. But that people look for democratic politics in other places and other ways. You might get more local democracy, you might get more international democracy, you might get more industrial democracy, democracy in the workplace.
0: Vaaleihin ja puolueisiin perustuva demokratia jatkaa taisteluaan hapertumistaan vastaan. Siitä tulee entistä arvaamattomampi. Ihmiset etsivät demokraattisen politiikan toteuttamista muista paikoista ja muilla keinoilla. Ihmiselle on tarjolla enemmän paikallisdemokratiaa, kansainvälistä demokratiaa ja työpaikkademokratiaa. Toisaalta 20-30 vuoden sisällä merkittävä osa elämäämme on erilainen.

0: Yhdysvaltalaisen autoritaarisen valvonnan alla, David Runciman ennustaa.
1: Elections are not a good problem-solving mechanism. Elections are good for getting rid of bad politicians.
0: Vaalit eivät ole hyvä tapa ratkoa ongelmia. Sen sijaan vaalit ovat hyvä keino päästä eroon huonoista poliitikoista, David Runciman kiteyttää. Tämän vuoksi hän haluaa ottaa tulevaisuuden demokratian korjausliikkeen malliksi idean nimenomaan internetin innovaatioista. Hänen mielestään elinaikamme mahtavin demokraattinen kokeilu on ollut Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aluksi kukaan ei uskonut siihen. Sanottiin, että se tulee olemaan pelkkää kaaosta ja silkkaa disinformaatiota. Kuitenkin idea siitä, että jokainen voi olla Wikipedian kirjoittaja ja editori, on lopulta toiminut. Demokratiassa voi ratkoa ongelmia, vaikkei se tapahdukaan pelkästään vaihtamalla poliitikkoja toisiin poliitikkoihin.
1: So I wouldn't say give up on democracy because it doesn't solve problems. I would say what about one of the other 100 ways you could do democracy? Why don't you try that?
0: En sano, että demokratiasta tulee päästää irti, koska se ei ratko ongelmia. Mutta miksi emme kokeile jotain niistä 100 muusta tavasta toteuttaa demokratiaa? Kannattaisiko yrittää? Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman kysyy. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman demokratiasarjani 5. ja viimeinen jakso. Samalla tämä on minun viimeinen juttuni Yleisradiossa. Jään eläkkeelle. Kiitos kun olette kuunnelleet. Erityisesti Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmien toimittaminen on ollut minulle mieluisaa. Pysykää ohjelman kuuntelijana vastakin. Näinä aikoina syventävälle tiedolle on suurempi tilaus kuin kenties koskaan aiemmin.

Se oli siis maailmanpolitiikan arkipäivä. Ohjelman toimitti Sampo Vaarakallio. Ja kiitos Sampolle pitkästä urasta, hienosta sellaisesta toimittajaurasta. Ja äänitarkkailijana edellä oli Pasi Ilkka.

0: kohta olin Vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukui. Taasko sille radiossa se kissa naukuu, kun Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimat teki havainnon droonista aamuyöllä. Drooni lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskun Primorskin eli Koiviston öljysatamaan. Monet suomalaiset tekivät yöllä havaintoja ilmavoimien hävittäjistä. Ylen toimittaja Mikko Rita kertoo heränneensä hävittäjien ääniin Haminan edustalla.
1: Kovan niin kuin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntia siitä eteenpäin, niin ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 50 minuutin väleistä sitten. Kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui takana.
2: Eli niin kuin suurin piirtein puolentoista tunnin ajan sä havaitsit näitä lentoja?
1: Joo, näin voi sanoa.
2: Osaatko yhtään määrää arvioida, että miten monta niitä oli?
1: No yli 10 ylilentoa tässä meidän kohdalla pelkästään täytyy olla.
0: Jussi Hanhivaara haastatteli. Vieraslajien levittämisestä saatetaan jatkossa tuomita jopa vankeuteen. Valmistelussa olevan lain mukaan maksimirangaistus olisi 3 vuotta. Uusimpana haitallisena vieraslajina on havaittu Argentiinan lattanaa, joka saalistaa muun muassa maaperälle tärkeitä kastematoja. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Erja Huusela kertoo, että Argentiinan lattana leviää erityisesti kauppapuutarhatuotteiden mukana.
3: Viime vuonna oli ne muutaman pari havaintoa, niin tänä vuonna on jo 2 uutta havaintoa tullut siitä lajista. Ja taaskin taimien mukana Belgiasta, avukasvien mukana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monna Tervo toimitti meille Yle Uutiset, kello on 14.03. Tänään sunnuntaina 3. päivä toukokuuta ja tänään on muuten lehdistön vapauden päivä, eli maailman lehdistön vapauden päivä. Tätä on vietetty vuodesta 1993 lähtien. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous päätti tästä siis 3. päivä toukokuuta ja Unescon aloitteesta. Lehdistönvapauden päivä tarjoaa tilaisuuden juhlistaa lehdistönvapauden perusperiaatteita, arvioida lehdistönvapauden tilaa maailmassa, puolustaa median riippumattomuutta hyökkäyksiä vastaan sekä muistaa journalisteja, jotka menettivät henkensä tehdessään työtään. Vuosipäivällä muistutetaan myös hallituksia tarpeesta kunnioittaa sitoutumistaan lehdistönvapauteen ja median ammattilaisia kehotetaan miettimään lehdistönvapauteen ja ammattietiikkaan liittyviä kysymyksiä. Hyvin tärkeä päivä ja hyvin tärkeä asia muistaa tässä maailman ajassa, tai sanotaanko tässäkin maailman ajassa, mutta erityisesti juuri nyt kun tuntuu, että autoritaarisuus ja diktatuuri ovat jälleen kerran muodissa.

Irina ja vastaukset kuultiin siinä. Tuli muuten eräältä kuulijalta. WhatsAppiin numero 0401455666. Ihan oivaltava sana, että autoritääriset digijätit, niin niille oivaltava nimitys on digitatuuri. Enpä ole, ei, oli ensimmäinen kerta, kun tämä oivaltava nimitys ja sana tuli eteeni. Hienosti oivallettu. Jos muuten säässä joku asia askarruttaa tai haluat kysyä Ylen meteorologeilta, se on mahdollista meidän Radio Suomen nettisivujen kautta yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy kysy meteorologilta tämmöinen linkki ja lomake. Ja sitten toinen sivusto on yle.fi kautta sää. Ja tuolla Ylen sääsivuilla noin muutenkin laajemmin. Nimenomaan säähän ja sääilmiöihin liittyvää sisältöä, jota tietysti meidän Ylen meteorologit tuota verkkosivua siis päivittävät jatkuvasti ja ylläpitävät ja sinne sisältöä tekevät. Mutta siellä on siis tämä kysy meteorologilta lomakkeen linkki myös ja sinne voi laittaa kysymyksiä. Sitten näin sunnuntai-iltapäivisin aina meillä Radio Suomessa yksi Ylen meteorologeista tulee vastaamaan teidän kuulijoiden ja katsojien kysymyksiin. Anne Borgström saapuu tuossa reilu 5 minuutin kuluttua tänne mun kaveriksi. Ja sit käydään vähän läpi tulevan viikon, alkavan viikon säätä, eli minkälaista säätä on ennusteissa luvassa ensi viikolle. Ja sitten otetaan myös teidän kuulijoiden kysymyksiä.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Ikinä ei voi olla liikaa Purple Rainia. Se on niin hieno biisi. Vielä yksi Purple Rain, se oli Olavi Uusivirta.
2: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella. Voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
3: Yle

0: Katri Ylander Valehdellaan soi siinä. Tervetuloa Radio Suomen sunnuntaihin, Ylen meteorologi Anne Borgström.
1: Tervehdys.
0: Sä taisit, Anne, olla kans tässä niin kuin nämä vapun hienot, lämpimät, suorastaan kuumat päivät töissä.
1: Kyllä, sisätiloissa mennyt tää torstaista asti.
0: Oot päässyt kertomaan ihmisille televisiossa, kuinka hieno sää on, mutta itse ei ole päässyt oikein nauttimaan.
1: Ei, ja pitää muistaa, että koko Suomessahan tätä kesälämpöä ei ollut.
0: Joo.
1: Että tämä kevät aina ja varsinkin rannikon läheisyydessä, mutta myös järvien läheisyydessä on viileämpää. Ja pohjoisessa Lapissa on ollut vähän eri kelit.
0: Mutta eilen oli siis Mäntsälässä kevään lämpöennätys.
1: 23,7. Joo. Se on jo kesälämpöä tässä maassa.
0: Ja aikamoista. Mutta onko se nyt näin, että kun oli näin lämmin ja ihana vappu, niin kuin monessa paikassa Suomessa, ei kaikkialla. Mutta onko se nyt niin, että nyt nämä säät sitten viilenee?
1: No, kyllä joo. Kyllä. Kyllähän tässä nyt näin kävi. Että tänään on jo ollut selvästi viileämpi päivä. Etelässä kuitenkin semmoinen runsas 15 ja maan itäosissa on ollut lämpimämpää kuin lännessä, vaikka lännessä on ollut tosi aurinkoista. Sateita on tulossa. Tarkoittaa sitten myös sitä, että maastopallon varoitusalueet pienenee. Että se kuivuus saa nyt vähän, luonto varmaan kiittää kyllä tästä sateesta, mikä on tulossa ja ilma puhdistuu.
0: Joo, se on kyllä ihanaa. Ja kyllä tässä kun on ollut pidempään täällä Etelä-Suomessa tällaista kuivaa ja ei sateista, niin katsoo kyllä tuota luontoa ja kaikkea, kukkia ja nurmikkoja ja kaikkea, että nyt ne huutaa sitä vettä, että pääsisi kunnolla vehreytymään.
1: Kyllä. Koko maahan tätä sadetta ei ole tulossa, mutta ihan roppakaupalla Etelä-Suomeen jo huomenna, että tässä tänään liikkui vähäisiä sateita, mutta ne oli kyllä todella vähäisiä, että alle millin pääsääntöisesti. Ja sateet väistyy, aurinkoisuus lisääntyy. Pohjoisessa on ollut aika tuulinen päivä ja huomenna sitten on lounaasta saapumassa sadealue. Jos katsoo, miten pohjoiseen se leviää, niin ehkä joku Tampere-Kuopio-linjan eteläpuolelle. Että sen pohjoispuolella on enimmäkseen poutaa ja Lapissa taas voi tulla vähän lumikuuroja.
0: Okay.
1: Mutta ei siellä Lapin lumikuurot vielä ei siitä paljon kyllä jää maahan. Mutta maan keskiosissa aika laajalti aurinkoista. Lämpötila kuitenkin siinä runsaassa 10 asteessa. Etelässä niin sateessa on kyllä alle 10, ehkä 7-8, mutta riippuu nyt miten nopeasti väistyy, niin ehtii kyllä nousta joko ennen sateiden tuloa tai niiden jälkeen etelässä ja idässäkin yli sen 10 asteen. Ja sitten tiistaa vastaisena yönä on vähän sateita liikkeessä ja siinä vaiheessa voi tulla vähän räntäämään keskiosissa ehkä luntakin. Ja se tiistaina tällä hetkellä näyttää, että sitä lunta voi sitten sataa vähän runsaammin, että sinne varsinkin Länsi-Lappiin voi jonnekin jäädä sitä yli 5 senttiä. Ainakin hetkeksi. Sen verran lämmintä on, että kyllä sekin sitten menee kasaan. Et tällä hetkellähän on Keski- ja Pohjois-Lapissa vielä paikon ihan runsaasti sitä lunta, mutta nopeasti varsinkin tienpinnoiltahan se sulaa. Tiistai-päivä on sitten tuommoista tiettyä kuuroherkkyyttä, mutta siis vaikka on poutasäätä, niin maan länsiosissa jäädään alle 10 ja etelässä ollaan 10 asteen hujakoilla ja keskiviikko nyt ei oikeastaan vielä mitään kauhean suurta muutosta. Ehkä sateet on siinä kylläkin vähenemässä, että silloin niin kuin maan keskiosissa voi tulla vähän vesi- tai räntäsateita. Että vähän tällaista, tässä lähes aina kevään kanssa käy niin, että siinä on semmoinen kamppailu sen lämpimän ja viileämmän välillä ja sitten tulee lämpimiä annoksia ja sitten perään tulee vähän viileämpää, joka sitten vielä tuo sitä räntää ja lunta. Mutta niin kuin semmoista viime viikkoista lumimäärää ei tässä kyllä nyt ole näköpiirissä, että sillä tavalla on lämpimämpää. Joo.
0: Täältä tuli muuten kuulijalta, joka yleensä laittaa just aina näin sunnuntaisin kuvia tässä, kun keskustellaan meteorologin kanssa, niin Kilpisjärveltä, niin kyllä siellä on maa valkeana.
1: Joo, kyllä.
0: Ihan siellä käsivarressa.
1: Joo, kyllä on. Keski- ja Pohjois-Lapissa on kyllä vielä lunta. Näin on.
0: Miten muuten, kun nyt alkuviikosta tulee näitä saderintamia, niin näkeekö sitä millään tavalla tai pystyykö näitä tuulia ennustamaan? Kun tässä oli viime viikollakin, oli, ainakin Etelä-Suomessa oli aika tällaista kovaa puuskaista tuulta.
1: Joo, kyllä tässä tiistai varsinkin on laajalti tuulinen, mutta kyllä tuossa maanantainakin on ja näitä tuulivaroituksiakin on annettu. Niitä on aika vaihtelevasti, että kannattaa melkein katsoa tuolta ihan verkkosivulta, tutustua niihin, että milloin missäkin, mutta on tässä tuulta jo lähipäivinä. Mutta mitään semmoista niin kuin myrskyä tässä nyt, mutta puuskaista tuulta myös maa-alueella, varsinkin maan keskiosissa.
0: Tämänkertainen kuulija katsoja kysymys liittyy muuten nimenomaan myrskyihin. Pave oli laittanut kysymyksen yle.fi kautta sää sivuston kautta, josta voi siis laittaa meidän Ylen meteorologeille kysymyksiä. Pave kirjoittaa näin. Vuonna 2002 oli heinäkuussa untomyrsky ja siitä mentiin vuoteen 2010, kun tuli astamyrsky. Mikä on todennäköisyys sille, että lähitulevaisuudessa voisi tulla asta tai unto kakkonen? Vuodesta 2010 on jo kuitenkin aikaa enemmän kuin oli unton ja astan välillä. Toki ukkosmyrskyjä on ollut muulloinkin. Ja Pave vielä tälleen tiivistää, eli lyhyesti, voisiko esimerkiksi tulevana kesänä tapahtua jokin asta- tai untotyylinen myrsky, missä lämmin ja kostea ilma tulee Venäjän suunnalta?
1: Astan ja unton lisäksi, niin tässä on ollut näitä rajuukkosia, oli Sylviä ja Veeraa 2010 ja sitten oli Kiira 2017, ne oli näitä rajuilmoja. Sekä unto että asta, mihin tuossa nyt viitataan, niin Pavi viittaa, niin nehän oli sillä tavalla samanlaisia, niin kuin hän tuossa mainitseekin, että idästä Venäjältä on virran hyvin lämmintä kosteaa ilmaa. Ja tuon astan yhteydessä itse asiassa, tai ennen astaa, niin rikottiin Suomen lämpöennätys. Liperissä mitattiin 37,2 astetta. Mutta ja astaan vielä, niin siihen oli samaan aikaan, muistan oikein, niin etelästä saapumassa kylmä rintama. Ja näissä tämän tyyppisissä rajuilmoissa yleensä on aina kyse siitä, että on sitä lämmintä kostea ilmaa, joka törmää tähän kylmään ilmaan. Ja se kylmä ilma niin kuin vähän hakeutuu sen lämpimän alle ja siinä lähtee aikamoiset nosteet. Ja tuuli vielä kääntyy siinä samassa, kun nämä törmää, niin ne saa aikaiseksi. Voi saada aika paljonkin hallaa aikaiseksi. Mutta hänen itse kysymykseen, että voiko näitä nyt sitten tänä kesänä ilmestyä, niin ei näistä nyt sillä tavalla pysty ennustamaan, että kun tuossa toisessa oli montako vuotta siellä nyt oli välissä,
0: 8 vuotta
1: ja toisen oli sitten noin 15, niin ei me todellakaan tiedetä, että tuleeko tänä vuonna. Mutta jos Venäjälle muodostuu, me kutsutaan sitä sulkukorkeapaineeksi, niin kuin pitkäaikainen korkeapaine, mikä sitten niin kuin lämpenee ja lämpimämmässä ilmassa on enemmän kosteutta, niin kyllähän se mahdollisuus kasvaa siinä koko ajan. Ja nyt vielä tässä muuttuvassa ilmastossa, niin on sitten enemmän sitä lämpöä ja kosteutta, niin energia kyllä löytyisi tämmöiseen. Mutta tapahtuuko tänä vuonna, niin sitä ei kyllä osaa sanoa.
0: Myrskybongareille ei voida luvata.
1: Ei todellakaan, joo.
0: Mutta onko se just näin, että nämä tämmöiset myrskyt, mitä meille Suomeen tulee, niin ne ajoittuu usein sitten tuonne heinä-elokuulle?
1: Itse asiassa meillä on enemmän merialueilla myrskyjä talvikuukausina.
0: No aivan.
1: Joo, mutta ne on sitten matalapaineita, jotka on erityyppisiä kuin nämä tämmöiseen niin kuin rajuilmoihin, voimakkaisiin ukkoskuuroihin, missä voi olla syöksyvirtauksia ja tämän tyyppiset, niin niihin tarvitaan sitä kesälämpöä.
0: No niin. Tämä oli hyvin tyhjentävä vastaus Paven kysymykseen. Yle.fi kautta sää, sieltä voi siis laittaa teille meteorologeille kysymyksiä ja sitten meillä Radio Suomessa aina näin sunnuntaisin näihin kysymyksiin vastata ja tietysti siellä Ylen sääsivuilla myös kyllä vastauksia. Anne, kiitos paljon.
1: Kiitti.

Tästä ei kyllä biisi parane. Sledgehammer Peter Gabriel. Tie 7780 välillä Kalajoki, Alavieska, Kalajoki. Tarkempi paikka paikasta Siltasaari,

Isorannantien risteystie on suljettu liikenteeltä. Kello on 14.34. Hyvää sunnuntai-iltapäivää Radio Suomesta. Olli Aimola seurananne. Ja nyt J. Karjalainen. Oi mikä ihana ilta.

0: Kun sä lyö ihmistä kahden käden kirveellä, pitää unohtaa se toisen vahingoittamisen pelko.
1: Aidot haarniskat, aidot kirveet. Tätä on Buhurt.
0: Se on brutaaleinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä.
2: Todella kova vastus meidän lohkossa.
3: No sit me mennään sinne voittamaan.
1: Uusi perjantai-dokkari kirveellä päähän nyt Yle Areenassa.
4: Essa, tää on sun! Asko!

Se oli rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Tämähän on tavallaan niinku tämä rodeo-yhtyeen eli Iida Paul, Anna Puu ja Eerin, heidän tämmöinen niinku jäähyväislaulu. Siksi kai sitä voi kutsua. Eiväthän he ole sanoneet, etteivätkö ikinä koskaan enää rodeokokoonpanolla tekisi uutta musiikkia, mutta toistaiseksi tuo on nyt viimeinen kappale heiltä yhdessä. Tässä on Arttu Viskari ja Livings Orkesteri. Mukanaan tässäkö tämä oli?

tuosta Juppe Karastien mandoliinin soitosta kyllä niin tunnistaa tuon Leaving Soundin. Se oli Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri. Leavings Orkesteri kappale tässäkö tämä oli. Eli tuossahan oli Niklas Nylund, Juppe Karasti ja Risto Paananen. Eli Levi and the Leavings -yhtye ilman Göstaa. Ja muuten Arttu Viskari tulee meidän Radio Suomen kesäkonserttiin esiintymään perjantaina 29. päivä tätä kuuta, eli toukokuuta, järjestetään Radio Suomen kesäkonsertti ja sehän järjestetään Tikkurilassa, Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Tulkaahan kaikki silloin paikalle. Sehän on siis tapahtuma on maksuton, ikärajaton ja päihteetön ja Arttu Viskari Ilta ja Olavi Uusivirta ovat siellä siis meidän Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjinä. Ja silloin aiemmin sitten perjantaina siellä järjestetään Leikitään pikkukakkosta -konsertti, eli kaikki lapsiperheet sinne. Ja sitten lauantaina Yle X Pop ja sitten sunnuntaina viimeinen päivä toukokuuta siellä esiintyy Radion sinfoniaorkesteri. Ja tietysti koko viikonlopun ajan alueella on paljon ohjelmaa ja mekin kaikki Yle Radio Suomen juontajat ollaan sitten siellä paikalla ainakin jossain kohtaa viikonloppua. Minäkin olen ja olen suunnitellut olevani siellä ainakin perjantaina. Ajattelin siellä kyllä katsoa sitten ihan ton koko konsertin loppuun asti myös sen lisäksi, että siellä sitten muutamissa työtehtävissä myös.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mutta jos on mahdollisuus, niin tulkaa nauttimaan hyvästä musiikista ja moikkaamaan meitä. Ja tietysti, jos ei paikan päälle pääse tonne Tikkurilaan, niin tietysti Yle Areenassa, Yle TV Ykkösellä ja meillä Radio Suomessa. Toi Radio Suomen kesäkonsertti sitten näkyy ja kuuluu. Ja Yle X:llä tietysti Yle X poppilauantaina ja Yle TV Ykkösellä myös se RSO-konsertti sunnuntaina.

0: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.
0: Hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

hieno biisi Kirkalta. Ota lähellesi. Dingolta lähetys saarnaaja. Ennen kello 15 uutisia.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää viimeistä drooni-iskua Primorskin eli Koiviston sataman Suomenlahdella onnistuneena. Iskussa tuhoutui Venäjän sota-alus, partiolaiva sekä Venäjän varjolaivastoon kuuluva alus, Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä. Myös Koiviston sataman öljyterminaalia tuhottiin iskussa. Suomessa miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen viime yönä Suomen ilmatilaa. Ilmavoimat havaitsi droonin aamuyöllä Virolahden alueella Venäjän rajan tuntumassa. Droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli rikoksista epäilyn kuljettajan kyydissä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auto ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi epäilee Tammisaaren uimahallin eilistä tulipaloa tahallaan sytytetyksi. Poliisi on puhutellut alaikäisiä henkilöitä ja epäilee, että he mahdollisesti liittyvät palon syttymiseen. Raaseporissa sijaitseva Tammisaaren uimahalli tyhjennettiin eilen tulipalon vuoksi. Palo syttyi hallin asiakasvessassa. Uimahalli on toistaiseksi suljettu savuvahinkojen vuoksi. Etelä-Savossa eilisessä liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen karhun etsinnät on lopetettu. Poliisin mukaan karhua ei löydetty. Karhuhavainnoista onnettomuuspaikan läheisyydessä tulee ilmoittaa edelleen hätäkeskukseen, sillä loukkaantunut eläin on vaarallinen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Monna Tervo kello 15 uutisissa. Olli Aimola toivottaa hyvää sunnuntai-iltapäivää. Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin, soi nyt Radio Suomessa. Jos sä

Victor-klassikko, jos sä tahdot niin, Jippu ja Samuli Edelman. Tie 12, välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka välillä Teiskontien liittymä, Heikkilänkadun risteys. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka välillä Teiskontien liittymä, Heikkilänkadun risteys. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Hetki sitten kuultiin Hector-klassikko, nyt Ysäri-klassikko, Counting Crows ja Mr. Jones.

0: Counting Crows ja Mr. Jones.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
0: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
0: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Hei, mitä sä teet työksessä? Se on kysymys, joka kysytään meiltä aika usein ja jollain tapaa se tuntuu siltä, että se myös määrittää meitä suomalaisia kenties enemmän kuin ehkä osa meistä haluaisikaan. Mutta mitä tapahtuu, kun tekoäly alkaa hoitaa logiikan ja ammattinimikkeet katoavat kiihtyvällä tahdilla? Olemmeko me oman ankeutemme vankeja vai onko tulevaisuus jotain, jonka me todella rakennamme itse sydämen sivistyksellä ja inhimillisillä taidoilla? Tänään pysähdymme isojen kysymysten äärelle tällä tunnilla Radio Suomessa. Pohdimme, onko optimismi ja usko tulevaan tässä ajassa suorastaan kapinallinen teko. Ihan hetken kuluttua Radio Suomen sunnuntai vieraana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.

0: Pyhä Eerika ja Eerika Viikman soi siinä. Futuristi katsoo työkseen vuosikymmenten päähän, mutta joskus kaikkein suuri muutos tapahtuu tässä ja nyt. Paavo Häikiö pääsi piipahtamaan Perttu Pölösen kotona, jossa tulevaisuus ei ole vain tekoälyä tai erilaisia uhkia, vaan myös toivoa ja tekoja.
1: Perttu Pölönen, Suomessa syvällä on semmoinen kysymys kuin mitä teet työksesi? Mulla on tähän liittyen kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä sinä teet työksesi?
2: Mä oon yrittäjä. Käytännössä puhun ja kirjoitan tulevaisuudesta, eli annan ja pidän puheenvuoroja, luennoin tulevaisuuden työelämästä, teknologiasta, tekoälystä ja sen sellaisesta. Ja sitten oon kirjoittanut muutaman kirjan. Eli yritän pysyä tavalla tai toisella niin kuin ajan hermoilla, että mihin tämä maailma on menossa ja yritän sitä tulkita eteenpäin sitten ihmisille.
1: Futuristi ja tietokirjailija. Tämä toinen kysymys tähän duuniin liittyen on se, että pitäisikö suomalaisten kohta keksi jotain muuta identiteettinsä pohjaksi kuin ammatin, kun tulevaisuuden työpaikkoja katsoo hirveät vauhtia?
2: No, oishan se hyvä saada vähän tilaa sinne oman itsen ja tittelin väliin. Et se on hyvin syvällä meissä, että kun ensimmäiseksi tutustutaan, niin yleensä annetaan työ. Mutta jos moni työ muuttuu tai jopa katoaa tulevina vuosikymmeninä, niin itseään ei kannata niin ankkuroida sen sanan varaan. Mä itse tekisin sen tittelin mieluummin taidosta tai osaamisesta, että jos henkilö on hyvä yhdistämään asioita, niin hän voisi sanoa vaikka, että mä oon yhdistäjä. Tai jos hän on hyvä kiteyttämään, hän on kiteyttäjä tai kirkastaja tai mahdollistaja ja niin edelleen. Eli tavallaan voisihan sitä titteliä lähestyä sitäkin kautta, että mitä mä oikeasti teen, että missä mä oon hyvä. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin, tavallaan, että eihän tässä niin kuin tavoite ole korvata mitään vanhoja hyviä titteleitä, mutta välillä voi hyvin miettiä sitä, että jos en kutsuisi itseäni sillä sanalla, millä on tottunut kutsumaan, niin olisiko joku toinen sana kuvaavampi?
1: Mä oon itse miettinyt nyt, kun mä oon kattellut teinien kesätyön haun hankaluutta, kun nuoret ei pääse duuneihin kiinni, että se tekee myös suomalaisille ihan hyvää, että ruvetaan arvostamaan ihan mitä tahansa työtä, mistä saa palkkaa. Jos aiemmin niin kun jotkut katsoi nenän varttaan pitkin jotakin ja piti jotakin niin, kun, niin sanotusti paskaduunena, niin ei enää.
2: Niin, kyllä sanotaan näin, että työ tulee ihmisten ongelmien ratkaisemisesta. Ja ollaanko me menossa maailmaan, missä ihmisillä ei enää ole ongelmia. Ne tuskin, ongelmat muuttaa vaan muotoaan. Työtä tulee varmasti riittämään ihan kaikille, mutta voi olla, että se työ on erilaista, koska ne meidän ongelmat 2030, 40 ja 50-luvulla ovat hyvin erilaisia. Eli mä en olisi peloissaan siitä, että työ loppuu tai vähenee päinvastoin. Sitä varmasti tulee olemaan paljon, mutta meidän pitää nyt nähdä, että mihin se työ siirtyy. Ja vaikkapa internetin alkuaikoina sanottiin, että nyt tulee työ vähenemään ja vapaa-aika lisähtyy ja yhdellä klikillä saadaan tehtyä semmoisia asioita, mihin tarvittiin monia ihmisiä ennen. Niin mitä kävikään, niin internet ei vähentänyt työtä. Itse asiassa työ vain lisääntyi, se tuli kotiin. Nyt sitä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli en mä usko, että tekoälyn käyn myötä me yhtäkkiä jäädään niin kuin peukaluita pyörittämään, vaan että me opitaan tässä matkan varrella ihan uuden tyyppisiä ongelmia ja tarpeita, joihin tarvitaan ihmisiä. Niin siinä mielessä se on ihan totta, että jokainen vanhempi varmasti haluaa lapselleen hyvän ja varman ammatin, mutta onko semmoisia enää? Yksi vanhempi herrasmies kerran mulle sanoi, että Perttu, ihmiset tulee aina riitelemään ja sairastamaan, että juristi tai lääkäri, siinä on sulle varmasti hyvä työ. Mutta kun miettii, että tekoäly on jo nyt tullut juuri noihin töihin tosi kovasti, niin ehkä meidän pitää hyväksyä se, että voi olla, että vanhemmilla niin pitää olla ihan eri tavalla varovainen ehkä, että mihin kaikkeen niin kuin sysää tai kannustaa tai patistaa, että mikä on semmoinen tulevaisuuden ala tai minkälaista osaamista tarvitaan, että kristallipallo ei ole kellään, mutta mä sanoisin, että inhimilliset taidot, myötätunto, luovuus, uteliaisuus, kärsivällisyys, tämän tyyppiset asiat korostuu, niin jos jotain, niin noihin mä satsaisin.
1: Ja ehkä ahkeruuteen pitää olla valmis myös tekemään duunia.
2: Niin vaivan näkö on hirveän tärkeä asia, joka korostuu tässä tekoälyn aikakaudella, kun me voidaan parilla klikillä generoida mitä vaan. Jos mä saan ystävältä vaikka synttärikortin ja se on kirjoitettu tekoälyllä, niin eihän se nyt kivalta tunnu, kun mä tiedän, että ystävä ei niin kuin jaksanut miettiä 2 minuuttia itse, että mitä hän haluaa kirjoittaa tai mitä mä merkitsen hänelle. Että se vaivannäkö puuttu, niin se ei tunnu kivalta. Vähän samalla tavalla, jos mä luen romaanin, joka on loistava, ja mä nautin siitä, mutta vikalle sivulle päästyä, niin siellä pienellä brändillä sanotaan, että tämän kirjoitti tekoäly. Niin musta tuntuu, että mua on petetty, että ei ollut oikea kirja. Että kun paljastuu se, että vaivaa ei nähty, että ei ollut tarpeeksi tärkeää tai arvokasta yrittää itse, vaan koska se oli helppoa, niin laitettiin kone tekemään, niin voi olla, että se helppous, mikä me saadaan, se vaivannäön puuttuminen, mikä tapahtuu, niin saa meidät myös menettämään merkityksellisyyttä. Yleensä saavutuksen merkitys riippuu siitä, kuinka paljon sen eteen näki vaivaa. Ja nyt jos me yritetään päästä oikoreiteillä äkkiä tuloksiin, niin voi olla, että se palkinto ei tunnu niin hyvältä. Yksi nuori sanoi mulle kerran lukiossa, että kyllä se tekoälyllä surffaten menee se lukiokin läpi. Ja sitten mä mietin vaan, että onkohan se kivaa valmistua tai miltä se tuntuu. Niin ehdottomasti ahkeruus, vaivan näkö on hirmu tärkeitä taitoja.
1: Jos sä futuristina katsot tulevaisuutta, niin missä vuodessa menet tällä hetkellä?
2: No kyllä mä yritän olla ihan tässä hetkessä, mutta totta kai yritän vähän niin kuin aistia sitä, että millaisia seurauksia nämä uudet teknologiat ja trendit tuo mukanaan. Seurauksia on positiivisia ja on negatiivisia, on tunnettuja ja tuntemattomia. Ja varsinkin ne tuntemattomat ja ne tuntemattomat negatiiviset on hirmu kiinnostavia. Eli mitä uusia ongelmia tai haasteita juuri nyt luodaan, mitä ei ehkä osattu nähdä vielä hetki sitten, niin niihin mä yritän nimenomaan tarttua. Yleensä mä oon huomannut, että tulevaisuudessa niin semmoinen 2050 vuosi on semmoinen, mihin vähän niin kuin tulevaisuus loppuu. Hyvin harva enää sen jälkeen puhuu mistään, että meillä on tiettyjä semmoisia blokkeja, mitä edemmäs on enää vaikea mennä. Ja viime vuosina se on vaan lyhentynyt ja lyhentynyt. Nyt on enää vaikea nähdä 5 vuotta eteenpäin. Harva strategia tehdään edes niin pitkälle, koska se vauhti on niin kova, että tuntuu vähän turhalta yrittää osua oikeaan 10 vuoden päähän vaikkapa. Jos miettii viimeistä 10 vuotta, mikä meillä on ollut, että jos 2016 toukokuussa olisi pitänyt kertoa seuraavasta 10 vuodesta, ja joku olisi sanonut, että kuule, seuraavan 10 vuoden sisällä yksi maa eroaa EU:sta informaatiovaikuttamisen myötä, eli Brexit. Sitten meillä on Yhdysvalloissa valittu 2 kertaan presidentiksi Donald Trump, ja globaali pandemia pysäyttää koko maailman, ja Euroopassa käydään sotaa, ja me avaudutaan intiimeistäkin asioista tekoälylle päivittäin. Se on meidän puhelimessa ja me jutellaan sille. Joku olisi sanonut, että Perttu, nyt on 2016 toukokuun aika hurja vuosikymmen edessä. Että ootko ihan varma, että menikö futuristilla vähän yli hilseen? Että vaikea kuvitella, Perttu, vaikea kuvitella. Niin nyt jos mä jotenkin osaisin sanoa 2036, että seuraava 10 vuotta, mitä on tapahtunut, niin varmasti sitä epäiltäisi. Se vähän niin kuin sillä jopa naurettaisi, että nyt on aika korkealentoista. Niin mä yritän lähinnä haastaa ihmisiä miettimään, että vaikka joku konsepti on vaikea, että on vaikea kuvitella, että noin kävisi, niin entä jos? Jos joku sanoo, Perttu, on vaikea kuvitella, että mun kehoon integroitaisi tietokone, tai että mun neokorteksi ladattaisi pilveen, tai että meillä olisi tekoälypuolue Suomessa eduskunnassa, tai että meillä olisi vaikkapa, me voitaisiin sekvensoida DNA suoraan vessanpöntöstä, tai tulee uusi pandemia, tai lähemmäs vielä tulee sota. Jos joku sanoo, että Perttu, vaikea kuvitella, niin se kertoo henkilön huonosta mielikuvituskyvystä, eikä siitä, että näin voisi tapahtua. Eli meidän pitää tunnistaa se, että absurdeihinkin ideoihin, niin kuin kaukaa haettuihin visioihinkin, pitää varautua. Että jos näin sattuu käymään, niin ollaanko me valmiit tämmöiseen tulevaisuuteen?
1: Entäs jos kysymys? Mä mietin nyt itse, mulla tulee mieleen nyt vaikka 10 vuoden säteellä asioita, kuten mitä itseajavat autot vaikka tekee meille, että jos yhtäkkiä on halvempaa mennä itseajavalla taksilla kuin omistaa autoja, kaikki kumipyörillä liikkuva rahti menee robottien kuskaamana, niin tuonnehän tulee yhtäkkiä aika paljon tilaa, kun parkkipaikkoja ei tarvita ja pääomaa vapautuu, käytätte omistaa sitä ja autoa. Ja toki harrastajat harrastaa ja omistus voi olla kivaa, mutta se ei ole pakollista, niin siinä on esimerkiksi massiivinen muutos mun veikkauksen mukaan. Mitä sä veikkaat 10 vuoden sisällä, mitä ehkä voisi oikeasti tapahtua?
2: No toi on niin iso kysymys. Sitä voisi lähestyä hyvin monella tavalla. Jos lähdetään liikkeelle vaikka demografian näkökulmasta, niin on aika mielenkiintoinen ajatus, että tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita. Ja vuoden kahden sisällä me ollaan siinä pisteessä, että yli puolet maailman väestöstä on syntynyt 2000-luvulla. Kun Suomessa katsoo ympärille kadulla, niin ei näytä siltä, että meillä olisi joka toinen vastaan tuli alle 30, koska meillä on isot ikäluokat. Ja vauvoja ei synny niin paljon, nuoria ei ole. Niin me ei välttämättä tunnisteta täällä, että globaalisti tämä on se tilanne. Itse asiassa koko Eurooppa vähän niin kuin omassa kuplassa. Meillä on päinvastainen ikäjakauma. Niin seuraavan 10 vuoden sisällä voi sanoa, että suuri osa noista henkilöistä, jotka on nyt alle 30, niin tulee työelämään ja äänestäjiksi. Ja he voi olla ja todennäköisesti on yliedustettuna työntekijöinä, maksajina, eikö vaan äänestäjinä ja niin edelleen. Niin mitä he haluavat, mikä heitä liikuttaa, niin voi hyvin olla, että yksikään toimiala ei voi ignorata tätä porukkaa, koska niitä on niin paljon, siis se segmentti on valtava, eli 4 miljardia alle 30, niin se, mitä sieltä kumpuaa, määrittää tietyllä tavalla suunnan. Suomessakin on hirveän tärkeää, että me käydään sukupolvien välistä dialogia, että jos me tehdään päätöksiä, mutta yhtäkään alle 30 ei ole pöydän ympärillä, niin se olisi hyvä muistuttaa, että yli puolet maailman väestöstä on alle 30. Sitä voi myös lähestyä sillä tavalla, että jos miettii vaikka mua, mä oon 31-vuotias nyt, mä olen vuoden kun www keksittiin, mä olin 3-vuotias kun Google perustettiin ja ekalla luokalla mun ystävä kertoi, mitä surffaaminen netissä tarkoittaa. Mä en muista aikaa ennen internettiä ja mun jälkeen kukaan ei tule muistamaan sitä myöskään. Jos henkilö siellä radion toisella puolella muistaa ennen internettiä, niin on viimeisiä ihmisiä maapallon historiassa, jotka vielä sen tietää ja muistaa, ja kannattaa ehdottomasti kertoa mulle ja muille eteenpäin, koska se kokemus kuolee sukupuuttoon, että millaista oli, kun ei vielä voitu mennä nettiin. Niin tässä on iso murros tapahtumassa. Seuraavat 10 vuotta, niin voi olla, että meillä nousee ihan uudenlaisia niin kuin tarpeita, toiveita, huolia, pelkoja, ja sitä kautta se tulevaisuus on erilainen kuin mitä me nyt luullaan.
1: 2050 loppuu historia paitsi sulla. Tuossa on kuivumassa, me ollaan sun kotona, niin pikkulasten pyykkiä tai pikkulapsen pyykkiä hieman. Onneksi olkoon tuore isä 7-viikkoinen vauva. Niin mä tuossa räknäilin tänne tullessa, että 2100 ihan horisontissa. Hän on silloin noin 75-vuotias. Miltä se nuoresta faijasta kuulostaa 2100?
2: Se on käsittämätön ajatus. Jos miettii, että me yleensä mielletään teknologiaksi vain ne asiat, mitkä keksittiin meidän syntymän jälkeen. Et meille radio ja televisio ei ole ihmeellistä eikä jotenkaan uutta, tai autoa ei hämmästellä, eikö vaan? Nämä on niin arkista, että ei me edes ajatella, että tässä on jotain teknologiaa, silmälasit, eikö vaan?
1: Vesihana.
2: Niinpä. Niin nyt tämä vauva, joka on syntynyt, jolle tekoäly ja kielimallit on niin tavallista ja arkista, että hän ei edes miellä sitä teknologiaksi. Että miten sellaisen ihmisen ajattelu ja maailma niin kuin toimii, kun sulla on niin kuin vastauskone taskussa, joka voi olla henkilökohtainen valmentaja, mentori, opettaja, sparraaja, ystävä jopa, niin on vaikea välillä päästä hyppäämään semmoisen maailmaan, että miltä tuntuisi nyt olla 5-vuotias tai 15-vuotias. Ja mehän ei oikeastaan me vanhemmat niin kuin tiedetä sitä, että jos joku 5-vuotias kysyy isovanhemmalta, että hei, että millaisia äppejä sä käytit mummilapsena? Mummilla ei ollut. Että se tietynlainen ylisukupolvinen jatkumo, niin ei mummi nyt pysty antamaan eteenpäin niin kuin kokemuksia tästä asiasta. Tai jos 15-vuotias teini kysyy, että hei iskä, että miltä tuntuu, kun sua kiusattiin teininä somessa? Niinhän sillä isällä on hajuakaan, kun ei 70-luvulla ollut sosiaalista mediaa. Niin sitä vaan miettii, että mitä sellaista hän kokee ja miten hän ajattelee ja näkee maailman, mihin mun on vaikea päästä käsi, koska meillä on niin erilaiset ajat ollut, jossa me ollaan kasvettu. Mä huomaan sen jo itse siinä, että kun mä juttelen muutamankin vuoden nuoremman kanssa, niin meillä on siinä se ero, että mun ikäluokalla ei vielä ollut niin paljon somea yläasteella lukiossa. Oli tietyt appit, mutta ei niitä käytetty, eikä ne ollut niin koukuttavia kuin nykyään. Mutta muutama vuotta nuoremmilla oli. Ja vaikka meillä on pari vuotta vaan ikäeroa, ne oli aivan erilaiset kokemukset niin kuin teini-iästä tai yläasteista sosiaalista mediasta, niin, niin siinä se niin kuin huomaa konkreettisesti, ei tarvita kuin pari vuotta, että ihmiset voi kokea olemansa hyvin erilaisen ajan kasvattaja.
1: Sunnuntaivieraana on futuristitietokirjailija Perttu Pölönen. Suomi rämpii tällä hetkellä taloudellisessa suossa, jos vertaa muuhun Eurooppaan. Ollaanko me itse oman ankeutemme vankeja?
2: No ei tietenkään. Tulevaisuushan ei tule. Se ei ole asia, mikä vain saapuu sellaisenaan kuin joku futuristi sen ilmoitti, vaan sitä tehdään. Siihen voi vaikuttaa, se on täysin meidän käsissämme. Niin kyllä mä yritän muistuttaa ihmisille sitä, että meidän pitää nyt haluta jotain. Mikä on se suunta, mikä on se päämäärä, mitä kohti olisi hyvä mennä? Onko meillä jotain ponnistelemisen arvosta? Että hyvin harva ihminen ehkä miettii arissa sitä, että miltä hyvä tulevaisuus näyttää. Puhutaan paljon siitä, että pitää selvitä, pitää pärjätä. No se ei kuulosta hirveän kivalta ympäristöltä jättää jälkeen, että okei, jätettiin maailma, jossa pitää pärjätä ja selvitä. Et entä jos onnistuttaisiin luomaan maailma, missä voi onnistua, kukoistaa ja niin edelleen. Hyvin usein me lähdetään liikkeelle ei unelmista, vaan ongelmista. Tätä kehitystä ei ohjaa innostus tai odotus, jännitys, vaan huoli. Huoli puhetaan paljon ja koetaan, että asiat on lipsumassa ja menossa huonoon suuntaan. Ja jotenkin ei me enää odoteta siis ylipäätään sitä, mikä on tuleva, vaan me jopa pelätään sitä, että on väistämättömiä ongelmia, on näköalattomuutta, on tietynlaista pessimismiä ja apatiaa, että moni kokee, että ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Niin mä yritän muistuttaa, että kyllä me voidaan vaikuttaa asioihin, mutta meidän pitäisi eka tietää, että millainen olisi hyvä tulevaisuus. Jos mä mietin, että mikä mua innostaa, että onko oikeasti asioita, joista nyt voisi olla optimisti, niin mua innostaa esimerkiksi se, että tulevaisuudessa me voidaan hyödyntää geotermistä energiaa, eli syvältä maankuoresta saada energiaa, tai se, että me voidaan laittaa avaruuteen ja aurinkopaneeleita, tai se, että fuusiota kehitetään ja se voi auttaa meitä energiahaasteissa, mitkä on tietenkin monen elämän osa-alueen niin kuin niitä. Että jos tässä onnistutaan, niin se säteilee moneen suuntaan. Mua innostaa se, että me voidaan tehdä automaattisia laboratorioita, jolloin robotit, tekoäly pystyisi tekemään eksperimenttejä, kehittämään lääkkeitä, jolloin rokotteen tai lääkkeen valmistaminen ei kestäisi enää vuosia tai kuukausia, vaikka jopa viikkoja tai päiviä.

voisi olla mahdollista, että Alfa Centauriin menee aika pitkään, mutta kun me sillä laserilla pistetään kiihdyttämään, niin se on jo mahdollisuuksien rajoissa. Mua innostaa se, että tekoäly voi toimia polarisaatiota vähentävänä tekijänä, koska yhä useampi saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Heillä on joku, jonka kanssa keskustella, sen on tutkittu vähentävän ääripää näkökulmia. Tai ylipäätään se, että tekoäly voi auttaa meitä oppimisessa ja esimerkiksi terveydenhuollossa ja terveyden niin kuin, huollon ylläpitämisen ennakoinnissa. Mua innostaa itseään korjaavat materiaalit. Se, että samalla tavalla kuin jos meidän ihoon tulee haava tai viilto, niin se ihohan kasvattaa itsensä umpeen, se korjaa itsensä. Niin samankaltaisia materiaaleja voidaan kehittää niin, että kun kyseessä on vaikka savupiippu ja siihen tulee halkeama, niin se kasvattaa itsensä umpeen. Tai rengas, joka on niin kestävä, kun se aina kasvattaa itsensä umpeen, niin sitä ei tarvitse kierrättää tai siis heittää pois niin usein. Tai sillat tai tietokoneet ja niin edelleen. Me päästäisiin hukka materiaalista ja niin kuin tämmöisestä hävikistä vähän enemmän eroon, koska meidän materiaalit tavallaan on synteettisiä, elää, hengittää, ne on kestävämpiä sitä kautta. Mua innostaa se, että teknologia voi vapauttaa meidän aikaa sellaiseen työhön, mikä on inhimillisempää. Tuskin kukaan ihminen tai hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille. Niin on paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä. Mutta mä yritän myös muistuttaa ihmisiä, että kun me nyt tässä kohtaa niin kuin kiihtyen mennään eteenpäin, että tekoäly kiihdyttää kehitystä, koska se tekee asioista halvempia, nopeampia, tehokkaampia, niin me voitaisiin myös kiihdyttää siis tätä kehitystä hyvään. Että tämä hieno tulevaisuus voisi tulla aikaisemmin kuin mitä me luullaan. Että me voidaan aidon oikeasti saavuttaa suuria läpimurtoja, mutta meillä pitää olla suunta. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitkä on tämän ajan atomin halkaisuja, kuukävelyt ja niin edelleen, mitkä saa meidät ponnistelemaan yhteistä päämäärää kohti.

Radio Suomen sunnuntai vieraana oli futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen, jonka tapasi toimittaja Paavo Häikkiö. Jos osa keskustelusta meni ohi tai haluat palata Pertun ajatuksiin uudelleen, niin tämä ja kaikki muutkin sunnuntai vierasjaksot löytyvät tietysti Yle Areenasta ja sieltä ne on helppo poimia vaikkapa sunnuntaikävelyn seuraksi. Mutta ennen kuin jatketaan tätä sunnuntai-päivää, niin jätetään sinulle pohdittavaksi yksi Pertun esiin nostama ajatus. Jos et määrittelisi itseäsi ammattisi kautta, kuka sinä olisit? Ja mitä ongelmia tässä maailmassa sinä haluaisit olla mukana ratkaisemassa? Oikein hyvää ja toiveikasta sunnuntai jatkoa.

Juise rakkauden ammattilainen. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen tie 1914 välillä Nummenkylä, Mietoinen, Nousiainen. Tarkempi paikka paikasta Mietoisten kuja 1,7 kilometriä suuntaan Aatoilantien risteys. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja käynnissä on siltatyö. Eli tie 1914 välillä Nummenkylä, Mietoinen, Nousiainen. Tarkempi paikka paikasta Mietoisten kuja 1,7 kilometriä suuntaan Aatoilantien risteys. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siltatyö käynnissä. Toinen liikennetiedote tielle 17197 eli Hakala-Teuva. Tarkempi paikka paikasta apteekki. Vaikutusalue 100 metriä suuntaan Teuvan keskusta. Tie on suljettu liikenteeltä ja sielläkin siltatyö. Eli tie 17197 Hakala-Teuva. Tarkempi paikka paikasta apteekki. Vaikutusalue 100 metriä suuntaan Teuvan keskusta. Tie on suljettu liikenteeltä siltatyön takia.

0: Polly Humberstone, To Love Somebody kuultiin siinä. Sanna, onko sä hereillä?
1: Ei, mutta kyllä mä juontaa voin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustu- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.

Darren Hayes ja Daniel Jones, eli Savage Garden. Australialainen pop-duo, Truly Madly Deeply. Sir Elwoodin hiljaiset värit ja älä mee ennen kello 16 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella. Vieraslajien levittämisestä voidaan pian tuomita jopa vankeuteen. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Virolahden vieressä Haminan saaristossa lomaa viettänyt Ylen toimittaja Mikko Rita havahtui aamuyöllä hävittäjien ääneen.
2: 4 jälkeen aamuyöllä viime yönä havahduin siis kovaan hävittäjien lentomeluun tässä saaren yläpuolella. Ja kun ryntäsin ulos mökistäni niin yhden, oletettavasti Hornetin, onnistuin itse näkemäänkin matkalla kovaa kyytiä pohjoisesta etelään. Ja tällainen lentotoiminta täällä rikkumattoman keväisen saaristoluonnon kesken on tietysti aika poikkeuksellista.
1: Epäilyn ilmaloukkauksen tehneen droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Lennokki lensi Venäjän suuntaan, eikä se puolustusministeriön mukaan ollut enää aamulla Suomen ilmatilassa. Ukraina iski yöllä Koiviston satamaan Suomenlahdella, minkä vuoksi ilmauhasta oli varoitukset Latviassa ja Virossa. Epäiltyä ilmaloukkausta tutkii Rajavartiolaitos. Virolahden asukkaat Kaija Saarinen ja Matti Mäkelä suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti.
3: Siellä niitä pörinöitä kuuluu ja on tottunut tuossa armeijan paukkuja kuuntelemaan ja rajan läheisyydessä muutenkin, niin turha siellä on pelätä.
4: Täällä on NATO, ketkä harjoittelee ja sitten täällä torjutaan droonia ja niin se on aika normaali myös tässä, enemmän normaali kuin epänormaali tässä kylässä nykyään.
1: Kyseessä on jo 5. droonitapaus Suomessa. Aiemmat droonit ovat päätyneet maahan asti, toisin kuin tänään jo ilmatilasta poistunut.
0: Suomen viranomaiset ovat käyttäneet turvapaikanhakijoita tietolähteenä saadakseen lisätietoa siirtolaistilanteesta Venäjällä. Pakolaisneuvonta pitää toimintaa ongelmallisena. Kirsi Sön jatkaa.
5: Ylen MOT:n tietojen mukaan Rajavartiolaitos värväsi venäläisen turvapaikanhakijan apurikseen samaan aikaan, kun Suomessa selvitettiin niin kutsutun rajalain jatkamisen edellytyksiä. Suomen viranomaisia kiinnostivat erityisesti tiedot siirtolaistilanteesta rajan takana. Mies toimi viranomaisten tietolähteenä reilun puolen vuoden ajan. Tapaamisia oli useita ja ne piti pitää salassa. Yle on varmistunut siitä, että miehen yhteyshenkilöt olivat rajaviranomaisia. Hallinto-oikeus ei tätä kuitenkaan uskonut. Nyt miestä uhkaa käännytys Suomesta. Hän kokee viranomaisten auttamisen saattaneen hänet vaaraan, jos hänet palautetaan Venäjälle. Rajavartiolaitoksen mukaan sen toiminta on lainmukaista ja tietolähteiden turvallisuus taataan pitämällä yhteistyö salassa. Pakolaisneuvonta ry pitää turvapaikanhakijoiden värväämistä tietolähteeksi ongelmallisena, sanoo juristi Pergol Miraftabi.
6: Näen hyvin ongelmalliseksi, että tämmöisiä ihmisiä lähestytään ja otetaan mukaan tämmöiseen tietolähdetoimintaan, jos heidän sitten turvallisuudesta ei voida varmistua siinä vaiheessa, kun saattaa olla riski siitä, että joutuu palautetuksi sinne kotimaahan.
0: Mies on valittanut kielteisestä turvapaikkapäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli rikoksista epäilyn kuljettajan kyydissä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auto ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Vieraslajien levittämisestä saatetaan jatkossa tuomita jopa vankeuteen. Valmistelussa olevan lain mukaan maksimirangaistus olisi 3 vuotta. Uusimpana haitallisena vieraslajina Suomessa on havaittu Argentiinan lattanaa. Heikki Alihokka jatkaa.
7: Argentiinan lattana on peto. Se syö kastematoja ja muita maaperälle tärkeitä selkärangattomia. Suomeen laji pyrkii erityisesti kauppapuutarhatuotteiden mukana, kertoo erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta.
8: Viime vuonna oli muutaman pari havaintoa, niin tänä vuonna on jo 2 uutta havaintoa tullut siitä lajista. Ja taaskin taimien mukana Belgiasta, avukasvien mukana.
7: Tähän asti vieraslajien levittämisestä on voitu tuomita sakkoihin. EU:n uusien lakien soveltamisen myötä rangaistusasteikko ankaroituu merkittävästi. Vankeustuomio edellyttää toki tahallisuutta ja esimerkiksi huomattavaa vahinkoa ympäristölle, kertoo lainsäädäntöneuvos Karin Cederlöf maa- ja metsätalousministeriöstä.
9: Käytännössä voidaan puhua sellaisista esimerkkeistä, jossa tai teoista, jossa ihminen päästää esimerkiksi vesistöön uutta haitallista vieraslajia, ja syy tälle on se, että sieltä voi olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta poistaa tämä haitallinen vieraslaji. Toinen esimerkki on koirasuden päästäminen luontoon, eli koirasusi on vakava uhka meidän alkuperäiselle lajille, sudelle.
7: Entä Argentiina lattana? Miten pitää toimia, jos sellaisen huomaa? Erikoistutkija Erja Huusela.
8: Siitä kannattaisi varmaan ottaa hyvät valokuvat ja sitten tehdä se havaintoilmoitus siellä vieraslait.fi-sivuston havaintolomakkeella. Siellä pystyy ilmoittamaan, että tämmöinen löytyy ja kertoa siitä vähän, että mistä se oli tai mistä se löytyi.
7: Lattanan henki lähtee helpoimmin pakastamalla tai kiehuvalla vedellä.
0: Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen karhun etsinnät on lopetettu. Poliisin mukaan karhua ei löydetty. Henkilöauto törmäsi karhuun myöhään eilen Mäntyharjulla. Autossa olleet eivät loukkaantuneet törmäyksessä. Karhuhavainnoista onnettomuuspaikan läheisyydessä tulee ilmoittaa edelleen hätäkeskukseen, sillä loukkaantunut eläin on vaarallinen. Sää on laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja sateita tulee huomenna maan etelä- ja itäosissa sekä Lapissa. Lämpötila on huomenna 7-12 astetta, Lapissa 0-7 astetta. Pohjois-Lapissa varoitetaan kovista tuulenpuuskista ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
10: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Joensuulainen Kalevan Rasti on voittanut suunnistuksen klassikokilpailun Tiumila Viestin Tranåsissa Ruotsissa. Helsingin suunnistajat sijoittui toiseksi. Kalevan Rastin Miika Kirmula oli maalissa 2,5 minuuttia ennen Helsingin ankkuria Tuomas Heikkilää. Miesten Tiumilan edellisestä suomalaisvoitosta oli ehtinyt vierähtää jo 12 vuotta, kun Kalevan Rasti oli ykkönen keväällä 2014. Ja näin Miika Kirmula avasi voiton merkitystä koko suomalaiselle suunnistukselle.
11: No on nyt varmaan niin seuraa ulkopuolellekin tietenkin silleen, että suomalainen menestyy, vaikka toki kilpaillaan toisiin vastaan, niin iso juttu, mutta seuraa tietenkin vielä, että aika pitkän tauon jälkeen, niin tänä vuonna ja oikeastaan viime vuonna näytti jo mun mielestä, että nyt tullaan joukkueena ehkä kokonaisuutena, niin itseluottamus noussut ja sitten sitä kautta niin kaikki pystyy tekemään ehkä niinku luottaa enemmän siihen omaan suoritukseen, niin se on tietenkin niinku tosi tärkeä koko joukkueelle ja tulevaisuutta ajatellen.
10: Suomalainen kokonaispanos oli kova, kun Tampereen Pyrintö oli 7. Turun Metsänkävijäs 9. ja naisten Viestin voiton. Sen vei ruotsalainen IFK Göteborg, suunta Jyväskylä oli 3. ja Kalevan Rasti 5. Suomi hävisi Ruotsille maalein 2-3 jääkiekon Tšekin EHT-turnauksessa. Leijonat voitti turnauksessa Sveitsin, mutta hävisi Tšekille ja Ruotsille. Naisten jääkiekon ammattilaisliiga PVHL:ssä Ottawa tasoitti voitot 1-1 välierässä Bostonia vastaan. Ottawa vei joukkueiden toisen kohtaamisen 3-1. Ronja Savolainen teki pudotuspelien ensimmäisen maalinsa, kun hän teki 1-0 maalin ottelun avaus erässä. Näin Savolainen.
12: Me aloitettiin paljon paremmin peli. Mun mielestä eka ja toinen erä oli hyvä. Kolmanteen erää me lähdettiin vähän huonolla jalalla ja ne pääsi paljon maalipaikoille, mutta meillä on aivan mahtava maalivahti, joka teki hirveet seiviä siellä, niin oli ihana saada tämä voitto nyt. Tänään oli erilainen ilme ja jotenkin oltiin enemmän niin kuin omalla tasolla, ja siinä kun tehtiin maali, niin huomasin, että niin kuin kaikki, tietenkin pari kiloa tippui muiden hartioilta ja sitten tehtiin se 2-0 myöhemmin, niin se oli niin kuin semmoinen helpotus siihen peliin.
10: Välierien toisessa otteluparissa Minnesota löi Montrealin 5-4. Tämä oli avausottelu ja PVHL-finaalijoukkueet ratkeavat 3 voitolla. Formula 1 M-sarjaa johtava Kimi Antonelli lähtee paalupaikalta tämän illan osakilpailuun Miamissa Yhdysvalloissa. Sään vuoksi kilpailua on aikaistettu ja startti on jo kello 20 Suomen aikaa. Me palaamme urheiluun kello 17 uutisten jälkeen.
13: Jouko Vuole toimitti Urheiluradion ja Monna Tervo kello 16 Yle Uutisissa. Nyt kello 16.10.
14: Yle, Radio Suomi.
13: Tällä tunnilla Radio Suomen sunnuntai-iltapäivässä puhutaan siitä, kuinka ajaa oikeaoppisesti polkupyörällä risteyksessä tai kuinka toisaalta ajaa autolla oikeaoppisesti risteyksessä, johon polkupyörä on tulossa. Hyvin mielenkiintoinen aihe, varsinkin meille, jotka harrastamme kumpaakin, eli polkupyöräilyä sekä autoilua. Olli Aimola tänään Radio Suomen sunnuntaissa.

0: Se oli Anssi Kelaaja puistossa. Mennään setin syvään päähän tämän tunnin liikenneaiheessa. Eli kuinka ajaa oikeaoppisesti polkupyörällä risteyksessä, tai kuinka toisaalta ajaa autolla oikeaoppisesti risteyksessä, johon polkupyörä on tulossa. Markus Turunen jatkaa.
1: Radio Suomessa aiheena seuraavaksi väistämissäännöt risteyksessä, etenkin polkupyöräilijän näkökulmasta, ja meillä on asiantuntijana liikenneturvasta yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen. Voitaisiin Pasi aluksi sun kanssa käydä läpi ihan näin noin niin kuin suullisesti väistämissääntöjen semmoiset keskeiset asiat tai perusteet nimenomaan pyöräilijän osalta.
2: Joo, se on tosiaan ajankohtainen aihe nyt. Kausi on alkanut ympäri Suomea varmasti ja paljon itsekin huomannut jo pyöräilijöitä tuolla liikenteessä, niin nyt on hyvä hetki vähän kerrata niitä sääntöjä. Ja karkeastihan se on niin, eli pyöräilijä kun tulee pyörätieltä ajoradalle, niin se ihan liikennesäännön mukaan on silloin pyöräilijä väistämisvelvollinen, mutta jos tietenkin autoilijoilla on sitten väistämismerkki tai autoilija on kääntymässä sen kyseisen suojatien yli, jota pyöräilijä käyttää, niin silloin autoilija on väistämisvelvollinen sen kääntymisen johdosta. Et nämä on niin kuin ne perustilanteet, mutta tietysti sitten liikenneympäristöt on erilaisia ja näin, mutta tämä on se niin kuin nyrkkisääntö.
1: No entäs pyörätien jatke?
2: Joo, se on hyvä ja se paljon kysymyksiä herättää ja ehkä välillä epäselvyyttäkin, mutta pyörätien jatkehan terminä käytännössä tarkoittaa sitä, eli minkälainen sitten tiemerkintä siellä tien ylityskohdalla on. Eli pelkästään tiemaalaus ei kerro, että kuka väistää, mutta nykyään on se, sekin selkeyttää, eli mikäli se pyörätien jatke on ajorataa maalattu, niin silloin autoilijoilla on oltava väistämisvelvollisuudesta kertova merkki, eli se kärkikolmio tai stoppimerkki esimerkiksi. Eli sikäli se pyörätien jatkekin antaa vähän osviittaa, että nyt autoilijoiden on väistettävä.
1: Ja pyörätien jatke on merkattu miten?
2: Silloin siinä on niin sanottu semmoinen välikatko on siinä maalauksessa, eli tämä perinteinen suojatiehän on se zebra-raidotus, yhtenäinen maalaus, mutta sitten pyörätien jatke merkitään niin, että siellä on aukko siinä suojatiessä. Siitä sen tunnistaa.
1: Ja jos pyöräilijä hyppää pois satulasta ja taluttaa pyöräänsä, niin silloin hän ei enää ole pyöräilijä.
2: Kyllä, pitää paikkansa, eli silloin polkupyörää taluttava on jalankulkija ja sehän tietysti on selkeä ja itsestäänselvää, eli silloin autoilijan on aina väistettävä jalankulkijaa. Taluttaa hän sitten pyörää tai on ilman pyörää siinä jalkaisin, mutta tämä ja näin ehkä toivoisin just, että jos pyöräilijä aikoo taluttaa pyöränsä tien yli, niin osoittaa sen hyvissä ajoin, eli ei tehdä niin, että ajetaan kovalla vauhdilla siihen ajoradan reunaan ja sitten vasta hypätään ja muututaan jalankulkijaksi. Eli silloinhan siinä ei autoilijalle paljon jää aikaa reagoida siihen niin sanotusti kulkutavan muutokseen. Niin hyvissä ajoin tehdään ne päätökset, miten tie ylitetään ja annetaan muille aikaa reagoida.
1: Mikä Pasi Pohjonen on sellainen mahdollisesti yleisin asia näissä väistämissäännöissä, joka ei ole niin hyvin hallussa tai tiedossa?
2: Kyllä se useasti ja monessa yhteydessä tulee se tavallaan se semmoinen ehkä yleisin ja perinteinenkin tilanne, eli se kun autoilija jatkaa suoraan eteenpäin ja sitten sen tien ylittää suojatie ja pyörätie menee niin sanotusti poikki sen ajoradan, eli ne tilanteet, kun autoilijalle ei ole väistämismerkkiä eikä autoilija ole kääntymässä sen kyseisen suojatien yli, niin näitä ollaan muutama vuosi sitten vähän kallupeissa kyseltiinkin eri liikennetilanteita, niin tämä kuvailemani tilanne, niin vain 42% vastaajista tiesi, kumpi väistää, ja tässä ehkä haluan vielä korostaa, eli vastaajissa oli niin pyöräilijöitä kuin autoilijoitakin, eli molemmissa kulkumuodoissa on puutteita tuossa, että herkästi aina ehkä pyöräilijät vähän syyttelevät, että autoilijat eivät tiedä sääntöjä ja sitten päinvastoin autoilijat syyttää, että kun pyöräilijät ei tiedä sääntöjä, niin kyllä väittäisin, että kaikilla on vähän petrattavaa, ainakin tässä kyseisessä tilanteessa.
1: No mä oon nyt tietoisesti näitä liikennesääntöjä ihan siltä pohjalta miettien noin viikon verran ajanut polkupyörällä ja vaikka tietyllä tapaa teoriassa kaikki on niin kuin selvää, en käytännössä kuitenkin huomaa, vaikka ajaisi vähän noin niin kuin tutussakin kaupungissa, niin tulee yhtäkkiä tenkkapoo, että hei, että miten asia meneekään. Esimerkiksi sellainen tilanne, joka nyt on, mä kerron tämän positiivisen kautta, autot väistää, vaikka heillä ei olisi väistämisvelvollisuutta, niin siinäkin tulee semmoinen, että kuinka sitä nyt menikään?
2: Joo, ja tunnistan saman tilanteen kyllä omallakin työmatkareitillä, että välillähän siellä tietysti käy niin, että se esimerkiksi just autoilija päästääkin pyöräilijän sellaisessa kohdassa tien yli, missä ei sitä virallista väistämisvelvollisuutta olekaan, että eihän näissä tilanteissa autoilija mitään lakia riko, eli ainahan saa olla kohtelias, mutta toivoisi tietysti, että mikäli nyt siinä ei mitään vaaratilannetta ole tai tällaista, että pyöräilijä nyt olisi sinne väkisin menossa autoilijan eteen, niin ei turhaa sitten sinällään väistetä, jos ei se sääntöjä ja lain mukaan ole. Ja näin, ja sitten tietysti siinä on vähän se, että sit se voi just ruokkia vähän semmoista epätietoisuutta, että osasinko minä nyt säännöt tulkita oikein tässä tilanteessa vai ei. Ja tietysti monesti vähän ehkä luulen, että niissäkin voi olla se, että se autoilija ei ole riittävän aikaisin havainnut tavallaan sitä suojatietä tai lähestyvää pyöräilijää, ja sitten kun sen siinä viime hetkellä havahtuu, että hattualta pyöräilijä lähestyy, niin siinä ei osata ehditä enää arvioida sitä tilanteen kokonaisuutta ja pyöräilijän nopeutta, että onko se nyt oikeasti ylittämässä tietä vai onko se pyöräilijä jo hidastanut ja vaan ennakoi nimenomaan sitä, että autoilija menisi omalla vuorolla ja sitten pyöräilijä voisi jatkaa pysähtymättä sitä omaa matkaansa, että siinä on, ja varmasti on sitä sitten myös, että ei ole ihan varma, kumman pitää väistää, niin sitten varmuuden vuoksi pysähdytään, ja se on tietysti turvallinen ratkaisu, että jos on epävarma, niin pysähdytään ja annetaan sen toisen kulkijan mennä siitä ensin, niin se on ihan ok.
0: Näin siis Pasi Pohjonen liikenneturvasta ja Markus Turunen häntä jututtaa. Jatketaan tästä aiheesta Jenni Vartiaisen Joku johon nojata -kappaleen jälkeen.

0: tietoa.
1: Radio Suomessa aiheena väistämissäännöt risteyksessä, etenkin nyt ajankohtaisesti polkupyöräilijän näkökulmasta, ja asiantuntijana on Pasi Pohjonen, liikenneturvan yhteyspäällikkö. Tärkeästä asiasta kun puhutaan, niin kenellä on noin niin kuin yleisesti vastuu väistämissääntöjen opettamisesta ihmisille tai nuorille, lapsille, kenelle, vaan aikuisillekin, koska eihän kaikilla ole ajokorttia tai että on, se ajokortti on suoritettu jo vuosikymmeniä takaperin.
2: Joo, hyvä kysymys ja paljon meiltäkin sitä kysytään ja näin, että se on, siihen ei ole helppoa ja ainoa oikeaa vastausta, eli kyllähän se on vähän tavallaan kaikkien vastuulla, että varmasti lasten kohdalla se on selkeästi huoltajilla se vastuu, eli kun lapsen kanssa alkaa liikkumaan liikenteessä, niin opettelee niitä liikennetilanteita siellä ja pikkuhiljaa sit varmasti niitä väistämissääntöjäkin voi alkaa siellä tutuilla reiteillä vähän käymään läpi. Ja se on totta, pyöräilyyn ei vaadita ajo-oikeutta, kuten nyt sit moottoriajoneuvoihin, eli ei ole semmoista selkeää paikkaa tai tutkintoa, missä sen voi osoittaa, että osaako pyörällä ajaa ja noudattaa sääntöjä. Et kyllähän kouluissa tehdään paljon laadukasta liikennekasvatusta, jossa myös sääntöjä kerrataan ja niitä opetellaan. Mutta ehkä niin kuin aikuisten kohdalla se on sit tietysti hyvin paljon sitä omaa aktiivisuutta ja innokkuutta selvittää niitä sääntöjä ja no ei voi sanoa, että säännöt muuttuu tai on muuttunut paljon vuosien saatossa, että kyllähän ne hyvin samoilla säännöillä tuolla on pärjätty, että kerran kun oppii, niin niillä voi mennä, että välillä aina ihmiset ehkä kommentoivat, että kun säännöt aina muuttuu, että nyt ei taas tiedä, miten pitää liikkua, mutta perussäännöthän on pysynyt samana ja näin, mutta että kyllä niin kuin aikuisten kohdallahan se semmoinen oma aktiivisuus ja internetin myötä niin tietoa löytyy kyllä, kun osaa vaan sitä etsiä. Ja esimerkiksi liikenneturvan verkkosivuilla on nämä perusväistämissäännöt kyllä hyvin laajasti käsitelty. Et sieltä voi ainakin käydä kertailemassa ja myös pyöräjärjestöjen sivuilla tiedän, että on infoa aiheesta. Niin kyllä sitä on saatavilla, mutta tosiaan jokaisen se on itse selvitettävä ja tieliikennelaissahan on ihan mainintakin, eli tien käyttäjän on noudatettava niitä liikennesääntöjä ja muutoinkin huolellisuutta ja varovaisuutta. Eli tavallaan jokainen, joka lähtee pyörällä liikenteeseen, niin olisi velvollinen säännöt tietämään ja totta kai sit niitä noudattamaan.
1: Muutama huomio vielä. Pyöräilijän vauhti voi helposti nousta korkeaksi, sähköpyörällä korkea nopeus ja vielä isompi massa voi olla semmoinen oleellinen asia huomioida. Ja myös, että tuollaisessa kaupunkiympäristössä, niin pyörällähän on aina välillä vähän helppo, niin kuin, no mitenhän sitten sanoisi, poukkoilla, että mä meenkin tosta, että tosta pääseekin nyt vähän suorempaa ja mä meen nyt tota kautta ja näin. Niin myös semmoiset saattaa tuoda äkkinäisiä tilanteita liikenteeseen.
2: Joo, se pitää paikkansa, eli se täytyy pyöräilijänkin muistaa ja noudattaa sitä, eli pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja ihan siinä, missä autoilijakin, eli kyllä siellä silloin tieliikennelaista löytyvät pykälät ja velvoitteet on voimassa ja niitä pitää noudattaa, mutta tiedän kyllä ilmiön, että pyörällä on tulee semmoinen fiilis, että helppo vähän pujahtaa vaikka tuosta liikennevalotolpan toiselta puolelta tai oikasta vähän tuosta jonkun nurmialueen läpi ja sitten siitä jatkaakin pieni pätkä jalkakäytävää ja taas hypätäkin sitten vaikka sinne ajoradalle tai pyörätielle, mutta näähän aiheuttaa just niitä vaaratilanteita muiden tien käyttäjien kanssa, kun ei voida olettaa, että nyt pyöräilijä tuleekin tuolta tai tuolta, kun siinä vieressä menee selkeästi se pyörätie esimerkiksi, mitä pyöräilijän kuuluisi käyttää, niin kyllä se semmoista malttia ja nimenomaan sitä sääntöjen noudattamista, että liikennekin on järjestetty ja suunniteltu sen mukaan, että kaikki liikkuu sääntöjen mukaan ja näin kun toimitaan, niin siellä vältytään sit niiltä läheltä piti tilanteilta ja yllätyksiltä.
1: Polkupyöräilijän lisäksi myös semmoiset kulkineet, jotka on siinä vähän lähimainon, sähkökruiserit ja sähköpotkulaudat, joita näkee paljon. Mitkä väistämissäännöt näitä koskee?
2: Joo, nythän tosiaan viime vuosina katukuvaan on lisääntynyt monenlaisia sähköisiä laitteita ja karkeasti nyrkkisääntönä on, eli ne rinnastetaan niin kuin polkupyöräilyyn tälleen liikennesääntöjen puitteissa, eli ajoneuvoluokkana virallisesti se on semmoinen kuin kevyt sähköajoneuvo, mutta niillä sitten tosiaan noudatetaan pyöräilyn sääntöjä, eli ajetaan pyörätiellä, jos se pyörätie on, ja jos pyörätietä ei ole, niin sit pitää ajaa siellä autojen seassa ajoradalla, mutta näin se on karkeasti, ja valitettavasti välillä näkee kyllä niitä siellä jalkakäytävilläkin, missä tosiaan ei saisi ajella.
1: Vielä loppuun nyt sitten joku nosto. Mikä?
2: No ehkä semmoinen vielä, mitä tässä ei erikseen käsitelty, niin tässä viime vuosina ainakin suuremmissa kaupungeissa on paljon lisääntynyt yksisuuntaisia pyöräteitä ja pyöräkaistoja, niin tosiaan siinä semmoista tarkkaavaisuutta toivoisin pyöräilijöille, eli noudatetaan niitä ajosuuntia, eli sekin aiheuttaa turhia vaaratilanteita ja jopa onnettomuuksia, kun sieltä ajetaan sitä yksisuuntaista väylää niin sanotusti vastapalloon, eli se semmoinen kans ei tuolla autoilijatkaan ajele yksisuuntaisia katuja väärään suuntaan, niin siinä meillä pyöräilijöillä ehkä semmoinen pieni petraamisen paikka.
0: Toi oli muuten erittäin hyvä nosto, niin kuin nykyään on muotia sanoa. Mutta hyvin sanottu Pasi Pohjoiselta liikenneturvasta tosiaan, että kun ei kukaan muukaan saa mennä yksisuuntaista väärään suuntaan, niin ei myöskään pyöräilijät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Pasi Pohjoista liikenneturvasta, Pasi Pohjoinen siis yhteyspäällikkö. Liikenneturvassa, niin häntä haastatteli Markus Turunen.
4: Tervehdysstudio. Kyllähän nämä on hyvä kerrata nämä liikenneselle pyöräilijien kannaltakin, mutta kyllä se tuolla pyöräiselässäkö on, niin pääosin itse kun väistelee vaan, niin silloin on yksi huoli vähempi, kun ei tarvitse miettiä, kun väistää itse. Ja niin siellä monesti tekee autoilijakin, vaikka

0: joustaa sitten vielä vähäsen, niin silloin onnistuu liikennöinti. Oli millä tahansa liikkeellä.
1: Tämä oli hyvä ääniviesti kuulijalta. Se tuli WhatsAppiin numero 0401455666. Joo, itsekin olen ihminen, joka pyöräilee paljon ja myös autoilen paljon. Ja pidän kummastakin liikkumistavasta erittäin paljon. Mutta sitten tuohon pyöräilyyn liittyen, niin kyllä sitä on ekstra varovainen. Kyllä minä ainakin olen, koska niin se vähän on, että pyörällä kun liikkuu, niin ei voi sanoa, että no ton auton olisi pitänyt pysähtyä. Siinä vaiheessa, kun se auto on ajanut päälle, niin siinä ei paljon enää jossittelut ja tavallaan tuommoinen jälkikäteinen moralisointi enää paljon auta, kun siinä pyöräillessä jää joka tapauksessa aina kakkoseksi.

Aerosmith ja Crazy. Joo, näissä liikenneasioissa varsinkin, kun puhutaan pyöräilijöistä ja jalankulkijoista ja autoilijoista, niin jotenkin liian usein keskustelu sitten niinku kääntyy semmoiseksi vastakkainasetteluksi, että entäs tämä ja tämä, ja kun nämä eivät osaa tätä asiaa. Ja totta kai on aina yksittäisiä ihmisiä, oli sitten ratin takana tai pyörän ohjaustangon takana tai kävelijänä, niin aina on ihmisiä, jotka eivät osaa liikennesääntöjä, jotka eivät niitä noudata, ja sitten niistä syntyy niitä vaaratilanteita ja joskus myös ihan sitten onnettomuuksiakin valitettavasti. Mutta en ainakaan itse voi sanoa, että mikään näistä viiteryhmistä nyt olisi sellainen, joka tekisi enemmän virheitä kuin toiset. Mutta näin ihan autoilijan ja pyöräilijän näkökulmasta, niin yksi tämmöinen uusi ilmiö tai uusi asia tai sanotaan uudempi asia, mistä mä en kyllä pidä, on nämä tämmöiset, mä en edes nyt muista, miksikä niitä kutsutaan, mutta siis ne on teitä, missä voi ajaa sekä auto että pyörä. Siis ei sellainen, että pyöräilijöille on se oma kaista siellä oikeassa laidassa, vaan siis tämmöinen yhteisliikenne. Tie se nyt onkaan, mutta esimerkiksi täällä Helsingissä tuossa Ruskeasuolla omalla työmatkalla, kun ajan pyörällä töihin ja kohtakin lähden ailemaan täältä Pasilasta pyörällä kotiin päin, niin se on semmoinen tiepätkä, mikä on niinku tarkoitettu sekä pyöräilijöille että autoilijoille. Mä en vaan niinku pyöräilijänä halua siihen mennä. Mä kierrän sen paikan aina, koska musta jotenkin tuntuu niinku ikävältä olla pyörällä siellä autoilijoiden seassa. No, tietysti kaupunkialueella, esimerkiksi Helsingissäkin, saa siis ajaa tuolla autotiellä myös pyörällä. Mutta joo, mä pidän paljon enemmän siitä, että sinne oikeaan laitaan on tehty se pyöräilijöille oma kaista. Se jotenkin pyöräilijänä ja jotenkin autoilijanakin tuntuu niin kuin paljon turvallisemmalta.

Stella ja Piste soi tässä Bryan Adamsilta Straight from the Heart vielä ennen kello 17 Yle Uutisia ja Westeristä yhtyeineen myös luvassa vielä ennen uutisia. Kiitos sunnuntai seurasta. Akilainen ja Ruut Parikka seurassanne kello 17 jälkeen.

Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Kahden miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Kaakkois-Suomessa. Aiemmin puolustusministeriö kertoi ilmavoimien havainneen yhden droonin Virolahdella. Määrä tarkentui iltapäivällä kahteen. Moni suomalainen heräsi aamuyöllä hävittäjien ääniin. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Virolahden vieressä Haminan saaristossa lomaa viettänyt Ylen toimittaja Mikko Rita havahtui aamuyöllä hävittäjien ääneen.
2: 4 jälkeen aamuyöllä viime yönä havahduin siis kovaan hävittäjien lentomeluun tässä saaren yläpuolella. Ja kun ryntäsin ulos mökistäni niin yhden oletettavasti Hornetin onnistuin itse näkemäänkin matkalla kovaa kyytiä pohjoisesta etelään. Ja tällainen lentotoiminta täällä rikkumattoman keväisen saaristoluonnon kesken on tietysti aika poikkeuksellista.
1: Ukraina iski yöllä Koiviston satamaan Suomenlahdella, minkä vuoksi ilmauhasta oli varoitukset Latviassa ja Virossa. Virolahden asukkaat Kaija Saarinen ja Matti Mäkelä suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti.
3: Siellä niitä pörinöitä kuuluu ja on tottunut tuossa armeijan paukkuja kuuntelemaan ja rajan läheisyydessä muutenkin, niin turha siellä on pelätä.
4: Täällä on NATO, ketkä harjoittelee ja sitten täällä tuli jotain droonia ja tuota, niin se on aika normaali myös tässä, enemmän normaali kuin epänormaali tässä kylässä nykyään.
0: Ja jutussa haastateltavana oli Kaija Saarainen, ei siis Saarinen. Ilmatilaloukkauksista epäiltyjen droonien mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut epäilylle Venäjän varjolaivaston alukselle. Ruotsin median mukaan rannikkovartiosto nousi alukseen Trelleborgin edustalla Etelä-Ruotsissa. Jin Hui-nimisen laivan epäillään purjehtivan väärän lipun eli Syyrian lipun alla. Laivan merikelpoisuudessa on puutteita ja sen vakuutukset puuttuvat, kertoo väestönsuojeluministeri Karl Oskar Bulin viestipalvelu X:ssä. EU on asettanut laivalle pakotteita. Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli rikoksista epäilyn kuljettajan kyydissä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auto ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Vieraslajien levittämisestä saatetaan jatkossa tuomita jopa vankeuteen. Valmistelussa olevan lain mukaan maksimirangaistus olisi 3 vuotta. Uusimpana haitallisena vieraslajina Suomessa on havaittu Argentiinan lattana. Heikki Alihokka jatkaa.
5: Argentiinan lattana on peto. Se syö kastematoja ja muita maaperälle tärkeitä selkärangattomia. Suomeen laji pyrkii erityisesti kauppapuutarhatuotteiden mukana, kertoo erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta.
6: Viime vuonna oli muutaman pari havaintoa, niin tänä vuonna on jo 2 uutta havaintoa tullut siitä lajista. Ja taaskin taimien mukana Belgiasta, havukasvien mukana.
5: Tähän asti vieraslajien levittämisestä on voitu tuomita sakkoihin. EU:n uusien lakien soveltamisen myötä rangaistusasteikko ankaroituu merkittävästi. Vankeustuomio edellyttää toki tahallisuutta ja esimerkiksi huomattavaa vahinkoa ympäristölle, kertoo lainsäädäntöneuvos Karin Sederlöf maa- ja metsätalousministeriöstä.
7: Käytännössä voidaan puhua sellaisista esimerkkeistä, jossa tai teoista, jossa ihminen päästää esimerkiksi vesistöön uutta haitallista vieraslajia. Ja syytelle on se, että sieltä voi olla hyvin vaikea tai jopa mahdotonta poistaa tämä haitallinen vieraslaji. Toinen esimerkki on koirasuden päästäminen luontoon. Eli koirasusi on vakava uhka meidän alkuperäiselle lajille, sudelle.
5: Entä Argentiina lattana? Miten pitää toimia, jos sellaisen huomaa? Erikoistutkija Erja Huusela.
6: Siitä kannattaisi varmaan ottaa hyvät valokuvat ja sitten tehdä se havaintoilmoitus siellä vieraslajit.fi-sivuston havaintolomakkeella. Siellä pystyy ilmoittamaan, että tämmöinen löytyy ja kertoa siitä vähän, että mistä se oli tai mistä se löytyi.
5: Lattanan henki lähtee helpoimmin pakastamalla tai kiehuvalla vedellä.
0: Sää on laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Huomenna sateita tulemaan etelä- ja itäosissa sekä Lapissa. Lämpötila on huomenna 7-12 astetta, Lapissa 0-7 astetta. Pohjois-Lapissa varoitetaan kovista tuulenpuuskista ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
8: Ja nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Joensuulainen Kalevan Rasti on voittanut suunnistuksen klassikkokilpailun Tiumila Viestin Tranåsessa Ruotsissa. Helsingin suunnistajat sijoittui toiseksi. Kalevan Rastin Miika Kirmula oli maalissa 2,5 minuuttia ennen Helsingin ankkuria Tuomas Heikkilää. Miesten Tiumilan edellisestä suomalaisvoitosta oli ehtinyt vierättää jo 12 vuotta. Kalevan Rasti oli ykkönen keväällä 2014. Yle Urheilun asiantuntija Aleksi Niemi kehuu Kalevan Rastin joukkuehenkeä.
9: Mä oon kuullut monelta henkilöltä siitä, että heillä on niinku hyvä tiimihenki siellä ollut ja joukkuetta tavallaan rakennettu pidemmän aikaa siinä ja nostettu nuoria kavereita myöskin mukaan ja annettu vastuuta. Niin uskoisin, että se semmoinen sitoutuminen on se iso asia siinä ja usko siihen oman joukkueen tekemiseen, että toki siellä on ne kovat kärkiurheilijat, Miika Kirmula ja Tomas Krivida, niin näyttää hyvää esimerkkiä tavallaan sillä kansainvälisellä niin kuin menestymisellä ja tuloksenteolla, että siinä on muiden hyvä ottaa oppia ja tukea sitten niin kuin sitä joukkuetta omalla panoksellaan. Ja varmasti se, että jokaiselle löytyy se oma rooli myöskin siitä joukkueesta, niin se on tärkeää.
8: Tampereen Pyrintö ylsi 7. ja Turun Metsänkävijät 9. Miesten Viestissä naisten viestin voitti ruotsalainen IFK Göteborg. Suunta Jyväskylä oli 3. ja Kalevan Rasti 5. Suomi hävisi Ruotsille maalein 2-3 jääkiekon Tšekin EHT-turnauksessa. Leijonat voitti turnauksessa Sveitsin ja hävisi Tšekille ja nyt siis Ruotsille. Formula 1:n MM-sarjaa johtava Kimi Antonelli lähtee paalupaikalta tämän illan osakilpailuun Miamissa Yhdysvalloissa. Red Bull -tallin Max Verstappen oli aikaajojen kakkonen ja Ferrarin Charles Leclerc starttaa kilpailuun 3. lähtöruudusta. Lähtöä on aikaistettu huonon sään ennusteen vuoksi. Cadillacin Valtteri Bottas pääsee matkaan lähtöruudusta 19 ja startti on kello 20. Tänään pelataan myös miesten salibändin F-liigan 4. finaaliottelu KRP ja Klassikin välillä. 4 voittoa tarvitaan mestaruuteen ja Klassik johtaa voitoin 2-1. Tänään voi ratketa myös futsalin naisten liigan mestaruus, kun Ilves kohtaa Porrassalin urheilijat 62 Mikkelistä. Eilenhän Mad Max Valkeakoskelta varmisti miesten mestaruuden. Ja naisten kansallisessa liigassa HPS voitti PK35 Vantaan 2-0 ja on tasapisteissä KuPSin kanssa sarjan kärjessä. Palataan 19 uutisten jälkeen.
10: Urheiluradiossa Jouko Vuolle, sitä ennen uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17.08, oikeastaan kohta jo 17.09. Sunnuntai, 3. päivä toukokuuta. Ruut Parikka Akilainen studiossa. Onko se nyt Ruut silleen, että nyt se vabu loppuu vai loppuksi jo? Eilen pohdittiin tätä samaa.
2: No kyllä me tuossa jäätiin vähän harkitsemaan, että olisiko se vielä vai eikö se ole.
1: Niin, huomenna on arki, eikö se olekin? Onhan tänään sunnuntai, niinhän mä just sanoin.
2: Kyllä, joo. Kyllä.
1: Tämä on vähän hankalaa aikaa, kun se aatto oli siellä torstai, sitten on pyhäpäivä ja sitten on lauantai ja taas on pyhäpäivä.
2: Joo, meillä oli äsken pieni kertaus, että oliko sä töistä torstaina? Oliko sä perjantaina? Missä sä olit silloin?
1: Joo, ei uskoisi, että oltu tosiaan ihan säntillisesti töissä tässä tämä viikonloppu ja jo sitä ennenkin, mutta tämmöistä se on. Onks, tänään on ollut varmaan semmoinen päivä jo, että ei ollut enää valtakunnassa ihan niin lämmintä kuin nämä edelliset päivät. Mutta sikäli hyvä tämmöinen laskeutuminen kohti arkea.
2: Mutta kyllä simaa join vielä. Viimeiset lasilliset sain tänään.
1: Niin ja niin kuin huomaat, mä siirryin ensimmäisen kerran virallisesti lyhythihaseen paitaan, niin nyt heti sää viileni.
2: Ehkä me ollaan vielä pikkasen serpenttiinin ja ilmapallojen ympäröimänä silleen henkisesti. Kohta ne puhkeaa.
1: Kyllä, siinä varmaan niin käy. Sääkarttaa kun katsoo, niin 4:50, eli parikymmentä minuuttia sitten, niin on ollut etelässä keskiosassa maata semmoista 2-13-14 astetta. Sitten pohjoisempana löytyy lukemia 2-10 tuolta Koillismaan kympistä ihan käsivarren kahteen. Eli plussalla kyllä ollaan, mutta on tämä pikkuhiljaa tästä viilenemässä sitten taas välillä. Mutta kyllä se kesä sieltä tulee, kun vappukin meni jo.

0: lintuja preussin punaista.
1: Tuli mieleen tuosta, Ruut, kun on sunnuntai todistettavasti, kun äsken sovittiin, niin sunnuntaihan on semmoinen päivä, eikö olekin, että on paljon asuntonäyttöjä, ihmiset käy asuntonäytöillä.
0: Joo, se on totta, että usein näissä jalkakäytävillä semmoiset A-kyltit vaan ilmestyy sinne niin
1: joo,
0: riveittäin.
1: Joo, kaupungeilla. Ootko sä innokas käymään asuntonäytössä?
0: No, totta puhuen en, jos ei ole pakko muuttaa.
1: Niin, joo. Eikö se ole oikea ajatus sillä, kun itse kuulun vähän tuohon sun samaan kategoriaan kuin sinäkin, että muutenkin saa aikansa kulumaan kokemalla asuntonäytössä, niin, mutta eikö se ole totta, että on ihmisiä, joille se on ihan semmoinen harrastus, että ei välttämättä ole muuttamassa mihinkään, mutta käydä asuntonäytö.

0: mielestä se on ihan hauskaa. Siis niin kuin kuvitelma se, että jos sä meet vaikka kaverin kanssa, että ollaan sovittu, että mennään käymään jossain näytössä, niin sehän on ihan niin kuin hauska dynaaminen tapa viettää aikaa ja sitten laitetaan ne pienet siniset tossut jalkaan ja vähän niin kuin leikitään vaikka, että mennään vaikka vähän paremmalle asuntoalueelle. Että.
1: Niin, eikö se ole vähän niin kuin asuntomessuilla tavallaan sama idea sitten, jos sitä tolleen toteuttaa?
0: No siinä mielessä joo, niin ihan, mun mielestä on ihan hauska huvi, että voisin kokeilla.
1: Niin, joo. Siinä on tietysti myyjän kannalta se, että jos ihmiset tulee paikalle ilman pienintäkään aikomusta ostaa, niin sekin saattaa olla sit siitä näkökulmasta jonkun verran turhauttavaa.
0: No mutta siinä, missä vaikka joku tämmöinen feissarimyyjä joutuu tietysti kertomaan ihmiselle niin kuin muuten vaan jostain niin kuin mahdollisesta lahjoituskohteesta, niin mä ajattelin, että siinä on vähän se sama idea, että se nyt kertoo, joo, että onko putket tehty ja milloin on seuraavat remontit, niin se varmaan olisi kertonut jollekin potentiaaliselle asiakkaallekin se.
1: Joo, mä en tiedä, ihmiset osaa tosi hyvin katsoa. Mä oon tässä muutama kuukausi sitten on muutettu ja se meni niin sujuvasti, ettei kehtaa edes radiossa kertoa, miten äkkiä entisen myyminen ja uuden löytäminen kävi. Mutta siinä oli muutamat asuntonäytöt ja mä tiedätkö vähän semmoinen, että kun mä menen jonnekin kohteeseen paikalle asuntoon, niin sitten mä joo, ihan kiva, kyllä täällä voisi asua, kun on asunut tosi monennäköisissä paikoissa ja monenkokoisissa luukuissa elämänsä aikana, on ollut isoja pientä ja vähemmän mukavuuksia ja enemmän mukavuuksia, niin on tullut vähän semmoiseksi, että joo, ei kai tässä mitään. Ja sitten tulee ihmisiä paikalle, jotka katsoo jotain pylväitä, että joo, tämä on tämmöinen pylväs, että on siltä ajalta. Ja mä itse tykkään henkilökohtaisesti vähän toisenlaisista, että tulee aina vähän semmoinen hönttiolo siinä.
0: Mä oon ehkä vähän itse tämmöinen niinku intuitiivinen kanssa niinku näissä asuntojen valinnoissa, että yleensä mä aina sanon, että siinä pitää olla sielu sillä kodilla. Että se kaikkein upouusin, niinku, missä on putket ja rempat tehty, niin se ei ehkä ole se mun niinku suurin intressi, vaan se, että onko siinä kodissa sielu, henkiikö se mua, ottaako mun vanha sielu tämän asunnon sielun tavallaan yhteyteensä.
1: Mistä sä tiedät sen, tuleeko se vaan, onko se vain tunne, joka tulee, kun menee asuntoon sisään, että tässä on se sielu?
0: Joo, että se on ehkä enemmän semmoinen, että tässä talossa tai tilassa, mihin mä tuun, täällä on ollut jo tarinoita ja nyt mä tuun osaksi tätä tarinoiden lenkkiä.
1: Niin, eli sä et vois kuvitella asuvassa semmoisessa asunnossa, joka valmistuu syksyllä nyt, niin kuin odotetaan, että se valmistuu.
0: No yleensä niissä ei ole tavallaan mitään hauskoja värejä. Mä oon tämmöinen tosi väri-ihminen ja mä tykkään tosi paljon kaarevista pinnoista. Niin näitä tällaisia mun niin kuin sielukkuuden visualisointeja ei niistä yleensä löydy, että vastaan ei.
1: Sä kuulostat siltä, että ihan helposti sulle ei ole kämppää löytynytkään, vai onko? Onko se ollut iso projekti, kun joutunut asuntoa etsiä? Vai pitääkö no, tehdä kompromissia?
0: Mulla on käynyt aika paljon hyviä tuureja, plus että mä oon asunut aika paljon siis niin kuin kumppaneiden tai kämppisten kanssa, niin sitten mut on vaan otettu mukaan joukkoon, niin siellä on ollut jo se sielu valmiina.
1: Tästä olisi kiva kyllä kuulla kuuntelijoilta, että onko esimerkiksi ihmisiä, jotka vaan harrastaa asuntonäyttelyssä käymistä sen takia, että hakee vaikka sisustusvinkkejä tai katsomassa, että minkälainen asuntoalue tämä nyt sitten onkaan, tämä kyseinen seutu, missä ollaan. Niin jos WhatsAppia käytät, niin laita ihmeessä 0401455666 osoitteeseen ja numeroon viestiä, että käytkö asuntomessuilla, messuilla vai näytöillä ja jos käyt, niin miksi? Onko tosi tarkoituksella vai muuten vaan?
0: Ja hei, kerro, mitkä on ne hyvät vinkit, mitkä kannattaa tavallaan kiinnittää huomiota, jos olet semmoinen, että sulla on vähän semmoista niin kuin asuntosilmääkin.
1: Niin, joo, se olisi kiva kuulla, että mitä katsot, kun meet näyttöön, niin mitkä asiat on tärkeitä. 0401455666.

0: Sinead O'Connor, klassikko, kai nyt voi sanoa, nothing compares to you. Kyllä meillä asuntoihmisiä ruutto linjoilla selvästi.
1: Kyllä, heti tuli viesti Jonnalta, joka kertoi ymmärtävänsä tämän asian, että asunnolla pitää olla sielu. Tai no
0: hän on sinun hengenheimolainen.
1: Kyllä, ja hän on tällä hetkellä etsimässä ja toivoo löytämänsä elämänsä kautta sielun kodin vielä jonain päivänä, koska haluaa talon, jossa on niin kuin vanha tarina tai mahdollinen sielu tämä Jonna. Niin pidetään peukkoja, että tällainen tulee vastaan ja siellä olisi kaikki hyvin, niin onnea vaan vielä kodin etsintään.
0: Asunnossa pitää olla ilmaa ja valoa, se ei voi olla pimeä koppi. Ikkunasta pitää näkyä luontoa, ei vastapäisen talon seinä. Kaappitilaa runsaasti, hyvä keittiö. Siinä oli aika tiukat kriteerit. Ja sitten seuraavassa viestissä tärkein asia asunnon etsimisessä on sen ympäristö. Pääseekö helposti lenkittämään koiria?
1: Musta toikin on tärkeä, varsinkin nyt, että otetaan huomioon se, että perheenjäsen on tämä lemmikkieläin.
0: Niin,
1: että
0: kyllä, joo. Ja ulkona koiran kanssa on käytävä, niin jos siellä on hyvät maastot, niin on se hyvä pointti.
1: Täällä myös nostettiin, että hyvässä asunnossa pitää olla hyvä keittiö ja pitää olla ilmaa ja valoa, eikä saa olla pimeä koppi. Mä oon samaa mieltä, että vaikka se olisikin niinku vaan nukkumatarpeisiin, niin kyllä siellä pitää olla sit niinku viihtyisyyttä. Et se on niinku ihan tärkeä kriteeri, että on kiva koti.
0: Joo, tässä oli hyvä kans näistä kriteereistä, kun kysyit, mitä katsotte. Tärkein ennen kuin menee edes näyttöön on se, että ei saa olla vuokratonttia tai taloyhtiölainaa taakkana. Kaikki pinnat on rempattavissa, mutta vastikkeet, kiinteät kulut, tulevat rempat ja vaikka vesimaksut pitää tietää. Ei itse löydetty mitä haluttiin järkevää hintaa, joten rakennettiin sitten pieni omakotitalo.
1: No niin, tehtiin itse, kun parempaa ei löytynyt.
0: Joo, kyllä. Kävimme juuri autoajalulla katselemassa erään asuinalueen myynnissä olevat omakotitalot. Tietämättöminä äskeisestä keskustelustanne ja kyselystänne asuntonäyttöihin liittyen. Sisälläkäynti antaa myös paljon enemmän tietoa asunnosta. Kannattaako sen hinnasta alkaa edes neuvottelemaan? Se on kyllä totta, joo. Ei ulkoapäin katsomalla oikein arvosta pysty mitään sanoa.
1: Joo, se on ihan totta.
0: Yleensä. Sitten täällä on joku sitä mieltä, että järkyttävää, että uteliaisuus voi olla harrastus. Ymmärrän asuntomessut, mutta ei yksityisten kotien näyttöä harrastuksena.
1: Kyllä mä teen sitä, että mä menen käymään jossain niin kuin asuinalueella, vaikka niin kuin ihan jalkakäytävillä lähden käveleskelemään, jos mä menen iltalenkille, niin vähän voin ehkä kurkistella joskus ikkunoihin, vaikka joku on kausivalot tullut, niin kyllä mä sanon, että uteliaisuus voi olla myös jollain tapaa myös harrastus. Ehkä ei kaikkien mielestä.
0: Ja kuinka ollakaan heti seuraava viesti, että asuntonäytössä käyminen on parasta viihdettä sunnuntaipäiviin, haaveilua, unelmakodista ja sisustusinspiraatiota tämän hetken kotiin. Ja asuntomessu Oulussa viime kesänä oli parasta viihdettä sunnuntaipäivään. Joo, siinä on asuntomessuthan niin kuin asuntonäyttöjä laajassa mittakaavassa. Toki, ja mitä sitten oli vielä? Oli Satu Lahdesta kirjoittaa, että
1: hän työskentelee kiinteistövälittäjänä, kiinnostavaa.
0: Pidin juuri yleisnäyttöä. Tällä kertaa oli hieman hiljaisempaa, mutta välittäjän näkökulmasta se ei ole lainkaan ongelma. Jos näyttö on joka tapauksessa järjestetty ja välittäjäpaikalla ei ole mitenkään väärin tulla paikalle ihan vain fiilistelemään. Usein käy niinkin, että alkuun vain uteliaisuudesta liikkeelle lähtenyt kävijä innostuukin ja lopulta syntyy asuntokaupat, vaikka se ei ollut alun perin suunnitelmana. Niin yleisnäyttö on kyllä tässä suhteessa se, että se on joka tapauksessa näyttö, vaikka sinne tulisi ketään. Että se on minustakin vähän epäreilua, että sopii vaikka yksityisnäyttö ja tuskin kukaan nyt niin tekeekään, että sopii yksityisnäyttö eikä ole millään tavalla kiinnostunut siitä kämpästä.
1: Mulle tuli tästä mieleen tästä asuntonäytössä piipahtelusta ja sitten saattaakin asuntokaupat syntyä, niin eikö se ole vähän sama, kun sä meet katsoa koiran tai kissan pentuja, niin jos sä meet vähän kattelemaan, niin saa nähdä, mitä muutaman viikon päästä tapahtuu.
0: Puhumattakaan autoliikkeessä käymisestä.
1: Tismalleen.
2: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
3: Oon ite laittanut satoja.
2: Eikä niinku vaan töitä löydy?
3: Ei.
4: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
5: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivotko sä jotain pehmeät feministimiehiä vai toivotko sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
6: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
7: Vankilassa tai kuollut.
5: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: tämä kappale ei ollut kahvinkeitin, ei riisinkeitin, vaan liekin heitin.
1: Kyllä, joo. Ei vielä tällä alkavalla viikolla, mutta seuraavalla sitten täysin rehinä päällä, eli 12. päivä toukokuuta on se semifinaali, josta mennään finaaliin, niin että heilahtaa. Siitä ei nytkään ole mitään epäselvyyttä.
0: Toivottavasti.
1: Ja se finaali on sitten silloin
0: 16. päivä.
1: 16. on lauantai.
0: Ja kyllä. Semifinaali on 12. Joo, päivä toukokuuta. 12. päivä.
1: Ja sitten se toinen semifinaali, jossa Suomi ei ole, niin siinä välissä 14. päivä.
0: Kyllä.
1: Saas nähdä. Kyllä nyt taas aika paljon tästä puhutaan ja tuolla yle.fi-osoitteessakin on juttuja, mistä näkee nyt sitten nämä asut ja vähän sitä showtakin. Joku siellä harjoitukset on jo pyörähtäneet käyntiin.
0: Joo, ja ensimmäiset kuvat on ollut niin kuin julki mahdollisesta showsta, että miltä tulee näyttämään ja katsotaan, miten käy.
1: Joo.
0: Miten käy, että aika näyttäväähän tämä on. Ja edelleen ollaan ilmeisesti vedenlujonti listojen korkeuksissa.
1: Joo, tässähän ei ole enää mitään muuta epäselvää, että onko ne vuoden päästä ne euroviisut sitten Helsingissä vai Tampereella. Kaikki muu on jo ihan selvä.
0: Et kuka maksaa viulun?
1: No se tiedetään sitten, jos ne Suomessa on. Että keiden piikkiin se menee, mutta se paikka, että onko se Tampere vai Helsinki, niin en tiedä, kai sitäkin jonkunnäköinen kahina saadaan aikaiseksi. Mutta ehkä menin pikkusen tässä nyt asioiden edelle kuitenkin. Edes pitää voittaa nämä tämän vuoden euroviisut ja ihmetellään sitä sitten. Mutta asunnoista oli puhe. Täällä on mielenkiintoinen viesti. Nykyään ihme vimma, että ei ole kunnon keittiötä, vaan hella ja jääkaappi olohuoneen nurkassa. Oletko sä tämmöistä huomannut?
0: Kyllä on niin kuin erikoisratkaisut on tullut. Niin kuin taas, niin kuin, mä muistan, mä oon itse asunut siis hetken Tšekin tasavallassa ja siellä on ollut tämmöisiä niin sanotusti kommunistiasuntoratkaisuja, että vesipisteen yhteyden on laitettu vaikka suihkukoppi, että keittiön vieressä on sitten vaan seinä ja ratkaistaan
1: niin,
0: nämä.
1: Niin, kun vesi tulee tästä, niin otetaan kaikki, mihin vettä tarvitaan siinä.
0: Joo, kyllä, ja pikkasen vähän verhoa eteen. Eikä tämmöiset ratkaisut on niin kuin inspiroineet myös niin kuin nykypäivänkin asuntoratkaisuihin, että kaikki neljät hyötyyn.
1: Joo, itsekin on tällaista rationaalista ratkaisujen ystävä, mutta toi menee vähän pitkälle minusta, jos se keittiön vesipiste ja suihku on siinä vierekkäin sen takia vaan, että siihen kohtaan on saatu se vesipiste tai vettä tulee. Niin. Joo, asunnon ostamista en ole ikinä edes harkinnut, mutta vuokra-asunto aikoinaan kun etsittiin, niin siinä yhdessä asunnossa olivat valon katkaisimet kytketty väärinpäin ja suihkukoppi asunnossa oli myöskin yksi sellainen juttu, mikä karkottaa heti. Tämä on kuullut muiltakin ihmisiltä, että suihkukoppi on semmoinen, mistä ei tykätä, jos on suihkukoppi. Onko sulla tästä?
0: No mä en niinku ehkä siihen niinku koe semmoista niinku ikävyyttä. Et mun
1: ei
0: mielestä,
1: tule paikankaan mua.
0: Ei mä ehkä, mua ehkä harmittaa, että jos ei ole hyvää kaappitilaa. Että mun mielestä mä haluan esimerkiksi mun siivoustarvikkeet kunnolla piiloon, että niitä ei suurellakaan kynnyksellä oteta pois sieltä.
1: Joo, mutta eikö kaappitila on nykyään semmoinen, että uudemmissa ei sitä ole koskaan?
0: Ei samalla tapaa. Eli mitään ei saa piiloon.
1: Niin, joo, ne on kaikki sillä tavalla sitten semmoisia tankoja, mihin vaatteet laitetaan roikkuun makuuhuoneen. Yhdelle seinustalle, jos tilaa on, joo. 0401455666 asuntonäytöistä on siis puhuttu, kun on sunnuntai ja ilmeisen moni käy sunnuntaisin asuntonäytöissä ja katsomassa sitten joko tositarkoituksella tai vähän vähemmän tositarkoituksella niitä kämppiä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tuossa perjantai-iltana oli puhetta siitä, että minkälaisia hyviä kevätbiisejä on olemassa ja mikä niistä on kaikkein paras. Kyllä tämäkin aika monta kertaa niissä viesteissä silloin mainittiin. Tavaramarkkinat ja kevät.

0: sä oikein tulit?
1: No tuossa vartti sitten.
0: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
1: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
0: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Champagne Supernova ja siellä tietysti Oasis. Tie 1. Kaarina Paimio. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Tammisillan liittymä Paimio, Kirismäen liittymä Kaarina. Tie 1. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Tammisillan liittymä Paimio, Kirismäen liittymä Kaarina. Kello on 17.43 Radio Suomen viikonloppua. Kuuntelet Ruut Parikka Akilainen studiossa. Täällä on puhuttu asunnoista ja erityisesti asuntonäytöistä. Kyllä näitä viestejä taas ihan kivasti irtoaa.
1: No niin on. Kiitos kaikista näitä jo nyt lähettäneille. Että näitä on ollut kyllä ilo lukea. Saatiin muun muassa Lyönnissä Ranskasta olleesta asunnosta, että muisteltiin, että oli ollut keittiön nurkassa suihkukaappi. Eli,
0: ihan sama, mistä äsken puhuttiin.
1: Eli vesipistettä oltiin hyödynnetty muun muassa.
0: Joo, kadehdittavan komea minuutin video siitä, että aikoinaan kävi asuntonäyttelyssä. Tarkoitus oli ostaa rivari ja niin sitten osti rivarin. Kulutaan aikaa ihmettelemällä. Näin se homma eteni.
1: Mutta sitten oli esimerkiksi tämmöinen ammattitauti, että oli edesmennyt appiukko oli arkkitehti, niin harrastuksena kävi hänen suunnittelemissa asunnoissa, jossa näyttö osui hyvään aikaan. Niin toi on musta aika ihanaa, että vähän niin kuin, että voi käydä katsoa vaikka jotain niin kuin, tietyn kuvataiteilijan teoksia jossain näyttelyissä, niin voi mennä katsomaan niin kuin arkkitehtisuunnitteluja. Niin,
0: totta,
1: niin,
0: joo, jos on siitä puolesta perillä. Asuin 55 vuotta Itä-Helsingissä vuodenvaihteessa Lohjalle. Helsingissä asunto meni 2 päivässä, Lohjan asunto 2 päivää. Pankki hidasti, mutta muuten nopean toiminnan porukkaa. Aika tehokasta toimintaa, joo. Kyllä se parhaimmillaan tolla tavalla onnistuu. Joo, täällä oli toinenkin kuva siitä, että minkälainen on. Nyt voi sanoa, että asun unelma-asunnossa vihdoin viimein on se tunne, että tämä on kotina. Tässä näkyy se maisema parvekkeelta tässä kuvassa, että ehkä se oli se.
1: Mun mielestä tässä viestissä, kun oli kirjoitettu kuitenkin niin kuin isolla alkukirjaimella koti ja sitten sydän emoji perään, niin ehkä se kertoo aika paljon, että kuinka tärkeä paikka tämä on ollut.
0: Kyllä. Nykymalli, jossa keittiö on häivytetty olohuoneeseen joko mustana, valkoisena tai muuten tylsän värisenä, on kammottava. Keittiö pitää olla erikseen ja selvästi keittiöksi tunnistettava. Vanhoissa asunnoissa on luonnetta. Kylppärin pitää olla kunnossa ja putkiremontti tehty. Näkin ottaa Pike. Siinä oli aika selkeät kriteerit, mitä mennään etsiin.
1: Joo, mä oon ihan kaikista samaa mieltä ja allekirjoita, ja erityisesti toi väriasia. Mun mielestä musta ja valkoinen on tylsää, ja sitten aina korostetaan, että kun se myy sitten paremmin, jos on musta ja valkoinen, niin mieluummin mä otan, jos on vihreä seinä, niin kyllä mä sen mieluummin otan.
0: Kato, sä voit maalata sen vihreäksi sitten. Mutta on kyllä kieltämättä kuullut itsekin tuonne, että musta ja valkoinen myy paremmin. Näinköhän se myy?
1: No mulla on itse asiassa tällä hetkellä persikan värinen seinä ja se on mun niinku kruunun jalokivi mun kodissa.

0: Samuli Puutro ja Viimeiseen kaukaloon uutuuskappale.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UOM-kosta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: Jatkotiedot ykköstielle, eli tie 1 Paimio Kaarina, tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä Kaarina, Tammisillan liittymä Paimio, haittaa Helsinkiin päin ajettaessa, eli Tammisillan liittymän suunnasta Kirismäen liittymän suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 1 Tammisillan liittymän suunnasta Kirismäen liittymän suuntaan, eli Helsinkiin päin ajettaessa haittaa. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Tracy Chapman ja Fast Car. Kiitoksia kaikille viesteistä. Paljon asuntoasiat kiinnostaneet. Täällä sanotaan muun muassa, että kaksitasoisissa ratkaisuissa kavahdan olohuoneen nurkassa olevaa avoportaikkoa. Siinä kyllä selkeä kriteeri, että semmoinen ei käy.
1: Kyllä, ja edelleen ehdoton ei suihko kaapeille. Se on nyt ollut tunteita herättävä asia, joka vie niin kuin ostohousut pois jalasta.
0: Joo, ja sitten hyvä summaus vielä tähän loppuun yhdestä viestistä. Koti on ruokaa, turvaa ja lämpöä. Miksi meistä on tullut tällaisia kaiken tarvitsijoita ja kaiken tietäjiä? Ajellaan vähän etelään, niin löytyy aitoutta ja arvostusta. Voi olla näin, mutta se on hyvä täsmäys se, että koti on ruokaa, turvaa ja lämpöä.
1: Tismalleen.
0: Kello on vajaa 4 minuutin kuluttua 18. Silloin on tietysti uutisten aika. Uutisten jälkeen tekstin käsittelijä, kuten sunnuntai-iltaan kuuluu.
1: Tässä soi Hei rakas Veemiltä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kahden droonin epäillään loukanneen yöllä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Asia vahvistetaan Ylelle Suomenlahden merivartiostosta. Merivartiosto on aloittanut asiassa esitutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkänen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä tutkinnassa. Droonien mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Ukraina kuitenkin iski yöllä Venäjälle Suomen rajan tuntumassa. Virolahden asukkaat ja mökkiläiset suhtautuvat droonihavaintoihin rauhallisesti. Moni oli herännyt yöllä erikoisiin ääniin.
1: Aamuista noin puoli neljän aikoihin heräsin tällaisen räjähdysääneen ja saaressa. Ja ääni kuulosti vähän siltä, kun olisi esimerkiksi ukkonen iskenyt jotenkin lähelle. Sellainen, että lasit kunnolla helähti. Aika selvä juttu se heti oli, että mitä oli tapahtumassa tai tapahtunut. Ei se tietenkään niin kuin kivalta tunnu, mutta tällaisessa maailmassa me taidetaan elää.
2: Kyllä siinä vähän aluksi ihmetteli, kun oli ihan unensekainen mikäs.
3: Mutta sanoit, että ei yllättänyt.
2: No ei nyt silleen yllättänyt, koska on ollut aikaisemmin jo niitä drooniepäilyjä hävittää, että lentänyt, niin ei nyt tullut ihan puskista, että osas arvata jo, että mikä meininki.
0: Näin kertoivat Alpo Tani ja Emilia Harjunen, Elisa Kallunki haastatteli. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut epäilylle varjolaivaston alukselle Trelleborgin edustalla. Kyseessä on Jin Hui-niminen öljytankkeri, joka on rekisteröity Syyriaan. Laivalle on asetettu pakotteita. Ruotsin väestönsuojeluministerin mukaan myös aluksen merikelpoisuudessa ja vakuutuksissa on puutteita.
4: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: On aika päästää Olli Haapakangas irti. Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä täyttäjälle. Pitkää vappua viettävien kunniaksi tekstinkäsittelijä järjestää työvoimapoliittisen matinean, jossa kuullaan työelämää koskevia kannanottoja viimeisen 200 vuoden ajalta. Ei muuta kuin skumppa jäistä, sorvin ääreen ja pensselit santaan. Tämä ohjelma on uusinta elokuulta 2025.

Tervetuloa tekstin käsittelijän työvoimapoliittiseen lauluiltaan tai oikeastaan matineaan. Kuullaan alustuksia esikansallisromanttiselta ajalta aina totuuden jälkeiseen aikaan asti. Ja tämä aloitus sai inspiraationsa eräistä läksiäisistä, joita täällä Yleisradiossa on viime aikoina vietetty, kun väki vaihtuu ja vähenee. Olin kahden eläköityvän kollegan kunniaksi järjestetyssä juhlassa, jossa kakku kahvien ja puheiden lomassa pari ihmistä keksi virittää yhteislaulun ja olivat sikäli valmistautuneetkin tähän tempaukseen, että jakoivat meille printtaamansa laulun sanoja. Ja niin me sitten laulettiin porukalla Jaakko Jutenin kirjoittama ja vanhaan masurkkamelodiaan istutettu runo Laulu Suomessa, eli arvommekin ansaitsemme, näiden kahden lähtevän veteraanin kunniaksi. Voi hitto, että se kuulosti hienolta ja tuntui hienolta laulaa. Arvommekin ansaitsemme sisältää yhden kaikkien aikojen suomikertosäkeistä, semmoisista hoilauksista. Sanoja siinä ei ole. Se on vaan se loppurallatus. Vesku Loiri tässä omassa versiossaan pani sen aika vahvasti jatsiksi. Epäilen, että Vesku olisi erottunut meidän kahvipöytä laulavasta kahvipöydästä, mutta ehkä olisi erottunut monella muullakin tavalla. Laulu on yli 200 vuotta vanha. Se on ajalta, jolloin Suomea vasta keksittiin. Suomen olemassaololle haettiin oikeutusta kaikilla rintamilla. Ja kuinka hieno on jo tämän nimen tuplamerkitys. Arvon mekin ansaitsemme. Me, Suomi, pieni kansa kaukana kaikesta, ansaitsemme sen, mitä muutkin. Samoin kansamme jäsenet, kansalaiset. Mutta toisaalta meillä on vain se arvo, jonka me ansaitsemme. Arvomme on joka päivä tienattava. Ei juokse leipä miesten maatessa. Toisaalta kääntäen, jos jaksat kylvää, niin kyllä laiho kasvaa. Suomi poika ja Suomi tyttö saavat tässä omat säkeistönsä ja ne kuvaa tämmöistä kansallista ihannetta. Mies on työhullu, raataa pellolla, kuivaa suota. On rauhan aikaa rattoisa, mutta sodassa yksi perkele. Naisesta puhutaan, että pitäisi olla punaiset posket ja lempeä luonne ja hyvää sydän. Vähän niin kuin jostain Suomen hevosesta. Entäs sitten, jos ei jostain syystä täytä näitä kriteereitä? No, sitten ei pääse biisiin. Tai ei ainakaan tähän Loirin ja Esa Petmanin jatspoikien versioon, koska neljäs säkeistö on jäänyt tässä kokonaan laulamatta. Siinä neljännessä säkeistössä korostetaan oppimisen ja kehittämisen merkitystä. Kuka vaan voi menestyä, jos vaan yrittää päästä oppiin. Jaakko Jutenin viimeistä lausetta mukaillen, valistus on viritetty, järki hyvä herätetty. Ja alustuksissa siirrytään pikkuhiljaa kohti nykyaikaa.

Ain laulain työtä teet. Silloin kun hommat sujuu, niin mikäs niitä on tehessä? Etenkin tommonen uutta, tyhjästä luova ammattilainen, kuten maanviljelijä. Siinähän tehdään uutta elämää omilla käsillään. Eikä pelkillä käsillä, vaan jos on apuvälineet viimeisen päälle, niin voi keskittyä nauttimaan. Paitsi työn hedelmistä, niin työn tekemisestä. Traktori kyntää kuin leikillään. Jaakko Juteeni aikaa ei ollut käytössä vielä tommosia ihmekoneita. Sally Lund niistä tiesi kertoa. Hänen runonsa pohjautuva traktoristin laulu on aivan tuommoista hurmioitunutta maatyökuvausta. Sosialististen neuvostotasavaltojen vinkkelistä. Siellä osattiin taiteessa muutenkin tuo työkuvaus. Sally Lund syntyisi Oulusta. Etsi sosialistista ihannetta yhden pallon puolisko ympäri. Emigroitui ensin Kanadaan, sieltä Neuvostoliittoon. Onnistui jotenkin pysymään hengissä Stalinin vuodet ja sotavuodet. Muu perhe siinä hässäkässä kyllä kuoli. Sally Lund kuoli vasta vuonna 1979 Petroskoissa. Hän oli tehnyt elämäntyönsä erilaisen tekstin käsittelyn parissa. Runoilija, oikolukija, toimittaja, YMS. Minä en työtään tunne kuin tämän yhden runon verran. Runon, jonka Eero Ojanen hienosti sävelsi ja Komteatterin levyllä tulkitsijana Rea Mauranne. Eli vaikka tullaan vasemmalta, niin kyllähän tämä on MTK-runoutta kauneimmillaan. Kylmät väreet menee, kun Peipponen pyörii traktorin viilloilla. Kuinka mullan mahti saa kyntäjää vipinää. Tuli jopa mieleen, että olisiko tämä tekstin käsittelijän lyhyen historian eroottisin kappale. Kuinka möyhitty, muhoileva multa ottaa armastaan auraa. Se odottaa levotta, siementä, vakoonsa, sisäänsä. Ja kun eletään sosialistisessa yhteiskunnassa, niin syksyiset lyhteet ovat yhteiset. Maan antimet kuuluvat kaikille, jotka osallistuvat sen muokkaamiseen ja korjuuseen. Ja siihenhän osallistuvat kaikki. Siitä pitää järjestelmä huolen. Tämmöisiä kun kuuntelee, niin miettii naivisti kyllä, että onko kauniimpaa kuin työ? Onko hienompaa ja tärkeämpää kuin työ?

0: Andy have said. He'd probably say, you think too much, that's cause there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work.
1: Joskus pelkät ylevät sanat eivät riitä. Ponnisteluihin tarvitaan lisäpotkua ja sykettä musiikin puolelta. Niinhän se on punttisalillakin. Jengi kuuntelee energiabiisejä, että rauta nousisi. Huutoon vastaa valitsemani kappale, jonka esitti rummuton duo John Cale ja Lou Reed. Heidän tekemänsä kappale Work. Yksi erikoisimpia työlauluja minun levyhyllystäni. Laulaja Lou Reed muistelee oppi-isäänsä, varhaista suojelijansa ja myöhempää tappelukaveriaan Andy Warholia kappaleessa, jossa puhutaan Andyn työetiikasta. Lou Reedin mukaan siihen vaikutti hänen saamansa katolilainen kasvatus. Velvollisuuden tunne. Ajatus, että työ on tapa päästä lähemmäksi Jumalaa. Ja vaikka Warhol teki uransa luovalla alalla monenlaisen taiteen parissa, niin usein hän puhui kuin joku duunari. Tarttee saada voita leivän päälle. Someone's got to bring home the roast. Warhol oli työhullu, tehtaas eka, tehtaas vika. Odotti sitä muiltakin. Reedin kanssa meni usein tappeluksi, kun nuori Lou ei jakanut tätä Andyn työmoraalia. Andy sanoi, että Reed on laiska. Reed vastasi, että ei hän ole laiska, hän on vaan nuori. Andy kysyi, montako biisiä sä teit tänään? Lou ei ollut tehnyt yhtään, mutta tiesi, että sitä vastausta ei kannata antaa, joten valehteli tehneensä 10. Andy vastasi, että sun olisi pitänyt tehdä 15. Sä et oo nuori ikuisesti. Se on vaan työtä. Andy yritti potkia nuorta Lou Reedia eteenpäin. Sun pitää kehittää ittees. Sun pitää laajentaa sun ympyröitäs. Muuten sä päädyt semmoiseksi harrastelevaksi reliikiksi. Play the museums like some dilettante. Reed vähän vastusteli. Andy suuttui verisesti ja sanoi tarkoituksellisen pahasti takas. Ja Lou ihmettelee, että mitä sä hikeennyt? Eikö sä just sanonut, että kyse on vaan työstä? Niinpä. Laulun loppu on mahtava. Warhol on kuollut ja Reed muistelee aika lämpimästi tätä vanhaa orjapiiskuria. Sanoi, että jos hänelle nykyään koskaan tulee eteen semmoinen tenkkapoo, ettei oikein tiedä mitä tekisi, niin hän miettii mitä Andy olisi sanonut. Ja toteaa heti perään, että todennäköisesti Andy olisi sanonut, että sä mietit liikaa sen takia, että sä et vaan halua tarttua toimeen. Solekko teet vaan. The most important thing is work.
2: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijän työvoimapoliittisessa laulumatineassa on todettu yksimielisesti, että ihmisen arvo tulee työstä. Jokaisen on tehtävä osansa. Ei ole hienompaa kuin työ, eikä työn tekemistä tarvitse erikseen miettiä. Sen kun paahtaa vaan. Mutta mitä tietää nykyajasta Jaakko Juteini? Mitä tietää Sally Lund tai Andy Warhol? Nehän on kaikki kuolleet. Ei ne tiedä meidän ajasta mitään. Tässä kuultiin ensimmäinen kappale, joka ei edusta ihannetta toiminnasta, vaan se edustaa sitä toimintaa semmoisena kuin se oikeasti on. Ja mä veikkaan, että se resonoi monelle nykyaikana vaikkapa etätöissä leipäänsä tienaavalle ihmiselle. Uudehko kappale, kirjoittaja Ulla Lintulampi. Taiteilijan nimi on sama, mutta ilman välilyöntejä. Ulla Lintulampi. Alan hommiin, kappaleen nimi. Tässä käsiteltiin nykyään kovin muodikasta termiä prokrastinaatio, joka tarkoittaa tärkeiden asioiden siirtämistä jollain verukkeella, aloittamisen lykkäämistä. Se saattaa olla tahatonta, se on useimmiten haitallista, mutta myöskin hirveän luonnollista. Ja sitä on ollut aina. Jo 7 veljeksessä prokrastinoidaan. Ja muistaakseni Putkinotkon Juutas Käkriäinen on pahimmanlaatuinen prokrastinoija. Sitä vaan sitä termiä ei aikaisemmin tunnettu. Kappale näyttää iloisesti keskisormea kaikille oppaille, jotka kertoo, kuinka ihmisen täytyy elää ja tehdä työnsä. Päähenkilö käyttää hyväksi kaikki mahdolliset opit. Alkaen hyvästä aamiaisesta. Se on päivän tärkeä ateria. Vähän vielä kahvia kurkku. Henkilökohtainen hygienia. Se on tärkeä. Hampaanpesu, suihku, kasvorasva. On opetettu, että rästihommat tehdään heti. On opetettu, että tärkeitä asioita kirjoitetaan muistilistoihin, jotka käydään läpi ja yliviivataan säännöllisesti. Ja onpa minulle opetettu joskus tuosta iltapäivän huolihetkestäkin, että ihmisen kannattaisi keskittää huolehtiminen ja murehtiminen yhteen hetkeen päivässä, jolloin muu päivä vapautuu. Ulla Lintulampi käy nämä kaikki asiat läpi, tekee kaikki oikeat asiat ennen kuin alkaa hommia. Puolessa välissä tempo alkaa kiihtyä. Se kertoo siitä freelancerin työpäivää etenemisestä. Ja niiden hyödyllisten elämäntaito-oppien viereen alkaa tulla koko joukko pahoja tapoja, joita kukaan ei opeta tekemään, mutta jotka ovat hyvin luonnollisia. Ihminen ei voi voittaa seinän kanssa tuijotuskilpaa. Eikä semmoista opasta löydy, joka neuvosi, että vedä 3 röökiä putkeen, niin sitten on parempi alkaa hommi. Mikään ei kerro työyhteisön pahoinvoinnista enemmän kuin raivopotkut, väliitkut ja päänsärky. Ennen 9 on pakko ehtiä käydä kaupassa, vaikka se olisikin 24 tuntia auki, ja keskiyöllä alkaa väsyttää. Voi todeta sieluveljiä lainaten, että onnellinen päivä paratiisissa on päättymässä taas, ja Fredia lainaten voisi taas todeta, että onhan päivä vielä huomennakin.

0: Edellisessä kappaleessa puhuttiin työn aloittamisen vaikeudesta, mutta myös ajoissa lopettaminen on tärkeää. Työhän ei maailmasta lopu tekemällä, mutta aina välillä joku sitä yrittää. Sitten kuullaan semmoisia tarinoita, kuten tässä. Äänessä ollut yhtye oli nimeltään Äimä. 70-luvulta alkaen se on levyttänyt harvakseltaan tuommoista kivan kuulosta pelimannin musiikkia. Tämä kappale oli Menkö toiset töihin. Kaikkensa antaneen kaverin tarina Vilttiketjusta. Sen oli sanottanut Hannu Seppänen ja säveltänyt entinen Radio Suomen kanavatoimittaja Mistö Merisäänäkin tunnettu Hannu Suolanen. Kutsutaankin kappaleen päähenkilöä nyt sitten Hannuksi. Piirtyy kuva sairaalasta, ehkä hermoparantolasta. Ei se vankila ole, kun Hannu voi kuitenkin katsella ikkunasta ulos, mutta muuri täältäkin löytyy. Se on rajoittamassa kulkemista. Ollaan Etelä-Suomessa, koska Hannu istuu tammenvarjossa. Alppiruusut kukkivat. Olisiko se kesäkuuta? Takana on aika rankka savotta. Liikaa töitä. Piiskaa heilutti töiden lisäksi 3 V:tä. Velat, verot ja vaimo. Epäilen, että Hannu unohtaa listasta itsensä. Taisi hän olla kuitenkin sitä rimaansa itsekin kantimilleen asettamassa. Nykyään ei enää kuule tällaista sanaa kuin pimahdus. Henkinen sairastuminen otetaan vakavasti. Puhutaan korrektein ilmaisuin, työuupumus tai burnout. Mutta tuota pimahdus-sanan käyttöä lukuottamatta tähän sairastumiseen suhtaudutaan tässä laulussa kuitenkin kunnioittavasti. Sitä ei karnevalisoida eikä sitä suurennella. Se vaan todetaan. Nyt kävi näin. Täällä ollaan. Ja toiset saa raataa. Palaako Hannu pelikentille joskus myöhemmin? Se jää nähtäväksi. Kesällä kuultiin surun viesti, että Suolaseen Hannun elämän savotta oli päättynyt. Monikin kollega on sen jälkeen muistellut piippua polttavaa ja hanuria soittavaa joviaalia työkaveria.
1: Pyöriikö? Kai se pyörii.
0: Kyllä se pyörii. Anna mennä vaan.

Lisää työvoimapoliittista pelimanimusiikkia oikein kunnon protestilaulun muodossa. Vuodelta 2003 kulttiyhtye Plutonium 74 Ylermi Rajamaan kipparoima yhtye. Heidän debyyttilevynsä Pasilasta kallioon avauskappale oli nimeltään Pasilasta. Sitten on vähän pidetty tuommoisena hesalauluna, kun siinä mainitaan noita kaupunginosia ja olihan tämä yhtyekin aika stadilainen. Mutta mä ajattelisin, että olisiko ne TE-toimistojen, eli työvoimatoimistojen nimiä. Pasilan työvoimatoimisto. Siitä taidetaan nykyään puhua jo Imperfektissä. Ja Kallion työvoimatoimisto siellä Haapaniemen kadulla, se on jopa purettu kokonaan. Iso ruma rakennus, jota monika ei varmaan jäänyt kaipaamaan. Mutta tuohon aikaan ne olivat vielä voimissaan. Kappale käsittelee kohtaanto-ongelmaa, eli sitä, että töitä on ja tekijöitä on, mutta ne kaksi eivät kohtaa. Yleisimpiä syitä on varmaan maantieteelliset syyt. Työt Kainuussa ja työttömät Helsingissä. Voi olla myöskin koulutukseen tai muunlaiseen sopivuuteen liittyviä syitä. Mutta sitten on semmoisia, mitä ei sanota ääneen, mutta epäillään. Tässä kappaleessa epäillään, että työnhakija on väärän värinen. Se on työnhakijan omasta näkökulmasta kirjoitettu kappale. Tosin mielenkiintoisella tavalla kertosäkeessä vaihdetaan minästä hän muotoon. Työhakija on varsin turhautunut. Ilmeisesti rutinoitunut restonomi, koska osaa ruoan pöytään tarjoilla ja kokatakin kuka ties. Eli myös valmis kehittämään itseä. Päivät menevät työvoimatoimistossa lomakkeita täyttäen. Minäkin valmistuin 2000-luvun alussa ja muistan sen aikaisen lomakerumpan. Työtön. Piti kirjoittaa lappuihin. Kaveri täyttää 100 lomaketta. Kyllähän sinä alkaa turhautua. Sen lisäksi turhauttaa se, että kadulla katellaan ja kuiskutellaan selän takana. Mikä on se voima, joka pistää ihmiset sortamaan toista sen takia, että joku on väärän värine? Kertosäkeen parahdus fasistimaa tulee laulajan näkökulmasta. Hän sanoo, että

kuin se basisti olisi joko työhakureissulla tai muuttomatkalla tai jossain muualla. Plutonium 74 esiintyy tässä bassottomana. Tokasäkeistössä arvostellaan päättäjää. Sillä on vaan kiire golfkentälle. Kuulemma joka päivä mustalla mersulla menee sinne. Tekee 3 tuntia töitä ja niistäkin suurimman osan puttaa. Ja duunipäivän jälkeen mukaan uupuneena. Televisio auki ja siivoojalle palkka-alennus, koska se on väärän värinen. Aika karu visio. Tämä on tämmöinen perkele kuvia Suomesta tyyppinen laulu. Irvinille olisi voitu kirjoittaa jotakin tämmöistä. Laulua, joka on niin kuin yhteiskuntakriittinen ja jossa arvostellaan päättäjiä. Mutta samalla myöskin kansaa, hiljaista enemmistöä, joka antaa näiden epäkohtien tapahtua.

panokset kovenee. Siinä kuultiin Turun ylioppilasteatterin työvoimapoliittinen tiedote 50 vuoden takaa. Työpaikka kohti sua, joskaan ei mitään ajankohtaista silloinkaan, vaan Joe Hillin vanha sua kohti herrani virrestä väännetty Nearer my job to thee. Irmeli Niemen suomenkieliset sanat ja Leena O. Virta oli tämä soololaulaja. Karu kuvaus siirtotyöläisyydestä tai nykyään puhuttaisiin työn perässä muuttamisesta. Amerikassa oli näitä pölypilvipakolaisia, jotka joutuvat jättämään kotinsa ja lähtemään junalla kauas pois työpaikan perässä. Tämä on myös kannanotto semmoisia villejä työmarkkinoita vastaan. Vaikka suomalaisia työvoimaviranomaisia on arvosteltu kappaleissa halki maailman sivu, niin eivät he kuitenkaan niin epärehellisiä ole kuin tässä kappaleessa mainittu työnvälittäjä, joka vei työnhakijan viimeiset rahat. Silmään mua sahasi senkin petturi. Ja kostohimoa sieltä nousee. Hurjaa kuvastoa, jonka tanakammalta analyysiltä säästän nyt teidät, koska tämän päivän toivekappale on paljon toivottua Jaakko Teppoa. Montaa eri kappaletta on toivottu ja tähän ohjelmaan sopii Niken toive, ehkä pikkusen huonommin tunnettu Teppo-klassikko, kurssikeskuksen oppilas.

kurssikeskuksen oppilas levyltä Katuojan laulaja oli Niken toive. Erinomainen osoitus siitä, miten Jaakko Teppo huumorin keinoin pystyi kuvaamaan maaseudun syrjäseutujen syrjäytyneiden ihmisten tuntoja. Tässä nuori ihminen on päässyt kurssikeskuksen metallipuolelle opiskelemaan. Eihän näistä taida oikeaa ammattilaista tulla, kun tässä jo tuo verbivalinta rautoja taivutan, hitsailen, sorvilla lastuja vuolen. Ei oikein kuulosta semmoiselta tekemisen meiningiltä, hitsailu. Enemmän semmoista ajan tappamista. Mutta minkä sille voi? Jos työvoimaviranomainen sanoo, että arvommekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa, niin ei tuu työttömyyskorvausta. Ei juokse leipämiesten maatessa. Maanviljelyssä ei enää auta kärvistellä, sillä traktori kyntää kuin leikillään. Ei sinne enää tarvita Jaakko Tepon kuvaaman nuoren miehen käsiä. On pakko tulla kaupunkiin, kurssikeskukseen. Alettava kehittää itseänsä. Kappaleessa on kuolematon statement. En ole tulluna tänne minä oppimaan. Olen tullut tänne syömään ja juomaan. Siinä kaksi Jaakkoa keskustelevat keskenään. Teppo vastaa juteinille. Eikä kyse ole enää opiskelupaikasta, vaan elämästä. Mikä on elämän tarkoitus? Päähenkilön mielestä se ei ole hitsailu, taivuttelu tai vuoleminen. Ei valistus, eikä itsensä kehittäminen. Se on syöminen ja juominen. Sitä varten minut on tänne tehty. Enkä minä ole pyytänyt, että minut tänne synnytettäisiin. Minut on synnytetty tänne vasten omaa tahtoani. Ja minä haluan olla tällä rauhassa, syöden ja juoden. Näin minä sen tulkitsen. No, nuori mies vetää asuntolassa bisseä, haistattelee valvojalle. Ei varsinaisesti aggressiivisesti, hän on vaan sitä mieltä, että koko tämä touhu on aivan turhaa. Joka ilta se valvoja kurkkii mun kämppääni, minun mielestä turhan tähde. Että mitä järkeä tämmöistä on tehdä? Eikö tuota nyt luulisi löytyvän valvojallekin parempaa tekemistä? Kaljajuonti vie luonnollisesti putkaan, poliisi avaa peltisen veräjän ja olen noussut taas päivääni uuteen, eli siitä jatkuu elämän kitkutus. Tekstin käsittelijän kitkutus jatkuu ensi viikolla, eli 18.02 sunnuntaina. Ja päätetään työhenkiseen instrumentaaliin. Tijuana taksi, työmiehen lauantai, heidy vaan sitten.

0: Tähän Tijuana Taksin työmiehen lauantaihin päättyi tämänkertainen tekstin käsittelijä, toimittajana tietysti Olli Haapakangas. Kolme liikennetiedotetta, ensinnäkin tie 18 Jyväskylä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Vesanka-Ruoke. Siis tie 18 Jyväskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Vesanka-Ruoke. Tie 5 Joroinen, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lahnalahti-Joroisniemi. Siis tie 5 Joroinen, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Lahnalahti-Joroisniemi. Ja tiellä 1 tilanne on ohi. Tämä oli välillä Kirismäen liittymä Kaarina, Tammisillan liittymä Paimio. Siellä siis tiellä 1 tilanne on ohi. Nyt on aika mennä merisäätietojen pariin. Säätiedot meille kertoo Ruut Parikka.
1: Kello on 18.50. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Suomen pohjoispuolella on laaja matalapaineen alue. Yöllä Suomessa on heikko korkeapaine. Huomenna matalapaine saapuu lounaasta maan eteläosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä idän puoleista tuulta. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 0-2 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjoismeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä lännestä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee Pohjois-Itämerellä. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Aamuyöllä alkaen 14 metriä sekunnissa. Päivällä lännen puoleista tuulta, joka heikkenee. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen puoleista tuulta, joka voimistuu aamulla, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari 7 astetta, tuuli länsilounaasta, selkeää 8 metriä sekunnissa, näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki 8, lounas 4, selkeää 33. Öregrund 8, länsilounas 6, pilvistä yli 20 kilometriä. Hemäsalo 8, länsilounas 7. Kolbodagrund 7, lounas 8. Itätoukki 7, lounas 9. Harmaja 7, lounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 7, lounas 7. Bogaskär 8, länsi-lounas 6, pilvistä 45 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 9, länsi 7. Russarö 8, länsi 9. Väänö 8, länsi-luode 6. Uttö 6, luode 6, pilvistä 29 kilometriä. Rajakari 9, länsi-luode 6. Fagerholm 8, länsi-luode 6. Vilsantti 9, pohjoisluode 3, 50 kilometriä. Kotska-Sandön 7, itäkoillista 5, 48. Kumlinge 5, luode 3, pilvistä yli 20. Nyham 7, koillinen 4, vesikuuroja 37. Märket 4, koillinen 1. Isokari 5, pohjoisluode 4, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 5, pohjoisluode 5, puolipilvistä 20. Tahkoluoto 4, luode 5, selkeää 48. Selgrund 6, länsi 4, selkeää 50. Bredskäret 6, länsi-lounas 6. Strömmingsbådan 6, lounas 5. Valassaaret 7, lounas 6. Kallan 4, länsi-lounas 6. Tankkar 7, lounas 7, melkein selkeää 49. Ulkokalla 4, lounas 6. Nahkiainen 3, lounas 6. Raahe 5, lounas 7, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 6, länsi 6, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 5, länsi-lounas 7, melkein selkeää yli 20 kilometriä. Kemi 1, 4, lounas 8. Ajos 5 astetta, länsi-lounaasta tuuli 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys yli 44 kilometriä. Merisääveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 17 senttimetriä, Raahe miinus 21, Pietarsaari 20, Vaasa miinus 22, Kaskinen miinus 25, Mäntyluoto miinus 25, Rauma miinus 25. Turku ja Föglö miinus 24, Hanko miinus 20, Helsinki miinus 18, Porvoo miinus 18, Hamina miinus 14. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,6 metriä.
0: Vajaan 3 minuutin kuluttua kello on 19. Silloin on tietysti uutisten ja urheiluradion aika. Niiden jälkeen lähdetään kissan kehtoon. Ennen uutisia vielä kisu, kohtalonoma.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Kahden droonin epäillään loukanneen yöllä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Pääministeri Petteri Orpo.
1: No totta kai nämä on aina vakavia, jos A, ilmatilaa loukataan ja B, kun kyseessä on kuitenkin taistelu droneja, niin nämä on vakavia. Kuitenkin hyvä on, että mitään vahinkoja ei ole sattunut. Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin täällä juuri ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin niin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiassa esitutkinnan. Ukraina iski yöllä Venäjälle Suomen rajan tuntumassa. Ukraina tuhosi muun muassa Venäjän sota-aluksia. Sääennusteen mukaan pilvisyys lisääntyy huomenna koko maassa. Suureen osaan maata leviää vesisateita. Pohjois-Lapissa voi sataa myös räntää tai lunta. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 6-14 astetta. Lapissa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
2: Nyt oviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Joensuulainen Kaleva Rasti voitti suunnistuksen klassikkokilpailun tiiumilla viestin Tranåsissa Ruotsissa. Helsingin suunnistajat sijoittui toiseksi. Kaleva Rastin Miika Kirmula oli maalissa 2,5 minuuttia ennen Helsingin ankkuria Tuomas Heikkilää. Miesten tiiumilan edellisestä suomalaisvoitosta oli ehtinyt vierähtää jo 12 vuotta. Kaleva Rasti oli ykkönen keväällä 2014. Näin Miika Kirmula avasi voiton merkitystä koko suomalaiselle suunnistukselle.
3: No on nyt varmaan niinku seura ulkopuolellekin tietenkin silleen, että suomalainen nyt menestyy, vaikka toki kilpaillaan toisiin vastaan, niin iso juttu. Mutta seuraa tietenkin vielä, että aika pitkän tauon jälkeen, niin tänä vuonna ja oikeastaan viime vuonna näytti jo mun mielestä, että nyt tullaan joukkueena ehkä kokonaisuutena, niin itseluottamus noussut ja sitten sitä kautta niin kaikki pystyy tekemään ehkä niin kuin luottaa enemmän siihen omaan suoritukseen, niin se on tietenkin niin kuin tosi tärkeä koko joukkueelle ja tulevaisuutta ajatellen.
2: Tampereen Pyrintö ylsi 7. ja Turun Metsänkävijät sijoittui viestissä 9. Naisten viestin voitti ruotsalainen IFK Göteborg, suunta Jyväskylä oli 3. ja Kaleva Rasti 5. Suomi hävisi Ruotsille maaleen 2-3 jääkiekon Tšekin EHT-turnauksessa. Leijonat voitti turnauksessa Sveitsin ja hävisi Tšekille ja Ruotsille. Sveitsi ja Tšekki pelaavat paraikaa. Formula 1:n MM-sarjaa johtava Kimi Antonelli lähtee paalupaikalta tunnin kuluttua käynnistyvään Miamin osakilpailuun. Kisa on aikaistettu mahdollisen hyvin huonon sään vuoksi. Red Bull-tallin Max Verstappen oli aikaajojen kakkonen ja Ferrarin Charles Leclerc starttaa kilpailuun 3. lähtöruudusta ja Cadillacin Valtteri Bottas pääsee matkaan ruudusta 19. Aikamoista näytelmää näytellään tällä hetkellä Nokialla. KRP oli tappiolla salibändin 4. finaalissa jo 1-4, mutta 3 maalia lyhyen ajan sisään, viimeinen 5 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä ja tilanne tasan 4-4. Ja tästä tilanteesta sitten kamppailut jatkuvat. Tilannehan on se, että Classic johtaa voitoin 2-1 4 voitolla mestaruuteen. Ja juuri nyt on alkanut myös Ilveksen ja Porrassalmen urheilijat 62 futsaalin naisten liigan loppuottelu. Jos Porrassalmi sen vie, se on myös Suomen mestari. Jalkapallon kansallisessa liigassa HPS voitti PK35 Vantaan 2-0 ja Oulun United Ilveksen 4-1. KuPS ja HPS sarja kärjessä tasapistein ja 21 uutisten jälkeen palataan urheilun pariin.
4: Olen kuullut monelta henkilöltä siitä, että Urheiluradiossa Jouko Vuolle, sitä ennen uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 19.05 ja sehän tietää näin sunnuntailtana sitä, että on Susanna Vainiolan kissankehdon aika. Kissankehdossa törmätään käsikirjoitettuihin tyyppeihin ja sellaisiin, jotka vain näyttelevät niitä tyyppejä. Koska jotkut tuntevat ihan oikeita julkkiksia, pääsemme myös kuokkimaan häissä, joiden vieraslistalle kuuluu Taylor Swift.
5: Kuinka hento, mutta tyly onkaan raja todellisuuden ja fiktion välillä, ja kuinka houkuttavaa onkaan sitä rajaa ylittää. Tervetuloa Kissan kehtoon.

Sitä voi luulla tuntevansa jonkun. Voi ajatella, että se joku on tosi syvällinen ja kulttuurellityyppi. Ja sitten se yhtäkkiä laukookin balettia ja oopperaa halveeraavia, vähän niin kuin kulttuurivihamielisen kuulosia kommentteja, ja sitä on ihan ihmeissään, että mitäs nyt? Alkaa pettyneenä kysellä itseltään, että tunsitko sä kuule sitä tyyppiä lopulta ollenkaan? Ja vastaushan on, että kuule et sä tuntenut, kun se on kuuluisa filmitähti, josta sä oot rakentanut kuvan ihan vaan sen roolien perusteella. Että sä oot vähän niin kuin sekoittanut todellisuuden ja fiktion ja saat syyttää itseäsi, jos harmittaa. Psychedelic Furs, Love My Way, siinä se biisi, joka soi myös Call Me By Your Name elokuvassa. Elokuvassa, jossa on se eräskin filmitähti, joka on hiljattain aiheuttanut myrskyjä vesilasissa kommenteilla, jotka saatettiin irrottaa laajemmasta kontekstista. Tämä on Kissan kehto, jossa seurustellaan tänään aika lailla sitten ihan oikeastikin fiktiivisten hahmojen kanssa ja tuijotetaan ruutujakin varmaan vähän liikaa. Mutta että näillä puheilla ja varoituksilla lämpimästi tervetuloa. Metro Vaunullinen.

vapauden tunnetta ainokses. Vuoren huiput lumilaudoin. Autiomaan keskellä kiidämme ylös pilven piirtäjän seinää. Ihan kuin kaivattais taivaaseen, tai taivas kaipais meitä.

Niin se tulee mieleen. Se retorinen kysymys niin jossain Pietarin kirkossa kuin tornitaloja katsoessa, että taivaisiinko tässä ihmisen kaipuu. Asa veistelee kuin tämän ajan Juhani Aho. Yksinäisen perunan lastut on albumin nimi ja avausraidalla me ollaan kaikki autoja automainoksessa. Ärsykkeiden jatkuva virta luikertelee sylimikroista syliin ja edessä aukeaa pikseleiden loputon aavikko. Aavikko, jossa pehmeät ajatukset liitelevät ja kovaa ulkokuorta pidetään pystyssä, kuten artisti eli Asa itse sanailee. Me ollaan autoi automainoksessa. Täällä ei ole muita autoi. Kasvot hohtavan sinertävässä valossa, katse kiinni ruudussa keskellä toisten ihmisten. Paitsi että yhä useammin aamubussissa näkee kyllä kasvoja kiinnittyneenä kirjaan. No sitten sanotaan, että se on performointia, lukemisen esittämistä. Joku algoritmi on senkin meille syöttänyt, että nyt olisi niin kuin coolia lukea. Mietin tätä yhtenä aamuna, kun luin runokirjaa 5-9 bussissa, että meniköhän tämä nyt överiksi. Mutta toisaalta, kuka katsoo, ketä kiinnostaa, jos kerran kaikilla silmät on luotu alas kämmeniin?

Jackson Browne kirjoitti tämän laulun elämän pettymyksistä, kaipauksesta ja menetyksistä. Hän oli 16-vuotias. Sanojen syvyyttä ja jonkinlaista riipaisevaa ihmisyyttä on ihmetelty, ottaen huomioon kirjoittajan iän ja elämän kokemuksen määrän. Mutta joka on koskaan jutellut kirjallisuudesta ja musiikista pitävän teini-ikäisen kanssa, tietää, että tietynlainen syvyysnäkö voi olla parhaimmillaan juuri tuossa iässä. Tunne-elämä on rikasta ja riepottelevaa, eikä vielä ole elämän tuomia pidäkkeitä. Oman tilan etsiminen suhteessa ankaran maailman vaatimuksiin antaa vähintään tarpeeksi sytykettä luovalle mielelle. These Days-kappale päätyi teinin kynästä jo monenlaista kokeneen, mutta edelleen melko nuoren ihmisen laulettavaksi. 30-vuotias Niko, saksalaista syntyperää oleva, Warholin Factorin taiteilijapiirin kiehtova olento, jonka tumma ääni teki Velvet Undergroundin banaanilevystä unohtumattoman. Hän poimi Jackson Brownin demonauhalta 3 kappaletta Chelsea Girl-nimiselle soololevylleen. Hänen äänensä tekee These Days-kappaleen sanoista uskottavat. Ja jälkikatsannossa sanat sitten Nikon oman lyhyen elämänkaaren valossa ovat lopulta myös jotenkin osuvat. These Days-laulua kuunnellessani ajattelen kevättä, rujoa rankaa, lehdettömiä puita ja hyistä tuulta. Ajattelen toipilasta ottamassa varovaisia askelia taudin hellitettyä. Elokuvaohjaaja Wes Anderson puolestaan näki laulua kuunnellessaan kokonaisen elokuvan. Royal Tenenbaums on kulttiklassikko, joka kertoo fiktiivisen, monella tapaa raajarikkoisen nykkiläisperheen tarinan. Perheen lapset ovat kukin omalla tavallaan erityisiä. Yksi poika on entinen huipputennispelaaja, toinen jo lapsena menestynyt oman aikansa startup-yrittäjä. Kolmas, se adoptoitu tytär, Margot Tenenbaum, oli lupaava näytelmäkirjailija ja entinen lapsinero. Jokainen heistä luovutti elämän musertavuuden alla jo varhaisessa vaiheessa, vähän niin kuin teini-ikäisen Jackson Brownin laulun kertoja tuntuu tehneen. Royal Tenenbaumsin tarina siis enemmän tai vähemmän sai alkunsa nimenomaan Nikon tulkinnasta. Elokuvassa se soi kohtauksessa andersonilaisittain tyypillisessä hidastuksessa, jossa turkkiin ja vahvaan silmämeikkiin sonnustautunut Margot Tenenbaum astuu bussista mennessään velipuoltaan Richieä vastaan. Richie on aina ollut salaa rakastunut adoptiosisareensa ja Nikon laulun soidessa katsomme hänen kanssaan elämänsä rakkautta pitkästä aikaa, niin kuin ensimmäistä kertaa.

0: but gives you a feeling like turning the page when you already know how the story ends. I've seen her on cold winter nights, walking up Queen Street with vengeance on her mind and a tear freezing down her cheek. Maybe I'm obsessed with tragic beauty, or maybe I've never met anyone more blessed or less free.
1: Nurkassa murjottaa aina Margot Tenenbaum, ja joku oli se tyyppi, joka toi hänet mieleen. Siis tuon fiktiivisen hahmon, yhden Tenenbaumin perheen jäsenistä, Wes Andersonin The Royal Tenenbaums elokuvassa. Margot Tenenbaumilla on paljon mustaa kajalia, teepaita mekkoja turkkisen päällä. Perhe ei tiedä hänen tupakoineen 12-vuotiaasta. Häneltä puuttuu sormia, siihen liittyy tarina. Margot näyttää aina murheelliselta. Hän viettää päivänsä kylpyammeessa katselemassa batteriin köytettyä matka-TVtä. Hän on onnettomassa avioliitossa vanhemman tiedemiehen kanssa ja, kuten käy ilmi, rakastaa salaa velipuoltaan, joka myös rakastaa häntä. Margot Tenenbaum on Gwyneth Paltrown kenties parhain rooli ikinä ja tuon laulun aihe siis. They should teach this in school, how to finally be cool. With Just Doing You. Brad Starr on kanadalainen muusikko DJ, ja hänkin on ilmeisesti nähnyt Wes Andersonin elokuvan aika monta kertaa, tai ainakin sen verran monta, että Margot Tenenbaum on alkanut tuntua vähän kuin joltain, jonka oikeasti tuntisi. Yksinäinen kuin Eleanor Rigby, hän jota ei myöskään oikeasti ollut olemassa, mutta joka elää laulussa ikuisesti. He elävät samassa vaihtoehtoisessa fiktiivisessä todellisuudessa, jota ylläpitävät meidän mielikuvamme. Niin, että oikeastaan he ovat oikeasti olemassa. Itse kuulun siihen koulukuntaan, että monet ihmiselämän hankaluudet avautuvat paremmin vasta fiktiomuotoon puettuna, ja Kaima Susanna Leppänen on selvästi ihan samoilla linjoilla.

Heistä tulee helposti vähän rakkaita. Suosikkiromaanin, elokuvan tai TV-sarjan hahmoista. Niin kuin tuntisi heidät. Niin, että heidän kanssaan keskusteleminen selventää omia tunteita ja ajatuksia. Niin kuin vaikka Metsolat-sarjan kovia kokenut Risto. Risto saa sympatiaa ja ymmärrystä laulun kirjoittajalta. Hän on Susanna Leppäsen nimittämänä oikea johtaja. Susanna Leppäsen Leppävaara-albumilta. Leppävaaran nimi viittaa siis Antti ja Annikki Metsolan asuttamaan samannimiseen maatilaan, joka sijaitsee Kainuussa kuvitteellisessa Hoikan kylässä. Sarja kertoo heistä, heidän jälkikasvunsa ja Hoikan kylän muista asukeista. Äskeisessä laulussa päähenkilönä esiintynyt Risto on yksi Antin ja Annikin lapsista. Tämä piti itse kyllä tunnustan googlata, koska ei aikoinaan niin tarkalla silmällä tullut tuota sarjaa katsottua, eikä sitten jostain syystä palattua sen pariin. Itsekin maaseutupaikkakunnalla Keski-Suomen Karstulassa asuva Susanna Leppänen sen sijaan kertoo innostuneensa uuden nuorisolaisbuumin mukaisesti katsomaan 90-luvun suosikkisarjaa Metsoloita keväällä 2022 ja samalla alkoi sarjan hahmojen innoittamana syntyä lauluja melkein kuin itsestään. Ymmärsin, että olen tavallaan synnyttänyt uuden tarinankertoja alter egoni, Susanna Leppävaaran. Ehkä hän on joku näkymätön Metsoloiden hahmo tai tuijottaa nykytiedon valossa Hoikan tapahtumia tulevaisuudesta. Jotenkin koen kuitenkin ennen kaikkea täydentäväni tarinaa Metsoloiden kannalta. Olen ajatellut monessa kohtaa olevani joku hoitaja, joka sanoo hahmoille ne asiat, joita olisin toivonut heidän kuulevan katsellessani sarjaa. Näin sanoo Susanna Leppänen. Mutta entäs kun TV-sarjan hahmo alkaa ärsyttää tai toimia vähän niin kuin vääränlaisena esikuvana?

Miltä itsellisen nuoren naisen elämä näyttää, miltä sen pitäisi näyttää tai miltä se voisi näyttää? 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa moni veti suuntimet amerikkalaisesta Sex and the City eli sinkkuelämää sarjasta ja sen hahmojen Samanthan, Charlotten, Mirandan ja Karen elämästä. Tästähän keskusteltiin myös Maria Vehkasen mainiossa Maailma tarinoina ohjelmassa. Niin, ja mikä ettei suuntimia vetäessä, koska glamouröösiltähän se näytti. Sarjan kuvaamassa maailmassa pystyi yhden parisuhteita käsittelevän kolumnin viikossa kirjoittamalla asumaan Manhattanin Upper West Sidella ja ostelemaan mielimäärin monen sadan

varmaan niin muutoin Sex and the City-sarjan käänteet tuntuivat näyttäytyvän vähintään puolitodellisina ja esikuvallisina, että tuolla asenteella ja tuohon tyyliin. Sarah Jessica Parkerin näyttelemästä päähenkilöstä tuli niin tuttu, että kun Elinora viittasi häneen etunimellä, tiesimme heti, että kuka Carrie. No mutta entä sitten rouva Robinson? Elämänsä tympeyttä alkoholilla lääkitsevä keski-ikäinen rouvashenkilö, joka päätyy suhteeseen tyttärensä ikäisen nuorukaisen kanssa. Lopultahan hän sitten vähän sekoilee sitten enemmänkin tai aika paljonkin itse asiassa, mutta onhan häntä pidetty myös jollain tapaa esikuvallisena hahmona, mitä tulee keski-ikäisen naisen sielunmaisemaan. Rouva Robinsonille kasvonsa ja hahmonsa antanut näyttelijä Anne Bancroft toki oli vain 6 vuotta Dustin Hoffmania vanhempi, että niin se ajan kulku on Hollywoodissa erilaista, kun puhutaan miehistä ja naisista. Mutta go, Mrs. Robinson. Lemonheads tulkitsee tällä kertaa.

Elämältä kaiken sain. Siinä vähän niin kuin 70-lukuiselle Pepe Wilberin käännösiskelmälle esitellään 2020-luvun todellisuutta. Tosin joku Iiris lainaa Veksisalmen sanotuksesta vaan nimen. Loppu on ihan ehtaa joku Iiristä. Niin, siinä siis pitkästä aikaa uutta musiikkia joku Iirikseltä. Tekijä itse eli Iiris Tuononen kirjoittaa lyrikoissa, että en edes tiedä mitä onni on, on helpompaa olla onneton. Elämältä kaiken sain, enkä tehnyt siitä mitään. Kaiken alakuloisuuden keskellä on toisaalta ihan pakko hymyillä, eikä tarvitse paljon edes siristää, kun näkee horisontissa jotain toivon tapaista. Siinä siis yhtyeen ympärilleen koonneen joku Iiriksen uusi Elämältä kaiken sain tuleva albumikin kantaa lupaavaa nimeä Voi ei. Voi ei, mutta millaista on, kun yksi parhaista ystävistä on ihan oikeasti Taylor Swift ja se tulee sun häihin ja sitten sen kintereillä jotain 100 paparatsia.

Jack Antonoff. Hän on supertuottaja muun muassa Taylor Swiftin, Lana Del Reyn ja Florence and the Machinein taustalta. Antonoff meni naimisiin muutama vuosi sitten näyttelijä Margaret Qualin kanssa, joka sattuu olemaan näyttelijä Angie McDowellin tytär. Häiden vieraslistalle lukeutui siis arvatenkin joukko julkkiksia. Ennen kaikkea sulhasen ystävä ja yhteistyökumppani Taylor Swift. Hässäkkähän siitä seurasi, jota kuvaillaan tuossa Antonoffin yhtyeen Bleachersien kappaleessa Dirty Wedding Dress. Naapureilla meinasi mennä hermot, droneja pörräsi kaikkialla, ikkunat piti peittää. Ihan käy sääliksi tuollaisia rikkaita ja kuuluisia ihmisiä. Ei ole heilläkään helppoa vai mitä? No, mainio biisi siitä syntyi. Ja tuo biisihän kuulostaa ihan Dexys Midnight Runnersilta vai mitä, joka puolestaan hakee innoituksensa englantilaiselta 60-luvun soul-suosikilta Gino Washingtonilta. Voi että tätä popmusiikin kaninkoloa ei sille pohjaa näytä.

Soul-musiikki eli ja kukoisti 80-luvun alun Englannissa. Bexys Midnight Runners -yhtye Kevin Rowlandin johdolla on tunnettu tietysti Come on Eileen -hitistä, mutta tällaisiakin hienouksia löytyy. Kunnianosoitus Gino Washingtonille, amerikkalaiselle soul-laulajalle, joka löysi artistiutensa ja yleisönsä Englannista 60-luvulla. 80-luvulla hän sitten sai uutta huomiota nuoremmalta yleisöltä Bexys Midnight Runnersien hehkutuksen ansiosta. Gino. Olette siis kuunnelleet Kissan kehtoa. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä kellon kuvasta. Kun sitä painaa, niin ei vilahda jakso ohi, kun Areena osaa siitä aina vinkata. Kissan kehdon tämänkertaisen reissun ja nimien pudottelun päätteeksi tekisi mieli pudottaa vielä yksi nimi, nimittäin kapteeni Jack Sparrow. No juuri se Johnny Deppin näyttelemä merirosvo, jolla on erikoinen kompassi. Sen kompassin neula osoittaa sinne, mitä sen kantaja oikeasti haluaa. Sellainen voisi olla hyvä olemassa, tai voisin siitä ja sen raasta rehellisyydestä koitua ongelmiakin. Mutta kyllä se varmaan ihan kiva on synttärilahjana, jos sellaisen on vaikka saanut. Antti Autio ei puhu merirosvoista mitään, se oli vaihteeksi ihan näitä omia aivoituksiani, mutta Antti Autio kompassista laulaa. Tie on maalattu maahan -levyltä. Kappale nimeltään Kompassi ja sen myötä suuntimet toiveikkaasti kohti horisonttia. Kiitos kuuntelemisesta ja moikka moi!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Kahden droonin epäillään loukanneen yöllä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Pääministeri Petteri Orpo.
1: No totta kai ne on aina vakavia, jos A, ilmatilaa loukataan ja B, kun kyseessä on kuitenkin taistelu droneja, niin nämä on vakavia. Kuitenkin hyvä on, että mitään vahinkoja ei ole sattunut. Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin täällä juuri ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin niin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Ruotsin rannikkovartiosto on noussut epäilylle varjolaivaston alukselle. Alukseen nousu tapahtui Trelleborgin edustalla Ruotsin eteläkärjessä. Kyseessä on Jin Hui-niminen öljytankkeri. Ruotsin mukaan aluksen merikelpoisuudessa ja vakuutuksissa on puutteita. Rannikkovartiosto arvioi, että tankkerissa ei todennäköisesti ole lastia. Helsingissä auto-onnettomuus aiheuttaa haittaa liikenteelle. Autoilija törmäsi alkuillasta pylvääseen Hermannin rantatiellä Kalasatamassa. Liikenne rantatiellä on poikki. Myös raitiovaunujen ajolangat ovat pudonneet maahan. Turmassa loukkaantui kuljettajan lisäksi 4 sivullista.
2: Yle Uutiset kello 20 toimitti Pia Paakkunainen.
3: Vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista ja pohjoisessa osin selkeää. Huomenna pilvisyys lisääntyy koko maassa ja suureen osaan maata leviää vesisateita, Pohjois-Lappiin myös räntä- ja lumisateita. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä myös vesisadetta. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, päivän ylin 7-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Aamulla etelästä jälleen pilvisempää ja päivällä idässä paikoin vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -4-+3 astetta, päivän ylin on 10-14 astetta, heikkenevää tuulta. Huomenna päivällä heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä Lapissa lounaasta alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Pohjoisessa myös räntä tai lumisadetta. Yön alin on -1--6 astetta. Päivän ylin on 6-13 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa +2-+8 astetta. Illalla heikkenevää tuulta. Pohjois-Lapissa länsituuli on kohtalaista. Huomenna päivällä etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosissa. Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Pelkosenniemi.
2: Ja sitten liikennetiedote. Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Siellä tilanne muuttunut. Tarkoin paikka on paikasta Linnakorven liittymä 2,2 kilometriä suuntaan Pirkkalan liittymä. Siellä onnettomuus palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie. Tilanne muuttunut. Tarkoin paikka on paikasta Linnakorven liittymä 2,2 kilometriä suuntaan Pirkkalan liittymä. Siellä onnettomuus palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa siis Vaasan suuntaan ajettaessa Pirkkalan liittymäsuunnasta Linnakorven liittymäsuuntaan eli Vaasan suuntaan ajettaessa. Kello on ihan justiinsa 20.05. Oikein mainiota sunnuntai-iltaa Radio Suomen studiosta täällä Studiossa tuonne kello 22 asti seurassasi Ruut Parikka ja Aki Laine.

0: Hyö, kiitos ja kunnia.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanos entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Muistuta mua, se oli Sani.
1: Kello on 13 minuuttia yli ilta 8 ja oliko Ruut niin, että tässä kohtaa meidän piti puhua linnuista, nimittäin linnut, niin kuin aika moni Radio Suomen kuuntelija tietää, niin linnut kiinnostaa kyllä tosi monia ihmisiä, ilmeisesti myöskin nuoria.
0: Kyllä vain. Ylellä oli juttu tänään julkaistu, että Z-sukupolvi innostui lintujen tarkkailusta, eli minun nuorisolaisen ikäluokan
1: niin, Z-sukupolvihan tarkoittaa tietysti
0: zoomereita, eli suurin piirtein 90-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa syntyneitä henkilöitä.
1: Eli alle 30-sistä puhutaan, siis reippaastikin alle 30.
0: Tai siinä hujakoilla.
1: Niin, siinä maailma, mutta kuitenkin kyllä suhteessa aika nuorista. Niin siis tässä porukassa nyt tämän jutun mukaan lintujen tarkkailu on kova sana.
0: On, ja se on myös omassakin ystäväkuplassani niin kuin iso juttu, niin voin kyllä allekirjoittaa. Tässä jutussa Kerttu Kotakorpi, eli meidän Kepa, antaa muutaman vinkin tähän lintuharrastuksen aloittamiseen.
1: Niin, tässä on ainakin ykköskohdassa lukee, että takapihalta on helppo aloittaa. Se on tietysti joo, harrastuksena semmoinen, että kun lintuja nyt käytännössä aika monen kodin lähellä on, niin aloittaminen on aika helppoa yksinkertaista.
0: Kyllä, ei tarvitse kuin silmä käteen ja kato.
1: Joo, tärkeintä on mennä ulos ja katsella ja kuunnella ympäristöä. Sitten jos se lintujen tunnistaminen on samanlaista kuin minullakin, että tunnistaa hyvin, tämä on iso ruskea lintu ja pieni ruskea lintu ja iso musta lintu ja pieni musta lintu, niin sekä ei välttämättä haittaa.
0: Tässä jutussa lohdullisesti kerrotaan, että parikymmentä lajia oppii jo suhteellisen helposti. Ja tässä mainitaan itse asiassa, että on tämmöinen lintujärjestö BirdLife Suomen julkaisema tunnista 100 lintulajia haaste, joka on itse asiassa appi, jota voi hyödyntää tässä harrastuksen aloittamisessa. Eli me diginaktiivit saadaan sitten heti tämä puhelin kuitenkin käteen, vaikka piti katsoa sinne taivaalle niitä lintuja.
1: Joo, mutta se on hyvä ja toimiva systeemi tämä. Ja toki monihan tunnistaa nyt kuitenkin, jos vakavasti puhutaan västärekkiä ja harakkaa ja niin edelleen, eli varista ja tämmöisiä, että alkuun pääsee jo selläkin. Ja sitten tosiaan apuvälineet auttavat, eli sitten kun oikeasti alkaa kiinnostaa, että mikä tämä nyt sitten on, tämä, niin sitten löytyy apuvälineitä, niin kuin tässä jo vähän mainittiinkin.
0: Tässä jutussa mainittiin, että tämä on lähtenyt siis suosituksi ihan vaan sen takia, että ihmiset haluaa paeta sitä ruutuaikaa. Että se on niin kuin ihan mahdollisuus se, että tiedätkö, että tekee ihan silmillekin hyvää, että sieltä lähietäisyydellä sitä tuijottelua, puhelimen tuijottelua, niin se vaihdetaan sitten sinne vähän niin kuin horisonttiin tiirailuksi. Niin ymmärrän varsin hyvin, että eikö ihan niin kuin ihmisen luonnollisenkin käyttäytymiseen niin tämmöinen kauas katsominen niin tekee ihan hyvää.
1: Joo, ja itse olen sitä mieltä, että kaikki toiminta, joka saa hetkeksi siitä puhelimelta poistaa vaikka vähän pidemmäksi aikaa, niin

0: se on suositeltavaa. Ja tässä muistutetaan myöskin siitä, niin kuin tämän kanavan kuuntelijat hyvin tietää, tässä oli vielä linnunlaulujen yö viime yönä, ja se on se kuuntelu linnuissa kanssa tärkeä asia, eli keskity myöskin kuuntelemaan. Osa linnuista ääntelee hyvinkin tunnistettavaksi, ja varmaan nyt, jos ei tuntuu, että en tunne yhtään lintua, niin jokainen tuntee käenkukun, miltä se sekin aika alkaa olla kohta käsillä.
1: Jos ottaa käet taskusta, niin ehkä voi kuullakin se.
0: Semmoinen tähän väliin. Joo, mutta siis käkiä. Ja sitten tämä oli hauskasti kuvattu tässä. Pullo on puhaltelulta kuulostava kaulushaikara. Mä en vielä miettiä, että kuulostaako se. Ehkä, joo, miksei. Siltä se tosiaan. Ja sitten tässä, kun näitä apuvälineitä on puhuttu, niin näistä äänien tunnistamisesta, muistan, että tälläkin kanavalla on puhuttu tästä Jyväskylän yliopiston kehittämästä muuttolintujen kevätsovelluksesta. Taas me tarvitaan se puhelin, että aika, nykyihminen aika helposti kääntyy siihen suuntaan.
1: Mutta kyllä täällä nyt suositellaan myös, että kannattaa myös kokoinen meille silmäpareille pyytää niin kuin, ja jutella vähän siinä tunnistusavussa. Ja mun mielestä tämähän on oiva keino niin kuin, kohdata uusia ihmisiä ja vähän kommunikoida muunkin kuin puhelimen avulla.
0: Niinpä, joo, ja siis lintukirjoja on edelleen olemassa ja saatavissa, että jos ei halua sitä kännykkää tuijottaa, niin muitakin konsteja on niiden lintujen tunnistamiseen kyllä. Tämä juttu, josta voi lukea lisää, löytyy siis Yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta. Tämä on Elton John.

0: Kaija K. ja Tina Kenkätyttö saman nimiseltä albumilta vuodelta 1999.
1: Ruut Parikka-Akilainen studiossa Radio Suomen viikonloppua kuuntelet. Iltaa mennään sunnuntailta. Sanois nyt Ruut minulle, kun tuolla yle.fi osoitteessa ja yle-sovelluksessa on juttu, joka on otsikoitu, että tältä näyttää lentoauto. Ja kun tätä katsoo tätä kuvaa tästä laitteesta, niin meillä päin näitä on aina sanottu helikopteriksi. Kyllä tämä nyt olekaan sitten helikopteri?
0: Kyllä vain, eli tässä on tämmöinen niin kuin paikka, mihin ihmiset istuu, tämmöinen kahden paikan istuttava ja sitten tämmöinen liikkuva kopterin yläosa, mutta tätä ei todellisiaan saa kutsua helikopteriksi, vaikka mieleen tuleekin se ensimmäisenä asiana.
1: Joo, kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma on käynyt näitä ihmettelemässä ja kyse on siis kiinalaisten autonvalmistajien tuotteesta. Pekingissä ovat päättyneet autonäyttelyt ja näitä oli siis tosiaan esillä ja en tiedä, kyllä tuo minusta nyt tosi vahvasti helikopterilta vaikuttaa, mutta kun se on lentävä auto, niin sitä ei saa helikopteriksi sanoa.
0: Kyllä, ehkä tässä on vähän samaa kuin on näitä kasvisjuustoja, niin ei saa sanoa juusto vaan vuusto, niin tämäkin on lentävä auto tai lentoauto.
1: Kyllä, mutta tämä on mielenkiintoinen ja varmaan tulevaisuutta, ei nyt sanota, että ei varmaan ihan huomenna eikä ehkä ihan ylihuomennakaan tämmöisillä ainakaan Suomessa ajalla, mutta siis lentotaksi, Kovi AirCap lentotaksi pystyy lentämään yhdellä latauksella noin 30 kilometriä. Akut latautuvat täyteen puolessa tunnissa.
0: Ja näitä on suunniteltu kiinalaisiin megakaupunkeihin.
1: Nimenomaan, just olin siihen tulossa, että jossain kiinalaisessa tai miksei muunkin maan isossa kaupungissa kuin lyhyt työmatka, niin kyllä mä näen, mihin tätä on suunniteltu, mikä se ajatus siinä on.
0: Ihan kiinnostavaa nähdä, että miten tavallaan liikennevalvonta sitten tavallaan, jos tämä niin kuin ear gappeina alkaa niin kuin kulkea siellä, että tuleeko meille sitten niin kuin joku tämmöinen niin kuin leijuva mahdollinen niin kuin liikennevalo sinne vai miten ne niin kuin
1: niin, onko se vähemmän vai enemmän turvallista, kun ajattelee, että me tiedämme kaikki, minkälaista on maantieliikenne ja siinä on vaan se yksi, ollaan siinä samalla tasolla kaikki, mutta sitten jos siihen tulee se korkeusulottuvuus myöskin mukaan, että nyt kulkee, niin onko tämä nyt enemmän vai vähemmän turvallista? Tilahan tulee enemmän kuin ylöspäin, niin tilaa löytyy, mutta sitten toisaalta taas siinä, aina kun tömähtää, niin se on aika huono homma. Siinä käy huonosti.
0: Tismalleen, koska painovoimaahan me ei voida vielä muuttaa tässä.
1: Joo, sitä ei tämäkään pysty muuttamaan. No, listahinta on kuulemma rapiat 200 000 euroa, eli ei nyt ihan vielä ihan joka pojan eikä joka tytön kulkuvälineestä ole kyse, mutta kyllä tässä tietysti, kun tietää sen taustalla olevat voimat, niin kyllä tämä varmaan vakavasti pitää ottaa, vaikka se näyttääkin nyt siltä vähän, että näinkö hän, mutta varmasti jossain päin maailmaa aika nopeastikin.
0: Kehitys kehittyy ja kyllä näitä ennakkotilauksiakin on jo tuhansia niin kuin muutamallakin yrityksellä, joita tässä on ollut esittelemässä täällä autonäyttelyssä. Että kiinnostavaa nähdä. Mua kiinnostaa ehkä eniten se, että miten tämä niin kuin lentoinfrastruktuuri lähtee tästä niin kuin muotoutumaan. Että
1: joo, Kiinassa kuulemma ilmailuviranomainen valmistautuu lentoautoilun kasvuun ja alailmatilassa, niin kuin sitä kuvataan, eli ollaan siis matalalla, lentäminen on muuttumassa turvallisuussyistä tarkoin valvotuksi. Jokainen tietää, että drooneja on jo joka puolella maailmassa ja ne jo yksistään tietysti tarvii sitä ilmatilaa, mutta nyt nämä sitten vielä lisää, niin sitten aletaan säädellä aika tarkkaan sitä, eli ei varmasti saa lennellä ihan omia reittejä sitten siinä kohtaa, kun se tulee, mutta mielenkiintoisia asioita ja kuvia näistä laitteista tosiaan löytyy yle.fi-osoitteesta ja yle-sovelluksesta tästäkin aiheesta.

Hieno kappale The Boys of Summer Don Henleyltä. Tää kuulostaa aina hyvältä, kun tiiäksä ollaan vähän autobaanalla ja on aurinkoista iltaa. Sitten me kuullaan Timo Kämäräiseltä kappale Lasse.

0: tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niinku leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
1: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Chrissie Hynde lauloi meille tässä. Tämä oli tietysti The Pretenders ja I Stand By You. Kello on 20.42, jos ihan virallisesti sanotaan, eli kohta puoli varttia vaille ilta 9 Radio Suomea. Kuuntelet Rutpari Kaakelainen studiossa.
1: Täällä STT on kertonut, että poliisi ei ole löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että on lopettanut eläimen etsinnän.
0: Mitenköhän Nallen kävi? Sitä ei nyt sitten saatu selville.
1: Hän loukkaantui.
0: No joo, niin senpä takia olisi ollut tietysti hyvä löytää. Siinä on tietysti se, että varmaan aika eriäkin karhu oli sitten sen jälkeen, kun se kolari tapahtui. Mutta valitettavasti nyt sitten ei ole löytynyt ja ei tiedä tietysti sitten tässä kohtaa enää, että mistä etsiäkään.
1: Tosiaan karhu törmäsi lauantai-iltana henkilöautoon Mäntyharjulla.
0: Joo. Ja
1: poliisi on etsinyt karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä, mutta ei ole löytynyt.

vuosikymmenten varrella erinomaisesti menestynyt yhdysvaltainen R&B ja hip-hop-yhtye TLC, eli TLC. Tämä oli yksi niistä suurimmista hiteistä, eli Waterfalls. Tämä puolestaan on Niilo, huomattavan paljon tuoreempaa musiikkia. Itseni vihollinen.

0: pari vuotta sitten TikTokin avulla julkisuuteen noussut turkulaislähteinen Niilo, ja tämä oli tuoreempaa musiikkia häneltä, tarinan nimi siis Itseni vihollinen.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Kello on vajaan 5 minuutin kuluttua 21, ja sehän tietää sitä, että on jälleen uutisten ja urheiluradion aika, ja siihen perään sitten myöskin sunnuntai-iltaiseen tapaan uutisviikko selko suomeksi, ja sitten jatketaan Radio Suomen iltaa kohti 10 uutisia, ja niiden jälkeen on sitten Valoonpäin musiikkiohjelman aika ja paikka auringossa myöskin vielä ennen keskiyötä ja toiveiden yötä. Mutta ennen uutisia äänessä vielä Jonne Aaron, ota mut.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Kahden droonin epäillään loukanneen yöllä Suomen ilmatilaa Virolahdella Kymenlaaksossa. Orpon mukaan ilmatilaloukkaus on aina vakava asia. Orpon mukaan Suomi kuitenkin ymmärtää Ukrainan sotatoimien tarpeen. Virolahden asukkaat ja mökkiläiset suhtautuvat uusiin droonihavaintoihin rauhallisesti. Moni oli herännyt yöllä erikoisiin ääniin.
1: Aamuista noin 3:30 aikoihin heräsin tällaisen räjähdysääneen ja saaressa. Ja ääni kuulosti vähän siltä, kun olisi esimerkiksi ukkonen iskenyt jotenkin lähelle. Sellainen, että lasit kunnolla helähti. Aika selvä juttu se heti oli, että mitä oli tapahtumassa tai tapahtunut. Ei se tietenkään niin kuin kivalta tunnu, mutta tällaisessa maailmassa me taidetaan elää.
2: Kyllä siinä vähän aluksi ihmetteli, kun oli ihan unensekainen mikäs.
3: Mutta sanoit, että ei yllättänyt.
2: No ei nyt silleen yllättänyt, koska on ollut aikaisemmin jo niitä drooniepäilyjä hävittäjät lentänyt, niin ei nyt tullut ihan puskista, että osasi arvata jo, että mikä meininki.
0: Näin kertoivat Alpo Tani ja Emilia Harjunen. Elisa Kallunki haastatteli. 7 suurta öljynviejämaata nostaa kesäkuun tuotantokiintiötään. Ilmoitus oli odotettu sen jälkeen, kun Arabiemiraatit päätti jättää OPEC-järjestön. OPEC Plus -liittouma kertoo, että maat lisäävät tuotantokiintiöön lähes 190 000 tynnyriä öljyä päivässä. Maat haluavat näin tukea öljymarkkinoiden vakauttamista.
4: Ja vuoro on Urheiluradio, studiossa Jouko Vuolle. Joensuulainen Kalevan Rasti on voittanut suunnistuksen klassikokilpailun tiiumilla Viestintranosissa Ruotsissa. Helsingin suunnistajat sijoittui toiseksi. Kalevan Rastin Miika Kirmula oli maalissa 2,5 minuuttia ennen Helsingin ankkuria Tuomas Heikkilää. Miesten tiiumilan edellisestä suomalaisvoitosta oli ehtinyt vierähtää jo 12 vuotta. Kalevan Rasti oli ykkönen keväällä 2010. Ja näin Miika Kirmula avasi voiton merkitystä koko suomalaiselle suunnistukselle.
5: No on nyt varmaan niin kuin seura ulkopuolellekin tietenkin silleen, että suomalainen nyt menestyy, vaikka toki kilpaillaan toisiin vastaan, niin iso juttu. Mutta seura tietenkin vielä, että aika pitkän tauon jälkeen, niin tänä vuonna ja oikeastaan viime vuonna näytti jo mun mielestä, että nyt tullaan joukkueena ehkä kokonaisuutena, niin itseluottamus noussut ja sitten sitä kautta niin kaikki pystyy tekemään ehkä niin kuin luottaa enemmän siihen omaan suoritukseen. Se on tietenkin niin kuin tosi tärkeä koko joukkueelle ja tulevaisuutta ajatellen.
4: Yle Urheilun asiantuntija Aleksi Niemi kehui Kalevan Rastin joukkuehenkeä.
6: Mä oon kuullut monelta henkilöltä siitä, että heillä on niin kuin hyvä tiimihenki siellä ollut ja joukkuetta tavallaan rakennettu pidemmän aikaa siinä ja nostettu nuoria kavereita myöskin mukaan ja annettu vastuuta, niin uskoisin, että se semmoinen sitoutuminen on se iso asia siinä ja usko siihen oman joukkueen tekemiseen, että toki siellä on ne kovat kärkiurheilijat, Miika Kirmula ja Tomas Krivida, niin näyttää hyvää esimerkkiä tavallaan sillä kansainvälisellä niin kuin menestymisellä ja tuloksen teolla, että siinä on muiden hyvä ottaa oppia ja tukea sitten niin kuin sitä joukkuetta omalla panoksellaan. Ja varmasti se, että jokaiselle löytyy se oma rooli myöskin siitä joukkueesta, niin se on tärkeää.
4: Tampereen Pyrintö ylsi 7. ja Turun Metsänkävijät sijoittui 9. Naisten Viestin voitti ruotsalainen IFK Göteborg. Suunta Jyväskylä oli 3. ja Kalevan Rasti 5. ja jännityksellä odottaa Jukolan Viestiä kesäkuun puolivälissä. Salibändin miesten SM-finaalisarjan 4. ottelussa riitti dramatiikkaa. Klassik johti kotijoukkueen Nokia KRP:tä 4-1, sitten 4-3, kun oltiin pelin viimeisillä sekunneilla. Lukas Hyvärinen iski kuitenkin Nokian tasoihin ja edessä oli jatkoerä. Jatkoerä oli pelattu reilut 11 minuuttia, kun kotiyleisön riemastutti jälleen Hyvärinen. Nokian 5-4 voitto tasoitti sarjan 2-2, mestariksi yltää 4 voitolla.
7: No, varsinainen peli ja klassikko oli varmasti vähän edellä ja ansaitusti johossa, mutta sitten siihen loppuun, niin 6-5 saatiin onneksi tarvittavat maalit ja jatkoilla voitto, niin todella tärkeä. Kyllä, kun me saadaan yksi ja enemmän askin kuin kaveri, niin kyllä me tiedämme, että me vahvoilla ollaan, mutta tähän asti klassikko on hyvin puolustanut 6-5 otteluiden lopussa, mutta tänään saatiin ne tarvittavat maalit aika tärkeäseen paikkaan, että tosi tyytyväinen. Neljänteen finaali, varsinkin kolmas finaali, multa ja koko kentä todella huono esitys, niin tosi tärkeäseen paikkaan, että kyllä maistuu todella hyvältä.
4: Pohdiskeli Luukas Hyvärin ja sarjan viidesottelu pelataan tiistaina klassikin isännöimänä. Futsalissa on tänään saatu Suomen mestari naisten puolella, kun Porrassalmen urheilijat 62 Mikkelistä voitti vieraskentällä Ilveksen 3-1 ja vei mestaruuden voitoin 3-1. Eilenhän Mad Max Valkeakoski varmisti miesten mestaruuden. Suomi hävisi Ruotsille maalein 2-3 jääkiekon Tšekin EHT-turnauksessa. Leijonat voitti turnauksessa Sveitsin, hävisi Tšekille ja Ruotsille. Naisten jääkiekon ammattilaisliiga PHL:ssä Totta tasoitti voitot 1-1 välieräsarjassa Bostonia vastaan. Ottava vei joukkueiden toisen kohtaamisen 3-1. Ronja Savolainen teki pudotuspelien ensimmäisen maalinsa, kun hän teki 1-0 maalin ottelun avauserässä. Välierien toisessa otteluparissa Minnesota löi Montrealin 5-4 ja on johdossa voitoin 1-0. PVHL:n finaalijoukkueet ratkeavat 3 voitolla. Ja Formula 1 kiertävät rataa Miamissa, jossa odotetaan kenties rankkaakin sadetta. Vielä sitä ei ole tullut ja tovi sitten tilanne kilpailussa 4 osalta oli se, että Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc 5, Piastri 6, Russell Bottas ajaa 18 tätä kilpailua. Tässäpä urheilun asiat tähän lähetykseen palataan 22 uutisten jälkeen.

0: Tässä uutisviikko selkosuomeksi. Toimittajana on Pälvi Tammi. Perjantaina vietettiin vapun päivää. Vappu on työväen, opiskelijoiden ja kevään juhla. Vappuna poliittiset puolueet pitävät puheita. Monet oppositiopuolueiden puheenjohtajat arvostelivat Petteri Orpon hallitusta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Vasemmistoliiton Minja Koskela syytti hallitusta työttömyyden ja eriarvoisuuden kasvusta. Vihreiden Sofia Virta sanoi, että hallituksen uudet leikkaukset osuvat samoihin perheisiin. Keskustaan Antti Kaikkonen sanoi, että Suomessa on nyt paljon työttömiä verrattuna muihin EU-maihin. Hallituspuolueiden ministerit puolustivat hallituksen toimia. Kokoomuksen työministeri Matias Marttinen sanoi, että uudistukset auttavat pienituloisia yrittäjiä. Perussuomalaisten liikenneministeri Lulu Ranne kehui hallituksen kasvutoimia ja yrittäjien eläkeuudistusta. Tällä viikolla on puhuttu paljon järjestöjen tuen vähentämisestä. Moni järjestö voi joutua lopettamaan rahapulan takia. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt, eli sote-järjestöt, auttavat esimerkiksi köyhiä ja sairaita ihmisiä. Sote-järjestöt saavat rahaa valtiolta. Nyt hallitus on päättänyt vähentää sote-järjestöjen rahoitusta yhteensä 190 miljoonaa euroa. Keskiviikkona saatiin päätös harvinaisessa rikosjutussa, joka koski vakavia seksuaalirikoksia. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet Anneli Aueria ja Jens Iileä vastaan. Käräjäoikeus sanoi, että rikoksista lapsia kohtaan ei ollut todisteita. Vuonna 2013 hovioikeus tuomitsi Auerin ja Iilen vankilaan samoista seksuaalirikoksista. Auer ja Iile olivat vankilassa monta vuotta. Auerin kolme lasta kertoi tuolloin rikoksista. Nyt lapset ovat kertoneet, että he valehtelivat aikaisemmin ja että mitään rikoksia ei tapahtunut. Uudesta tuomiosta voi vielä valittaa hovioikeuteen. Sitten puhtaasta energiasta. Suomeen rakennetaan ennätysmäärä aurinkovoimaa. Tänä vuonna uutta aurinkovoimaa rakennetaan 500 megawattia. Se on lähes yhtä paljon kuin yhden Loviisan ydinvoimalayksikön teho. Aurinkovoimaloita rakennetaan nyt ensimmäistä kertaa enemmän kuin tuulivoimaloita. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Kuulemiin.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Pälvi Tammi. Tiellä 3 Tampereen läntisellä kehätiellä Pirkkalassa tilanne jatkuu edelleen. Siellä tarkempi paikka paikasta Linnakorven liittymä 2,2 kilometriä suuntaan Pirkkalan liittymä haittaa Vaasaan päin ajettaessa, eli Linnakorven liittymän suuntaan ajettaessa onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala, tilanne jatkuu. Paikasta Linnakorven liittymä 2,2 kilometriä suuntaan Pirkkalan liittymä ja haittaa Pirkkalan liittymä suunnasta Linnakorven liittymä suuntaan eli Vaasaan päin ajettaessa onnettomuus, palava ajoneuvo on tiellä, tie on suljettu liikenteeltä. Kello on 21.13 juuri nyt. Mainiota sunnuntai-iltaa Radio Suomen studiosta, Radio Suomen viikonloppuiltaa mennään. Ruut Parikka Akilainen studiossa ja täällä ollaan vielä tuonne kello 22 asti. Tässä on nyt pikkuhiljaa semmoiset ajatelut, että yhä enemmän ja enemmän aletaan puhua euroviisuista. Ja luoja paratko viikon kuluttua ja siitä eteenpäin, niistä vasta puhutaankin. Mutta tänään kun on nyt paljastettu näitä esiintymisasuja, tai itse asiassa ne taidettiin paljastaa jo eilen, mutta tuossa yle.fi-osoitteessa ja yleisovelluksessa on tämä juttu, niin sitä kun näistä jotain ymmärrät, niin kommentoisi nyt sitten Lindan ja Peten asuja, että millaiset nämä nyt sitten on?
2: No sen verran on tähän aiheeseen vihkiytynyt, että Yle Kulttuuri julkaisi niiden Instagramissa tämmöisen kolmeosaisen niin kuin katsannon näihin asuihin, että nämä on niin sanotusti päivitettyjä asuja. Mm-hmm. Eli näihin.
1: Eli ei ole samanlaiset kuin uuden musiikin kilpailussa.
2: No, mutta ne on päivitetty. Eli täällä on niin kuin, tavallaan, laitetaan vähän niin kuin megaversiot, niin kuin Pokemonissa siis sanottaisiin, niin sanotusti.
1: Mitä siitä käytännössä tarkoittaa?
2: Teemu Muurimäki, joka on suunnitellut tämän Linda Lampeeniuksen asun, niin siihen on lisätty niin kuin läpikuultavuutta. Ja sitten on laitettu strassiverkkoa ja kimaltelevaa tylliä. Tähän on tämmöinen hopeinen ylväs kuin tämmöinen jääkuningatarmainen iso helma. Hieno avoin kaula-aukko tämmöinen. Hieno mekko, todella kaunis, niin kuin sovittu, sopisuhtaisesti suunniteltu hänelle. Ja sitten Pete Parkkosen asunnon toteuttanut vaatturi Elvira Mendel, tässä jutussa kerrotaan. Ja senkin on itse asiassa Teemu suunnitellut, Murimäen Teemu. Ja siellä on nykyään housut on korkeampi vyötäröisiä ja leveämmät lahkeet. Ja tästäkin sitten tuolla Instagramissa selvisi, että ihan juoksemisen kannalta helpotukseksi
1: niin, lisättiin. Pysyy ylhäällä paremmin kuin pitää just.
2: Että sekuntipeliä, kun on kuulemma tämä koreografia, niin sitä
1: joo, se oli hieno se video niistä ninjoista niin sanotusti, eli niistä avustajista siellä uuden musiikin kilpailussa, kun muun muassa Linda juoksee sen lavan toisesta päästä toiseen päähän, ja sitten yksi kaveri kantaa sen helman mukana tietysti ja heittää sen kerralla paikalle. Että se on just oikein silloin, kun kamera kääntyy siihen suuntaan.
2: No mitäpä teet, jos sulla on käsissä.
1: Niin, joo, mutta sillä, se heitto minua erityisesti ilahdutti, miten se oli harjoiteltu. Että se tipahti just siihen, mihin pitikin.
2: Kyllä, tämä on niin kuin kaikilla tavalla silmäkarkkia ja esteettistä. Mutta arvostan sitä, että suomalaiset suunnittelijat ja vaatteiden tekijät pääsee myös tässä niin kuin edustamaan ja näyttämään taitonsa ja myös sitten turkoosilla matolla tullaan näkemään niin kuin hienoa vaatesuunnittelua.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä anna mä en.
1: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
2: Yle, Radio Suomi.

0: ilta ja jokaisen hymyn takana. Tämä on illan kolmannelta albumilta, joka on saman niminen kuin tämä kappale. Hilja, tuossa huhtikuussa julkaistu.
1: Joo, tuoretta musiikkia. Kesän merkkiä tietysti moni tässä kohtaa näkee ja etsii. Yksi semmoinen varma kesän merkki on, tiedätkö, Ruth, se, että alkaa keskustelu siitä, että pitäisikö kesälomia koulussa siirtää eteenpäin, niin että elokuukin olisi vielä lomakuukausi ja ne alkaisi myöhemmin. Ja nyt taas on päästy vauhtiin, nimittäin MTV-uutiset on jututtanut opetusministeri Anders Adlercreutzia, joka penää yhä kesälomien siirtoa loppukesälle, ja hän olisi kuulemma valmis tekemään lakiesityksen tästä asiasta nopeastikin.
0: Ja hän kertoo, että alustava työ on valmis, että vielä kerätään lausuntoja kaikilta asiankuulivilta tahoilta. Eli tässä nyt on siis selkeästi prosessit käynnissä. Että
1: Niin, vahvasti prosessissa, niin kuin tavataan sanoa. Tämä ministeri haluaisi, että vielä tämä nykyinen hallitus tekisi päätöksiä siirrosta, mutta se vaatisi sitä, että kaikilla hallituspuolueilla olisi tahtoa muutosta edistää. Hallitusohjelmassahan tätä lomasiirtoa ei ole, mikä ei tietysti tarkoittaa sitä, että meneekö se edes hallituksessa läpi, niin se ei ole varmaa.
0: Mitä hyötyä tässä kesälomien siirrosta on, niin Adlercreutz sanoo, että tästä on hyötyä lapsiperheille. Että erityisesti kansainvälisissä organisaatioissa seurataan jo jonkin verran muun maailman lomarytmiä. Eli toisin sanoen yleensä sitten vaikka Keski-Euroopassa, niin elokuussa on sitten niin kuin se lomakausi, kun meillä taas se alkaa siitä juhannuksesta.
1: Sitten jäi miettiä, että onko niin paljon tosiaan semmoisia ihmisiä Suomessa, jotka on semmoisissa firmoissa. No on, heitä on, mutta onko niin paljon, että se olisi peruste tälle siirrolle?
0: No mitäs mieltä olet, Aki, sitten tästä meidän pikku studioparlamentista?
1: Että... Ihan mieluiten miten vaan.
0: Mä näen tässä ehkä pian semmoisen, niin kuin, että jos me mennään niin kuin maailman mukaan, että elokuussa pitäisi olla lomat, niin mun mielestä se on niin kuin suuri ero-osio. Siis sillä lailla, että kaikki on sitten samalla rannalla ja biitsillä ja Välimerellä, niin eihän sinne nyt kannata mennä, että mieluummin Pohjoismaat vähän hitaisen, nopeampina hämäläisinä tällä kertaa. Menee sinne jo touko-kesäkuussa ja annetaan elokuussa sitten muiden täyttää ne.
1: Niin joo, nyt mennään tietysti jo WhatsAppissa se viesti, että meitä on niitä niin vähän, että me täytetään yhtään mitään, mutta joo on. Siis ymmärrän tuon ajatuksen. Sitten toinen ajatus tietysti toiseen suuntaan, mikä tässä jutussakin sanotaan, on se, että kun Suomeen tulee sitten turisteja elokuussa, kun heillä sattuneesta syystä on se loma, niin silloin on helpompi saada sitten asiakaspalvelun täältä taas työntekijöitä, eli nuoria tekemään sen.
0: Siinä on ihan pointtinsa, kyllä. Erityisesti opettaja huolestuttaa se, että OAJ on tehnyt tähän niin kuin lausunnon, niin että tuleeko kevättukukaudesta liian raskas?
1: Ja... Niin, totta, se on nyt jo aika pitkä.
0: Mutta ehkä siinä käytetään myös samaa tämmöistä keski-eurooppalaista ratkaisuehdotusta, että olisi sitten olisi semmoinen pitkä loma sitten vaikka huhtikuussa, jota on yleensä, että pääsiäisen korvilla sitten taas muualla maailmassa on sitten vähän pidempi loma. Et meilläkin on muutama päivä, mutta et silloin tulisi tämmöinen.
1: Joo, ja Suomen Yrittäjät on julkaissut tuoreen jäsenkyselyn, jossa lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa, eli 47%. Että elokuu olisi varsinainen lomakuukausi myöskin. Se on hiukan kasvanut siitä, kun viimeksi on tätä samaa tutkimusta tehty vuodesta 2023. Vastustuja on kolmasosa, hiukan vajaa, ja 29% näistä yrittäjistä ei halunnut lomien siirtoa. Se on mielenkiintoista nähdä, eteneekö tämä mihinkään.
0: Kiinnostaa myös kuulijat, jos haluatte jotain kommentoida tästä, että missä olisi paras loman ajankohta kesällä, niin laittakaa ihmeessä viestiä.

Radio Suomen sunnuntai-illassa soi George Michaelin Careless Whisper. Kello on kohta minuutin yli 9:30, eli 21:31. Viivi laulaa meille seuraavaksi.

0: Tiivi ja parisuhdehautausmaa.
1: Sen verran vähän on kuitenkin koronasta aikaa, että jos tuonne yleisovellukseen ja yle.fi-osoitteeseen napsahtaa otsikko, että 3 ihmistä on kuollut vaaralliseen hengitystieinfektion risteilyaluksella, niin kyllä siinä joku semmoinen pieni liikahdus sisällä tapahtuu.
0: Uutisen mukaan Atlantin valtamerellä purjehti laivalla aluksella levinneen taudin epäillä johtuvan hantaviruksesta, eli tunnetaan ehkä paremmin nimellä myyräkuume.
1: Joo, meillä se versio on nimenomaan siis puumalaviruksen aiheuttama myyräkuume. Mutta vakavasta asiasta kyse, 3 ihmistä on siis kuollut tällä aluksella tähän. Ja maailman terveysjärjestö WHO mukaan 6 ihmistä on saanut tuolla laivalla tartunnan. Yksi tartunnan saanut 69-vuotias britti on viety tehohoitoon Johannesburgiin Etelä-Afrikassa. Hänellä todettiin siis nimenomaan hantavirustartunta. Ja niin kuin myyräkuume, niin nämä hantavirukset, jyrsijöiden levittämiä viruksia, jotka voivat tarttua ihmiseen. Ja sen voi saada, jos on jyrsijöiden virtsan, syljen tai ulosten kanssa tekemisissä. Eikö se myyräkuume aika usein ole silloin, että jos vaikka siivoo jotain vanhaa varastoa ja siellä on ollut myyriä, jotka on sitten ulostanut sinne, niin sitten tulee sitä pölyä.
0: Niin, tai jotain klappihommissa voi ihan liikeristellä.
1: Niin, missä niitä nyt on seassa, mutta tästä aiheesta nyt ei varmaan vielä kannata sen kummemmin pelästyä eikä mitään sen suuntaista, mutta jos haluaa lisää lukea, niin yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta löytyy.

0: Ressuja, jos vielä oot vapaa.
1: Me naiset on julkaissut tänään jutun, missä on tullut tutkimuksessa selvittyä, että pessimisti onkin yllättävän usein oikeassa.
0: Kyllä me tää on tiedetty. Pessimisti ei pety. Miten tämä päätelmä on nyt tehty?
1: Tämä tuore tutkimus kertoo, että tällainen positiivinen suhtautumistapa perustuu niin kuin harhalle. Eli että tämmöinen ajatus siitä, että asiat kääntyvät aina parhain päin, on tämmöinen niin kuin, tai tämmöinen yleisesti toiveajattelu, niin se ei niin kuin, se on niin kuin apua. Anteeksi, mä yritän löytää täältä hyvän osuvan sitaatin. Ihmiset arvioivat epäonnistumisen määrän järjestään kaikilla elämän osa-alueilla alakanttiin. Eli pääasiassa kaikki kääntyy aina hyvin. Hokema on selkeästi pitäisi ihmisten uskomuksissa paikkaansa, mutta oikeasti näin ei ole.
0: Niin, eli tässä on tämän uskomuksen ja todellisuuden välissä on tämmöinen ero. Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tosiaan tutkimuksessa todetaan, että ei ole pelkästään huono asia, kun osallistujat oppivat, kuinka paljon epäonnistumisia omassa ja muiden elämässä tapahtuu, niin heidän asenteensa myöskin pehmenivät, eli ei oltukaan niin ehdottomia enää sitten sen jälkeen. Eli alettiin käyttää vaikkapa vähemmän ankaria rangaistustoimenpiteitä ja enemmän poliittisia muutoksia, joilla ratkaistaisiin enemmänkin ongelman syitä. Joo, en tiedä oikein, miten tähän nyt pitäisi suhtautua sitten.
1: Että pitäisikö nyt alkaa vaan pettymään? Ja...
0: Niin, joo. Onko se niin kuin sitten, ei sekään hyvältä kuulosta, että ei nyt kannata edes yrittää. Ei sekään

0: kohdallemme.
1: No tässä nyt perehtyessä tähänkin hommaan, niin kyllä mä oon niinku enemmän ollut sen niinku ihan hyvin menee asenteen mukaisesti.
0: Kyllä, ihan hyvin tää menee.
1: Tässä seuraavaksi laulaa itse asiassa ekotrippi, että jossain täytyy olla päivän valo.
0: Joo, se sopii tähän teemaan jotenkin aika hyvin.

trippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Kello on 21.46, eli ihan tuota pikaa on merisäätietojen aika. Ruuttu meille ne kertoo. Taikapeili sitä ennen, jos sulla on toinen.

0: Kello on 21.50. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Suomen pohjoispuolella on laaja matalapaineen alue. Yöllä Suomessa on heikkoa korkeapaine. Matalapaine saapuu huomenna lounaasta Etelä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, iltapäivällä idänpuoleista tuulta, illalla lännen ja lounaan välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähän voimistuvaa etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelätuulta. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla länsituulta. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä lännestä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee Pohjois-Itämerellä. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä voimistuvaa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Aamuyöllä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä lännen puoleista tuulta, joka heikkenee. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä lännen puoleista tuulta, joka voimistuu aamulla, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari 6 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 7, länsilounas 4, pilvistä 38. Örengrund 6, lounas 6, vesikuuroja yli 20 kilometriä. Emäsalo 8, länsi 6. Kolbadagrund 7, länsilounas 7. Itätoukki 6, länsilounas 6. Harmaja 7, länsilounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 6, länsi 6. Bogaskär 8, länsi 4, pilvistä 50. Hankotulliniemi 8, länsiluode 5. Russarö 7, länsiluode 6. Venö 6, länsiluode 5. Utö 5, pohjoisluode 5, pilvistä 28. Rajakari 7, länsiluode 6. Fagerholm 6, luode 6. Vilsantti 7, pohjoiskoillista 3.50. Kotska Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 4, pohjoisluode 4, pilvistä yli 20. Nyham 6, luode 2, pilvistä 50. Märket 4, pohjoinen 2. Isokari 4, pohjoisluode 5, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 4, länsiluode 4, puolipilvistä 20. Tahkoluoto 5, Länsiluode 3, Selkeää 50. Selgrund 5, Länsi 5, Selkeää 50. Bredskäret 5, Länsilounas 6. Strömmingsbådan 5, Länsilounas 7. Valassaaret 5, Lounas 6. Kallan 5, Länsilounas 6. Tankkar 5, Lounas 8, Melkein selkeää 50. Ulkokalla 3, Etelälounas 5. Nahkiainen 4, Lounas 7. Raahe 5, Etelälounas 6, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 6, Länsilounas 6, yli 20. Marjaniemi 4, Lounas 7, Selkeää yli 20. Kemi 1, 4, Länsilounas 8. Ajos 4, Ounaasta 8 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyys yli 50 kilometriä.
1: Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Ilmasota koulu ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan ampuma-alueella 2.5. 5.5. välisen aikana päivittäin kello 9-19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunnista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalsonnokasta 6 kilometriä luoteeseen. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella, granaatin heittimillä kenttätykistön aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 3.–11. toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. toukokuuta kello 00:00 kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Rannikkoprikaati harjoittelee Upinniemessä, Mäkiluodossa, Russaryössä, Kiikalassa, Rankissa, Kirkonmaalla, Haapasaaristossa, Mustamaalla, Kotkassa, Haminassa, Klamilassa ja Suomenlahden alueella. Harjoittelu aiheuttaa melua ja tämä harjoittelu tapahtuu 4. toukokuuta 8. toukokuuta välisenä aikana. Kello on 21.57 ja eiköhän me Ruut sanota tässä kohtaa, että kiitos kaikille tästä viikonlopusta.
0: Kiitos paljon ja kiva, kun saittiin taas tehdä ja olla ja kiitos kaikista kommenteista, mitä tuli.
1: Joo, kiitos kaikista viesteistä ja kiitos kuuntelusta Reino Nordin ja antaudun vielä ennen uutisia ja urheiluradiota ja uutisten jälkeen valonpäin. Kata Salaspuro on sen toimittajana ja Yöradiossa tänä yönä Lasse Olkinuora.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Kahden droonin epäillään loukanneen viime yönä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Pääministeri Petteri Orpo.
1: No totta kai ne on aina vakavia, jos A, ilmatilaa loukataan ja B, kun kyseessä on kuitenkin taistelu droneja, niin nämä on vakavia. Kuitenkin hyvä on, että mitään vahinkoja ei ole sattunut. Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin täällä juuri ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin niin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Suomen viranomaiset ovat käyttäneet turvapaikanhakijoita tietolähteenä, kertoo Ylen MOT-ohjelma. Turvapaikanhakijoiden avulla on haluttu saada tietoa siirtolaistilanteesta Venäjällä. Pakolaisneuvonta pitää toimintaa ongelmallisena, juristi Pergol Miraftabi.
2: Näen hyvin ongelmalliseksi, että tämmöisiä ihmisiä lähestytään ja otetaan mukaan tämmöiseen tietolähdetoimintaan, jos heidän sitten turvallisuudesta ei voida varmistua siinä vaiheessa, kun saattaa olla riski siitä, että joutuu palautetuksi sinne kotimaahan.
0: Rajavartiolaitosta auttanutta venäläismiestä uhkaa nyt käännytys Suomesta. Hän kokee, että viranomaisten auttaminen on saattanut hänet vaaraan, jos hänet palautetaan Venäjälle. Yhdysvallat on vastannut Iranin uusimpaan neuvotteluehdotukseen, kertoo Iranin valtion media. Iran käy nyt läpi Yhdysvaltojen vastausta. Presidentti Donald Trump totesi eilen, että Yhdysvallat aikoo todennäköisesti hylätä Iranin ehdotuksen. Sää pilvistyy yöllä etelästä alkaen. Huomenna sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Yölämpötila on -3 ja +8 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on Lapissa 0-7 astetta, muualla 7 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
3: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Formula 1 Grand Prix ajettiin Miamissa, Floridassa. Voitto on Mercedesen Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri kaksikko McLarenilla seuraavina ja Valtteri Bottas kisan 18. Kalevan Rastijoen suulaisseura voitti suunnistuksen klassikokilpailun tiiumilla viestin Tranossa Ruotsissa. Helsingin suunnistajat toisena ja Suomelle siis kaksoisvoitto. Miesten tiiumilla edellisestä suomalaisvoitosta oli ehtinyt vierättää jo 12 vuotta. Naisten viestin voitti ruotsalainen IFK Göteborg, suunta Jyväskylä oli kolmas ja Kalevan Rasti viides. Futsalin naisten liigan finaaleissa ratkesi tänään mestaruus. Porrassaamen urheilijat 62 oli Tampereella Ilvestä 3-1 parempi. Ottelun kaikki maalit laukoi Cecilia Murtonen.
4: Kyllä me saatiin nyt paljon paremmin oma peli niin käyntiä, ihan eri PU nähtiin tänään kuin perjantaina. Että pelattiin kyllä omaa rohkeita peliä ja oltiin aggressiivisia ja tehtiin maalipaikasta. No minimisoitiin just omat virheet, että niistä Ilves pääsi rohkauttaa perjantaina. Ja sitten tultiin niin paljon rennomman fiiliksellä, siitä me puhuttiin, että ei meillä tässä oikeasti mitään paineita ole. No meillä on tosi hyvä porukka täällä, että hyvin pelaajia, hyvät valmentajat, niin kyllä sillä.
3: Eilen Mad Max Valkeakoski varmisti miesten mestaruuden. Salibändimiesten SM-finaalisarjan neljäs ottelu oli dramaattinen. Classic johti jo 4-1, mutta 5 sekuntia ennen loppua Nokian KRP tasoitti 4-4 ja vei lopulta voiton 5-4. Näin voitot ovat nyt 2-2 ja mestariksi yltää 4 voitolla. Tiistaina sarja jatkuu. Kun vielä todetaan, että HPS voitti PK35 Vantaan 2-0 ja Oulun United Ilveksen 4-1, voidaan kertoa, että KuPS ja HPS ovat naisten kansallisen liigan kärjessä. Tässäpä urheilun asiat tähän hätään.

0: Valoon päin.
1: Valoon päin on viikoittainen musiikillinen halaus. Tällä viikolla sinut läpi lempeän ja lämpöisen musiikkikattauksen luotsaa Kata Salaspuro. Mukavaa, että oot kuulolla. Tämän viikkoisen lähetyksen musiikkikattaus vie meidät keväisen kaihon äärelle. Ehkä rakkaus on vaakalaudalla, ehkä se on jo loppunut ja jäljellä on vain haikeammakeita muistoja. Ja kun se uusi lempi sitten löytyy, voi sekin olla omalla tavallaan kaihoisaa, omanlaistaan suloista kolotusta sydämessä. Anna Puun Me ollaan runo, se on kuulas ja jollain lailla keväinen kappale. Rakkaus, jota siinä kuvataan, on jollain tavalla epätodennäköistä, muiden mielestä ehkä mahdotonta.

Anna Puun runossa rakkaus on vielä tuoretta ja onnellista. Mutta pieni epäilys hiipii, oliko ne muut sittenkin oikeassa? Elämässä pitäisi päästä eteenpäin. Brian Kennedy, get on with your short life.

Elämä on lyhyt. Ei pidä jäädä jumiin sellaisiin asioihin, jotka ei tunnu oikeilta tai jotka satuttavat. Se oli Brian Kennedy. Get on with your short life. Seuraavaksi Sussu laulaa meille kaipuusta.

tai pysyvästä ja sen aiheuttamasta tunteesta. Siinä lauloi Sussu, se oli Kaipuu. Samoissa tunnelmissa pysytellään. Ollaan suurkaupungissa. Katsellaan kaupungin valoja äänilennoksin kanssa.

vahva ja ilmaisuvoimainen, mutta samaan aikaan herkkä ja hauras. Annie Lennoxin ääni ja myöskin rakkaus. Downtown Lights oli se. Joskus menetetystä rakkaudesta voi muistuttaa myös viaton luontokappale Mustarastas.

samaan aikaan surumielistä ja toiveikasta kuulasta viheltelyä, semmoista pitää se musta rastas. Ja sen laulusta nyt voikin tähän aikaan vuodesta nauttia, jos sattuu olemaan liikkeellä aamuvarhaisella tai iltahämärissä.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: Aina välillä ihmisen elämässä tulee sellaisia hetkiä, tapahtumia tai ihmisiä, jotka muuttavat ajanlaskua. On aika ennen ja jälkeen tuon kyseisen vedenjakajan. Sellaisesta laulaa Paul Elias.

0: Paul Elias ja Post sinä. Jokaisessa prosessissa tulee se vaihe, että eron jälkeisessä elämässä pahin alkaa olla ohi. Pieni välitilin päätös, summataan tapahtunutta ja katsotaan, että minkä keskeltä itsensä kaiken jälkeen löytääkään. David Bowie, Where Are We Now?
1: Had

ehkä prosessin tässä vaiheessa uskaltaa jo varovaisesti ajatella elämän jatkumista ja jotain, mikä odottaa sitten siellä sen tuskan toisella puolella. David Bowie, Where Are We Now? Aivan kuten kevät alkaa herätellä vaahteran silmuista fosforivihreitä uusia lehtiä, niin myöskin uuden elämän mahdollisuus nostaa varovasti päätään. Ehkä jopa uusi onni alkaa näyttää mahdolliselta.

0: Vaahteroita.
1: Tuura Kilpeläinen ja Fosforivaahteroita. Tuossa kappaleessa kuuluu hauraus toiveikkuus, joka syntyy siitä, kun vihdoin tohtii nostaa päänsä ja alkaa katsoa eteenpäin sen sijaan, että käpertyisi sydämensä sirpaleiden äärelle.

Wolf Alice in the Soul maalaa mun mieleen semmoisen haaveellisen kuvan hetkestä, jolloin elämä on vähän pysähtynyttä. Näet ehkä pölyn hiukkasten tanssivan ikkunasta lankeavassa auringonsäteessä. Teekattila on kohta viheltämässä liedellä ja sinun suunnitelmiisi kuuluu ainoastaan lojua sohvalla ja katsoa suosikki TV-sarjaa ihan koko päivä. Se tuoreen suhteen hetki, kun ei vielä tiedä, että paljonko uskaltaa sanoa. Tuomari Nurmi.

Ah, se tuoreen suhteen vaihe, kun tekisi mieli jo paljastaa kaikki tunteet suoraan, mutta mitä jos se toinen siitä sitten säikähtääkin ja karkaa pois? Tuomarin Nurmio ja Lemmenloruja.

Elonin Dream vei meidät tanssilattialla jaettuun hetkeen ihanan ihmisen kanssa ja siihen jälkikäteispohdintaan, että tapahtuiko se todella vai oliko se vaan unta tai unelmaa. Enkä varmasti ole ainoa, joka kuulee tuossa kertosäkeessä pienen kumarruksen sekä melodiallaan että tunnelmallaan Roxetten It Must Have Been Lovein suuntaan. Valonpäin ohjelmassa on aikaa vielä yhdelle kappaleelle. Jos pääsit kyytiin vasta nyt, niin älä huoli. Tämänkin ohjelman tunnelmaa voi palata myös jälkikäteen Yle Areenassa. Tämä viikkoinen Valonpäin päättyy J. Karjalaisen julistukseen. Mä olen sinun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on ihan juuri 22.59, tarkoittaa sitä, että minuutin päästä vuoroon kello 23 Yle Uutiset. Uutisia seuraa sitten paikka auringossa Jyrki Hakanen ja sitä puolestaan seuraa Toiveiden yö. Toiveiden yötä 2 tuntia, sinne voi halutessaan ihminen jo laittaa toiveviestiä 0401455666. Se on studion WhatsApp-numero.
2: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan suomalaisten ei tarvitse huolestua droonihavainnoista. Kahden droonin epäillään loukanneen viime yönä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Orpo on keskustellut drooneista Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. He tapasivat alkuillasta Armeniassa.
1: Haluan suomalaisille viestiä sen, että meidän viranomaiset on hyvin tilanteen tasalla ja sen lisäksi niin mä uskon, että näiden meidän valtiojohdon viestien myötä Ukrainassa ukrainalaiset ovat entistä huolellisempia. Toivottavasti näitä ei enää tule. Ja sitten sen lisäksi niin me vahvistetaan koko ajan tätä meidän drone-torjuntakykyä. Yksi tapaamisen aiheessa tänäänkin Zelenskin kanssa oli se, että miten me voimme vielä lisätä meidän puolustusyhteistyötä, drone-yhteistyötä.
0: Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan saaneita on kaikkiaan 6. Epidemian epäillään johtuvan hantaviruksesta, jota levittävät pääasiassa jyrsijät. Viranomaiset eivät ole kertoneet kuolleiden kansallisuuksia. Alus on matkalla Argentiinasta Kap Verdeen. Täällä kotimaassa Vantaan Myyrmäessä on tuhoutunut illalla asunto tulipalossa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman ennen ilta 8. 3 ihmistä vietiin sairaalaan.

tilanne jatkuu. Tie 3, Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkemmin paikasta Linnakorven liittymä 2,2 kilometriä Pirkkalan liittymän suuntaan. Tie Vaasan suuntaan suljettu liikenteeltä.

0: Matti ja Tepon tahtiin laitetaan pöytää täyteen. Tänään kuullaan Kake Randeliinia, kuullaan herkempää kikkaa. Äänessä on niin prinsessa 65 kuin kaksinainenkin. Tästä alkaa Paikka auringossa. Tervetuloa mukaan.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: tässä on kappale, joka tavallisesti on totuttu kuulemaan Iso D:n eli Danin versiona, mutta Jukka, Kuoppamäen tekemästä kappaleestahan on kysymys ja tässä Kuoppamäki itse tuon tekemänsä laulun tällä kertaa esitti. Radiosta rokin kuulen. Siitä seuraavaksi ääneen Neitoset. Yhtyä lyhyen esittelyn höystämänä.
1: Moi kaikki Radio Suomen kuuntelijat, täällä Neitosista Stina Emilia. Jos sulla on Neitoset ihan uusi tuttavuus, niin tässäpä pieni infopläjäys. Neitoset on vuonna 2019 perustettu pelkästään naisista koostuva tanssiorkesteri, ja me voitettiin samana vuonna Seinäjoen tangomarkkinoilla tanssiorkestereiden Suomen mestaruus. Lisäksi me ollaan saatu Kullervo-Linnasäätiön palkinto, ja ollaan myös 2020 vuoden tanssittajia.

0: siinä tanssialan vipatusta Neitoset yhtyeen tahtiin. Se oli kappale nimeltään Vieras.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Anni Eeva on oululaislähtöinen laulaja ja lauluntekijä, joka julkaisi debyyttikappaleensa Siirrän vuoret halkaisen vedet reilu vuosi sitten. Anni Eeva kertoo Instan puolella, että kirjoitan lauluja eläkseni ja elän kirjoittaakseni lauluja. Helmikuussa julkaistu kaunis, nätti uusi kappale Oisin sun. Tämä on yhteiskipale jo meritoituneemman musiikintekijän Topi Sahan kanssa. Eli Anni Eeva ja Topi Saha, Oisin sun.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

tässä uutuuskappaleessa kyllä laulajien äänet suorastaan sulautuu yhteen. Se oli kaunista, kaunista. Anni, Eeva ja Topi Saha siinä ja Oisin sun.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Milloin viimeksi oot kuullut radiosta Alvareita? Tässä tulee Alvari Tuohitorve ja 70-luvun jytäiskelmää. Vuosi on 1974. Seppo Alajoen sävellys ja sovitus ja Jukka Rautiaisen kirjoittamat sanat. Tästä lähtee taikajuoma.

Alvari Tuohitorven taikajuoman jälkeen Matti ja Teppo pöytä täyteen. Matti Ruohosen sävellys ja VP Lehdon kirjoittamat sanat ja kappaleen sanoitte. Ja VP Lehto kertoo Matti ja Tepon matkassa kaiken takana on kirjassaan siitä, että pöytä täyteen on kehotus, jonka suurin osa ihmisistä ymmärtää samalla tavalla. Eli niin, että pöytä täyteen pöydän antimia, eritoten juomia. VP kertoo, että vasta jälkikäteen hänelle oli tullut mieleen sellainenkin ajatus, että halutaan pöytä täyteen sillä tavalla, että pöydän ympärille mahtuu mahdollisimman paljon ihmisiä. Mutta ehkä tämä yleisempi käsitys on nimenomaan pöydän antimista. Ja tottumus kuulemma oli, että alkoholipitoisten juomien nauttimisesta kerrotaan, ettei niistä kerrota siis Matti ja Tepon lauluissa kovin suoraan. Lehto yritti olla tekstiä kirjoittaessaan varovainen ja kertoa vain kuplivasta juomasta, joka voi olla kuohuviinin, oluen tai siiderin sijaan vaikkapa jotain fiinimpää vishyvettä. Ja kuulemma sammumaton jano kohtaa VP Lehto oli ehdottanut siihen jotain muuta vaihtoehtoa, mutta Ruohosen Matti oli sammumattoman janon kannalla tässä kappaleen sanoituksessa. VP Lehto kertoo tässä 2024 ilmestyneessä Matille ja Tepolle tekemiään sanoituksia taustoittavassa kirjassaan, että ehkä ajat ovat muuttuneet, eli ihmiset kokevat täyden pöydän vain runsautena, eivätkä niinkään humalahakuisena rällästelynä.

Kake Randelinia vuodelta 1992 oli kappale Hui Hai Huolilleen. Herkempää kikkaa lupasin tänään soittaa.

Kyllä harmittaa, miksi Kikan ei annettu levyttää tällaista musiikkia enempää. Näin kuuntelija juuri laittoi viestiä. Tähän mielipiteeseen on kyllä helppo yhtyä. Täällä tuli useampi muukin viesti, kehuva viesti tästä Kikan herkemmästä puolesta. Mainitaan muun muassa kappaleen Rakkauden talo. Se on mulla itse asiassa listalla tässä kevään aikana vielä soitossa jossain kohti ja se Rakkauden talokin, mutta tällä kertaa vuodelta 1989 kappale on Nuori ilta tää. Veikko Samulin sävellys ja Juha Vainion sanoitus. Sitten Kuningatar 64 vaihtuu Prinsessa 65. Neil Sedakan alun perin tekemä kappale, siitä sitten Hectorin suomenkieliset sanat. Laulajana on Seppo Närhi,

0: Seppona Prinsessa 65. Paikka auringossa, uusi iskämäviikko jälleen maanantaina 12.07 käyntiin. Tämän perjantai jakso ilta uusitaan sunnuntain yöradiossa kello 23. Ja Yle Areenasta löytyy se Aarre Aitta. Kuukauden ajan vanhempia jaksoja. Kappalelistoineen päivineen niin löytyy Yle Areenasta. Kaksi nainen on duo, jonka muodostavat Jenni ja Laura Hirsto. Keikkaohjelmistossa on pääasiassa suomen ja englanninkielistä country-musiikkia. Ja tämän paikka auringossa viikon huipentaa kaksinainen duon versio kappaleesta Jolene.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Vannoi, ettei aio suhunut rakastua, niinhän siinä laulettiin. Kuumaa esitti Tulipalo tuon kappaleen nimi. Seuraavaksi Yöradiossa Krista Siegfrieds. Ei hyvin todennäköisesti ei sellaista ole vannomassa, etteikö olisi rakastumassa päinvastoin. Naimisiin menoa ehdottaa. Ei kai sitten muuta kuin vaan sellaista hääpäivämäärää sopimaan. Minua itse asiassa kiinnostaisi tietää, että mitkä ovat kalenterissa ne kaikkein vähiten suositut päivämäärät, siis häille. Se minä olen joskus kuullut, että tammikuu ei olisi mitenkään erityisen suosittu ja sitä minä en ymmärrä en sitten millään, kun tammikuussahan on kylmä ja se puolestaan tarkoittaa, että vieraat sitten liikkuisivat eri paikkojen välillä reippaasti

eivätkä jäisi matelemaan, ihailemaan Suomen kaunista kesää, eikä ramppaisi edes takaisin. Krista Siegfrieds 2013 edusti Suomea Euroviisuissa Marry Me, tämän kappaleen nimi.

0: Tie 3, Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka on paikasta Linnakorven liittymä 2,2 kilometriä Pirkkalan liittymän suuntaan. Siellä tilanne nyt ohi.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

No sehän nyt ihan rakkaudeksi meni. Naimisiin oltiin menossa. Äsken kuultiin Suvi Teräsniskan laulamana Sinä olet kaunis. Ja nyt tässä seuraavassa kerrotaan, että tähdet eivät ole mitään. Tähdet ovat himmeitä verrattuna sinun silmiisi. 2010 julkaistiin tämä Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aika sallii meille yhden kappaleen ennen puolen yön Yle Uutista. Ennen kuin sitten ja sitä kun uutisten jälkeen siirrytään toiveiden yöhön, sinne sinä sitten toivot sellaista mielestäsi hetkeen sopivaa kappaletta. Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt ennen niitä.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Orpon mukaan ilmatilaloukkaus on aina vakava asia. Orpo toteaa, että Suomi kuitenkin ymmärtää Ukrainan sotatoimien tarpeen. Vieraslajien levittämisestä saatetaan jatkossa tuomita jopa vankeuteen. Uusien EU-lakien soveltamisen myötä rangaistusasteikko kovenee merkittävästi. Valmistelussa olevassa laissa maksimirangaistus vieraslajiin levittämisestä olisi 3 vuotta. Lainsäädäntöneuvos Karin Cederlöf maa- ja metsätalousministeriöstä.
3: Käytännössä voidaan puhua sellaisista esimerkkeistä, jossa tai teoista, jossa ihminen päästää esimerkiksi vesistöön uutta haitallista vieraslajia. Ja syy tälle on se, että sieltä voi olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta poistaa tämä haitallinen vieraslaji. Toinen esimerkki on koirasuden päästäminen luontoon. Eli koirasusi on vakava uhka meidän alkuperäiselle lajille, sudelle.
2: Uusimpana haitallisena vieraslajina Suomessa on havaittu Argentiinan lattanaa. Se syö esimerkiksi maaperälle tärkeitä kastematoja. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa. Merz sanoo, ettei hän ole luopunut transatlanttisesta suhteesta. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä.
4: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vappuviikon jälkeinen maanantai, se on juuri alkanut. 2 minuuttia, 2,5 minuuttia yli puolen yön näyttää kello ja toiveiden yön vuoro. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää vappuviikon jälkeen juuri alkanutta maanantaita. Tälle päivämäärälle, jos ihminen on päättänyt järjestää jonkunnäköistä kekkeriä, niin enpä tiedä kuinka innostuneesti ja runsaslukuisena porukkaa saapuu paikalle, mutta saapahan itse sitten syödä kaikki tarjoilut, sen minkä jaksaa, loput jääkaappiin ja siitä sitten pakastimeen. Mutta se, että tuossa oli jonkunnäköistä isompaa kekkeriä, niin sen huomaa useammassakin toiveviestissä. Esimerkiksi tässä, jolla aloitetaan tässä, että tämä toivoja ei anna pahemmin armoa. Sanoo, kun tuolla aikaisemmin totesin, että toivo hetkeen sopivaa kappaletta, hän kirjoittaa, että hetkeen sopiva kappale voisi olla Juha Vainio ja Kauhea Kankkunen. Jatkaa sitten, että vaikka itsellä on sellaiset jäänyt nuoruuteen. Eikä varmaan nyt sitten kummemmin sitä. Monta asiaa siis ihminen ikävöi sellaistakin, mikä silloin tapahtuessa ei välttämättä ole niin mukava. Aika kultaa muistot ja niin, mutta Dagen Efter ei varmaankaan ole sellainen, että sitä myöhemmin ikävöisi, vaikka kuinka luovaksi tilaksi mainostetaan. Todennäköisemmin ikävöi sitä, kun silloin joskus vasaralla paukautti vahingossa peukaloon, kun se sentään menee nopeammin ohi ja siihen auttaa kiroilu ja särkylääke. Joo, me aloitetaan Juha Vainion Kauhea Kankkunen kappaleella.

0: Kestä kauhea kankkunen Juha Vatvainio. Toiveiden yön yhteystietoja.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi. Sellainenkin toimii oikein hyvin sähköpostitse, jos haluaa lähettää. Minä pahoittelen syvästi, jos sattuu olemaan sellainen itse hankittu päänsärky päällä, kun nyt sitä tulee sitten vielä musiikin muodossa muistutusta. Tupla krapula -kappaleella alkaa tämänkertainen toiveiden yö. Simo laittanut viestin, että paluu arkeen edessä, siispä ehdokas on toiveena Jarno Sarjanen ja maanantai-aamu. Kiitos ja oikein hyvää viikkoa kaikille toivottaa Simo. Kiitos samoin Jarno Sarjanen ja maanantai-aamu, jolloin on ilmeisesti vähän kuiva suu.

Jarno Sarjanen maanantai-aamu. Ei ole krapulaa tässä seuraavassa kappaleessa. Tässä seuraavassa kappaleessa kuulostaa pikemminkin siltä, että tässä hiiviskellään. Mutta kun tässä hiiviskellään, niin jalassa on todella tyylikkäät kengät. Sami haluaa kuulla Booker T and the MGs ja Green Onions, kun ei ole pitkään aikaan kuullut.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
10: Soitapa perään Leevien unelmia ja toimistohommia. Hyvä viestin lähettänyt. Johtuuko tämä toive noista kappaleen aloitussanoista ja muutamasta kappaleesta, jotka soivat tämänkertaisen toiveiden alkuun? Minä veikkaan, että siitä on kyse. Mutta se dagen efter on vaan kärsittävä, jos sellaista yhtään ilmoilla sattuu sitten kenelläkään koskaan olemaan. Leevien The Leavings unelmia ja toimistohommia.

Levi and the Leavings -unelmia ja toimistohommia. Myös herra Hakkarainen on hereillä. Herra Hakkarainen kirjoittaa, että ne lumet ja onnellinen perhe. Tämä punkin klassikko on soinut päässäni koko alkaneen yövuoroni, enkä varmaankaan pääse korvamadosta eroon, jos ette toivettani toteuta. Näin siis toivoo herra Hakkarainen. Herra Hakkaraiselle helpotusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Esko tervehtii. Toivoisin, jotta saisimme kuulla tämän toiveen, joka on Meksikon pikajuna Reino Helismaa esittää. Siitähän on tehty kaksi osaa, mutta jos vaikka ensimmäinen osa ja toinen sitten joskus myöhemmin, näin kirjoittaa Esko. Vaatimaton Esko, ei liian monta osaa. Reino Helismaa, Meksikon pikajuna.

0: Pikajuna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuukuu juusta möllöttää. Edisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sisään syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Ikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa käskyn terävän, iso pat, ja pari kertaa kattoon laukaisee.
1: Niitä kun jokainen nyt lamppa laukaisee, kuula sille, joka kenkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättään nyt en alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niinpä tehdään kintaamme kelmo harvin, viedään likaisen viiloluolaan sieremät vetää.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
0: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.
5: Mitä

Joskus ennen vanhaa kävi sillä tavalla, että katsoi yhden osan jotain sarjaa ja sitten joutui odottamaan, että voi katsoa toisen osan sitä sarjaa. Joskus jopa karmivat kokonaista 7 päivää tietämättömyydessä, eli ei tiennyt, että mitä tapahtuu. Nykyään onneksi voi katsoa kaiken heti kerralla. Meksikon pikajuna kulkee ilmeisestikin yhtä kovaa vauhtia kuin lepakko ulos tuolta Manalan majoilta. Nyt on sellainen olo, että Meatloaf ja Bat Out of Hell. Minkälainen olo se on, mutta joka tapauksessa tämä siihen sopii täydellisesti.

0: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Minä toivoisin Irina Milanin Tule joskus katsomaan -kappaleen Perustelematta paras.

On tuollainen mahtipontisuus minun makuun, Irina Milan. Tulee joskus katsomaan. Sekä myös seuraavan kappaleen nimi on minun makuun, kuten itse kappale myös. Heipää yökyöpeli siellä studiossa. Tässä eräänä iltana pihallamme köpötteli siili. Siilejä en ole nähnyt näillä main useampaan vuoteen. Jostain muistini syövereistä päässäni alkoi soida siili menee lypsylle kannukaulassansa. Olisin iloinen, jos tämä laulu soisi tänä yönä kaikille kansalle. Kiitos ja hyvää yötä toivottaa kappaletta toivonut Merja. Eli Laila Halme ja Siili menee lypsylle. Jos olisin levyraadissa ja siellä kerrottaisin, että seuraavaksi kuullaan kappale nimeltä Siili menee lypsylle, enkä olisi sitä kuullut, niin minä painaisin heti 10. Tuosta 10 tälle kappaleelle. Sen tietää, että tällainen kappale tulee olemaan täydellinen. Siili menee lypsylle.

Minähän sanoin, täysi kymppi. Laila Halme, Siili menee lypsylle. Kappale vain minuutti 29 sekuntia pitkä. Siinä aikana

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuli muuten useampikin viesti sen Siili menee lypsylle -kappaleen jälkeen, että ei sitten Siilille saa antaa maitoa. Se on hyvin totta. Siitä menee Siilillä vähintäänkin vatsa sekaisin. Mutta ehkä tuo Siili menee lypsylle voidaan ottaa tarinana sellaisesta toisesta maailmasta, jossa välttämättä tämän todellisen maailman säännöt eivät päde. Siinähän kumminkin siilit kävelevät lypsylle. Mutta hyvä muistutus ehdottomasti, kukapa haluaa siilille aiheuttaa vatsavaivoja. Jostain vaan tuli mieleen Garbage ja Stupid Girl, niin soitatko? Soitan. Sitä ei tiedä, ne tuolta vaan tulee aaltoina kappaleet. Yhtäkkiä huomaa hyräilevänsä jotain bussipysäkillä. Tälle viestin lähettäjälle se oli tämä, Garbage, Stupid Girl. Skottijenkkibändi

Marian toive seuraavaksi. Tässä Bowien herkkyys yhdistyy Motorheadin jykevään soundiin. Kunnia molemmille sankareille, siis Bowille ja Lemmylle kanssa. Motorhead ja Heroes. Se me soitetaan nyt. Mikäpä jottei.

0: Radio Suomi.
1: Siihen se näin päättyy, millä se alkoikin tämä toiveiden yön ensimmäinen tunti siis, kun tuossa tunnin alussa kuultiin kappaleita, joita hyvin vahvasti inspiroitunut se Kankkunen, niin se on kyllä inspiroinut myös tämän toiveiden yön ensimmäisen tunnin päättävää kappaletta kanssa. Jenni Vartiainen, En halua kuolla tänä yönä. Sellaista on täällä toivottu. Niin soitetaan se nyt sitten tähän vielä. Ennen kello 1 Yle Uutisia ja sitten paluu tänne taas.

0: olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukui. Taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pitävänsä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin esitystä drooniyhteistyösopimuksesta kiinnostavana. Orpo kertoo Suomen jo tiivistävän yhteistyötä Ukrainan kanssa ja hänen mukaansa esitykseen perehdytään. Ukrainalla on vastaava yhteistyösopimus muutaman muun maan kanssa. Orpo ja Zelenski tapasivat eilen Armenian pääkaupungissa Jerevanissa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksen alla. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz sanoo, ettei hän ole luopunut transatlanttisesta suhteesta.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames...
0: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Sää on tänään laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Niin se vaan alkaa nyt sitten 2 minuuttia yli yö yhden tämä toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii täältä päästä ja sanoo, että jos esimerkiksi voimabiisille on tarvis, niin sellaistakin voi toivoa nyt tämän alkaneen tunnin aikana, niin kuin Mari on tehnyt. Kirjoittaa, että nyt olisi tarve mun voimabiisille. Kyseessä on Juha Tapion Kelpaat kelle vaan tällä käyntiin.

Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Sitä kautta voi laittaa biisitoiveviestiä. Tai vaikka sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Niin kuin tullut tällainenkin viesti, että miljoona sade ja mayday, mayday. Ei sen takia, että tässä apua tarvitsisi, vaan mayday, mayday tullut mieleen tuosta kuin vappua ja toukokuuta. Niin miljoona sade, mayday, mayday.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustu- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Minä taisin tuossa viime tunnilla mennä mainitsemaan, että ehkä ei nyt maanantaina vappuviikon lopun jälkeen välttämättä niin suosittua olisi, jos päättäisi järjestää jotkut juhlat tai kutsua ihmisiä kekkeröimään. Aika monta viestiä tullut, joissa tätä väittämää protestoidaan. Kai se pitää tässä se klassinen muka anteeksi pyyntö heittää, se nykyajan ei anteeksi pyyntö, että nostaa käden virheen merkiksi. Voi veljet, että päässäni rasahtelee, kun ihmiset sanovat noin. Sen sijaan, että sanoisi, no niin joo. Keskitytään asiaan. Sari haluaisi kuulla Earth, Wind and Fire Fantasy, koska nyt ne vapujuhlinnat, jotain kiirettä on ilmeisestikin Sarilla ollut, niin nyt pääsee sitten vappua vähän jälkikäteen juhlimaan, niin juurikin näin.

Ettäkö tänään ei juhlijoita löydy juhlimaan? No löytyy kyllä ja kaiken lisäksi vielä pyöreitä pitämään. Jos siihen liittyvää biisi toivetta saisi esittää, niin Beemiltä syntymäpäivä. Mukavaa juuri alkanutta viikkoa. Me puolestaan viestin hyvä viestinlähettäjä ja toivotetaan sinulle oikein hyvää syntymäpäivää. Beemin kappale soikoo nyt.

Niin ei ne kaikki ihmiset yksinkertaisesti kerkeä silloin vappuna juhlimaan. Sehän saattaa olla ihmisellä sellainen aikataulu. Täälläkin ilmoitetaan, että meillä kyllä vappu käynnissä paljussa edelleen. Satelliitteja bongailen, eli siis toiveena on se ikiihana Tommi Läntisen kappale. Soittaisitko sen? Olis niin ihanaa. Äidille terkkuja Espanjaan. Äiti, hei, sinulle terveisiä lähettää Minttu ja Jarkko Paljusta Lempäälästä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sanna kertoo meille, että vappu ja viikonloppu mennyt itsellä kännikuskina. Eli siis ratikalla ihmisiä rautatieaseman ja kaivopuiston väliä kuljettaen. No joo, äkkiä alkoi tässä tehdä mieli kuulla Klaus-nomia. Saisiko ajolankojen kipinällä jotenkin toivottua vaikkapa Klaus-nomin Lightning Strikes? Sanna kysyy tätä. Minä en muuten koskaan murehdi sitä, että kesä on jossain vaiheessa sitten ohi, koska sitten kun kesä on ohi, niin se tarkoittaa, että pääsee pimeänä syysiltana, sateisena pimeänä syysiltana istumaan raitiovaunun ja siitä katsella kaupungin siis sateisia katuja, kimaltelevia katuja. Se on aivan valtavan hieno yksityiskohta elämässä. Sen takia en. Toinen yksityiskohta, jos vappuna ajaa ihmisiä rautatieaseman ja kaivarin väliä, niin minun mielestä siitä, jos mistä ihminen ansaitsee kärsivällisyys lisän. Fakta.

on silloin tällöin hauskaa kohdata aito pesun kestävä eksentrikko, sellainen taisi olla Klaus Nomi, Lightning Strikes. Riikan toiveena on lasten mehuhetki, käy maanantai aamulla. Ehkä se on sitten, jos meni vappuillessa, niin tänään se on kuulkaa maanantaina ihan vaan mehuhetki.

0: kuka käski syömään liikaa täytekakkua on kyllä niin valtavan hauska lausahduslause musiikkikappaleeseen, että...
1: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
2: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: En tiedä sinusta, mutta itselle tämä seuraavaksi soiva kappale joskus kauan aikaa sitten, kun tämän ensimmäistä kertaa kuulin, niin ei oikein tehnyt minkään näköistä vaikutusta. Ja sitten se vaan jotenkin vuosia myöhemmin yhtäkkiä. Kait se ihminen sitten sen verran muuttuu, että jotkut kappaleet, jotka eivät aikaisemmin ole osunut kohdalleen, ikään kuin niin sitten yhtäkkiä loksahtaa. Tämä kappale on ollut mielessäni pidemmän aikaa. En silti ole kuunnellut sitä ns. Omatoimisesti, koska haluan kuulla tämän nimenomaan radiosta ja mieluiten vielä yöaikaan, jolloin voi rauhassa keskittyä sen tunnelmaan. Tori Amos, Cornflake Girl. Sopiiko osaksi tätä yötä Raisa jostain täältä korpikuusen kannon alta? Korpikuusen kannon alla on yllättävän hyvät kuuluvuudet, tuli WhatsAppitse tämä viesti.

pikku seinään loppu, Saimaa kivi, jota vierittää. Lasse, jos mahtuu, oma toiveeni Halo Helsinki 4 vuoden aikaan. Kerta kaikkiaan upea kappale. Kiitos ja hyvää kevät yötä.

Tervehdys studio. T-Rexiä ei soiteta liikaa. Siinä perustelut. Toive kappaleena Children of the Revolution. Joskus täällä kyllä aina soi, mutta ei liikaa. Totta.

Vallankumouksen lapsia ei niin vaan huijata. Petrin toiveena on Mamas and the Papas Monday. Kappale, jossa lauletaan, että tähän päivään ei oikein maanantaihin ei oikein voi luottaa. Ja nythän se sitten kumminkin tässä on. Tehdään niin, että kävellään koko päivää tuolla sinun kanssa niin selkä selkää vasten. Niin se ei pääse yllättämään meitä mistään suunnasta. Pidetään kädet vielä edessä kung fu ninja asennoissa. Sillä tavalla, kun kukaan ei yllätä meitä. Näin on. Mamas and the Papas, Monday.

Luovuttiko vai tuliko hän vaan asian kanssa sinuiksi, kun loppuvaiheessa lauloi, että maanantai kai se nyt tänne tullut jäädäkseen. Näin se on.

0: Radio Suomi.
1: Alkuiltaa toivottaa meille Kalle. Kello on 1.55. Meillä aikaa vielä Kallen toiveelle ennen kello 2 Yle Uutisia. Kallen toive on Portishead ja Glory Box. Siinä yhdistyy oikeastaan kaikki. Eli ystävä hyvä, onko tässä siis kyseessä sellainen täyden kympin kappale? Jos näin on, niin täyden kympin kappaleesta uutisiin.

0: se on onnenkellikkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet myönteisiä. Britannia aikoo aloittaa neuvottelut osallistuakseen Euroopan unionin 90 miljardin euron arvoiseen lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa tänään, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa tukeakseen Ukrainaa puolustushankinnoissa. Britannian on määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan suomalaisten ei tarvitse huolestua droonihavainnoista. Kahden droonin epäillään loukanneen viime yönä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Orpo on keskustellut droneista Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. He tapasivat alkuillasta Armeniassa.
1: Haluan suomalaisille viestiä sen, että meidän viranomaiset on hyvin tilanteen tasalla. Ja sen lisäksi niin mä uskon, että näiden meidän valtiojohdon viestien myötä Ukrainassa ukrainalaiset ovat entistä huolellisempia. Toivottavasti näitä ei enää tule. Ja sitten sen lisäksi niin me vahvistetaan koko ajan tätä meidän drone-torjuntakykyä. Yksi tapaamisen aiheessa tänäänkin Zelenskin kanssa oli se, että miten me voimme vielä lisätä meidän puolustusyhteistyötä, drone-yhteistyötä.
0: Orpo sanoi pitävänsä Zelenskin esitystä drone-yhteistyösopimuksesta kiinnostavana.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Sunnuntai vieras, sehän meitä odottaa tuossa kello 2:15. Sitä ennen muun muassa Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Vaeltava Aave.

0: Mua itse asiassa kiinnosti nyt, kun Norjan kuningashuone oli sotkeutunut tähän. Hyvä,
1: Britannian kuningashuone.
0: Sitten mua hieman jotenkin huvitti tämä muotoilu, kun sitten Yle Uutissa kerrottiin Epsteinin ja Norjan prinsessa Mette Marlitin kirjeenvaihdossa. Tiedän, että Epstein on hirviö, mutta se oli kuitenkin, kävivät lämminhenkistä viestinvaihtoissa, kehuivat toisiaan, onnettelivat toisiaan merkkipäivinä. Kaksikko keskustelee viesteissä myös kirjallisuudesta, tupakoinnista, ikääntymisestä ja perhe-elämästä. Tämä on ollut aika idylliseltä.
2: Facebook-hommaa. Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Erika Wiikman Father, sitä seuraa Anna Puun Tarviin vielä yhden yön aikaa. Ja sitä seuraa sitten sunnuntai vieras, anteeksi kun F:n sanoo siinä V:n tilalle, se johtuu siitä, että kyseessä oleva sunnuntai vieras on futuristi, joka siis katsoo työkseen vuosikymmenten päähän. Paavo Häikiö pääsi piipahtamaan Perttu Pölösen kotona, jossa tulevaisuus ei ole vain tekoälyä tai erilaisia uhkia, vaan myös toivoa ja tekoja. Sellaista. Ensiksi Anna Puu tarvii vielä yhden yön aikaa.

0: Radio Suomi.
1: Perttu Pölönen, Suomessa syvällä on semmoinen kysymys kuin mitä teet työksesi? Mulla on tähän liittyen kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä sinä teet työksesi?
2: Mä oon yrittäjä. Käytännössä puhun ja kirjoitan tulevaisuudesta, eli annan ja pidän puheenvuoroja, luennoin tulevaisuuden työelämästä, teknologiasta, tekoälystä ja sen sellaisesta. Ja sitten olen kirjoittanut muutaman kirjan. Eli yritän pysyä tavalla tai toisella niin kuin ajan hermoilla, että mihin tämä maailma on menossa. Ja yritän sitä tulkita eteenpäin sitten ihmisille.
1: Futuristi ja tietokirjailija. Tämä toinen kysymys tähän duuniin liittyen on se, että pitäisikö suomalaisten kohta keksi jotain muuta identiteettinsä pohjaksi kuin ammatin, kun tulevaisuuden työpaikkoja katsoo hirveät vauhtia?
2: No, oishan se hyvä saada vähän tilaa sinne oman itsen ja tittelin väliin. Et se on hyvin syvällä meissä, että kun ensimmäiseksi tutustutaan, niin yleensä annetaan työ. Mutta jos moni työ muuttuu tai jopa katoaa tulevina vuosikymmeninä, niin itseään ei kannata niin ankkuroida sen sanan varaan. Mä itse tekisin sen tittelin mieluummin taidosta tai osaamisesta, että jos henkilö on hyvä yhdistämään asioita, niin hän voisi sanoa vaikka, että mä oon yhdistäjä. Tai jos hän on hyvä kiteyttämään, hän on kiteyttäjä tai kirkastaja tai mahdollistaja ja niin edelleen. Eli tavallaan voisihan sitä titteliä lähestyä sitäkin kautta, että mitä mä oikeasti teen, että missä mä oon hyvä. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin, tavallaan, että eihän tässä niin kuin tarvote on korvata mitään vanhoja hyviä titteleitä, mutta välillä voi hyvin miettiä sitä, että jos en kutsuisi itseäni sillä sanalla, millä on tottunut kutsumaan, niin olisiko joku toinen sana kuvaavampi?
1: Mä oon itse miettinyt nyt, kun mä oon kattellut teinien kesätyön haun hankaluutta, kun nuoret ei pääse duuneihin kiinni, että se tekee myös suomalaisille ihan hyvää, että ruvetaan arvostamaan ihan mitä tahansa työtä, mistä saa palkkaa. Jos aiemmin niin kun jotkut katsoi nenän varttaan pitkin jotakin ja piti jotakin niin, kun, niin sanotusti paskaduunena, niin ei enää.
2: Niin, kyllä sanotaan näin, että työ tulee ihmisten ongelmien ratkaisemisesta. Ja ollaanko me menossa maailmaan, missä ihmisillä ei enää ole ongelmia? Ne tuskin, ongelmat muuttaa vaan muotoaan. Työtä tulee varmasti riittämään ihan kaikille, mutta voi olla, että se työ on erilaista, koska ne meidän ongelmat 2030, 40 ja 50-luvulla hyvin erilaisia. Eli mä en olisi peloissaan siitä, että työ loppuu tai vähenee päinvastoin. Sitä varmasti tulee olemaan paljon, mutta meidän pitää nyt nähdä, että mihin se työ siirtyy. Ja vaikkapa internetin alkuaikoina sanottiin, että nyt tulee työ vähenemään ja vapaa-aika lisähtyy ja yhdellä klikillä saadaan tehtyä semmoisia asioita, mihin tarvittiin monia ihmisiä ennen. Niin mitä kävikään, niin internet ei vähentänyt työtä. Itse asiassa työ vain lisääntyi, se tuli kotiin. Nyt sitä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli en mä usko, että tekoälyn myötä me yhtäkkiä jäädään niin kuin peukaluita pyörittämään, vaan että me opitaan tässä matkan varrella ihan uuden tyyppisiä ongelmia ja tarpeita, joihin tarvitaan ihmisiä. Niin siinä mielessä se on ihan totta, että jokainen vanhempi varmasti haluaa lapselleen hyvän ja varman ammatin, mutta onko semmoisia enää? Yksi vanhempi herrasmies kerran mulle sanoi, että Perttu, ihmiset tulee aina riitelemään ja sairastamaan, että juristi tai lääkäri, siinä on sulle varmasti hyvä työ. Mutta kun miettii, että tekoäly on jo nyt tullut juuri noihin töihin tosi kovasti, niin ehkä meidän pitää hyväksyä se, että voi olla, että vanhemmilla niin pitää olla ihan eri tavalla varovainen ehkä, että mihin kaikkeen niin kuin sysää tai kannustaa tai patistaa, että mikä on semmoinen tulevaisuuden ala tai minkälaista osaamista tarvitaan, että kristallipallo ei ole kellään, mutta mä sanoisin, että inhimilliset taidot, myötätunto, luovuus, uteliaisuus, kärsivällisyys, tämän tyyppiset asiat korostuu, niin jos jotain, niin noihin mä satsaisin.
1: Ja ehkä ahkeruuteen pitää olla valmis myös tekemään duunia.
2: Niin vaivan näkö on hirveän tärkeä asia, joka korostuu tässä tekoälyn aikakaudella, kun me voidaan parilla klikillä generoida mitä vaan. Jos mä saan ystävältä vaikka synttärikortin, ja se on kirjoitettu tekoälyllä, niin eihän se nyt kivalta tunnu, kun mä tiedän, että ystävä ei jaksanut miettiä 2 minuuttia itse, että mitä hän haluaa kirjoittaa tai mitä mä merkitsen hänelle. Että se vaivannäkö puuttu, niin se

0: ei tunnu kivalta. Vähän samalla tavalla, jos mä luen romaanin, joka on loistava, ja mä nautin siitä, mutta vikalle sivulle päästyä, niin siellä pienellä brändillä sanotaan, että tämän kirjoitti tekoäly. Niin musta tuntuu, että mua on petetty, että ei ollut oikea kirja. Et kun paljastuu se, että vaivaa ei nähty, että ei ollut tarpeeksi tärkeää tai arvokasta yrittää itse, vaan koska se oli helppoa, niin laitettiin kone tekemään, niin voi olla, että se helppous, mikä me saadaan, se vaivannäön puuttuminen, mikä tapahtuu, niin saa meidät myös menettämään merkityksellisyyttä. Yleensä saavutuksen merkitys riippuu siitä, kuinka paljon sen eteen näki vaivaa. Ja nyt jos me yritetään päästä oikoreiteillä äkkiä tuloksiin, niin voi olla, että se palkinto ei tunnu niin hyvältä. Yksi nuori sanoi mulle kerran lukiossa, että kyllä se tekoälyllä surffaten menee se lukiokin läpi. Ja sitten mä mietin vaan, että onkohan se kivaa valmistua, tai miltä se tuntuu. Niin ehdottomasti ahkeruus, vaivan näkö on hirmu tärkeitä taitoja.
1: Jos sä futuristina katsot tulevaisuutta, niin missä vuodessa menet tällä hetkellä?
0: No kyllä mä yritän olla ihan tässä hetkessä, mutta totta kai yritän vähän niin kuin aistia sitä, että millaisia seurauksia nämä uudet teknologiat ja trendit tuo mukanaan. Seurauksia on positiivisia ja on negatiivisia, on tunnettuja ja tuntemattomia. Ja varsinkin ne tuntemattomat ja ne tuntemattomat negatiiviset on hirmu kiinnostavia. Eli mitä uusia ongelmia tai haasteita juuri nyt luodaan, mitä ei ehkä osattu nähdä vielä hetki sitten, niin niihin mä yritän nimenomaan tarttua. Yleensä mä oon huomannut, että tulevaisuudessa niin semmoinen 2050 vuosi on semmoinen, mihin vähän niin kuin tulevaisuus loppuu. Hyvin harva enää sen jälkeen puhuu mistään, että meillä on tiettyjä semmoisia blokkeja, mitä edemmäs on enää vaikea mennä. Ja viime vuosina se on vaan lyhentynyt ja lyhentynyt. Nyt on enää vaikea nähdä 5 vuotta eteenpäin. Harva strategia tehdään edes niin pitkälle, koska se vauhti on niin kova, että tuntuu vähän turhalta yrittää osua oikeaan 10 vuoden päähän vaikkapa. Jos miettii viimeistä 10 vuotta, mikä meillä on ollut, että jos 2016 toukokuussa olisi pitänyt kertoa seuraavasta 10 vuodesta, ja joku olisi sanonut, että kuule, seuraavan 10 vuoden sisällä yksi maa eroaa EU:sta informaatiovaikuttamisen myötä, eli Brexit. Sitten meillä on Yhdysvalloissa valittu 2 kertaan presidentiksi Donald Trump, ja globaali pandemia pysäyttää koko maailman, ja Euroopassa käydään sotaa, ja me avaudutaan intiimeistäkin asioista tekoälylle päivittäin. Se on meidän puhelimessa ja me jutellaan sille. Joku olisi sanonut, että Perttu, nyt on 2016 toukokuun aika hurja vuosikymmen edessä. Että ootko ihan varma, että menikö futuristilla vähän yli hilseen? Että vaikea kuvitella, Perttu, vaikea kuvitella. Niin nyt jos mä jotenkin osaisin sanoa 2036, että seuraava 10 vuotta, mitä on tapahtunut, niin varmasti sitä epäiltäisi. Se vähän niin kuin sillä jopa naurettaisi, että nyt on aika korkealentoista. Niin mä yritän lähinnä haastaa ihmisiä miettimään, että vaikka joku konsepti on vaikea, että on vaikea kuvitella, että noin kävisi, niin entä jos? Jos joku sanoo, Perttu, on vaikea kuvitella, että mun kehoon integroitaisi tietokone, tai että mun neokorteksi ladattaisi pilveen, tai että meillä olisi tekoälypuolue Suomessa eduskunnassa, tai että meillä olisi vaikkapa, me voitaisiin sekvensoida DNA suoraan vessanpöntöstä, tai tulee uusi pandemia, tai lähemmäs vielä tulee sota. Jos joku sanoo, että Perttu, vaikea kuvitella, niin se kertoo henkilön huonosta mielikuvituskyvystä, eikä siitä, että näin voisi tapahtua. Eli meidän pitää tunnistaa se, että absurdeihinkin ideoihin, niin kuin kaukaa haettuihin visioihinkin, pitää varautua. Että jos näin sattuu käymään, niin ollaanko me valmiit tämmöiseen tulevaisuuteen?
1: Entäs jos kysymys? Mä mietin nyt itse, mulla tulee mieleen nyt vaikka 10 vuoden säteellä asioita, kuten mitä itse ajavat autot vaikka tekee meille, että jos yhtäkkiä on halvempaa mennä itse ajavalla taksilla kuin omistaa autoja, kaikki kumipyörillä liikkuva rahti menee robottien kuskaamana, niin tuonnehän tulee yhtäkkiä aika paljon tilaa, kun parkkipaikkoja ei tarvita ja pääomaa vapautuu, ketätte omistaa sitä ja autoa. Ja toki harrastajat harrastaa ja omistus voi olla kivaa, mutta se ei ole pakollista, niin siinä on esimerkiksi massiivinen muutos mun veikkauksen mukaan. Mitä sä veikkaat 10 vuoden sisällä, mitä ehkä voisi oikeasti tapahtua?
0: No toi on niin iso kysymys. Sitä voisi lähestyä hyvin monella tavalla. Jos lähdetään liikkeelle vaikka demografian näkökulmasta, niin on aika mielenkiintoinen ajatus, että tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita. Ja vuoden kahden sisällä me ollaan siinä pisteessä, että yli puolet maailman väestöstä on syntynyt 2000-luvulla. Kun Suomessa katsoo ympärille kadulla, niin ei näytä siltä, että meillä olisi joka toinen vastaan tuli alle 30, koska meillä on isot ikäluokat ja vauvoja ei synny niin paljon, nuoria ei ole, niin me ei välttämättä tunnisteta täällä, että globaalisti tämä on se tilanne. Itse asiassa koko Eurooppa vähän niin kuin omassa kuplassa, meillä on päinvastainen ikäkauma. Niin seuraavan 10 vuoden sisällä voi sanoa, että suuri osa noista henkilöistä, jotka on nyt alle 30, niin tulee työelämään ja äänestäjiksi. Ja he voi olla ja todennäköisesti on yliedustettuna työntekijöinä, maksajina, eikö vaan äänestäjinä ja niin edelleen. Niin mitä he haluavat, mikä heitä liikuttaa, niin voi hyvin olla, että yksikään toimiala ei voi ignorata tätä porukkaa, koska niitä on niin paljon, siis se segmentti on valtava, eli 4 miljardia alle 30, niin se, mitä sieltä kumpuaa, määrittää tietyllä tavalla suunnan. Suomessakin on hirveän tärkeää, että me käydään sukupolvien välistä dialogia, että jos me tehdään päätöksiä, mutta yhtäkään alle 30 ei ole pöydän ympärillä, niin se olisi hyvä muistuttaa, että yli puolet maailman väestöstä on alle 30. Sitä voi myös lähestyä sillä tavalla, että jos miettii vaikka mua, mä oon 31-vuotias nyt, mä olen vuoden kun www keksittiin, mä olin 3-vuotias kun Google perustettiin ja ekalla luokalla mun ystävä kertoi, mitä surffaaminen netissä tarkoittaa. Mä en muista aikaa ennen internettiä ja mun jälkeen kukaan ei tule muistamaan sitä myöskään. Jos henkilö siellä radion toisella puolella muistaa ennen internettiä, niin on viimeisiä ihmisiä maapallon historiassa, jotka vielä sen tietää ja muistaa, ja kannattaa ehdottomasti kertoa mulle ja muille eteenpäin, koska se kokemus kuolee sukupuuttoon, että millaista oli, kun ei vielä voitu mennä nettiin. Niin tässä on iso murros tapahtumassa. Seuraavat 10 vuotta, niin voi olla, että meillä nousee ihan uudenlaisia niin kuin tarpeita, toiveita, huolia, pelkoja, ja sitä kautta se tulevaisuus on erilainen kuin mitä me nyt luullaan.
1: 2050 loppuu historia paitsi sulla. Tuossa on kuivumassa, me ollaan sun kotona, niin pikkulasten pyykkiä tai pikkulapsen pyykkiä hieman. Onneksi olkoon tuore isä 7-viikkoinen vauva. Niin mä tuossa räknäilin tänne tullessa, että 2100 ihan horisontissa. Hän on silloin noin 75-vuotias. Miltä se nuoresta faijasta kuulostaa 2100?
0: Se on käsittämätön ajatus. Jos miettii, että me yleensä mielletään teknologiaksi vain ne asiat, mitkä keksittiin meidän syntymän jälkeen. Et meille radio ja televisio ei ole ihmeellistä eikä jotenkaan uutta, tai autoa ei hämmästellä, eikö vaan? Nämä on niin arkista, että ei me edes ajatella, että tässä on jotain teknologiaa. Silmälasit, eikö vaan?
1: Vesihana.
0: Niinpä. Niin nyt tämä vauva, joka on syntynyt, jolle tekoäly ja kielimallit on niin tavallista ja arkista, että hän ei edes miellä sitä teknologiaksi. Että miten sellaisen ihmisen ajattelu ja maailma niin kuin toimii, kun sulla on niin kuin vastauskone taskussa, joka voi olla henkilökohtainen valmentaja, mentori, opettaja, sparraaja, ystävä jopa, niin on vaikea välillä päästä hyppäämään semmoisen maailmaan, että miltä tuntuisi nyt olla 5-vuotias tai 15-vuotias. Ja mehän ei oikeastaan me vanhemmat niin kuin tiedetä sitä, että jos joku 5-vuotias kysyy isovanhemmalta, että hei, että millaisia äppejä sä käytit mummilapsena? Mummilla ei ollut. Että se tietynlainen ylisukupolvinen jatkumo, niin ei mummi nyt pysty antamaan eteenpäin niin kuin kokemuksia tästä asiasta. Tai jos 15-vuotias teini kysyy, että hei iskä, että miltä tuntuu, kun sua kiusattiin teininä somessa? Niinhän sillä isällä on hajuakaan, kun ei 70-luvulla ollut sosiaalista mediaa. Niin sitä vaan miettii, että mitä sellaista hän kokee ja miten hän ajattelee ja näkee maailman, mihin mun on vaikea päästä käsi, koska meillä on niin erilaiset ajat ollut, jossa me ollaan kasvettu. Mä huomaan sen jo itse siinä, että kun mä juttelen muutamankin vuoden nuoremman kanssa, niin meillä on siinä se ero, että mun ikäluokalla ei vielä ollut niin paljon somea yläasteella lukiossa. Oli tietyt appit, mutta ei niitä käytetty, eikä ne ollut niin koukuttavia kuin nykyään. Mutta muutama vuotta nuoremmilla oli. Ja vaikka meillä on pari vuotta vaan ikäeroa, niin oli aivan erilaiset kokemukset niin kuin teini-iästä tai yläasteista sosiaalista mediasta, niin, niin siinä se niin kuin huomaa konkreettisesti, ei tarvita kuin pari vuotta, että ihmiset voi kokea olemansa hyvin erilaisen ajan kasvattaja.
1: Sunnuntaivieraana on futuristitietokirjailija Perttu Pölönen. Suomi rämpii tällä hetkellä taloudellisessa suossa, jos vertaa muuhun Eurooppaan. Ollaanko me itse oman ankeutemme vankeja?
0: No ei tietenkään. Tulevaisuushan ei tule. Se ei ole asia, mikä vain saapuu sellaisenaan kuin joku futuristi sen ilmoitti, vaan sitä tehdään. Siihen voi vaikuttaa, se on täysin meidän käsissämme. Niin kyllä mä yritän muistuttaa ihmisille sitä, että meidän pitää nyt haluta jotain. Mikä on se suunta, mikä on se päämäärä, mitä kohti olisi hyvä mennä? Onko meillä jotain ponnistelemisen arvosta? Että hyvin harva ihminen ehkä miettii arissa sitä, että miltä hyvä tulevaisuus näyttää. Puhutaan paljon siitä, että pitää selvitä, pitää pärjätä. No se ei kuulosta hirveän kivalta ympäristöltä jättää jälkeen, että okei, jätettiin maailma, jossa pitää pärjätä ja selvitä. Et entä jos onnistuttaisiin luomaan maailma, missä voi onnistua, kukoistaa ja niin edelleen. Hyvin usein me lähdetään liikkeelle ei unelmista, vaan ongelmista. Tätä kehitystä ei ohjaa innostus tai odotus, jännitys, vaan huoli. Huoli puhetaan paljon ja koetaan, että asiat on lipsumassa ja menossa huonoon suuntaan. Ja jotenkin ei me enää odoteta siis ylipäätään sitä, mikä on tuleva, vaan me jopa pelätään sitä, että on väistämättömiä ongelmia, on näköalattomuutta, on tietynlaista pessimismiä ja apatiaa, että moni kokee, että ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Niin mä yritän muistuttaa, että kyllä me voidaan vaikuttaa asioihin, mutta meidän pitäisi eka tietää, että millainen olisi hyvä tulevaisuus. Jos mä mietin, että mikä mua innostaa, että onko oikeasti asioita, joista nyt voisi olla optimisti, niin mua innostaa esimerkiksi se, että tulevaisuudessa me voidaan hyödyntää geotermistä energiaa, eli syvältä maankuoresta saada energiaa, tai se, että me voidaan laittaa avaruuteen ja aurinkopaneeleita, tai se, että fuusiota kehitetään ja se voi auttaa meitä energiahaasteissa, mitkä on tietenkin monen elämän osa-alueen niin kuin niitä. Että jos tässä onnistutaan, niin se säteilee moneen suuntaan. Mua innostaa se, että me voidaan tehdä automaattisia laboratorioita, jolloin robotit, tekoäly pystyisi tekemään eksperimenttejä, kehittämään lääkkeitä, jolloin rokotteen tai lääkkeen valmistaminen ei kestäisi enää vuosia tai kuukausia, vaikka jopa viikkoja tai päiviä. Mua innostaa se, että me voidaan laaserilla kiihdyttää nanoluotaimia avaruuteen, se on gramman painaisia pieniä luotaimia, niin että aidon oikeasti tähtien välinen niin kuin matkailu tai tutkiminen voisi olla mahdollista. Alfa Centauriin menee aika pitkään, mutta kun me sillä laaserilla pystytään kiihdyttämään, niin se on jo mahdollisuuksien rajoissa. Mua innostaa se, että tekoäly voi toimia polarisaatiota vähentävänä tekijänä, koska yhä useampi saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Heillä on joku, jonka kanssa keskustellaan. Sen on tutkittu vähentävän ääripää näkökulmia. Tai ylipäätään se, että tekoäly voi auttaa meitä oppimisessa ja esimerkiksi terveydenhuollossa ja terveyden niin kuin, huollon ylläpitämisessä, ennakoinnissa. Mua innostaa itseään korjaavat materiaalit. Se, että samalla tavalla kuin jos meidän ihoon tulee haava tai viilto, niin se ihohan kasvattaa itsensä umpeen, se korjaa itsensä. Niin samankaltaisia materiaaleja voidaan kehittää niin, että kun kyseessä on vaikka savupiippu, niin siihen tulee halkeama, niin se kasvattaa itsensä umpeen. Tai rengas, joka on niin kestävä, kun se aina kasvattaa itsensä umpeen, niin sitä ei tarvitse kierrättää tai siis heittää pois niin usein. Tai sillat, tai tietokoneet ja niin edelleen. Me päästäisiin hukka materiaalista ja niin kuin tämmöisestä hävikistä vähän enemmän eroon, koska meidän materiaalit tavallaan on synteettisiä, elää, hengittää, ne on kestävämpiä sitä kautta. Mua innostaa se, että teknologia voi vapauttaa meidän aikaa sellaiseen työhön, mikä on inhimillisempää. Tuskin kukaan ihminen tai hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen, tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille, niin on paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin kuin esillä. Mutta mä yritän myös muistuttaa ihmisiä, että kun me nyt tässä kohtaa niin kuin kiihtyen mennään eteenpäin, että tekoäly kiihdyttää kehitystä, koska se tekee asioista halvempia, nopeampia, tehokkaampia, niin me voitaisiin myös kiihdyttää siis tätä kehitystä hyvään. Että tämä hieno tulevaisuus voisi tulla aikaisemmin kuin mitä me luullaan. Me voidaan aidon oikeasti saavuttaa suuria läpimurtoja, mutta meillä pitää olla suunta. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitkä on tämän ajan atomin halkaisuja, kuukävelyt ja niin edelleen, mitkä saa meidät ponnistelemaan yhteistä päämäärää kohti.